0: tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
1: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
0: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
1: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
0: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
1: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
0: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, cũng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến, thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh, mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó.
1: Ừ.
0: Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng,
1: ừ,
0: một cái mong ước lớn lao riêng để, ừ, mà mình có cái hướng mình đi đến,
1: ừ,
0: chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi, điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức,
1: à,
0: thì điều đó rất là tốt và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Ừ. Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có
0: dạ,
1: nhìn
0: đúng
1: thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất
0: ví dụ cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia, khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng, chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
4: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
3: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
4: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
3: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
4: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
3: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa cho tuổi già, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại có được phép kinh doanh.
5: Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan thuế, hiện có 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Đây là những doanh nghiệp đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chiến dịch làm sạch mã số thuế được ngành thuế triển khai nhằm xử lý tình trạng này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
3: Theo thống kê của cơ quan thuế thì hiện có khoảng 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Chiến dịch làm sạch mã số thuế tập trung vào hai nhóm là người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hay còn gọi là trạng thái 03, và trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
6: 8 tháng chúng tôi cũng đã giải quyết được 94.991 doanh nghiệp tổ chức và bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó có cái dữ liệu về 23.017 doanh nghiệp tổ chức của năm 2026. Thế còn 72.000 là các cái doanh nghiệp tổ chức có hồ sơ nộp cái thời gian trước, từ năm 2025 trở về trước.
3: Để xác minh một doanh nghiệp còn hoạt động hay không, chủ doanh nghiệp đang ở đâu, thông tin người đại diện pháp luật có chính xác hay không, ngành thuế đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để rà soát chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06.
7: Và cơ quan thuế của chúng tôi thì cũng đã phân công các công chức liên hệ trực tiếp với người nộp thuế bằng mọi cái kênh mà có thể liên hệ được. Chúng tôi phối hợp với cơ quan công an, phối hợp với chính

0: quyền địa phương tìm các cái thông tin của các đại diện doanh nghiệp, người chủ sở hữu hưởng lợi, rồi các cái đại diện theo pháp luật. Cơ quan thuế thì cũng có rất là nhiều các cái hình thức tuyên truyền, soạn các cái sổ tay để hướng dẫn cái người nộp thuế các bước phải thực hiện một cách rất là chi tiết, một cách rất là trực quan. Rồi chúng tôi nâng cấp cái ứng dụng eTax Mobile để thông báo cho người đại diện theo pháp luật biết được.
1: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đã triển khai được gần 2 tháng. Thực tế cũng cho thấy không ít vướng mắc ngay cả với cơ quan thuế và doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã dừng hoạt động cả chục năm, thông tin không còn đầy đủ, việc xác minh mất nhiều thời gian. Với doanh nghiệp, dù không phát sinh nợ thuế, việc chậm thực hiện một số nghĩa vụ kê khai vẫn có thể dẫn tới các khoản xử phạt lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một trong những vấn đề khiến quá trình hoàn tất thủ tục giải thể của doanh nghiệp bị kéo dài. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng,
2: chúng ta nên có một cái cơ chế, nếu như người ta là mở ra những khu hoạt động không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý những ở cái mức độ nó thế để người ta mang tính chất là gì? Nó răn đe.
1: Đây cũng là bài toán mà chiến dịch làm sạch mã số thuế phải giải quyết, vừa tháo gỡ, vừa quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc rủi ro. Theo Cục Thuế, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có cơ hội hồi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt theo đúng quy định. Trong khi đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.
3: Theo chân thính giả.
4: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản tích góp cho tương lai mà còn là sự chuẩn bị để tuổi già có lương hưu, có bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
5: Trước đây, ông Nguyễn Văn An ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm việc tại một công ty xây dựng. Do sức khỏe yếu, công việc không còn phù hợp nên năm 1998 ông xin nghỉ việc. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên ông quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần để có vốn chuyển sang buôn bán nhỏ. Đến năm 2005, ông tiếp tục làm việc tại một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, ông lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian đóng.
6: Năm 2020 thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tuổi về hưu và theo dự chính sách đó. Lúc đấy thì cũng đứng trước một cái lựa chọn nào bao giờ cũng cân nhắc. Nếu mà gửi tiền tiết kiệm thì sẽ có những cái một mặt tốt, cũng lo sợ là cái biến động với cái tỷ suất chưa chắc là nó được liên tục.
5: Sau khi cân nhắc, gia đình ông An tiếp tục đóng một lần cho số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay.
6: Thì là con số sắp xỉ đến 100 triệu. Nói chung là người dạng thích ổn định và họ thích theo cái hướng là mỗi một tháng sẽ nhận được một khoản từ nhà nước. Và tôi nghĩ rằng với xã hội hiện đại là ngày càng nó càng nâng được cái lương hưu lên. Và đúng như thực tế là càng từ lúc mà bố tôi từ 2020 bây giờ thì cái quá trình số tiền nó cũng nâng dần lên. Con số nó cũng vô biên, mỗi người già cũng chưa khác nhau, nhưng quan trọng là họ đã được chủ động trong cuộc sống và không phải nhờ con cái, về bản thân ai cũng muốn thôi. Về già cũng có cái phần lương hưu cũng như phần chống đỡ cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài hưởng lương hưu thì còn có bảo hiểm y tế nữa, cũng có phần là chăm sóc thêm cả về sức khỏe thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt ấy.
5: Cũng lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Hồ Sĩ Quang, 70 tuổi, ở xã Đài Phương, Hà Nội cho biết, điều ông lo nhất khi về già là trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy, khi nghỉ việc năm 2009, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ông đã tìm hiểu rồi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.
7: Khi mà có cái điều hưu thì cuộc sống nó thấy vui vẻ hơn, thấy nhiều quyền lợi hơn. Cuộc sống của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhã, nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó nên rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu mặc dù nó ít hay nhiều cả đó không quan trọng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình rồi.
5: Không chỉ tạo cơ hội cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn là giải pháp tích lũy an sinh lâu dài đối với những người lao động tự do hoặc không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chính sách này là mức đóng linh hoạt. Người dân có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính. Theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Chính vì vậy, chị Nguyễn Kim Thương ở phường Long Biên, Hà Nội đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 35 tuổi.
8: Mỗi ngày chỉ cần 10.000 đồng nhưng mà về sau mình không còn phải lo là các con có nuôi mình không. Rồi con dâu hay con rể nữa chứ, phức tạp lắm. Mình không đi làm ở cơ quan được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lương cao hay thấp là do mình đóng thôi mà.
5: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết.
9: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam hiện nay cũng rất là linh hoạt và hấp dẫn. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm quyền lợi hưởng trợ cấp thai sản, nhưng mà người lao động thì không phải đóng thêm, hoàn toàn do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính phủ cũng đồng thời ban hành Nghị định số 159 đã tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng đã tăng lên từ gấp 1,5 cho đến 2 lần so với trước đây.
5: Có thể mỗi người lựa chọn một cách tích lũy khác nhau cho tuổi già, nhưng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoản tích lũy ấy không chỉ được quy đổi thành lương hưu hàng tháng, mà còn là tấm thẻ bảo hiểm y tế, là sự sẻ chia của nhà nước và là điểm tựa để người lao động có thể sống chủ động, an tâm hơn khi không còn khả năng lao động.
3: Góc tư vấn luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình nhận được băn khoăn của một số thính giả về việc bị khởi tố vì vi phạm pháp luật do đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng đối tượng vẫn hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, khiến nhiều người nghi ngờ. Để làm rõ nội dung này, phóng viên VOV2 đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
10: Thưa luật sư, chương trình nhận được băn khoăn của chị Vũ Thị Bích ở Hà Nội và nhiều thính giả khác đều có nội dung như sau. Tôi thấy gần đây có trường hợp một người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về các tội danh liên quan đến kinh tế kế toán, nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên người này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để live stream, bán hàng và kinh doanh như bình thường khi tại ngoại. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu là pháp luật có cho phép người đã bị khởi tố được tại ngoại vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không? Và trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào? Thưa luật sư, trước hết thì anh có thể cho biết pháp luật quy định ra sao về việc một người đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại?
11: Trước hết cần hiểu cái khái niệm là tại ngoại. Ở đây không phải là một biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì quy định là các biện pháp ngăn chặn bao gồm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi là bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi khởi tố vụ án hoặc là đồng thời với khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can và sẽ áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn. Thế còn khoản 4 điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự thì có quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bệnh nặng, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì về nguyên tắc là sẽ không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ một số trường hợp như là bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc là có các hành vi tác động tiêu hủy, giả mạo chứng cứ liên quan hoặc là ép buộc người khác khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật. Như vậy có thể hiểu rằng là tại ngoại ở đây là không bị tạm giam, tạm giữ thì đó là tại ngoại. Cái người tại ngoại đó là người được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú, hoặc là trước đó người đó đã bị tạm giam nhưng mà được áp dụng cái biện pháp là bảo lĩnh thì từ tạm giam trở về địa phương để áp dụng cái biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
10: Trong thời gian được tại ngoại, người bị khởi tố có bị cấm làm việc, kinh doanh hay là bán hàng trên mạng xã hội hay không? Những hoạt động nào họ vẫn được phép thực hiện và những trường hợp nào thì có thể bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp hạn chế thưa luật sư?
11: Về nguyên tắc thì một người bị khởi tố nhưng mà không bị tạm giam thì không đồng nghĩa với việc là người đó bị cấm lao động, cấm kinh doanh hoặc là cấm bán hàng trên mạng xã hội. Pháp luật về tố tụng hình sự thì không quy định là cứ khởi tố thì đương nhiên bị mất cái quyền làm việc hoặc là cái quyền kinh doanh. Chính vì vậy là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thì vẫn thực hiện hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật ở nơi cư trú của mình.
10: Vâng, nếu người đang bị khởi tố mà đang tại ngoại có dấu hiệu là vi phạm pháp luật hoặc là gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào?
11: Nếu trong quá trình kinh doanh, trong cái thời

0: gian mà cấm đi khỏi nơi cư trú này, người đó tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, ví dụ như là gian dối chiếm đoạt tài sản, hoặc là bán hàng giả, hoặc là tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, hoặc là lừa dối khách hàng, vân vân. Đặc biệt tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với hành vi đang bị điều tra, thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thay đổi pháp ngăn chặn căn cứ vào khoản 2 điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự. Trong trường hợp bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà vi phạm nghĩa vụ cam đoan đã ký trước đó thì sẽ bị tạm giam. Đây là cái quy định rất quan trọng để cho thấy rằng là tại ngoại hoặc là đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì không phải là tình trạng hoàn toàn tự do mà luôn đi kèm với nghĩa vụ pháp lý. Đối với người dân thì khi giao dịch với một cá nhân đang bị điều tra trong vụ án hình sự thì không nên cho rằng là họ là người phạm pháp, đã phạm pháp, mà các cái hàng hóa dịch vụ của họ nếu mà có nguồn gốc, có chứng từ quảng cáo đúng sự thật, thanh toán đầy đủ thì tôi cho rằng là không vấn đề gì cả, mình vẫn có thể là giao dịch với những người đó. Tuy nhiên ta cần thận trọng vì những người đó thì đang bị điều tra, cũng có thể là họ sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được kết luận là họ đã phạm tội hoặc là kết luận họ là người xấu. Vì nguyên tắc là tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội chứ không phải là tội phạm là con người, cho nên là con người thực hiện hành vi nguy hiểm thì có thể trước đó họ tốt nhưng chỉ vì một hành vi nào đó mà họ bị xử lý, và sau xử lý thì họ hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Cho nên là không đánh đồng là một hành vi vi phạm trở thành cái con người đó là con người xấu, hoặc là cũng không đánh đồng là người ta có một hành vi vi phạm thì các hành vi sau sẽ đều là vi phạm. Và đặc biệt là về mặt lý luận, người phạm tội là người có hành vi nguy hiểm ở một thời điểm nào đó, còn trước đó có thể họ là tốt và sau đó họ hoàn toàn có thể tốt. Chính vì vậy là chúng ta không nên là kỳ thị, không nên phân biệt đối xử, không nên là quy kết một cái người đang bị điều tra là tội phạm, hoặc là một người đang điều tra là người có tội, hoặc là một người đang bị điều tra truy tố xét xử là người xấu.
1: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường với những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ở ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu, vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
4: Dạ, Hà Mi Ô xin được gửi chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều. Trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
5: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
6: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
5: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
6: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
5: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ, có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
1: Vâng, ca sĩ Hàm Yêu nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
4: Hàm Yêu nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hàm thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến với khán giả.
1: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hàm Yêu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ?
4: Hà nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hàm Yêu làm cho mình tin vào cái điều đó. Dạ. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
1: Vâng. Ca sĩ Hàm Yêu cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hàm Yêu tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
4: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình.
1: Dạ.
4: Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
1: Dạ. Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hàm Yêu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
4: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hàm Yêu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hàm nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Dạ, nghĩa là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
1: Vâng. Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản

0: quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Miêu thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
1: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Amio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, vì tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ. Mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
0: Vâng. Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Miêu nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
1: Hà Miêu nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng, nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và làm một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài, thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
0: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Miêu, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
3: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi live stream, hoặc tự tạo ra những cái concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
2: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
4: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sống

0: sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
1: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng. Đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
0: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết. Mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt.
1: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu. Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số, mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
2: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
3: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
2: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
3: Dạ vâng.
2: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số, thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
3: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
2: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe, mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
3: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật ấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
2: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
4: Tôi thì tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm với cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
2: Vâng, ca sĩ Hà Mỹ Ô có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
3: Dạ Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
2: Vâng,
3: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Mỹ Ô thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
2: Vâng, thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Mỹ Ô nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
3: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền. Và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông. Và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các cái nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
2: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Mỹ Ô thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
3: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình. Nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không? Chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
2: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
3: Khi mà mới nghe AI hát thì có lẽ mọi người sẽ thấy nó rất là hay, sẽ rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn mọi người đã nhận ra rồi. Mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
2: Vâng, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa? Thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô.
3: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu. Nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích một cái nhạc cụ họ nghe,

0: và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Miêu sẽ chọn điều gì ạ?
0: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Miêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn
1: Vâng.
0: là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
0: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống, nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn, đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert hay những cái chương trình, nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà là âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
0: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau cái một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể
1: Đúng ạ.
0: lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Miêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hà Miêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
0: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm, và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau, trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác đó chính là hát then của vùng Tây Bắc đó, cũng có sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa, bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều, và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
1: Nhân đây thì ca sĩ Hà Miêu có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
0: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nha.

0: tần dung thủy sắt son dịu ra mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm mà.
1: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những câu hát rất hay vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, vì sao buổi họp phụ huynh đầu năm học lại trở thành nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ với ý kiến của nhà văn Hoàng Anh Tú. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe bút ký Những người canh giữ cực Tây của nhà văn Nguyễn Phú.

Các bạn thân mến, đã có không ít bài báo, tác phẩm văn học nghệ thuật, phóng sự tài liệu hay bộ phim ca ngợi các anh bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn bình yên cho những mái nhà thôn bản, giúp dân xoa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống. Kể sao cho hết những tình cảm mà những người lính mang quân hàm xanh dành cho dân cho nước. Trong phần mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi muốn kể với các bạn nghe thêm câu chuyện về họ. Đó là những người lính biên phòng nơi cực Tây Apa Chài, xã Xín Thầu, tỉnh biên giới Điện Biên. Mà nói như nhà văn Nguyễn Phú trong bút ký, những người canh giữ cực Tây, thì thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và máu xương của lính biên phòng đã gửi vào những miền biên tái, gieo vào lòng dân, neo nơi trái tim đồng đội để trở thành tâm hồn, thành quê hương.

Đầu tháng 3, những ngọn gió tây lạnh từ vùng Đông Bắc tràn sang miền Tây Bắc làm thành phố Điện Biên Phủ như co mình lại. Những hàng cây ven đường chìm lút trong màn sương bàng lạng. Những dáng người, những bóng xe như trôi nhẹ trong cái giá lạnh vùng cao. Tôi lên chuyến xe sớm nhất để về lại cực Tây A Pa Chải. Gạ ma thú, lễ cúng bản của đồng bào Hà Nhì nơi đây đang đến thật gần. Con đường quốc lộ 4H2 từ thành phố Điện Biên Phủ chạy vào lối mở A Pa Chải ở xã Xìn Thầu, huyện Mường Nhé cũ, dài hơn 260 km, hun hút xuyên qua trùng điệp núi đồi. Hình như đêm qua có một trận mưa và nhiều đoạn đường đang làm lại để cắt cua làm hành trình của chúng tôi chậm lại. Tôi không sốt ruột, tranh thủ ngắm núi rừng bản làng hai bên đường. Những tảng cây xe sắt, những ngôi nhà nhỏ

im lìm giữa mênh mông rừng thẳm cho tôi một cảm giác nao buồn. Cung đường này mấy năm trước từng quen thuộc với tôi, giờ nhiều chỗ tôi không nhận ra nữa. Thời gian vùn vụt trôi đi, cuộc sống có biết bao thứ đổi thay sau từng giây phút. Sao tôi cứ bắt nơi này phải là những gì xưa cũ trong vùng ký ức của mình? Xe đến Sipafin, trời ấm áp hơn. Sương đã trốn biệt đi đâu, trời xanh màu biển biếc. Và khi tới thị trấn Mường Nhé thì nắng đã tươi lên. Mấy khóm cúc quỳ như còn nối tiếc một mùa rực rỡ, nên vẫn rớt rơi những bông hoa nhỏ bé cuối cùng. Nếu ta đến Mường Nhé vào giữa mùa đông, đi trên cung đường từ thị trấn huyện vào tới lối mở Apa Chải, sẽ ngỡ ngàng bởi sự đăng quang của cúc quỳ, chúa tể của muôn hoa nơi này. Cúc quỳ tràn xuống đường như níu chân du khách. Cúc quỳ kéo nhau vào cổng vườn nhà dân để vui với người. Cúc quỳ thì thầm trên nương ruộng cho ngô sắn mẩy căng. Cúc quỳ vươn cao mãi lên trên những mỏm núi để sánh cùng vẻ đẹp rực rỡ của mặt trời. Những người già nhất ở xã Xín Thầu từng nói với tôi, cúc quỳ theo tiếng Hà Nhì là á re re khà. Gọi như vậy vì hoa đẹp nhưng nó đắng toàn thân. Nơi này cúc quỳ là loài hoa xứ sở, gắn với mỗi đời người Hà Nhì. Đứa trẻ oa oa tiếng khóc, hoa sẽ hé môi cười trong lời ru của mẹ. Chàng trai cất tiếng sáo, tiếng đàn lư kha, bồi hồi, cô gái ngọt say, nồng nàn tiếng hát, nhờ hương sắc hoa trao gửi người thương. Hoa ấp ưu hoa nơi đầu nương cuối ruộng, như tình chồng vợ quấn quýt chẳng rời. Đến ngày tổ tiên gọi về, thì giấc ngủ miên hằng giữa muôn trùng hoa ngời chói. Chị Pờ Mì Lế, bí thư đảng ủy xã Xín Thầu, dẫn tôi đi thăm lại một số gia đình tôi từng gắn bó những ngày còn công tác tại đồn Apa Chải. Chị Lế là người phụ nữ được kết tụ những tinh hoa con gái Hà Nhì. Thông minh, đảm đang, nước da trắng, gương mặt đẹp, với đôi mắt to tròn và cái mũi thanh tú. Đời nối đời, những người con gái Hà Nhì luôn bừng sáng trong khúc dân ca này. Chân thon dài, đùi trắng như nõn chuối, nổi đường cong, eo thắt lưng ong. Khuôn mặt tròn như giữa tháng trăng lên, cánh tay trắng thon như sóng mía. Chúng tôi đến nhà anh Pờ Trinh Phạ, con trai ông Pờ Sì Tài, cố bí thư đảng ủy xã Xín Thầu, người đàn ông huyền thoại, pho sử đồ sộ, cây đại thụ của núi rừng Mường Nhé. Ngày tôi còn công tác ở đây, tôi đã được nghe nhiều chuyện về ông. Ngay từ khi còn là một cậu thiếu niên, ông Tài đã tham gia hoạt động cách mạng, rồi từ đó, bản chân ông in hẳn trên khắp một dải biên cương của tỉnh Lai Châu. Khi tiễu phỉ, lúc chống quân xâm lược phương Bắc. Những năm chống lấn chiếm biên giới, ông là một biên tướng tổ chức bà con đấu tranh, kiên quyết giữ từng gốc cây thước đất quê hương. Sau này, khi hai nhà nước tiến hành phân giới cắm mốc, thì ông thực sự là một tấm bản đồ, một cột mốc sống, giúp cho đoàn phân giới cắm mốc của ta hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhìn lên bức tường dày đặc huân chương, bằng khen mang tên ông. Bồi hồi ngắm người đàn ông có gương mặt vuông vức, ánh mắt quắc sáng, toát lên khí chất yên hùng trong những bức ảnh. Bữa rượu trước gạ ma thú, đón người đi xa trở về tại nhà anh Phạ, ấm áp thân tình. Chúng tôi nói về những kỷ niệm nơi đây, về những người đã khuất. Cuối cùng vẫn quay về khởi đầu câu chuyện đấy là làm sao để Xín Thầu được ngày một yên ấm lên. Câu hỏi không chỉ của chị Lế, anh Phạ, của tôi, người đã xa mảnh đất cực Tây. Chị Lế và những đồng chí của mình vẫn ngày đêm trăn trở với mục tiêu vững mạnh về chính trị, kinh tế, ổn định trong sạch địa bàn, giữ gìn phát huy những nét đẹp văn hóa tộc người Hà Nhì gắn với làm du lịch cộng đồng. Suốt quãng đường từ nhà anh Phạ về đồn biên phòng Apa Chải, hình ảnh người đàn ông nặng gần 100 kg, cao như một dáng núi, phăm phăm đuổi theo gót quân thù giữa trời đêm biên tái, cứ chạy đi chạy lại trong óc tôi. Rồi những gì mà những người kế tiếp cương vị của ông, con cháu ông đang làm cho mảnh đất này, làm tôi thấy tin yêu, thấy cái chấm nhỏ, mỏm tột tây, trong bản đồ đất nước thiêng liêng biết nhường nào. Bây giờ thì tôi hiểu, vì sao trong từng ngôi nhà trình tường nơi rừng thiêng núi thẳm này,
luôn có những đôi mắt thao thức trong đêm. Mấy năm không gặp thiếu tá Đặng Văn Tuấn, đồn trưởng đồn A Pa Chải, tôi thấy anh già đi nhiều so với cái tuổi 39 của mình. Tuấn là người say công việc, yêu đồng đội và quảng giao. Thế nên gần 20 năm gắn bó với bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, nơi nào anh đến là nơi ấy anh để lại dấu ấn, yêu thương và nỗi nhớ. Những ngày còn công tác với anh, Tuấn thường chia sẻ với tôi. Anh em mình ngoài việc giữ chắc biên cương, ổn định địa bàn, tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương thì thật cần, rất cần làm cho A Pa Chải sáng lên trên bản đồ văn hóa du lịch. Những năm qua, anh đã nỗ lực làm thật nhiều việc cho niềm mong mỏi ấy. Nhìn thành quả là khu nhà sàn được sửa chữa khang trang cho khách tham đơn vị nghỉ ngơi, nhà tiếp khách, vườn cây ăn quả tăm tắp, tươi mợn, từng thảm cỏ ngằn ngặt xanh mà anh cùng anh em đơn vị mang bao tâm huyết công sức để thực hiện càng thấm tia hơn câu cửa miệng của anh em biên phòng là đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Người tâm trạng nhất đơn vị có lẽ là thiếu tá Trần Bá Liêm, phó đồn trưởng. Liêm quê lúa Thái Bình, xuất thân sĩ quan tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự. 13 năm chuyển sang lực lượng bộ đội biên phòng thì 10 năm gắn bó với cực Tây A Pa Chải. Với đồng đội, anh là một lão làng dạn dày kinh nghiệm. Với đồng bào Hà Nhì ở xã Xín Thầu, anh thực sự là một người con yêu dấu của bản làng. Tôi trở lại là lúc anh làm nốt những công việc cuối cùng để rời đơn vị. Nhìn vào mắt anh, tôi gặp màu xanh nao nao của tràng rừng trong một chiều đông lộng gió. Lại thấy cái thẳm sâu chất chứa của dòng păng pơ, si pơ trái. 10 năm là 3.650 ngày. Với người lính biên phòng, chúng tôi, nơi nào cần là đến, nơi đâu cất tiếng gọi sẽ đáp lời, và hành trình của người lính sẽ theo suốt dặm dài biên cương tổ quốc. Thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và máu xương của lính biên phòng đã gửi vào những miền biên tái, gieo vào lòng dân, neo nơi trái tim đồng đội để trở thành tâm hồn, thành quê hương. Sao mà không luyến nhớ, sao không thể xe lòng? Tôi gặp những dòng này Liêm viết cho vợ con, cho nơi này và có lẽ cho cả chính mình. Cho con hỏi biên giới là gì hả mẹ, mà cuộc đời bố dành cả tuổi thanh xuân. Nơi núi rừng bố mau bước hành quân, mẹ lặng lẽ những chiều mưa chợt đến. Biên giới là một phần thịt da đất nước, nên bao người tiếp bước giữ gìn. Lịch sử ta rạng rỡ vẫn còn in, bóng những đoàn quân trùng trùng nơi biên ải. Đêm sâu ngút, núi rừng biên tái mênh mang, trăng thượng tuần trên đỉnh Khoan La San sáng như những đôi mắt lính. Bố mẹ cho chúng ta đôi chân không phải để chạy theo những thứ phù phiếm, mà để ta đi đến những nơi cha ông từng đi, giữ những thứ cha ông từng giữ. Tiếng sạt sào làm tôi thao thức, gió đang nhắc lại lời Liêm nói với tôi ban chiều. Ngoài rừng xa, những loài hoa rừng đang cựa mình bừng nở, căng mãn, rực rỡ trong

giọng đọc Thành Tuấn vừa truyền tới các bạn bút ký Những Người Canh Giữ Cực Tây của nhà văn Nguyễn Phú. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Thì Thầm Cùng Apa Chài của nhà thơ Phạm Vân Anh qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hương Dung.

Dốc thì vẫn dốc, suối vẫn suối, chỉ có hoa ban trắng đỉnh trời. Ở đây đèo gió ngút lửa, ngược lên Su Phìn gặp Păng ơi. Nắng có tìm về theo dấu mai, để nghe lá đổ vọng miền đoài. Tiếng mắc khan rơi khua rừng vắng, giật mình mùa chớm đậu trên

nồng tay ai ủ, liềm hái dãi dầu ngang mặt người. Dốc xoài suối dài nghe đã mỏi, văn vắt giọng cười trong mưa khơi. Ngút ngàn Tây Bắc chiều loang tím, một góc biên thùy mây ngậm mây, đường rừng lúng liếng.

0: chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, những ngày đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, cũng là thời điểm các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm. Khác với các buổi họp sơ kết học kỳ 1 hay tổng kết năm học để biết thông tin về điểm số, quá trình rèn luyện của con em. Cuộc họp phụ huynh đầu năm học mang đến những tâm trạng khác biệt. Đó là nỗi lo lắng về những khoản thu đầu năm. Nhà văn Hoàng Anh Tú, người có hai con đang đi học, cũng không phải ngoại lệ.
2: Thưa anh, bắt đầu năm học mới thì các nhà trường thường tổ chức họp phụ huynh và lúc đó thì sẽ bầu hội phụ huynh. Vậy thì thưa nhà văn, cũng là một phụ huynh có các con nhỏ đi học thì anh thấy là lâu nay hội phụ huynh đã làm đúng chức năng của mình chưa anh?
3: Phần đông thì các hội phụ huynh cũng đã làm đúng cái chức năng của mình. Tuy nhiên rằng là còn một số nơi, một số trường, đặc biệt là một số trường công, hội phụ huynh thì thật sự là vẫn chưa làm tốt. Thậm chí rằng là trong một số ngôi trường cũng như là báo chí đã phản ánh thì hội phụ huynh lại trở thành cánh tay nối dài của nhà trường, trở thành cái đồng minh của các giáo viên, của ban giám hiệu trong cái việc thu những cái khoản phí một cách rất là vô tội vạ. Đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà trong suốt nhiều năm qua rất nhiều những cái sự bức xúc của các phụ huynh. Cứ đến cái ngày họp phụ huynh đầu năm này thì cái điểm khúc ý lại vang lên.
2: Vậy thì anh có thể kể một câu chuyện từ chính anh đi dự một buổi họp phụ huynh hay là anh nghe một cái câu chuyện từ phụ huynh khác, có những cái buổi họp phụ huynh nào mà nó gây cái sự bức xúc như anh vừa mới chia sẻ không ạ?
3: Hàng ngày tôi vẫn nhận được rất nhiều những cái thư của nhiều phụ huynh từ cái việc rằng là nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm và từ giáo viên chủ nhiệm lại thông qua ban đại diện phụ huynh để mà thu những cái khoản tiền mà nó không nằm trong cái quy định. Chẳng hạn như là đóng góp tiền để lắp máy điều hòa, đóng góp tiền để mua laptop cho cô giáo, đóng góp tiền để mà làm rèm cửa. Thậm chí rằng là có một số trường mà tôi biết là còn đóng góp tiền để chăm sóc cây xanh trong trường. Có rất nhiều những cái khoản chi mà thoạt đầu chúng ta thấy rằng là rất là có lý. Bởi vì nó là những cái gọi là khoản thu để tốt cho con. Nhưng nếu như chúng ta tỉnh táo một chút, chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách coi như là nghiêm khắc một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là dường như những cái khoản thu đó rất là có vấn đề. Thứ nhất rằng là nó không hề có giấy tờ. Thứ hai, nó là xây dựng trên một cái mà các trường hay nói rằng tự nguyện. Nhưng làm gì có một cái tự nguyện nào mà phải có cái mức tự nguyện tối thiểu. Rõ ràng rằng là đấy đều là những cái khoản thu rất là thiếu minh bạch. Đặc biệt thông tư 55 của Bộ Giáo dục đã quy định rất là rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của ban đại diện phụ huynh học sinh cũng như là các phụ huynh học sinh. Trong đó đã ghi rất là rõ việc sử dụng quỹ phụ huynh. Nhưng mà rõ ràng trong rất nhiều cuộc họp phụ huynh thì cái tiền thu cho quỹ phụ huynh lại là nằm ở trong cái khu vực cấm như thế. Thông tư thì đã ghi ra như vậy rồi. Còn cái việc thực hiện thông tư hay không thì nó lại là tùy các phụ huynh. Và cũng chính trong thông tư cũng có nói cái câu rằng là quyền của tất cả các phụ huynh là như vậy. Và nếu như các phụ huynh không sử dụng những cái quyền của mình thì có nghĩa rằng là các phụ huynh lại thêm một lần nữa tiếp tay cho cái sự lạm quyền. Và tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Là một nhà văn thì không cần phải lên tiếng vì cái sự minh bạch ở trong xã hội.
2: Hẳn là nhà văn Hoàng Anh Tú cũng đồng ý với tôi rằng là ban phụ huynh ấy cũng có những hoạt động thật hiệu quả. Ví dụ như là trong cái việc mà tổ chức cho các con đi picnic thì một tay là ban phụ huynh cũng đứng ra lo sắp xếp thời gian rồi thuê xe cộ chuẩn bị đồ ăn cho các con, giúp rất nhiều cho lớp rồi cho nhà trường. Vậy thì theo quan sát của anh ấy, thì anh thấy ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như thế giới ấy, thì họ có cái hội phụ huynh không và nó sẽ hoạt động theo cái hướng nào?
3: Ở các nước ngoài họ cũng có những cái hội phụ huynh. Hội phụ huynh của họ cũng làm đúng như những gì mà anh vừa nói đấy, cũng lên các kế hoạch tổ chức liên hoan cho các con, lên một chương trình giáo dục ngoại khóa. Đấy cũng chính là một trong cái nhiệm vụ của ban phụ huynh mà đã được ghi ở trong cái thông tư 55. Ban phụ huynh và các phụ huynh có nghĩa vụ là phải cùng phối hợp với nhà trường để xây dựng các chương trình ngoại khóa cho các con. Và nếu như những cái quỹ phụ huynh được sử dụng đúng mục đích như vậy thì chắc chắn nó sẽ giúp cho các con rất rất nhiều. Cá nhân tôi cũng là thành viên nằm trong ban phụ huynh, tôi hoàn toàn ủng hộ cho những ban phụ huynh mà sử dụng cái quỹ phụ huynh một cách đúng, một cách minh bạch và có ý nghĩa như vậy. Tức cái việc giáo dục của các con tốt hơn. Cho nên rằng là cái cuối cùng mà các phụ huynh cần phải nhìn đấy là gì? Là cái khoản tiền đó có hợp lý hay không? Và hãy lên tiếng nếu như cái khoản thu là khoản thu vô lý.
2: Vâng, nói gì thì nói, chúng ta vẫn cần, các con vẫn cần và các nhà trường vẫn cần, ban phụ huynh. Vậy thì làm thế nào để ban phụ huynh hoạt động hiệu quả hơn và làm thế nào để bớt đi những cái tiếng ì xèo sau mỗi cuộc họp phụ huynh, đặc biệt là cuộc họp đầu năm?
3: Cái điều quan trọng nhất đấy là tất cả chúng ta đều phải xây dựng cái mục tiêu, phụ huynh, giáo viên cũng như nhà trường phải là cùng chung một cái mục tiêu. Đấy là làm tất cả những cái điều tốt nhất cho con em chúng ta. Và những cái điều đó nó phải tuân thủ theo pháp luật. Cái tính thượng tôn pháp luật cũng chính là cái cách để chúng ta giáo dục con cái của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta nhìn thấy một ngôi trường nào đó, một cái gọi là ban phụ huynh nào đó có những cái khoản thu một cách vô lý thì chúng ta cần phải lên tiếng. Bởi vì đấy cũng chính là cách để chúng ta đảm bảo quyền lợi được trung thực của các con. Một cái môi trường mà có sự đối trá thì rõ ràng nó không thể giúp được con của chúng ta trở thành một người tử tế. Cho nên rằng là cha mẹ không chỉ là bảo vệ con tránh khỏi những cái bạo hành, bắt nạt hay là những cái tiêu cực khác ở trong môi trường học đường, mà còn phải bảo vệ con cái sự chính trực bằng cách là lựa chọn những môi trường mà đề cao cái sự trung thực.
2: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, và mong rằng ấy, với nhà báo thì thông qua những bài viết, những bài báo, còn với nhà văn thì thông qua những tác phẩm để anh đề cập về những vấn đề giáo dục.
1: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà với nhà văn Hoàng Anh Tú về tình trạng lạm thu đầu năm học cũng như vai trò của hội phụ huynh.

0: ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
1: Hơn 50 năm sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, dù quân đội thường xuyên tổ chức các đoàn tìm kiếm, quy tập, nhưng vẫn còn hàng chục vạn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Đó là điều mà đã là người dân Việt Nam, ai cũng luôn đau đáu trong lòng. Và đó là lý do chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của chính phủ được phát động. Trong đó, đặc biệt đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại tỉnh Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn. Trong tháng 7, tháng của sự tri ân và tưởng nhớ của những con người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, các nhà văn, văn nghệ quân đội có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 về quá trình thực hiện chiến dịch nói trên địa bàn đơn vị đảm nhiệm. Bài trò chuyện mang tên Mệnh lệnh của trái tim. Phần văn xuôi được tiếp tục với các tác phẩm và bài viết ấn tượng. Chuyện ngắn Mây vẫn bay về trên đỉnh Pá Pùa của Nguyễn Luân giàu chất thơ, thấm đẫm tinh thần nhân bản. Những phận người hiện lên giữa núi rừng với nỗi cơ cực mưu sinh và mang những khát vọng yêu thương được sống đúng với bản thể của mình. Nguyễn Luân đã bi kịch lặng lẽ ngấm vào từng chi tiết, từng hình ảnh giàu tính biểu tượng. Qua đó khắc họa sâu sắc nội tâm nhân vật, giọng văn chậm rãi, giàu sức gợi, cùng không gian văn hóa miền núi được miêu tả tinh tế đã làm nên một truyện ngắn có chiều sâu nhân sinh. Truyện ngắn Bàn tay người đánh máy của Nguyễn Trường kể về những con người đã đi qua chiến tranh bằng sự hy sinh lặng lẽ. Hình tượng bàn tay người đánh máy xuyên suốt tác phẩm không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của tài năng mà còn nâng đỡ phẩm giá, tình yêu và nghị lực của người phụ nữ trong khói lửa. Điều ám ảnh người đọc là bàn tay dẫu hao khuyết vẫn bền bỉ gõ tiếp, chưa từng khuất phục số phận. Bằng giọng kể dung dị, giàu cảm xúc, Nguyễn Trường đã để vẻ đẹp con người tỏa sáng từ những điều bình thường nhất. Âm thanh rào rào của bàn phím khép lại như một tiếng vọng về sự lạc quan, trong sáng và ý chí của con người đã đi qua nghịch cảnh, vẫn không ngừng yêu thương và cống hiến. Bút ký Nơi phên dậu, Nam Mèo của Lê Ngọc Sơn khắc họa một vùng biên cương vừa hùng vĩ, vừa thấm đẫm tình nghĩa. Bằng những quan sát chân thực và giọng văn đằm thắm, giàu cảm xúc, tác phẩm làm sáng lên hình ảnh người lính biên phòng với những hy sinh lặng thầm, cùng tình quân dân bền chặt. Đó là những giá trị làm nên sức sống và sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Bút ký Đời thường của một tướng quân của Sương Nguyệt Minh khắc họa chân dung giản dị của một vị tướng bước ra từ chiến tranh bằng tình yêu, sự thủy chung và những năm tháng nhọc nhằn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Với lối kể mộc mạc giàu chi tiết đời sống và cảm xúc chân thành, nhà văn để lại hình tượng người lính hiện lên vừa lớn lao trọng trách, vừa gần gũi trong nhân cách, để từ một số phận riêng gợi mở những giá trị bền vững của nghĩa tình, đức hy sinh và phẩm giá con người. Ghi chép một ngày ở Bãi Hà giàu chất hồi ức và những chi tiết đời thường đầy sức gợi đã biến một ngày ngắn ngủi trước giờ ra trận thành bức chân dung đẹp về tuổi trẻ thời chiến. Không khí bình yên của rừng già làm nổi bật vẻ đẹp của những con người lặng lẽ mang theo tình yêu, tình đồng đội và niềm tin bước vào chiến tranh. Phần thơ với những tác phẩm mang đến một sắc diện mới mẻ và giàu ấn tượng khi mỗi tác giả lựa chọn một điểm nhìn riêng để khám phá hình tượng người lính hôm nay. Qua đó, người lính hiện lên gần gũi hơn, giàu mỹ cảm mà vẫn chân thực, sống động. Đồng thời, mạch tiếp nối giữa các thế hệ người lính cũng được khắc họa rõ nét, giúp người đọc nhận ra rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự âm thầm hy sinh của họ vẫn luôn là vẻ đẹp bền bỉ và sáng ngời. Phần bình luận văn nghệ nổi bật với các bài viết. Bài Trên cánh đồng thơ bát ngát trăng của Bùi Sĩ Hoa khái quát hành trình nghệ thuật bền bỉ của nhà thơ Hữu Thỉnh qua việc kiến tạo hình tượng Bác Hồ qua 3 trường ca lớn, từ đó làm nổi bật sự vận động cả về tư tưởng lẫn thi pháp của nhà thơ. Bằng sự kết hợp giữa phân tích nội dung và đặc điểm thể loại, tác giả chỉ ra nét riêng trong thơ Hữu Thỉnh, lấy cái bình dị để nói điều vĩ đại, dung hòa chất mộc mạc với chiều sâu biểu tượng và sức gợi nghệ thuật. Đối với lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là phim Việt Nam về đề tài chiến tranh, việc tiếp cận giới trẻ luôn là một bài toán khó. Các bộ phim thuộc thể loại này thường gắn liền với yếu tố lịch sử, chính trị và tinh thần dân tộc, do đó dễ bị đánh giá là khô khan, thiếu hấp dẫn đối với khán giả trẻ. Những người có xu hướng ưu tiên nội dung giải trí nhanh, mang tính cá nhân hóa và dễ chia sẻ. Bài viết Cách tiếp cận giới trẻ của bộ phim Chiến tranh Việt Nam hiện nay của Dương Hồng Ngọc và Bảo Yên đưa ra những bình luận sâu sắc xung quanh vấn đề này. Bên cạnh đó, còn có các bài viết Ngôi sao đỏ trên đồi xanh, chân dung người anh hùng và bức tranh toàn dân kháng chiến của Nguyễn Thị Thiện, Đỗ Chu khoảng bình yên trong giông bão của Nguyễn Thanh Kim, trước nỗi đau của người khác văn chương có ích gì của Võ Nguyễn Bích Duyên.

0: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm Hà Nội đang diễn ra triển lãm Lưu Trăng do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Triển lãm giới thiệu hiện vật và mô hình đồ chơi trung thu truyền thống được nghiên cứu phục dựng và sáng tạo bởi những người trẻ yêu văn hóa Việt cùng sự đồng hành của các nghệ nhân và nhà nghiên cứu. Những mẫu đồ chơi gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội như đèn cá chép, đèn tôm, đèn bọ ngựa, mô hình đèn lồng tháp bút Đại Nghiên tái hiện không gian trung thu truyền thống. Kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê cho biết, những nét dân gian đã được lồng ghép để tạo những sản phẩm mang chiều sâu văn hóa.
8: Trong một cái sản phẩm này, người ta chỉ có thể để ý đến tính thẩm mỹ hay tính mỹ nghệ của nó thôi. Nhưng mà đến khi bọn em bắt tay vào làm, nó là công nghệ khoa học mà các ông cha ra tích lũy bằng cái kinh nghiệm. Ví dụ như cái việc bọn em xử lý tre chẳng hạn, ngâm tre trong bùn để chống muối mọt, hay là việc sử dụng loại giấy gió như thế nào, độ dai ra sao, là những khi mà tìm hiểu thì bọn em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
7: Không chỉ là không gian trưng bày, Lưu Trăng còn là nơi gặp gỡ giữa công chúng và các nghệ nhân thợ thủ công và những người thực hành di sản. Khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm làm đèn trung thu, vẽ mặt nạ giấy bùi, làm đồ chơi dân gian, tham gia lễ rước trung thu quanh Hồ Hoàn Kiếm. Xen kẽ trong thời gian triển lãm là các buổi tọa đàm, giao lưu chia sẻ về lịch sử Tết Trung Thu, giá trị của đồ chơi truyền thống, nghệ thuật tạo hình dân gian, cũng như vai trò của di sản trong đời sống đương đại. Theo họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, với những hoạt động đa dạng, Lưu Trăng sẽ là không gian văn hóa ý nghĩa và hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp Tết Trung Thu.
9: Chúng tôi mang một tinh thần thẩm mỹ truyền thống khác biệt. Thực sự bước vào phòng triển lãm nó là một sự thưởng ngoạn. Ngoài sản phẩm đẹp thì cái tinh thần phải tốt nữa để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian bối cảnh của nó. Và đặc biệt năm nay thì lễ rước truyền thống thì chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào.
10: Tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 phố Ngô Quyền Hà Nội đã diễn ra triển lãm Về sau chẳng biết Vân Mộng làm sao, trưng bày 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân. Các tác phẩm tại triển lãm thuộc sở hữu của nhà sưu tập Yến Vũ, khái quát hai giai đoạn sáng tác nổi bật của Tô Ngọc Vân từ những chân dung thiếu nữ, thiếu phụ Hà Nội và phong cảnh đời sống thị thành trước năm 1945 đến hình ảnh người nông dân, chiến sĩ và người lao động trong thời kỳ kháng chiến. Theo đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nghiêm Nhan, đây là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị thể hiện sức sáng tạo và tài năng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
11: Đầu tiên là ấn tượng về một số những cái bức ký họa, ví dụ là một số cái nét ký họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu. Và thứ hai là ấn tượng về những ký họa về cái tư thế, cuộc sống của những chiến sĩ vệ quốc đoàn ở chiến khu, một số hình ảnh của người dân ở chiến khu, toát lên một cái niềm đam mê nghệ thuật trong bất cứ một hoàn cảnh nào, người nghệ sĩ cũng có thể làm việc được.
10: Triển lãm cũng giới thiệu hai trong tổng số 5 tác phẩm độc lập của họa sĩ Tô Ngọc Vân nằm trong danh mục được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996 là Xưởng Quân Giới và Bừa Trên Đồi. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có một phần tác phẩm thuộc hai bộ ký họa cũng nằm trong danh mục được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, bộ tranh ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất và bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những bức tranh này được trưng bày giới thiệu đến công chúng là một dịp để người xem được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về giá trị các tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
12: Qua cái bản sắc thảo ấy, chúng tôi cũng nhìn thấy được bóng dáng của người họa sĩ qua các thời kỳ, những cái giai đoạn đã đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc. Những cái bức tranh của ông mang theo cả lịch sử và văn hóa của dân tộc.
7: Tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh, bao gồm 6 hạng mục trọng tâm ở các lĩnh vực như di sản, điểm đến, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, giáo dục và tác động xã hội. Hạng mục Rồng Xanh IPAC là hạng mục giải thưởng cao nhất nhằm tôn vinh những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà lãnh đạo và cá nhân tạo ra tác động sâu rộng, bền vững, có sức lan tỏa đối với cộng đồng địa phương và quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, trí tuệ và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới. Bà Nguyễn Thanh Giang, đồng sáng lập Vietnam Brand Purpose và Stanford Global Leadership Center, đơn vị phối hợp tổ chức giải thưởng cho biết, với thông điệp tôn vinh những thành tựu kiến tạo giá trị và tương lai Việt Nam qua sức mạnh mềm, bao gồm văn hóa, di sản, điểm đến, đổi mới sáng tạo. Giải thưởng hướng tới tạo không gian kết nối giữa những lĩnh vực vốn ngày càng gắn bó trong quá trình phát triển kinh tế sáng tạo.
6: Chúng tôi rất là mong muốn là không phải chỉ có làm văn hóa và làm công nghiệp văn hóa, mà muốn biến văn hóa thành những cái sản phẩm có những cái giá trị, dùng cái sức mạnh của sáng tạo, công nghệ và trải nghiệm để tạo ra những cái giá trị gia tăng. Đấy là cái một trong những cái nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo ra cái giải thưởng này. Và giải thưởng này để tôn vinh những cái sản phẩm và những cái sáng tạo như vậy.
10: Liên hoan Hà Nội Jazz Festival với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tới, với chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín của Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
13: Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
10: Liên hoan sẽ có những hoạt động như triển lãm jazz và phố tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, chương trình Women in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, jazz và di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc jazz và workshop ngôn ngữ jazz trong âm nhạc truyền thống. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival, chương trình được đầu tư chuyên nghiệp về nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng, hấp dẫn cho người dân thủ đô và du khách.
14: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz. Chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức sẽ mang lại các nghệ sĩ những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời, một cái sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay, thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động trong những ngày Hà Nội Jazz Festival được diễn ra.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 đang diễn ra tại nhiều điểm di tích văn hóa của thủ đô, với nhiều hoạt động nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật sáng tạo và đời sống đương đại.
4: Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, mà còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thủ đô.

0: Với chủ đề Dòng chảy di sản, Festival Thăng Long Hà Nội năm nay được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, sự kiện hướng tới việc tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội thay vì tập trung vào một không gian sân khấu. Theo ông Phạm Hoàng Giang, Tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội, các hoạt động không chỉ kế thừa giá trị truyền thống mà còn đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức và trình diễn.
1: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm nay, các không gian di sản được chúng tôi xây dựng các sự kiện, nhưng mà tất cả tạo nên một cái dòng chảy di sản để kết nối các không gian di sản cũng như là các di tích của Hà Nội lại với nhau. Và thông qua các sự kiện này thì chúng tôi hướng tới những cái du khách trong nước cũng như là quốc tế, và chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ những cái nhu cầu khi mà đến với thủ đô Hà Nội.
0: Một trong những điểm nhấn độc đáo của festival là chương trình nghệ thuật khai mạc giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản. Những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng sân khấu thực cảnh kết hợp với công nghệ âm thanh và ánh sáng hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác, khả năng chuyển đổi liên tục giữa những lớp không gian và thời gian. Cùng với đó, chương trình trình diễn nghệ thuật thanh âm gốm diễn ra tại làng nghề truyền thống Bát Tràng, kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại với những âm thanh từ gốm. Các hoạt động triển lãm trưng bày, trải nghiệm di sản và trình diễn nghệ thuật diễn ra xuyên suốt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Bảo tàng Hà Nội với chuỗi hoạt động giới thiệu tinh hoa làng nghề và trình diễn văn hóa phi vật thể sẽ được kéo dài đến hết năm, góp phần lan tỏa giá trị di sản một cách bền vững. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội cho biết.
2: Festival năm ngoái, năm 2015 thì chính tại di tích thì rất nhiều các hoạt động đã diễn ra và thu hút cái sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và đặc biệt là khách quốc tế. Và với năm 2026 thì một điều đặc biệt là năm nay kỷ niệm 950 năm ngày ra đời Quốc Tử Giám, trường khoa học đầu tiên. Việc tổ chức các hoạt động của Festival Thăng Long nó rất có ý nghĩa, đặt trong một cái khung cảnh chung, một cái sự kiện rất là đặc biệt của thủ đô Hà Nội.
0: Festival năm nay có sự hiện diện rõ nét hơn của nhiều vùng miền, từ âm hưởng ca kịch Huế, sắc màu văn hóa Tây Bắc, Tây Nguyên đến nghệ thuật hát bội Nam Bộ. Mỗi vùng đất mang tới mảnh đất Thăng Long Hà Nội một tiếng nói, một sắc thái riêng, tạo nên một bức tranh đa sắc về di sản Việt Nam. Không gian nghệ thuật của các đoàn quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các miền di sản Việt Nam với sắc màu văn hóa quốc tế, mang lại cho người dân thủ đô và du khách những trải nghiệm thú vị.
3: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản.
4: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây. Chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa. Và các tiết mục ở đây thì đã lột tả được văn hóa của thủ đô Hà Nội mình.
0: Tiếp nối thành công ở kỳ liên hoan lần thứ nhất, Festival Thăng Long Hà Nội năm nay trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của dòng chảy di sản trong lòng thủ đô ngàn năm văn hiến.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ.
3: Tuy nhiên, song song với đó cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Về vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn họa sĩ Nguyễn Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa họa sĩ Nguyễn Minh ạ, nhiều ý kiến cho rằng thì trong thời đại số như hiện nay thì chúng ta cần bắt kịp với sự phát triển của kỹ thuật số, công nghệ và cũng không thể phủ nhận được những cái mặt tích cực mà AI đem lại. Quan điểm của anh như thế nào ạ?
4: Trong cuộc sống phát triển công nghệ bây giờ, điều đầu tiên người nghệ sĩ cần phải thích nghi với cái thời đại số đó. Bởi vì nếu mình không thích nghi, mình sẽ bị lỗi thời. Và khi mình thích nghi thì mình phải có một cái lập trường, đó là tất cả những phương tiện công nghệ số là công cụ giúp chúng ta thích ứng với nó, chứ nó không thay thế được. AI phát triển tốt thì nó là công cụ. AI không thể giúp con người tạo ra cảm xúc trên một bức tranh, mà AI giúp chúng ta mô phỏng bức tranh. Cái mô phỏng của bức tranh là được lấy từ nhiều nguồn.
2: Cùng với những cái mặt tích cực thì đó là những hạn chế thách thức của cái việc sử dụng AI trong sáng tác mỹ thuật, thưa anh.
4: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi. Chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình. Và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc thì AI không có cái đó được. Thế tôi vẫn bảo lưu quan điểm là người nghệ sĩ tạo ra cảm xúc khi ngồi trước tấm toan và cái vóc đó, thì cái đó thì AI không làm được.
2: Vậy thì theo anh, cái trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ như thế nào để mà giữ gìn cái bản sắc cá nhân của mình, tránh cái sự phụ thuộc hoàn toàn vào AI ạ?
4: Trách nhiệm của một nghệ sĩ trong thời đại số này thì bạn phải cân bằng giữa bạn biết cái gì là công cụ, biết cái gì là phương thức và biết cái gì để hỗ trợ cho chúng ta trong con đường sáng tác nghệ thuật. Và cân bằng ở đây là bạn phải làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ cái cá tính của mình để không bị chạy theo cái công nghệ kia và không để công nghệ nó điều khiển chính chúng ta mà chúng ta vô tình lại trở thành công cụ của công nghệ. Thì người nghệ sĩ phải là có cái lập trường riêng, đặc biệt là cảm xúc của mình trước cuộc sống và thể hiện lên nghệ thuật. Chúng ta phải biết đứng ra để phân tích là cái nào của nghệ sĩ tạo ra, cái nào là cái của AI tạo ra. Hiểu đúng vấn đề thì nó chỉ là công cụ thôi, mà đã là công cụ thì là do con người làm chủ.
2: Vâng, xin cảm ơn anh.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
2: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Nguyễn Như Vũ. Thưa quý vị và các bạn, dấn thân để trải nghiệm, thử sức ở nhiều thể loại và gặt hái không ít thành công, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á là một trong những nhiếp ảnh gia năng động và tràn đầy năng lượng. Anh thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, đồng thời ra mắt các tập sách ảnh, nhất là các dịp kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á hiện lên chân thực, rõ nét hình ảnh những người khuyết tật vượt lên số phận trong tập sách ảnh họ đã sống như thế. Hình ảnh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong triển lãm Chuyện về biển đảo quê hương. Chân dung hàng trăm nhân vật người Việt nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thuộc nhiều tầng lớp ngành nghề khác nhau trong xã hội ở triển lãm Tâm và Tài, họ là ai? Nghị lực vượt qua đau thương mất mát do thiên tai trong triển lãm Vươn lên thôn làng Nủ, hay những đổi thay trong công cuộc đổi mới ở thành phố mang tên Bác trong sách ảnh Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta. Hơn 30 năm gắn bó với nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc. Năm 2022, anh vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Thuộc thế hệ phóng viên kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài ở thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tác phẩm có giá trị về cuộc sống, chiến đấu của quân dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ở trong quá trình hoạt động nhiếp ảnh thì nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài đã có những đóng góp như thế nào đối với nhiếp ảnh nước nhà nói chung, nhiếp ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng?
2: Phải nói là Lâm Tấn Tài là một cái nhà trí thức trẻ của miền Nam và được đào tạo bài bản trên đất Bắc, và ông có một cái nhiệt huyết với quê hương, đất nước. Và những nhà báo trẻ như vậy, một tay này cầm máy ảnh, một tay phải cầm súng ra chiến trường. Nhưng với Lâm Tấn Tài thì luôn luôn là trong lòng có một cái niềm vui, niềm phấn khởi là được về quê hương và tham gia một cái cuộc đấu tranh để giải phóng quê hương. Đấy là cái điều mà chúng tôi nhận thấy ở nhà báo Lâm Tấn Tài. Và sau này thì khi mà hòa bình thống nhất đất nước ấy, thì Lâm Tấn Tài là một trong những cái người mà tích cực xây dựng cái phong trào nhiếp ảnh ở phía Nam. Và ông ấy cùng ông Nguyễn Đặng và một số anh em khác nữa ấy, đã cùng với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tạo dựng được một cái lực lượng nhiếp ảnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh ở miền Trung và miền Nam trưởng thành và có nhiều cái đóng góp rất tích cực cho cái nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam.
1: Nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài vừa cầm máy ảnh tác nghiệp, vừa cầm súng chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những sự kiện ở miền Nam trước năm 1975 đã đi vào ống kính của nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài như thế nào?
2: Trong chiến tranh thì chúng ta phải thấy là thế này, Lâm Tấn Tài cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Là khi mà anh chiến đấu ở trong Sài Gòn gia đình ấy, thì bị thương ở mắt, cho nên là không ra kịp bên ngoài vòng để mà chữa trị. Thì anh đã cùng với các cán bộ ở trong Nam ấy là đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy và giả như là một người dân bình thường bị thương thôi để chữa mắt. Và chữa mắt xong được ít ngày thì anh lại tìm đường trở về vùng căn cứ. Thì phải nói là một trong những người rất xông xáo và rất mưu trí, lanh lợi trong cái cuộc chiến đấu này. Và cái năm 68 anh bị thương thì anh cũng đã chụp được khá nhiều cái ảnh của Sài Gòn quật khởi trong cái năm 68. Thế thì khi mà Lâm Tấn Tài mà được làm phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì anh ấy cũng rất hăng say đi sáng tác những cái giải trong hòa bình. Nhưng mà cái vốn tài liệu của anh trong chiến tranh ấy là còn rất nhiều, rất quý. Cho nên anh đã từng làm hai cuốn sách về đề tài chiến tranh ở trong Nam.
1: À vâng, ông có thể cho biết cụ thể về hai cuốn sách ảnh này của nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài.
2: Trong số đó thì rút ra được một số ảnh từ cái ngày bắt đầu là vượt Trường Sơn vào Nam cho đến cái ngày hòa bình trở lại là đội ngũ xe tăng của chúng ta là tiến về đồng bằng và tiến về Sài Gòn ấy, mà được nhân dân vui mừng đón tiếp ấy. Thì đấy là cả cái quá trình mà những cái bức ảnh đó nó ghi được cái dấu ấn của một người nghệ sĩ lăn lộn đến 6-7 năm ấy, trong chiến trường ấy.
1: Vậy trong vai trò là phóng viên nhiếp ảnh của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài đã tác nghiệp như thế nào để ghi lại những hình ảnh vào thời gian đó?
2: Anh Lâm Tấn Tài còn được một cái vinh dự nữa là trở thành phóng viên của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và đi chụp cái trao trả tù binh bốn bên, và anh cũng chụp được cái ảnh là Mỹ rút quân về nước ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đấy là những cái dấu ấn rất đặc biệt mà cũng chỉ có những phóng viên bám sát cuộc sống, lăn lộn với cuộc sống và có được niềm tin của cơ quan và nhân dân thì mới giao phó cho làm những cái nhiệm vụ đặc biệt đấy.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ đã hoàn thành hơn 100 bộ phim tài liệu và khoa học. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm dung dị, chân thực mà giàu cảm xúc như Người thắp lửa, Đất trắng, Gian nan hạnh phúc, Nuôi tôm hùm lồng trên biển. Với những đóng góp cho điện ảnh, tài liệu, khoa học, ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2022. Qua phóng sự Dấu ấn với phim tài liệu khoa học, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ.
1: Ít người biết là ông Nguyễn Đức Thìn, một trong những người đã bỏ ra rất nhiều công sức, trí tuệ, sưu tầm tư liệu, vận động nhân dân xây dựng lại công trình lịch sử văn hóa Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Lễ hội truyền thống Đền Đô được mở vào ngày rằm tháng 3, kỷ niệm ngày Đức Lý Thái Tổ đăng quang, mở ra triều đại nhà Lý vẻ vang, khẳng định nền độc lập bền vững và vị thế của nước Đại Việt. Với việc định đô ở Thăng Long, nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau.
2: Thuộc thế hệ nghệ sĩ được đào tạo ở nước ngoài, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ đầu quân về hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương ngay khi tốt nghiệp ngành quay phim tại Đức. Ngày ấy, cơ hội không có nhiều đối với những tay máy trẻ, nhưng ông vẫn say mê với nghề, dẫu con đường đầy khó khăn và thiếu thốn. Có những thời điểm, một bộ phim mà ông phải tách ra quay làm mấy đợt. Nhưng chính cái thời gian khó đó đã rèn cho ông sự trân trọng đối với từng thước phim.
3: Cái việc mà tôi làm phim và gắn bó với phim ý, thì nó gần như là một cái chuyện tất nhiên từ trong một cái truyền thống của dòng họ. Làng quê nhiếp ảnh Lai Xá cũng như là của bố, của mẹ, của chị trong gia đình. Và tôi cũng chỉ nghĩ là tôi có mỗi một cái nghề là làm phim thôi. Và làm suốt đời. Và làm đến khi nghỉ hưu vẫn còn làm. Và mỗi khi được làm phim là tôi rất là hạnh phúc. Tôi thường nói câu nói vui với bạn bè là thỉnh thoảng lại được mất ngủ vì phim.
2: Yêu nghề, say nghề là thế. Nhưng phải đến khi bộ phim tài liệu Cao Nguyên Đá ra mắt, cái tên Nguyễn Như Vũ mới ghi dấu trong lòng công chúng. Cao Nguyên Đá đã mang lại cho ông giải quay phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Một tác phẩm chìn chu với nhiều khung hình đẹp và giàu cảm xúc. Điển hình như cảnh mưa trên Cao Nguyên Đá, Nguyễn Như Vũ đã phải chờ đợi hàng tuần giữa cái nắng gay gắt để bắt được những hạt mưa rơi rào rào xuống những phiến đá nóng rẫy.
3: Chúng tôi đã lên Cao Nguyên Đá 3 lần. Có những lần ở lại hàng tháng trời, nhiều cái cảnh quay đề ra trong kịch bản rất khó thực hiện. Mong muốn một cảnh trời mưa trên Cao Nguyên Đá, bởi vì trước đó chúng tôi đã quay những cảnh Cao Nguyên Đá khát nước rất là ấn tượng. Phải nói là cứ nhìn thấy trời sậm sì thì tất cả đoàn làm phim lại cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng. Đến lần thứ 5 thì chúng tôi mới bắt được cảnh mưa, mưa trên những ngọn ngô, mưa trên núi đá, mưa trên những cánh đồng và những cái tảng đá tai mèo rất là ấn tượng.
2: Ai đã từng hợp tác với Nguyễn Như Vũ đều thấy sự sắc sảo và tinh tế, cùng với đó là sự thấu đáo và cẩn trọng của ông. Bởi khi quay phim khoa học, Nguyễn Như Vũ luôn đề cao tính chuẩn mực, còn với mảng tài liệu, ông lại sắc sảo, đột biến, tạo ra nhiều dấu ấn trong phim. Như khi ông quay bộ phim Bước ngoặt hiểm nghèo, bộ phim về những số phận nhỏ lầm lỗi, ông không ngại dầm mưa dãi nắng theo chân các em trên các nẻo đường. Để rồi khi ra mắt, những thước phim đắt giá trong Bước ngoặt hiểm nghèo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Khi ông đạo diễn Người thắp lửa, bộ phim không chỉ phác họa chân dung nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn mà còn chứa đựng những triết lý về cuộc sống. Hình ảnh người thầy giáo nhân dân lặng lẽ đi trong sân trường rộng lớn hay cảnh ông cặm cụi dùng bút đánh máy khiến nhiều người phải xót xa. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, người thực hiện những cảnh quay của Người thắp lửa cho biết.
4: Với bộ phim Người thắp lửa, cái đợt đấy là quay phim nhựa, cho nên nó cũng có nhiều cái để anh em phải bàn bạc với nhau. Cái lợi thế của bộ phim này là đạo diễn Nguyễn Như Vũ đã rất là quen và rất là thân với nhân vật là thầy giáo Nguyễn Đức Thìn ấy. Cho nên là khi mà gặp gỡ nhân vật thì tôi thường xuyên là đi cùng đạo diễn. Và sang đấy thì có bàn bạc và có cảm nhận về nhân vật. Cho nên khi mà tác nghiệp thì với bộ phim này tuy là phim nhựa, nhưng mà có những ngày tôi đã quay đến 5 hộp phim. Tức là cái vừa tốc độ nhưng lại vừa cảm xúc, Theo tôi đấy là cái cách mà đạo diễn Nguyễn Như Vũ thường xuyên là làm việc và trao đổi với quay phim với những người cộng sự của mình, thì cái đấy là cái mặt mạnh của Nguyễn Như Vũ.
2: Đạo diễn Nguyễn Như Vũ là thế. Ông luôn biết cách chạm đến trái tim công chúng chỉ bằng những hình ảnh, câu thoại bình dị nhất. Nhân vật trong phim của Nguyễn Như Vũ thường là những con người, vấn đề của cuộc sống hôm nay. Như bộ phim Gian Nan Hạnh Phúc là bộ phim về đề tài hiếm muộn ở nước ta. Bộ phim Nuôi Tôm Hùm Lồng Trên Biển lại là câu chuyện phát triển thủy sản. Bộ phim Ông Tây Nước Mắm, một tác phẩm giới thiệu về loại nước chấm độc đáo của người Việt nhưng được kể dưới góc nhìn của một đầu bếp nước ngoài.
5: On a arrêté d'utiliser ça et on utilise des bons produits. On n'a pas besoin. Le problème c'est les goûts.
6: Đi nước mắm đi cả một chặng đường dài. Vì anh ấy cứ đi với mình thì mình hay dẫn anh đi thăm tất cả các vùng miền của đất nước. Cứ đi đến vùng nào có biển là đi hỏi nước mắm và cứ đòi mua.
2: Ông Tây Nước Mắm được chính đạo diễn Nguyễn Như Vũ gợi ý để biên kịch Vũ Thị Điệp chắp bút. Bộ phim khắc họa chân dung Didier Colu, một người đam mê ẩm thực, người đã tìm thấy nhiều cảm hứng sáng tạo khi được tiếp cận ẩm thực Việt Nam. Hay như bộ phim Động Đất và Sóng Thần, thảm họa khôn lường thuộc thể loại phim khoa học, không dễ thể hiện, nhưng đạo diễn Nguyễn Như Vũ đã khéo léo đan cài để kể một câu chuyện mang tính cảnh báo với những người dân miền biển về nguy cơ của một thảm họa tự nhiên tiềm ẩn. Theo nhà biên kịch Phạm Hồng Thăng, tác phẩm chứa đựng những kiến thức kinh nghiệm quý giá.
7: Ở anh Vũ thì có rất nhiều những cái ưu điểm, tức là anh ấy là một người chuyên môn rất tốt, anh được đào tạo rất là bài bản ở Đức, nên là những cái kiến thức chuyên ngành điện ảnh anh ấy hiểu khá sâu, và cũng có rất nhiều những cái bộ phim khá ấn tượng. Khi mà chúng tôi tốt nghiệp cho học ở trong trường điện ảnh ấy, thì có những cái phim về câu chuyện ở bên hồ, về cái thời kỳ Đông Đức, đó cũng rất là hay, về câu chuyện của anh họa sĩ, để lại rất nhiều ấn tượng với cả chúng tôi trong cái lớp học cái thời đấy.
2: Hơn 40 năm gắn bó với điện ảnh, đến nay đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ đã thực hiện gần 100 bộ phim khoa học và tài liệu. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng mồ hôi, tâm sức và minh chứng cho tình yêu, niềm say mê lớn dành cho cuộc sống, cho nghệ thuật của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ.

0: mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thúy Thúy và Bảo Kiên rất vui mừng khi được trò chuyện cùng quý vị và gửi đến quý vị những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà quý vị yêu thích. Với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên Kết nối dân ca.
1: Tôi là Văn Tú ở Phú Xuyên. Tôi muốn yêu cầu bài hát Nơi đảo xa nhớ bác.
2: Trên đảo xa nhớ bác đúng không ạ?
1: Vâng. Tôi gửi tất cả các bạn yêu dân ca nghe đài. Nhắn là các bạn có nhiều sức khỏe, thành công trong mọi công việc, có nhiều hạnh phúc. Nếu thính giả mà muốn kết bạn với tôi, số điện thoại của tôi là 0973 718 895.
3: Vâng, xin cảm ơn anh Tú đã điện thoại về chương trình. Chúc anh cùng gia đình sức khỏe. Kết nối dân ca mời anh và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca cải lương này do nghệ sĩ nhân dân Minh Vương trình bày, lời của soạn giả Lê Giang Vinh.

0: Tôi tên là Nguyễn Xuân Chiên, yêu cầu cho hát lại kèo chiếc khăn dây lở, gửi tặng là em Nguyễn Thị Vương, em Nguyễn Thị Đào.
1: Bác Chuyên kính mến, Kết Nối Dân Ca rất vui khi bác đã liên lạc với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Kết Nối Dân Ca đã tìm và biết được chính xác bài hát mà bác yêu cầu. Đó là bài hát chèo mang tên Lá Thư Trong Tấm Khăn Hồng do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Túc Ca trình bày, lời của soạn giả Phùng Nghĩa Núi.

0: Tôi là Đỗ Thị An ở Phú Thọ. Tôi xin yêu cầu bài hát Lời thương ta ngỏ cùng nhau để tôi muốn gửi anh Nguyễn Tất Thành, tỉnh Nghệ An. Anh rất thích nghe tôi hát bài hát này. Mà thời gian lâu tôi không liên lạc được với anh. Nay tôi muốn dâng ca giúp tôi tới anh. Tôi xin cảm ơn chương trình nhiều.
1: Cô An kính mến, kết nối dân ca rất vui khi cô đã liên lạc với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Bây giờ xin kính mời cô cùng quý vị thính giả lắng nghe bài hát này, lời của soạn giả Đức Miêng.

Tiếp ngay sau đây là tác phẩm ca Huế mang tên Huế một bài thơ do soạn giả Minh Khiêm viết lời, các nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, Hoàng Thanh và nghệ sĩ Minh Phúc cùng thúc nữ trình bày. Đây là tác phẩm mà thính giả Đào Thanh Hưng ở Sông Công, Thái Nguyên có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới thính giả yêu dân ca trong cả nước cùng lời nhắn. Chúng ta hãy cùng nhau yêu dân ca hơn nữa, bởi yêu dân ca cũng chính là yêu quê hương đất nước mình, yêu tiếng nói của dân tộc mình, yêu và gìn giữ những gì Bác Hồ cũng như bao thế hệ người Việt đã có công gây dựng.

Như còn đây bóng nguyện Huệ Quang Trung, bởi núi sông bốn phương tù nghĩa. Ba quân dày dưới cờ tuân lệnh, tiếng hịch truyền như sấm rền vang.

Ôi kỳ đài cờ tung bay trong gió, cánh sao vàng cho nắng thêm rực rỡ, vàng son trăm năm mấy đồ rêu phong. Chư Huế.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi là Vũ Thị Hậu, tôi muốn tham gia một bài hát là Lời khuyên của cha. Bài này là tôi tự sáng tác và hát theo cái điệu sẩm.
3: Dạ vâng, rất vui ạ. Mời cô thể hiện tiếng hát của mình ạ.

0: À, cảm ơn cô Hậu. Bây giờ thính giả muốn làm quen với cô Hậu thì sẽ liên lạc qua địa chỉ nào ạ?
1: Số điện thoại của tôi là 0966 871 876.
2: À, vâng, xin cảm ơn cô Hậu đã vừa tự soạn lời và trình bày bài hát Sẩm, lời khuyên của cha. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng qua mục ngân vang tiếng hát này thì sẽ có nhiều thính giả muốn gọi điện đến giao lưu với cô Hậu về dân ca và nhạc cổ truyền. Và quý vị có thể gọi điện thoại về số máy 0966 871 876. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Sẩm, 10 công cha do nghệ sĩ Nhân dân Thanh Bình trình bày.

xong thì con ơi dắt chạy lon ton đồ chơi áo đẹp phần ý ngon được nhiều năm công thì con ơi dặn dạy

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
2: Xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe bài hát tuồng mang tên Nhớ Bà do soạn giả Lê Đình Tiến viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 0845160913.
1: 0845160913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 0845160913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 0845160913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương đông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
8: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
7: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
8: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
7: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
8: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi,

0: phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
3: Công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi. Làm việc trong môi trường này, mọi người đối xử rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều.
4: Làm việc ở đây thì đa số là các bạn khuyết tật và họ nhìn khác về mình hơn so với cả các cái môi trường khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ rất chân thành của những người khuyết tật hiện đang làm việc tại Lean Forest, một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên. Những năm gần đây, Lean Forest được biết đến là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật phát huy khả năng.
5: Từ khi sinh ra, cánh tay trái của anh Nguyễn Thế Sơn ở xã Thanh Trì, Hà Nội không được lành lặn. Bên cạnh trở ngại trong sinh hoạt và học tập, khiếm khuyết này còn khiến anh tự ti và đánh mất cơ hội học tập.
3: Bị cái tay này ra đường thì mọi người hay nhìn và cả nói về mình rất nhiều. Hồi nhỏ thì em hay bị mấy đứa chơi cùng là trêu. Em học hết lớp 7 thì em nghỉ.
5: Muốn đi làm sớm, nhưng do hạn chế về trình độ, tay nghề và khiếm khuyết bàn tay trái, anh Sơn bị nhiều nơi từ chối. Anh Sơn chia sẻ, điều này càng khiến anh tự ti về khả năng của bản thân. Tâm lý ấy sẽ còn kéo dài nếu anh không biết đến Lean Forest và xin vào làm.
3: Em biết đến cơ sở này là thông qua chương trình việc làm cho người khuyết tật. Vào đây, các anh quản lý hướng dẫn làm. Trước khi đến đây làm thì em có đi làm cơ khí, nó hơi nặng về em. Còn cơ việc này nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thu nhập hơn, đời sống tinh thần thì thoải mái hơn.
5: Bị khiếm thính, chị Mai Hương ở Hà Nội cũng từng tự ti về khả năng của bản thân sau những lần thất bại trên hành trình tìm kiếm việc làm. Cho đến khi vào làm tại Lean Forest, chị mới có một cuộc sống khác. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ chị luôn vui cười, tự tin và sống hòa đồng. Chị Hương chia sẻ, những thay đổi ấy là do Lean Forest mang lại. Tại đây, điểm yếu về khả năng nghe từng khiến chị bị các công ty từ chối, lại trở thành điểm mạnh, giúp chị tập trung hơn vào công việc để có năng suất cao. Ngoài ra, công việc sản xuất những món đồ thủ công vừa đòi hỏi sự tỉ mỉ, vừa cần sáng tạo, còn giúp chị học được một số kỹ năng mới. Hơn thế, đây còn là công việc đem đến thu nhập ổn định ở mức khá, yếu tố quan trọng để chị hoàn toàn có một cuộc sống tự chủ. Thông qua người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị Hương chia sẻ.
6: Dù không còn khả năng nghe, nhưng làm việc tại Lean Forest, tôi không thấy mình lạc lõng. Tại đây, tôi vừa có cơ hội phát huy khả năng, vừa có những người bạn tốt để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
5: Trực tiếp quản lý những nhân sự làm ra sản phẩm như chị Hương, anh Sơn, anh Vũ Trường Giang cho biết, từng đánh giá chưa đúng về năng lực của người khuyết tật. Thậm chí anh còn sợ, vô tình làm tổn thương khi trao đổi về hoàn cảnh, sức khỏe và khiếm khuyết của người lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành trong công việc, anh nhận ra người khuyết tật có những điểm mạnh riêng.
7: Các bạn khuyết tật khá là tập trung và tỉ mỉ, nên không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn hoặc là những cái sự việc, sự vật xảy ra xung quanh. Bạn ấy chỉ tập trung vào cái sản phẩm của mình thôi. Em học ngôn ngữ ký hiệu, dần dần em giao tiếp và hiểu được các bạn ấy hơn. Lúc đầu em cũng sợ là các bạn ấy sẽ bị tự ti. Nhưng mà ngược lại thì các bạn ấy lại chính là những người mà sẵn sàng chia sẻ hoạt động, giúp bọn em hiểu hơn về đời sống của các bạn khuyết tật.
5: Cứ như vậy, từ khi thành lập đến nay, Lean Forest không chỉ đơn thuần là cơ sở sản xuất những sản phẩm quà tặng thủ công, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng để người khuyết tật vươn lên bằng chính khả năng của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lean Forest có tất cả hơn 20 nhân sự. Trong số này, gần một nửa là người khuyết tật, làm việc chủ yếu ở bộ phận sản xuất. Ngoài ra, một số vị trí đòi hỏi cao về trình độ, Lean Forest cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho người khuyết tật, như việc duy trì phần mềm hệ thống quản lý sản xuất cho công ty hiện do anh Nguyễn Khắc Anh, quê ở Phú Thọ, đảm nhiệm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng khi gõ cửa xin việc, vì hạn chế về khả năng vận động, anh Khắc Anh bị một số doanh nghiệp từ chối. Có doanh nghiệp tuyển dụng, nhưng sau đó lại gây sức ép khiến anh phải nghỉ việc. Còn tại Lean Forest, anh được đối xử bình đẳng, đồng thời được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực. Như một cách để tri ân, anh Khắc Anh tâm niệm sẽ gắn bó và không ngừng cố gắng để làm tốt công việc được giao.
4: Thu nhập ở đây thì cao hơn ở chỗ cũ, cũng không phải là lý do khiến em ở lại đây. Em ở lại đây là em cảm thấy mình thực sự phù hợp với cả doanh nghiệp và mọi người ở trong đây bình đẳng với cả tôn trọng lẫn nhau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp ngại tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Trong khi đó, Linforest lại ưu tiên tuyển dụng đối tượng này. Trao đổi với phóng viên VOV2, anh Nguyễn Quốc Trường, người sáng lập Linforest thổ lộ, các doanh nghiệp đều hoạt động vì lợi nhuận. Linforest không phải ngoại lệ. Ưu tiên tuyển dụng người khuyết tật bởi Linforest nhận thấy có những phần việc họ làm tốt hơn cả người bình thường. Minh chứng thể hiện qua sự tương quan về sản lượng và thu nhập của người lao động.
0: Thưa anh, tôi thấy làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ là công việc khá phù hợp với người khuyết tật, nhất là người khiếm tính, thì đây có phải là lý do anh ưu tiên tuyển dụng đối tượng này ạ?
8: Từ hồi sinh viên thì tôi cũng đã tham gia các chương trình tình nguyện giúp đỡ hay là hỗ trợ cho những cái buổi khám chữa bệnh các bạn khuyết tật. Khi mà tôi phát triển cái sản phẩm này, cái cách thức làm việc của chúng tôi là tất cả mọi người đều ngồi trong phòng điều hòa và thao tác những thao tác rất nhẹ nhàng. Từ đó thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử cái công việc này với các bạn khuyết tật. Thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với các chi hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và một số cái tổ chức để tiếp xúc dần, làm quen dần thông qua các hội chợ việc làm. Càng làm thì chúng tôi càng thấy rằng đúng là các anh chị em khuyết tật, đặc biệt là các bạn điếc, rất có năng khiếu, rất có lợi thế trong cái lĩnh vực này.
0: Nhưng đó là cảm nhận cá nhân, trong khi doanh nghiệp thì cần thể hiện bằng năng suất, chất lượng sản phẩm, bởi vì đó là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp.
8: Năng suất không chênh lệch nhau nhiều. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là chắc là các bạn điếc thì sẽ không bị sao nhãng bởi âm thanh, thì có thể là mức độ tập trung rất là cao, thì điều đấy là có một lợi thế hơn so với các bạn không khuyết tật. Nhưng mà càng ngày càng làm thì chúng tôi mới nhận ra rằng là chính các bạn điếc, việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hàng ngày thì giúp đôi tay của bạn rất là linh hoạt và khá là tỉ mỉ. Thì chính cái gọi là bất lợi đó thì lại giúp cho các bạn có một cái lợi thế trong công việc của cái sản phẩm thủ công này. Thì cũng có những bạn nhân sự, có một bạn nhân sự khuyết tật là bạn nhân sự điếc, lại còn có mức lương cao hơn mặt bằng chung của các bạn không khuyết tật, bởi vì cái bạn làm rất nhanh. Cái lương nó còn phụ thuộc vào năng suất đó. Có những cái thời điểm bán rất là tốt, mức lương của các bạn sẽ cao hơn rất nhiều và có thể lên đến hơn 19 triệu một tháng cho một bạn nhân sự điếc.
0: Vâng, người khuyết tật có những ưu điểm và lợi thế riêng. Tuy nhiên, việc đào tạo và hướng dẫn để mà họ có thể làm được sản phẩm thì anh gặp những khó khăn gì ạ?
8: Ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ phải mất khoảng tầm 1 năm, 2 năm gì đó chúng tôi vẫn có nhân sự đầu tiên. Nhưng mà chúng tôi rất là bất ngờ khi nhân sự đầu tiên là chị Hải, người khiếm thính. Với một nhân sự không khuyết tật thì thường chúng tôi sẽ mất từ 1 đến 2 tháng để mà đào tạo. Nhưng riêng với chị Hải thì cái quá trình đấy nó chỉ mất 2 tuần. Nó đến từ nhiều yếu tố, nhưng mà một trong số yếu tố đấy là cái sự tập trung, cái sự nỗ lực của chị Hải. Và chỉ sau 2 tuần thôi thì chị Hải đã làm ra cái sản phẩm khá là tốt. Từ những cái yếu tố đó thì chúng tôi lại càng có nhiều động lực để thực hiện. Và việc mà đào tạo thì có một lộ trình từ phía anh quản lý sản xuất. Thì thường sẽ là từ việc là tìm hiểu các nguyên liệu đầu vào cho đến cái việc mà làm lại các cái mẫu đơn giản, rồi sẽ nâng dần lên cái mức độ khó lên. Thì chúng tôi luôn luôn cố gắng sắp xếp mỗi nhân sự vào cái vị trí và các cái công đoạn phù hợp với các bạn.
0: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, một người có thể mất đi khả năng nghe, nhìn, vận động hay một phần chức năng cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa họ mất đi năng lực, khát vọng và giá trị của mình. Linforest đã nhìn ra điều này để trao cho họ cơ hội. Đây không phải là đặc ân, mà đơn thuần là đảm bảo những quyền chính đáng của người khuyết tật, quyền được học tập, lao động, cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Tại Linforest, những người khuyết tật khi có việc làm, thu nhập, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo.
9: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 câu chuyện hội nghị. Một công ty đã liên hệ với Ronald, cháu của ông Sidwell, về việc tổ chức một cuộc hội nghị, và cậu ta đã gợi ý công ty đó tổ chức ở khách sạn Middleton Hall. Ông Middleton và Sidwell nghĩ rằng đây thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. Trong khi không một ai khác trong khách sạn cảm thấy vui về điều đó, họ còn nhớ lần trước khi Ronald làm việc tại khách sạn, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Ở bài học lần trước, Ronald đã bắt tay vào chuẩn bị cho hội nghị. Đầu tiên, cậu ta bảo với bếp trưởng Finn rằng anh ấy có thể nghỉ hết tuần vì khách sạn không cần anh ấy nữa. Tiếp theo, cậu ta quyết định thay đổi diện mạo của khu vực lễ tân. Và đây là những gì anh ấy đã nói.
3: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
4: But we just...
3: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives. Do I make myself clear?
5: Yes, Mr. Sitwell.
4: But we...
3: Good. Well, that's settled then. Now, Ronald. What's the first thing we need to do?
6: Well, we have to do something about this reception area.
3: Really? Why? What's the problem?
6: Well, it's not exactly business-like, is it?
3: I don't see what's wrong with it.
6: Oh, come on, Uncle. It's so old-fashioned.
3: Well, yes, of course it is. That's what people like.
6: But it's not suitable for a business conference, is it?
7: Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
2: Ở phần đầu bài học hôm nay, Kevin và Maria đang làm theo chỉ dẫn của Ronald, thì bà Middleton đi vào quầy lễ tân và hỏi họ đang làm gì. Kevin trả lời,
1: We're just taking these paintings down. Ronald told us to.
2: Chúng tôi chỉ đang hạ mấy bức tranh này xuống. Ronald bảo chúng tôi làm vậy. Câu hỏi đầu tiên các bạn cần lưu ý là bà Middleton có nghĩ đây là ý kiến hay không? Lúc đó, Sidwell và Ronald đến, và bà Middleton nói,
1: Sidwell, I want a word with you.
2: Sidwell, tôi có chuyện muốn nói với ông. Sidwell trả lời,
1: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
2: Tôi xin lỗi, thưa bà có thể chờ một chút được không? Vậy tại sao Sidwell không thể nói chuyện với bà Middleton ngay được? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
8: Right. Have you got that, Maria?
4: Yes, I think so.
8: Oh, careful.
4: Oh, it's all right. Oh, it's heavier than I thought.
9: Kevin, Maria, I'm sorry, what are you doing?
8: We're just taking these paintings down.
9: Why on earth are you doing that?
8: Ronald told us to.
9: Well, put them all back up again.
8: I'm sorry?
9: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
4: He says he wants the reception area to look more business-like.
9: Does he really? How ridiculous. Oh, I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald. But he wouldn't listen.
3: All right, Ronald, I'll tell them. Ah, Mrs. Middleton.
9: Ah, Sidwell, I want a word with you.
3: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
9: No. It cannot wait.
3: It's just that Mrs. Webley is arriving at any moment.
9: Mrs. Webley?
6: She's from the company. The company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
9: Why? Is there a problem?
6: No, she just wants to make sure that everything is all right.
9: I see.
2: Vậy bà Middleton có nghĩ việc hạ mấy bức tranh xuống là ý kiến hay không? Không, bà ấy nói với Kevin.
1: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
2: Treo tất cả tranh lên là...

0: lại đi. Tôi không hiểu Ronald nghĩ anh ta đang làm gì. Bà ấy thêm vào.
1: I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald, but he wouldn't listen.
0: Tôi đã nói với Charles rằng làm việc với Ronald là một sai lầm, nhưng ông ấy không chịu nghe. Và khi bà Middleton muốn nói chuyện với Sidwell, vì sao ông ấy lại đề nghị bà chờ một chút? Ông ấy nói.
1: Mrs. Webley is arriving at any moment.
0: Bà Webley sẽ đến đây ngay. Và Ronald giải thích.
1: She's from the company. The company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
0: Bà ấy đến từ công ty muốn tổ chức hội nghị ở đây. Bà ấy muốn đi xem khách sạn. Và chúng ta sẽ gặp bà Webley trong hội thoại tiếp theo.
2: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
0: Khi hội thoại tiếp tục, Finn đi qua quầy lễ tân và chào.
1: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
0: Tạm biệt bà Middleton. Hẹn gặp lại bà vào tuần tới. Bà Middleton muốn biết cậu ta đang đi đâu. Và câu trả lời của Ronald là gì? Lúc đó họ nghe thấy tiếng chuông cửa và Sidwell nói.
1: I think that's Mrs. Webley now.
0: Tôi nghĩ đó là bà Webley đấy. Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là Ronald bảo Maria làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
4: What? Finn? Finn! Where are you going?
3: I've been given the rest of the week off, apparently. So, I'm going fishing.
4: But you can't. There's a conference here tomorrow.
5: Don't worry, Mrs. Middleton. It's all under control.
4: Is it?
3: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
5: Oh, yes. We are going to do this properly, Mrs. Middleton.
3: Good luck, Mrs. Middleton.
4: But Finn! Finn! Sitwell! What is going on?
3: Can we talk about it in a moment, madam? I think that's Mrs. Webley now.
4: Oh, very well.
5: Right, Maria. I want you to open the door, introduce yourself, and tell her that you're here to help.
4: What?
5: Will you please stop arguing about everything?
3: Maria, do as Ronald says.
4: Oh, all right.
0: Vậy Finn đang đi đâu? Anh ấy nói với bà Middleton.
1: I've been given the rest of the week off, apparently. So I'm going fishing.
0: Nghe nói tôi được cho nghỉ đến hết tuần. Vì vậy tôi đi câu cá đây. Bà Middleton vô cùng ngạc nhiên nói.
1: But you can't. There's a conference here tomorrow.
0: Nhưng anh không thể nghỉ được. Ngày mai có một buổi hội nghị tổ chức ở đây. Nhưng ông Sidwell nói với bà ấy là mọi thứ đã được sắp xếp và giải thích.
1: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
0: Ronald sẽ thuê một bếp trưởng ở khách sạn khác. Anh ấy sẽ đến đây chiều nay. Họ bị ngắt lời bởi tiếng chuông cửa và Ronald bảo Maria làm gì? Cậu ta nói.
1: I want you to open the door, introduce yourself and tell her that you're here to help.
0: Tôi muốn cô ra mở cửa, giới thiệu về mình và nói với bà ấy rằng cô sẵn sàng phục vụ.
6: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Phần cuối bài học hôm nay, bà Webley đi vào quầy lễ tân và nói.
1: Well, it looks like a very nice little hotel.
0: Chà, đây có vẻ như là một khách sạn nhỏ rất đẹp. Nhưng sau đó bà ấy thêm vào.
1: Although I think I can say right away, it's not really what we are looking for.
0: Mặc dù vậy, tôi nghĩ có thể nói ngay rằng đây không phải là khách sạn chúng tôi muốn tìm. Các bạn lưu ý câu hỏi tiếp theo. Tại sao bà ấy lại nghĩ như vậy? Lúc đó Ronald nói với bà ấy.
1: Is this about these paintings on the wall?
0: Có phải là vì mấy bức tranh trên tường không ạ? Bà Webley nói gì về mấy bức tranh? Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là khi đó Ronald đã thuyết phục bà Webley làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
7: Hi, hi. I'm Mrs. Webley.
4: Good morning, Mrs. Webley. My name is Maria, and I am here to help.
7: Oh, are you? I see.
5: And I am Ronald, Mrs. Webley. We spoke on the phone.
7: Well, nice to meet you, Ronald. So, this is Middleton Hall.
4: Yes, we do hope you like it here.
7: Well, it looks like a very nice little hotel.
4: Thank you, Mrs. Webley.
7: Although, I think I can say right away, it's not really what we're looking for.
5: But you've only just got here.
7: Yeah, but I've seen enough already, thank you. For one thing, it's not big enough.
3: Now, please don't jump to conclusions, Mrs. Webley. You will find the hotel is much bigger than it looks from the outside.
7: It's also... well, I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
5: Ah, now, is this about these paintings on the wall?
7: No, of course it's not. This has nothing to do with the paintings on the wall. Oh, they're rather lovely, though, aren't they?
4: I'm so glad you think so.
7: No, it's just that... well, it's not quite what I was expecting, that's all.
3: But, Mrs. Webley...
5: Mrs. Webley, please, won't you at least let me show you round? Please?
3: After all, you've come all this way.
5: Please, Mrs. Webley?
7: Well, all right. I suppose I might as well.
5: Thank you, Mrs. Webley. Thank you. You won't regret it.
7: But I don't have a lot of time.
5: This way, please.
4: Ronald!
5: Now, through Ronald? Here is the lounge.
4: This aren't you even going to introduce me?
5: We'll have tea and coffee in the
4: morning. Ronald!
0: Vậy tại sao bà Webley lại nói rằng đây không thực sự là khách sạn bà ấy đang tìm? Bà ấy giải thích.
1: For one thing, it's not big enough.
0: Có điều là nó không đủ lớn. Và bà ấy tiếp tục.
1: I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
0: Tôi chắc đây là nơi rất thích hợp cho một kỳ nghỉ, nhưng nó không phải kiểu khách sạn thương mại, phải không? Lúc đó Ronald hỏi bà liệu có phải vì mấy bức tranh không? Và bà ấy trả lời thế nào? Bà ấy nói.
1: This has nothing to do with the paintings on the wall. They're rather lovely, though, aren't they?
0: Nó không liên quan gì đến mấy bức tranh trên tường cả. Trông chúng khá là đáng yêu, phải không? Và cuối cùng, Ronald đã thuyết phục bà ấy làm gì? Cậu ta đề nghị.
1: Won't you at least let me show you round, please?
0: Ít nhất thì bà cũng để tôi dẫn bà đi xem một vòng chứ, thưa bà. Và ông Sitwell thêm vào.
1: After all, you've come all this way.
0: Dù sao thì bà cũng đã đi cả quãng đường rồi. Và một cách miễn cưỡng, bà ấy đồng ý đi xem khách sạn cùng với Ronald. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn nói.
1: I don't have a lot of time.
0: Tôi không có nhiều thời gian đâu. Vậy bà Webley có ấn tượng với khách sạn không? Rốt cuộc, bà ấy có quyết định tổ chức hội nghị ở đó không? Hãy tham gia vào bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Middleton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 54 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện truyền thuyết của Trung Quốc. Đó là chuyện Ý Cung Dí San, Ngu Công Rời Núi. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Truyền thuyết, cổ thời hậu Hoa Bắc có một lão nhân. 人们都叫他愚公。愚公年纪已经将近90岁了。他家南面有一座大山，山又高又大，家人出入不方便。有一天，愚公召集全家人商量：“我跟你们一起，竭尽全力把这座山挖掉，这样做行吗？”大家纷纷地表示赞成。 只有愚公的妻子没有信心，说：“老头子啊，你年龄这么大了，凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这两座山呢？再说，挖下来的土和石头往哪里堆放呢？”大家又纷纷地说：“扔到海里去吧。”于是，他们一家人就开始挖山了。 他们不怕苦，不怕累，每天从早到晚地挖山。愚公很高兴，他想：这么多人一起干，困难再大，也能把山挖掉。有一个叫智叟的老人看见愚公和家人在挖山，便讥笑地劝阻说：“你年纪这么大了。” 恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？愚公说：“你的思想太顽固了，顽固的不会改变。我死了还有我儿子，我儿子死了还有孙子，孙子之后有重孙，子子孙孙是无穷无尽的。” 但是山不会再长高，为什么还愁挖不掉呢？ 智叟无话可答，山神听到这番话，就报告了天帝，天帝被愚公的诚心感动了，就派两位神仙把山搬走了。这个故事说明，一件事情再困难，再艰巨，只要一点一点 坚持不懈地做下去，总会有一天能够做完。后来，人们把这种知难而进的人比作愚公，那种知难而进的精神也叫做愚公精神。
0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 凭你的力气。 恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这座山呢？
0: Cấu trúc câu phức kết hợp cách nói phản vấn. Vế câu 1. Lén, dễ, dẫn mơ nắng, nơ. Thường dùng để nhấn mạnh ý phản đối của người nói. Trước một quyết định nào đó của người đối thoại mà người nói cho là bất khả thi, nhằm mục đích khuyên can người kia từ bỏ ý định của mình. Trong cách nói này, trước hết, người nói chỉ ra điều kiện khó khăn của đối phương, rồi sau đó khẳng định tính bất khả thi của dự định. Có thể dịch nguyên cấu trúc ra tiếng Việt là với điều kiện, ngay cả, cũng không làm được, làm sao mà. Tuy nhiên, trong các ngữ cảnh cụ thể, đặc biệt là trong khẩu ngữ, có nhiều cách dịch thoát ý cho tự nhiên hơn. Ví dụ,
1: luyện tập dễ như vậy. 连老师也抓耳挠腮，学生怎么能做呢？
0: Bài tập khó như vậy, đến thầy giáo còn phải vò đầu bứt tai, huống hồ là học sinh.
1: 凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这座山呢？
0: Cái sức của ông, có mà một hòn đá cũng chẳng đào đi nổi, nói gì đến quả núi đó.
1: 你年纪这么大了。 恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？
0: Ông ngần ấy tuổi rồi, e rằng cỏ trên núi cũng chẳng nhổ được. Làm sao mà đào được núi đi? Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Truyền thuyết, 古时候, Hoa Bắc có một lão nhân. Người ta đều gọi ông là Yu Gong. Yu Gong tuổi đã gần 90 tuổi rồi.
0: Truyền thuyết thời cổ đại, ở Hoa Bắc, có một ông lão được mọi người gọi là Ngu Công. Ngu Công đã gần 90 tuổi.
1: Ta gia nam miền có một tòa đa sơn. Sơn yêu cao yêu đa, gia nhân chu ru bất phong biện.
0: Phía nam nhà ông có một ngọn núi, vừa cao vừa to. Mọi người ra vào rất bất tiện.
1: Có một thiên, Yu Gong trao dịp quen gia nhân sáng lượng. 我跟你们一起竭尽全力把这座山挖掉，这样做行吗？ 大家纷纷地表示赞成。
0: Một hôm, Ngu Công triệu tập cả nhà lại nói, chúng ta hãy cùng nhau dốc sức đào ngọn núi này đi, có được không? Mọi người đều ra sức tán thành.
1: 只有愚公的妻子没有信心，说，老头子啊， 你年龄这么大了，凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这两座山呢？再说，挖下来的土和石头往哪儿堆放呢？
0: Chỉ có vợ của Ngu Công là thiếu lòng tin. Bà nói, ông à, ông nhiều tuổi thế rồi. Cái sức của ông có mà một hòn đá cũng chẳng đào đi nổi. Nói gì đến quả núi đó? Hơn nữa, đất đá đào ra biết đổ vào đâu?
1: 大家又纷纷地说，扔到海里去吧。
0: Mọi người liền tới tấp lên tiếng, ném xuống biển thôi.
1: 于是，他们一家人就开始挖山了。他们不怕苦，不怕累，每天从早到晚地挖山。
0: Thế là, cả nhà họ bắt tay vào đào núi. Họ không sợ khổ, không sợ mệt. Ngày nào cũng đào từ sáng đến tối.
1: Yu Gong hân cao xinh. Ta xiang, zhe me duo ren yi qi gan, kun nan zai da, ye neng ba shan wa diao.
0: Ngu Công rất mừng. Ông nghĩ, nhiều người cùng làm như thế này, khó mấy cũng sẽ đào được núi đi.
1: 有一个叫智叟的老人看见愚公和家人在挖山，便讥笑地劝阻他说：“你年纪这么大了，恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？”
0: Có một ông già tên là Chí Sẩu, thấy Ngu Công và cả nhà đào núi, bèn cười nhạo và can ngăn. Ông ngần ấy tuổi rồi, e rằng cỏ trên núi cũng chẳng nhổ được. Làm sao mà đào được núi đi?
1: Yu Gong nói, "Nhị đệ tư tưởng thái vặn cố lắm, vặn cố đệ không hội cải biến. Tôi chết rồi, còn có con trai tôi. Con trai tôi chết rồi, còn có con trai. Con trai sau tôi có con trai. Con trai con trai là vô cùng vô tận. Nhưng núi không hội lại trăng cao. Tại sao hận thù không đào được nữa?"
0: Ngu Công nói, cách nghĩ của ông quá bảo thủ đến mức không thể thay đổi được. Tôi có chết đi, còn có con tôi chết lại có cháu tôi lại sẽ có con, đời này tiếp đời khác không bao giờ hết, mà núi thì không thể cao thêm được, tại sao lại lo không đào hết được chứ?
1: Chí Sẩu vô hoa kể đá.
0: Chí Sẩu không biết trả lời thế nào.
1: Sơn thần 听到这番话, 就报告了天帝. 天帝 被 Yu Gong 的 诚心 感动了, 就派 2位 神仙 把 山 搬走了.
0: Thần núi nghe thấy câu nói đó, báo cáo với thiên đế. Thiên đế cảm động bởi lòng quyết tâm của Ngu Công, liền phái 2 vị thần xuống rời quả núi đó đi.
1: 这个故事说明, 一件事情再困难, 再艰巨, 只要一点点坚持不

0: 懈地做下去，总有一天能够做完。
1: Câu chuyện này ý nói, một việc cho dù khó khăn gian khổ đến đâu, chỉ cần kiên trì làm từng bước một, chắc chắn sẽ làm được.
0: 后来，人们把这种知难而进的人比作愚公，那种知难而进的精神也叫做愚公精神。
1: Về sau, mọi người thường ví von những người thấy khó khăn không lùi bước là ngu công. Gọi tinh thần không lùi bước trước khó khăn là tinh thần ngu công. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 传说古时候华北有个老人，人们都叫他愚公。愚公年纪已经将近90岁了，他家南面有一座大山，山又高又大，家人出入不方便。有一天，愚公召集全家人商量：“我跟你们一起，竭尽全力把这座山挖掉，这样做行吗？”大家纷纷地表示赞成，只有愚公的妻子没有信心。说，老头子啊，你年龄这么大了，凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这两座山呢？再说，挖下来的土和石头，往哪里堆放呢？大家又纷纷地说，扔到海里去吧。于是，他们一家人就开始挖山了。他们不怕苦，不怕累，每天从早到晚地挖山。愚公很高兴，他想，这么多人一起干，困难再大，也能把山挖掉。有一个叫智叟的老人看见愚公和家人在挖山，便讥笑地劝阻说，你年纪这么大了，恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？愚公说，你的思想太顽固了，顽固的不会改变。我死了还有我儿子，我儿子死了还有孙子，孙子之后有重孙，子子孙孙是无穷无尽的。但是山不会再长高，为什么还愁挖不掉呢？智叟无话可答，山神听到这番话，就报告了天帝。天帝被愚公的诚心感动了，就派两位神仙把山搬走了。这个故事说明，一件事情再困难，再艰巨，只要一点一点坚持不懈地做下去，总会有一天能够做完。后来，人们把这种知难而进的人比作愚公，那种知难而进的精神也叫做愚公精神。
1: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến tinh thần không lùi bước trước khó khăn, đó là
0: 世上无难事，只怕有心人。世上无难事，只怕有心人。
1: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mời các bạn nghe lại.
0: 世上无难事，只怕有心人。
1: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
0: 再会，谢谢收听。

0: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương.

0: Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Các bạn thân mến, nhằm động viên, chia sẻ kiến thức về văn chương, cách thức xây dựng một tác phẩm văn, thơ cho các bạn thiếu nhi yêu thích và có khiếu sáng tác, vừa qua, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học tài năng trẻ tại địa điểm Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
0: Trong 2 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng, nhiều bạn học sinh của 4 trường của tỉnh Phú Thọ là Trung học Phổ thông Việt Trì, Trung học Phổ thông Phong Châu, Trung học Cơ sở Supe và Trung học Cơ sở Vũ Duệ đã được các nhà văn, nhà thơ hướng dẫn truyền cảm hứng để các em tự tin hơn trong quá trình sáng tác.
1: Phóng viên Dương Hà đã tới dự và có bài cảm nhận. Tác phẩm gửi gắm ước mơ.
2: Tản văn và truyện ngắn mà cô muốn nói chính là hình hài thật là văn mà các em đã từng làm. Với tản văn trong văn chương các em tự tìm thấy đề tài và tự thể hiện. Còn trong tập làm văn là bộ giáo dục ra đề và các em làm. Ví dụ như ra đề là các em hãy tả cảnh buổi sáng quê hương em vào mùa thu, hoặc là tả cảnh sân trường em ngày khai giảng, hoặc là tả một người thân trong gia đình em. Tất cả đó đều là những bài tản văn đấy. Trong đó phải có văn và có thông điệp rõ ràng. Cho nên là muốn viết ra những tác phẩm văn chương có sức lan tỏa thì vốn tiếng Việt của các em phải nâng cấp nhiều hơn rất nhiều lần so với cái vốn tiếng Việt các em đang làm những bài tập làm văn. Và không cái gì khác ngoài việc các em phải đọc và phải tìm hiểu. Cho nên trong quá trình viết văn, vốn tiếng Việt của các em sẽ đầy lên, dày lên và trưởng thành hơn những người cùng lứa tuổi. Bởi vì những cái câu chuyện của các em kể ra phải đủ hay, đủ hấp dẫn. Thì những cái kiến thức các em tìm ở đâu ra cũng lại trong sách vở, trong tivi và các phương tiện mà các em phải lắng nghe, nhìn. Và các em đọc thì các em mới thấy.
3: Vừa rồi là một vài kinh nghiệm của nhà văn Tống Ngọc Hân khi sáng tác truyện và tản văn. Trong quá trình nghe nhà văn chia sẻ thì dường như mỗi bạn đều có một cảm nhận riêng, tự rút ra bài học cho riêng mình trong quá trình làm bạn với con chữ. Và không chỉ truyền giảng về kinh nghiệm sáng tác, nhà văn Tống Ngọc Hân còn trực tiếp chỉ ra lỗi không đáng có khi các em xây dựng cốt truyện, phát triển mạch truyện cũng như sử dụng câu từ linh hoạt, hợp lý để thuyết phục người đọc, người nghe. Đặc biệt là việc mở rộng đề tài. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng để mỗi người viết có thể tung tẩy hơn trong địa hạt sáng tác của mình. Điều này, các bạn học sinh trường Trung học Cơ sở Supe đã cảm nhận được khi tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác.
4: Em tên là Lê Mai Nhật Anh, học trường Trung học Cơ sở Supe, học lớp 9 ạ. Khi mà đi dự lớp bồi dưỡng cho các cây bút trẻ, em cảm thấy rất là vinh dự và háo hức khi được đến gặp mặt các nhà văn, được nghe các nhà văn, nhà thơ nói chuyện, kể chuyện và tâm sự để nói về cách sáng tác, chỉ dạy cho bọn em tận tình cách sáng tác thơ, viết chuyện và làm văn ạ.
5: Em tên là Phan Minh Thảo, học sinh của trường Trung học Cơ sở Supe ạ. Khi em được đến lớp viết văn bồi dưỡng cho những cây bút trẻ, em đã cảm thấy rất là vui ạ và vinh hạnh khi mà mình được là một trong những bạn đại diện cho nhà trường ạ và mang trong mình vai trò là người đang học hỏi để sáng tác ra một tác phẩm riêng cho mình. Em có sáng tác về thơ ạ, về thiên nhiên, về thời tiết mùa thu ạ. Miêu tả lại cảnh khi chuyển giao giữa thời tiết mùa hạ sang mùa thu. Mùa thu đem đến cho cảnh vật thiên nhiên cùng vạn vật như thế nào. Trong thơ chúng ta không cần quá cầu kỳ ạ, còn viết ra những cảm xúc của bản thân lúc cao trào nhất để mình cảm thấy được chia sẻ. Thơ là những gì bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày.
3: Hội trường tầng 2 của khu hành chính 3 thuộc Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao trong 2 ngày cuối tuần luôn xôn xao, nhộn nhịp bởi tiếng cười nói, trò chuyện về văn chương giữa các nhà văn, nhà thơ với các em và giữa các em cùng chung sở thích viết văn với nhau. Không khí chia sẻ cởi mở, thiện chí với mong muốn các cây bút trẻ trong thời gian tới sẽ có nhiều sáng tác chất lượng về vẻ đẹp của vùng đất tổ nói riêng và quê hương đất nước nói chung như chia sẻ của nhà thơ Lê Gia Hoài, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ sau đây.
6: Lớp học bồi dưỡng cho các bạn trẻ lần này, chúng tôi được tiếp cận với các tác phẩm đầu tay của các em để giúp cho chúng tôi là biết được năng lực của mỗi em như thế nào. Từ đó mà chúng tôi sẽ có những định hướng, những bồi dưỡng một cách cụ thể, chi tiết. Ví dụ như thể là một bạn ấy rất là yêu thơ thì chúng tôi có thể là đề nghị một nhà thơ trực tiếp là bồi dưỡng bạn đó. tức là có tác phẩm của các bạn ở trong tay, chúng tôi sẽ nói được những điểm hay, điểm cần phát huy và rút kinh nghiệm những cái cần phải rút kinh nghiệm, kể cả về mặt nội dung, hình thức, cấu tứ, cách triển khai hay là tư tưởng hay là các vấn đề mà trong một tác phẩm cần phải có. Thì những gì mà kinh nghiệm của chúng tôi đi trước thì tôi tin là sẽ giúp cho các em sáng tạo được những tác phẩm đúng nghĩa là một tác phẩm văn học.
3: Phần lớn, quỹ thời gian của các em là dành cho công việc học tập, nên nếu em nào yêu văn chương và thích sáng tác là điều cần được gia đình, nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để các em tự tin thể hiện tiếng nói trong trẻo, trẻ thơ của mình về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống. Một số đề tài được nhiều bạn quan tâm như viết về người thân yêu, về mái trường, về thiên nhiên luôn là những trang viết giàu cảm xúc. Tuy câu chữ còn non nớt, nhưng đó mới chính là suy nghĩ, cảm nhận chân thật trong tâm hồn của chính các em. Điều này đã được nhà thơ Đỗ Anh Vũ nhận xét khi đọc một số tác phẩm thơ sáng tác ngay tại lớp bồi dưỡng.
7: Ở những thể thơ khác mà không phải lục bát ấy, thì có thể không cần đòi hỏi những cái phần thật là quá chặt. Nhưng mà các em phải chú ý đến một điều, đấy là nhạc tính của bài thơ. Nhạc tính tức là ở đây là mình nói đến sự hài thanh trầm bổng giữa các thanh bằng và thanh chắc. Như thế một bài thơ của các em nó mới tạo ra được rung cảm. Thì ở đây có một cái bài thơ là bài Góc nhỏ của bạn Nguyễn Bảo Trúc Lâm. Bài này là bài có ý, chỉ cần thay đổi một chút thôi thì cổ thơ của các em nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
3: Không thể kể hết niềm vui của các bạn học sinh tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học tài năng trẻ. Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nhiều bạn đã học được một số kỹ năng cần thiết để có thể sáng tác tốt hơn trong thời gian tới.
8: Con tên là Trần Phương Linh, con học ở lớp 12A11 trường Trung học Phổ thông Việt Trì ạ. Trước khi đến lớp bồi dưỡng văn học của tỉnh tổ chức như thế này thì con cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy rất là hào hứng, may mắn khi mà được nghe các thầy cô, các nhà thơ cũng như là nhà văn giảng dạy. Con học được rất là nhiều điều. Nhà văn Tống Ngọc Hân ạ, cô đã chia sẻ cách để có thể viết truyện ngắn hay là một tản văn, cách hành văn mạch lạc và sửa cho bọn con lỗi mà có thể là bọn con không nhận ra.
9: Con tên là Hồ Quốc Đạt, học lớp 12-12 trường Trung học Phổ thông Việt Trì. Đầu tiên thì con ấn tượng là vốn kiến văn của các nhà thơ, nhà văn ở đây. Ví dụ như là nhà thơ Đỗ Anh Vũ thì con ấn tượng là chung với sở thích với con là rất là thích thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ngoài Xuân Quỳnh ra thì con có thể biết đến những chuyện, ví dụ ngay cả chuyện cổ tích ta tưởng là nó đã cũ lắm rồi nhưng mà vẫn có cái chất liệu để các nhà thơ hiện đại khai thác. Có một điều mà con học được đó chính là cái hành trình sống của một nhà văn phải bao gồm là cả đọc, đi lẫn viết. Thiếu ba cái đấy thì không thể nào thành nhà văn. Phải nói lên cái đẹp của đời sống để con người biết cảm nhận và biết yêu cái đẹp và hướng đến cái đẹp.
3: Mỗi bạn sẽ tìm ra cách trình bày, cách thể hiện sao cho phù hợp nhất để gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình trước cuộc sống. Và mỗi một tác phẩm, dù là ngắn hay dài, thì đó cũng chính là suy nghĩ, cảm xúc của tuổi trẻ. Chúng ta nên trân trọng và khuyến khích để những mầm non ấy tiếp tục phát triển, khẳng định mình trong từng sáng tác.
10: Sau buổi học thì em cảm giác rất là vui khi được nghe những lời chia sẻ của các nhà thơ, nhà văn. Thì em cảm thấy rất hứng thú với nhà văn Tống Ngọc Hân ạ. Cô đã cho bọn em thấy được những gì cần khai thác trong các bài văn của mình để có thể tốt hơn khi viết văn. Nhà thơ Đỗ Anh Vũ thì em thấy rằng là có hứng thú khi mà nghe thì em muốn là ngồi viết thơ ngay lập tức vì quá là cuốn hút, nhiều ấn tượng sâu sắc. Em đã có một bài thơ cho chính mình, đó là bài thơ về ba tôi. Ba tôi là bầu trời bao la, chợt còn tung cánh bay xa. Bà là ngọn hải đăng, soi sáng con trên đường đời. Cả đời bà đã hy sinh, cho con áo ấm cơm no, cho con cái chữ lớn khôn từng ngày. Bà ơi, dù có hết đời, con gái chẳng thể đền đáp ơn cha. Em thấy rất vui sau buổi học này và em mong là từ nay về sau có thể tham gia được nhiều những lớp học bồi dưỡng như này ạ.
3: Các em thân mến, mặc dù thời tiết của hai ngày diễn ra lớp bồi dưỡng là có mưa, nhưng cũng không thể cản được niềm vui, sự háo hức của nhiều bạn học sinh khi tới tham dự. Rồi đây, dư âm những bài giảng của nhà thơ Nguyễn Tham Thiện Kế, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, nhà văn Tống Ngọc Hân sẽ còn theo các em vào trong từng trang viết. Kinh nghiệm sáng tác của người đi trước sẽ là bài học thực tế, sinh động để các em học tập dần hoàn thiện mình trong quá trình làm bạn với con chữ.

0: Các bạn ạ, trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác, văn học, tài năng trẻ, một số bạn đã có những sáng tác theo sự gợi ý của các nhà văn, nhà thơ có kinh nghiệm.
1: Và nhỉnh hơn cả là sáng tác thơ. Từ những điều bình dị xung quanh mình, các em đã sáng tác nhiều câu thơ cảm xúc, gửi gắm tình cảm yêu thương về cuộc sống.
0: Bài thơ Góc nhỏ của bạn Nguyễn Bảo Trúc Lâm, lớp 9A3, Trung học cơ sở Vũ Duệ, sau đây là một ví dụ. Từ chính ngôi nhà thân yêu của mình, Trúc Lâm đã xem đó là một góc nhỏ trong tâm hồn, để từ đó vun đắp ước mơ được bay xa trong tương lai.
2: Góc nhỏ nơi tôi lớn, có hàng câu tiếng hát, có giấc mơ chưa tắt, có tình yêu chưa nguôi. Góc nhỏ nơi tôi lớn, có chiều tà sớm hôm, có những ngày lam lũ, nuôi tôi lớn từng ngày. Góc nhỏ nơi tôi lớn, có tiếng ve chưa hè, có cánh diều ta lớn, chắp cánh những ước mơ. Góc nhỏ nơi tôi lớn, được dung dị sớm hôm, bằng tình yêu gia đình, bằng quê hương thắm thiết.
1: Nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, Tạ Ngọc Thảo Minh, trường Trung học cơ sở Supe Lâm Thao lại nhớ về ngày tháng đã qua, nhớ về những ngày có nắng. Tuy có chút bâng khuâng, nhưng Thảo Minh tin rằng khi cơn mưa đi qua thì mọi vật sẽ xanh sáng trở lại.
0: Đây là một liên tưởng khá thú vị đối với các bạn đang ở tuổi mới lớn, bởi bạn luôn tìm ra những điều tích cực để hướng tới trong cuộc sống.

Nay trời buồn thế, chẳng lọt chút nắng nào, tiếng mưa rơi rả rích, cứ lộp độp bên tai. Từng hạt mưa rơi xuống, nhảy nhót trên lá vàng. Nhìn mưa rơi ngoài trời, mà trong lòng nôn nao. Bỗng những ký ức xưa, ngẩn ngơ cứ ùa về. Nhớ về ngày xưa cũ, nhớ về bữa cơm nhà, nhớ những chiều nắng hạ, nhớ về tuổi ấu thơ, rong ruổi cùng đám bạn bên khoảng trời quê hương. Sau mưa trời lại sáng, ánh sáng cuối chân trời, chẳng còn buồn ở lại, sống một đời vui vẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

0: Bên cạnh những sáng tác thơ vừa rồi thì còn một số tác phẩm văn xuôi đáng chú ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn trong những chương trình tiếp theo để chúng ta cùng vui với các tác phẩm văn thơ đầu tiên của các bạn học sinh vùng đất tổ khi tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác lần này.
1: Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên trang fanpage trên trang web vov2.vn. Các bạn thân mến, theo ghi nhận của Bộ Y tế thì hiện nước ta có khoảng 2 triệu người mắc bệnh vẩy nến, chiếm khoảng 2% dân số. Và không chỉ gây thương tổn về thể chất, căn bệnh này còn gây ra những nỗi đau về tinh thần cho người bệnh. Sự kỳ thị của những người xung quanh cũng khiến không ít người bệnh cảm thấy bi quan và chán nản.

0: trực tiếp với bác sĩ về những băn khoăn thắc mắc của mình về bệnh vẩy nến bằng cách gọi điện thoại tới hai số máy 0243 826 5566 hoặc 0243 826 5656. Chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại, đó là 0243 2826 5566 hoặc 0243 826 5656.
1: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Tấn Thành, xin bác sĩ cho biết là hiện nay Bệnh viện Gia Liễu đang quản lý và điều trị cho khoảng bao nhiêu bệnh nhân và đặc điểm cũng như là mức độ bệnh lý của các bệnh nhân được đánh giá ra sao ạ?
2: Chúng ta biết rằng là bệnh vẩy nến là bệnh lý mạn tính và là khá thường gặp trong các chuyên ngành da liễu và có thể gặp cả nam, cả nữ và các lứa tuổi khác nhau. Ở bệnh viện chúng tôi một ngày thì chúng tôi khám ở tất cả mặt bệnh da liễu khoảng tầm trên 2.000, đôi khi đến 3.000 người một bệnh nhân một ngày, và tỷ lệ bệnh vẩy nến chiếm tỷ lệ khá cao trong tỷ lệ đó. Và đặc biệt là ở khoa bệnh da tự miễn vẩy nến chúng tôi thì tiếp nhận rất là đa dạng về các bệnh nhân vẩy nến. Có một số bệnh nhân đến với chúng tôi chỉ là những cái mảng da đỏ bong vẩy ở những vị trí tì đè như khuỷu tay, đầu gối hoặc trên da đầu, nhưng có một số bệnh nhân bị rất là nặng và ảnh hưởng đến sinh hoạt, ví dụ như đỏ da toàn thân, vẩy nến thể mủ toàn thân, hoặc những bệnh nhân mà sau khi điều trị ở những nơi khác và điều trị sai phương pháp, đặc biệt là lạm dụng điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc và các phương pháp sai phương pháp khiến xuất hiện những cái biến chứng, đôi khi chỉ biến chứng về da nhưng đôi khi biến chứng về toàn thân và đến nhập viện trong một trạng thái vô cùng nặng nề, cần người khác chăm sóc, thì đấy là những cái đa dạng về bệnh nhân vẩy nến. Và rất nhiều người đến với bệnh viện với một cái chẩn đoán nhầm vẩy nến, tức là họ nghĩ rằng vẩy nến nhưng mà khi khám, chẩn đoán và xét nghiệm họ rằng đây là những bệnh lý khác, không phải là bệnh vẩy nến mà bệnh lý da và da liễu. Và thực ra vẩy nến thì nó bản chất là một bệnh mãn tính và cần được quản lý toàn diện, được khám và được điều trị, chuẩn đoán và theo dõi một cách bài bản, chứ không đơn thuần là câu chuyện là gì chúng ta có vài tổn thương trên da, mảng đỏ trên da, chúng ta thuần túy vẩy nến. Và đôi khi rất nhiều người lầm tưởng và điều trị sai phương pháp.
0: Vâng, có thể nói là từ những cái bệnh rất là phổ biến thôi, nhưng nếu chúng ta điều trị sai cách, chẩn đoán sai cách thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả khôn lường. Vâng, vậy thì bác sĩ có thể thông tin đến thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam bệnh vẩy nến là gì và những cái dấu hiệu để giúp chúng ta phân biệt với các bệnh lý khác về da?
2: Chúng ta hiểu rằng vẩy nến là một bệnh mãn tính, tiến triển từng đợt và dai dẳng và liên quan đến rất nhiều yếu tố, về yếu tố miễn dịch, về gen, về di truyền và về môi trường. Bệnh biểu hiện thì rất là đa dạng, đặc biệt là có biểu hiện điển hình, đó là những cái rát, những mảng đỏ ranh giới rõ, bề mặt có vảy trắng dễ bong. Vị trí thường gặp đó là trên da đầu, những vị trí tì đè như đầu gối, khuỷu tay, mông và lưng. Và bệnh nhân thì có rất nhiều cơ thể khác nhau, có thể mảng, thể giọt, thể mủ hoặc thể đỏ da toàn thân. Và một số bệnh nhân thì có tổn thương ở móng và tổn thương về khớp. Thì đặc điểm của bệnh vẩy nến thì nó khá đa dạng như vậy, và có rất nhiều bệnh lý khác nhau cũng có tổn thương về da, có thể trên da người, có thể da đầu, có thể móng. Và rất nhiều người nhầm lẫn, ví dụ như là về nấm da nhầm lẫn với vẩy nến, hoặc là viêm da dầu chuẩn đoán nhầm vẩy nến, hoặc là một bệnh lý về khớp họ chuẩn đoán nhầm với vẩy nến, mắc có tổn thương khớp. Chính vì thế mà khi một bệnh nhân có một tổn thương bất thường trên da, ví dụ như một mảng đỏ bong vẩy trên da, kể cả vị trí tì đè, có thể lâm sàng chúng tôi đã hướng dẫn vẩy nến rồi, nhưng chúng tôi thường làm kết hợp các xét nghiệm, ví dụ như là soi da trên xe có bất thường trên da về nấm hay vi khuẩn hay không, hoặc chúng tôi có những xét nghiệm sinh tiết hoặc những xét nghiệm để chụp phân tích da để kiểm tra xem bề mặt có bất thường gì không, hoặc xem cấu trúc da để có bất thường gì về giải phẫu bệnh không, để có thể khẳng định về vẩy nến. Vì chúng ta hiểu rằng khi mà chẩn đoán một cái đặt bút là bệnh vẩy nến rồi thì chúng ta hiểu rằng là bệnh nhân sẽ sống cùng vẩy nến nhiều năm tháng, nhiều chục năm tháng, có thể cả đời. Chính vì thế khi mình chẩn đoán xác định vẩy nến, các người bác sĩ phải có trách nhiệm là gì, giải thích cho bệnh nhân hiểu, đồng hành vẩy nến, coi vẩy nến nó là một người bạn của mình, mình đồng hành, mình kiểm soát thế nào để mình không cho bệnh bùng phát lên, mình vẫn sinh hoạt, hoạt động và giao tiếp tất cả xã hội một cách bình thường. Thì đấy là mục đích của bác sĩ khi khám và chẩn đoán điều trị bệnh vẩy nến.
0: Vâng, vậy thì nhiều người thì vẫn chưa hiểu về bệnh vẩy nến và còn cho rằng bệnh vẩy nến là một cái bệnh truyền nhiễm dễ lây. Điều này có đúng không thưa bác sĩ, và bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh cũng như là tính chất của bệnh lý này?
2: Điều đầu tiên thì tôi muốn khẳng định rõ ràng là gì, vẩy nến không phải là bệnh truyền nhiễm và hoàn toàn không lây từ người này sang người khác. Chính điều này mà rất nhiều bệnh nhân hay là rất nhiều quan điểm của mọi người nghĩ rằng

0: vẩy nến là bệnh lây truyền, khiến cho người bệnh vẩy nến bị một cái kỳ thị. Chính vì thế giới họ nói rằng là điều trị vẩy nến là rõ ràng rồi, nhưng cái điều trị quản lý để cho người thân hoặc là người xung quanh không hiểu vẩy nến là không phải truyền nhiễm và không kỳ thị họ, điều đó vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Và một lần nữa bác sĩ Thành xin nhấn mạnh là gì, vẩy nến không phải bệnh truyền nhiễm và không lây truyền, dù chúng ta có bắt tay, có nằm cạnh bệnh nhân như vợ và chồng, hoặc là các chúng ta giao tiếp hàng ngày, hoặc là ăn chung, không ảnh hưởng gì cả, và chúng ta không bao giờ được kỳ thị bệnh vẩy nến. Đó là một quan điểm rất là sai, đúng không ạ? Còn lại thì bản chất của bệnh là sự tương tác của nhiều yếu tố, ví dụ như là di truyền, về hệ miễn dịch, rối loạn miễn dịch, về các yếu tố môi trường và một số đường dẫn truyền viêm trong cơ thể mình có sự rối loạn và khiến cho các tế bào thượng bì tăng sinh nhanh hơn bình thường và khiến cho người bệnh nhân vẩy nến là gì, xuất hiện các điểm da khô, bong vẩy, dễ bong, và đặc biệt là những vị trí tì đè, những vị trí hay sang chấn, họ hay bị tổn thương hơn, đúng không ạ? Và cái vẩy nến như vậy thì chúng ta hiểu rằng là nó có rất rất nhiều nguyên nhân, và bản thân thế giới bây giờ để tìm ra một nguyên nhân tổng quan tất cả thì họ vẫn là đang tổng quan nhiều nguyên nhân thôi, chứ chưa tìm ra một nguyên nhân cụ thể nào cả. Và bệnh vẩy nến khởi phát đôi khi rất đa dạng, đôi khi chỉ là một cái đợt stress, đôi khi là một cái vấn đề tình cảm quá nặng, hoặc đôi khi áp lực quá lớn cũng có thể gây bệnh vẩy nến. Nên rất nhiều người nghĩ rằng là gì, em ăn cái gì lạ vẩy nến, hoặc là em tiếp xúc với một người vẩy nến, thì đó là quan điểm nó chưa chính xác lắm, đúng không ạ? Và chúng ta hiểu rằng là gì, bệnh vẩy nến là bệnh mãn tính, và chúng ta đã chịu gánh nặng có rất nhiều cái vấn đề về xã hội, chịu gánh nặng về về sự kỳ thị của xã hội nữa, thì họ thực sự rất là vất vả. Nên là tôi rất là mong qua chương trình này nhiều người hiểu được thì vẩy nến là bệnh lành tính, là bệnh mãn tính, không truyền nhiễm, và chúng ta hoàn toàn là gì, sinh hoạt sống chung hoạt động như một người bình thường, và chúng ta không bao giờ có việc kỳ thị đối với nhân vẩy nến.
1: Vâng, sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về bệnh vẩy nến mà bác sĩ Nguyễn Tiến Thành sẽ muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả đầu tiên gọi điện tới cho chương trình ạ. Alo, chương trình của bạn Sống Khỏe, xin nghe ạ.
2: Vâng ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là tôi đã khám ở trên viện da liễu Trung ương nhiều lần rồi.
1: Vâng.
2: Thì bác sĩ kết luận tôi là tôi bị khô da và dày sừng ở những chỗ bị tì nè. Thì bác sĩ cho tôi hỏi là cái này có phải là nguyên nhân để dẫn đến vẩy nến không ạ?
1: Vâng ạ. Không biết là tình trạng này của bác đã diễn ra lâu chưa bác?
2: Bác ấy lâu rồi ạ. Từ khi tôi ngoài 50 tuổi.
1: Vâng, cũng khá lâu rồi. Và cái việc mà mình đi khám như thế mình cũng diễn ra nhiều lần rồi đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Vâng, và theo chẩn đoán như vậy thì về điều trị thì bác thấy là cái hiệu quả như thế nào ạ?
2: Bác sĩ cho tôi bôi cái bạc sừng ấy.
1: Vâng.
2: Thì nó 3 lần là nó bạc đi rồi. Thì nó ấy rồi, nhưng mà nó cứ ở cho đối xứng. Ví dụ như đầu gối ở hai bên, ở mông nó đúng hai bên. Thế thì tôi cứ chữa vậy thôi, nhưng tôi lo sợ là nguyên nhân sau này nó chuyển sang bệnh vẩy nến ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, và đây là cái điều mà rất là nhiều những bệnh nhân mà cũng lo lắng. Vậy thì bác sĩ Nguyễn Tấn Thành có thể chia sẻ thêm để vị thính giả của chúng ta hiểu rõ hơn về bệnh, cũng như là có những cái hướng để chúng ta sẽ tìm để điều trị nó đúng, để chúng ta kiểm soát được bệnh tốt hơn ạ.
0: Bác sĩ Nguyễn Tấn Thành xin gửi lời cảm ơn đến chị đã gửi đến chương trình VOV. Ngày hôm nay thì bản thân bác sĩ Thành cũng là bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Vì chị đã từng khám của Bệnh viện Da liễu Trung ương rồi, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là chị đã rất là tin tưởng về chuyên môn của bệnh viện. Thứ nhất ấy, khi chị miêu tả của chị là gì, chị có những mảng dày sừng ở những vị trí tì đè, ở đầu gối, ở khuỷu tay và ở mông. Đó là vị trí khá điển hình của những vị trí tì đè. Nhưng bên cạnh về vẩy nến còn có rất nhiều bệnh cũng có biểu hiện tương tự như thế. Ví dụ như một trường hợp của bệnh lý viêm da cơ địa, hay chúng ta còn một chẩn đoán khác đó là lichen đơn giản mãn tính, hay tiếng Anh có tiếng gọi là lichen simplex. Tức là bệnh lý đó nó cũng là một biểu hiện của một cái cơ địa dị ứng, là cũng là một bệnh mãn tính, và cũng có thể là ở nếp gấp, đôi khi là mặt duỗi của gẳng tay chân, và bị liên tục qua 5 tháng, có tính chất chu kỳ lặp lại, và thường xuyên nếu như chúng ta kỳ tì đè, chúng ta cào gãi, chúng ta kích thích vào nó gây hiện tượng dày sừng vào đó. Và chị thấy rằng là nếu mà bệnh viện các bác sĩ đã chẩn đoán là gì, một cái viêm da cơ địa hay lichen đơn giản mãn tính, hoặc là một bệnh lý khác của cơ địa dị ứng, và nếu chị đã từng sinh tiết rồi mà không có trường hướng dẫn chẩn đoán của vẩy nến, thì chị yên tâm rằng là cái bệnh đó không thể chuyển đổi thành vẩy nến được, vì vẩy nến là vẩy nến, chứ không phải là vẩy nến là từ chuyển đổi từ một bệnh lý của cơ địa dị ứng, hay một bệnh lý viêm da cơ địa, hay một bệnh lý của lichen đơn giản mãn tính chuyển đổi vẩy nến. Nên chị hoàn toàn yên tâm với các kết luận và điều trị của bác sĩ đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện.
1: Vâng, vậy thì với cái trường hợp của vị thính giả của chúng ta thì cái thời gian tới thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào thưa bác sĩ?
0: Chắc chắn rồi, bệnh nhân của chúng tôi đã có thời gian kinh nghiệm bị nhiều năm rồi, vì nó bệnh mãn tính mà, chắc chắn chị đã có rất nhiều kiến thức, đặc biệt là việc dưỡng ẩm, đặc biệt là không được cào gãi, đặc biệt là không được tì đè, không được bôi đắp các loại lá cây, và đặc biệt là gì, chúng ta đừng có nghe các phương pháp dân gian chúng ta mách bảo. Vì rất nhiều người bị một cái bệnh lý về mãn tính như ly cây đơ giản mãn tính hay vẩy nến hay về cơ địa, chúng ta thường theo các mách bảo của các dân gian, đôi khi trộn các loại thuốc với nhau chúng ta bôi đắp, đôi khi chúng ta dùng các loại lá cây chúng ta đắp trà sát vào. Vì bản thân bác sĩ Thành gặp rất nhiều người nghĩ rằng là gì, họ bị viêm, bị nấm, bị nhiễm khuẩn, họ đắp tỏi, đắp cái lá cây vào, và chính điều đó khiến cho tổn thương họ trượt loét. Tức là chúng ta chuyển đổi từ một bệnh lý lành tính, từ một bệnh lý đơn giản, chỉ đơn giản như kỳ là bạt sừng như chị vừa nói, hoặc dưỡng ẩm chúng ta chăm sóc thôi, mà chúng ta chuyển thành một bệnh nhiễm khuẩn hoặc một loét mãn tính, và khi đó là bác sĩ rất vất vả chăm sóc chị. Vậy lời khuyên cho chị là gì? Chị hãy cố gắng dưỡng ẩm liên tục, tuân thành đúng theo phác đồ bác sĩ của bệnh viện Tâm Trung ương đã hướng dẫn chị chăm sóc, và chị không nên sáng tạo, đúng không? Nếu mà có sáng tạo thì nên bàn với bác sĩ trước, thì việc sáng tạo của mình sẽ đôi khi nó sẽ khiến cho bệnh của mình nặng hơn.
1: Vâng, tức là cái việc mà tuân thủ điều trị và khám định kỳ để kiểm tra cái tình trạng bệnh, nó là một cái điều rất là quan trọng, đúng không ạ? Và như bác sĩ Thành cũng vừa chia sẻ, đó là cái việc mà chúng ta có thể chăm sóc tại nhà đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ. Vâng, rất là cảm ơn vị thính giả đã gọi điện tới cho chương trình. Thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, có thể nói là cái việc điều trị bệnh vẩy nến hiện nay là một cái điều mà rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Vậy thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp điều trị ra sao đối với bệnh nhân bị mắc bệnh vẩy nến ạ?
0: Có lẽ là một tin vui cho một bệnh vẩy nến thì đúng hơn. Đó là gì? Không những từ Việt Nam mà cả thế giới, các nhà khoa học, các bác sĩ đầu ngành đã cùng chung tay vào để tìm cách kiểm soát, khắc phục, điều trị bệnh vẩy nến tối ưu nhất. Và một lượng bác sĩ rất lớn, các nhà khoa học rất lớn của các đất nước trên thế giới cùng chung tay, và kể cả bác sĩ của Việt Nam cũng thế, gọi là nghiên cứu đa quốc gia để làm cho tìm ra những cái cách điều trị vẩy nến một cách tối ưu nhất. Thì hiện tại bệnh nhân vẩy nến ấy, thì tùy thuộc vào mức độ tổn thương, tùy thuộc vào số lượng tổn thương, tùy thuộc vào thể tổn thương, tùy thuộc vào lứa tuổi tổn thương, rồi tùy thuộc vào cái tình trạng tổn thương, thì chúng tôi có những cái phác đồ phù hợp. Ví dụ như vẩy nến trẻ em, vẩy nến ở phụ nữ có thai, vẩy nến ở người già, vẩy nến ở những người mà có tổn thương bệnh lý khác, ví dụ như suy gan, suy thận, hay là tổn thương ở những người mà có tiểu đường chẳng hạn, thì chúng tôi có những cái phác đồ cụ thể. Chứ không phải chúng ta có một phác đồ chung là gì, cứ vẩy nến thì ta dập khuôn, đúng không ạ? Thì vẩy nến thì đôi khi nó, vì chúng ta hiểu nó là bệnh mãn tính, bệnh lành tính, không lây truyền, thì chúng ta có thể tiếp cận vẩy nến một cách đơn giản, đôi khi chỉ cần dùng thuốc bôi. Chúng ta chỉ cần dùng thuốc bôi đối với những vẩy nến thì nhẹ, đối với những vẩy nến mà mới phát hiện, mới chẩn đoán, chúng ta hoàn toàn kiểm soát bằng thuốc bôi và chúng ta mới kiểm soát được bệnh. Và tất nhiên rồi, khi những bệnh vẩy nến phải nặng hơn, tiến triển nặng hơn thì chúng ta có thể dùng thuốc toàn thân. Thì có rất nhiều phác đồ thuốc toàn thân, đúng không? Từ những thuốc kinh điển như là ức chế miễn dịch, dụ chúng ta các bạn từng nghe được methotrexate, cyclosporine hoặc là phenylalanine hoặc là acetylcysteine, là những thuốc mà đánh vào cái quy trình, các cơ chế bệnh sinh của điều trị bệnh vẩy nến. Hoặc là sớm nhất và hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng nghe rất nhiều đến, nhất ai vẩy nến thì đều nghe đến một cái phác đồ rất là mới, đó là thuốc sinh học, đúng không? Hay là điều trị đích và thuốc vẩy nến. Và đây là một cái sự phát triển rất mạnh của các nhà khoa học, vì chúng ta thấy rằng là mỗi năm chúng ta lại có một cái thuốc sinh học mới, và những thuốc sinh học áp dụng vào trong cộng đồng khiến cho bệnh vẩy nến được kiểm soát vô cùng tốt. Tốt đến mức là gì ạ? Có thể một năm chúng ta phải điều trị 3, 5, 4 lần, nhưng mà có thể cả một năm chúng ta không hề có một tổn thương nào trên da. Đấy là điều rất rất là tuyệt vời đối với một số bệnh nhân vẩy nến, và khiến cho bệnh nhân vẩy nến sinh hoạt tất cả mọi thứ như một người bình thường. Họ mất đi cái sự tự ti cho cơ thể mình, họ không ngại khi bắt tay người khác, họ không ngại là gì, họ bị đỏ sao toàn thân, hay có không ngại bị tổn thương ở đầu hay tổn thương ở móng. Đó là sự phát triển khoa học rất là tốt. Tất nhiên là bên cạnh sự tốt đó nó vẫn có những cái nhược điểm, và chúng tôi cũng đang tìm cách để khắc phục. Và đồng thời là gì, tùy theo thể bệnh, tùy theo điều kiện về kinh tế, tùy theo về cái nhu cầu của bệnh nhân, thì bác sĩ sẽ đưa ra những phác đồ là phù hợp nhất. Và nói chung là vẩy nến chúng ta có thể kiểm soát, đồng hành và sống chung, nhưng tuyệt đối là chúng ta không được điều trị sai. Điều trị sai như sau, rất nhiều bệnh nghĩ rằng là vẩy nến là điều trị khỏi, rất nhiều nơi bảo tư vấn điều trị khỏi vẩy nến, chắc chắn là không đúng ạ. Kể cả các giáo sư đầu ngành không ai dám tư vấn là khỏi vẩy nến, mà chỉ kiểm soát, ổn định và sống chung với vẩy nến.
1: Và vâng, chúng ta... vậy thì như bác sĩ cũng vừa chia sẻ, đó là cái việc điều trị đúng cách nó rất là quan trọng. Tuy nhiên thì có những cái sai lầm nào trong cái việc mà điều trị mà qua thực tế lâm sàng bác sĩ ở viện đã gặp phải?
0: Có rất nhiều chứ, rất rất nhiều. Thì vẩy nến chúng ta bệnh mãn tính, có những người bị vẩy nến từ lúc 10 tuổi, có những đứa trẻ bị 5 tuổi bị, có những người 30 tuổi bị. Như vậy là có những người bị vẩy nến 3-40 năm, có những người bị vẩy nến 60 năm. Nên là cái thời gian họ bị bệnh quá nhiều. Và họ luôn đi kỳ vọng là gì? Tìm một cái phương án nào đó để khỏi vẩy nến hoàn toàn. Mà chúng ta hiểu rằng là ngoài việc bác sĩ tư vấn ra thì có rất nhiều người tư vấn chúng ta, dụ như bác sĩ online, đúng không? Rất nhiều bác sĩ online. Hay là những rất nhiều những cộng đồng của chúng ta chia sẻ từ hàng xóm, hoặc là những người có kinh nghiệm chia sẻ chúng ta phải nến. Và ai cũng nghĩ rằng là anh tư vấn là khỏi hoàn toàn, và đôi khi bệnh nhân đi vào những cái ma trận. Họ đã rất khát khao điều trị rồi, nên là ai nói khỏi họ không tin à, đúng không ạ? Nên rất nhiều người nghe rằng thì rất nhiều ở địa phương thôi, thì họ thấy rằng là gì, họ tiêm cái thuốc gì vào bắp thịt ấy. Họ tiêm vào bắp thịt để cho khỏi bị vẩy nến, nhưng sau khi tiêm đó là tiêm corticoid, và khi tiêm xong thì họ đỡ rất là nhanh, nhưng sau đó là tiêm một lần, hai lần, ba lần sau họ bị ảnh hưởng rất nhiều, ví dụ như là suy tưởng thận, đau ở dày, loãng xương, hoặc bệnh vẩy nến đầu tiên nó chỉ bị một vài tổn thương trên cơ thể thôi, nhưng sau một vài lần tiêm thì bệnh bùng phát cả cơ thể và phải nhập viện, đôi khi đỏ toàn thân, đôi khi tổn thương các tuyến nội khác trong cơ thể mình, và điều đó rất là nguy hiểm. Một vấn đề sai lầm khác nữa đó là hai người hay dùng theo phương pháp đông tây y. Tức là đông y tức là họ dùng tắm các lá cây, đôi khi họ trà sát vào trong các vị trí cơ thể mình ấy, để cho bong vẩy ra. Họ nghĩ rằng là gì? Khó vẩy như vậy, làm sao bong càng nhiều càng tốt. Đôi khi họ cố tình trà sát, đôi khi họ có dùng các thuốc để làm cho bong chóc nhiều hơn. Và chính hành động đó khiến làn da mình càng bị tổn thương và vẩy nến có thể lan rộng hơn và chuyển từ một cái vẩy nến thể mảng sang một cái đỏ toàn thân và phải nhập viện cấp cứu. Đó là rất nhiều những sai lầm thường gặp. Và bên cạnh đó rồi uống một số chất độc gì đó thì mình không xin phép nó ra đây, nhưng mà đấy là những thường mà bệnh nhân thường gặp những sai lầm phổ biến.
1: Vâng, và cái cách điều trị nó là một cái điều rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều những bệnh nhân sẽ quan tâm đến cái việc điều trị như thế nào để cho nó đúng cách và chăm sóc tại nhà đúng cách. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là mong nhận được các cái cuộc gọi từ thính giả để bác sĩ có thể chia sẻ thêm về bệnh, và thông qua hai số điện thoại chúng ta có thể được bác sĩ Nguyễn Tấn Thành chia sẻ, đó là 0243 826 5566 hoặc 0243 826 5656. Qua hai số điện thoại này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị và các bạn để bác sĩ có thể giải đáp các thắc mắc về bệnh vẩy nến. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Tấn Thành, có thể nói là cái việc mà điều trị chăm sóc ở nhà rất là quan trọng. Và theo bác sĩ thì cái việc mà chăm sóc hàng ngày, chăm sóc da hàng ngày thì bệnh nhân vẩy nến cần quan tâm đến những cái nguyên tắc nào để chúng ta chăm sóc nó đúng cách ạ?
0: Việc chăm sóc ở nhà thì vô cùng quan trọng. Chúng ta biết rằng nó là bệnh mãn tính rồi, đúng không? Nên việc chăm sóc ở nhà quan trọng lắm. Tại vì nếu như chúng ta chăm sóc được ở nhà tốt thì chúng ta sẽ đồng hành vẩy nến. Đôi khi mình tư vấn bệnh nhân vẩy nến là gì? Hãy coi vẩy nến như cái vết sẹo của chúng ta ấy. Chúng ta hãy đồng hành cùng với nó thì chúng ta sẽ đồng hành và kiểm soát được. Và khi mà chúng ta biết rằng người vẩy nến thường da họ rất là khô, bong vẩy rất là nhiều, hàng rào da bị tổn thương. Chính vì vậy mà việc dưỡng ẩm liên tục giúp giảm khô, giảm ngứa, hạn chế nứt và hỗ trợ điều trị, nó sẽ giúp cho bệnh nhân đỡ tổn thương nhiều hơn. Và việc là lựa chọn các sản phẩm dịu nhẹ nó vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng các loại dưỡng ẩm, nhưng dưỡng ẩm nào mà chúng ta khiến làn da chúng ta không bị kích ứng, không bị đỏ, không bị ngứa mà chúng ta dưỡng ẩm được thì rất là tốt. Về nước nóng thì chúng ta đừng tắm nước quá nóng, hay tắm nước nó ấm ấm một chút, giúp làn da chúng ta không bị quá khô và không bị tổn thương, đúng không? Và chúng ta không nên cố gắng kỳ làn da quá nhiều, đừng cố gắng bóc hết cái vảy đi, kể cả trên đầu, đúng không ạ? Và có một nguyên tắc chung thuộc mình hay hướng dẫn bệnh nhân khi mình khám và điều trị, đó là gì? Hãy làm sạch nhẹ nhàng, giữ ẩm thường xuyên, tránh cào gãi, trà sát tổn thương quá nhiều. Chúng ta có thể mặc quần áo dài một chút để chúng ta che phủ làn da chúng ta đi, để chúng ta quên đi cái việc chúng ta bị gãi. Và một việc rất quan trọng nữa là gì? Có sự đồng hành, đồng cảm từ cộng đồng và đặc biệt gia đình chúng ta. Nếu như những người thân của chúng ta hiểu được bệnh nến, chắc chắn sẽ giúp cho bệnh nhân có thêm nghị lực, có thêm sức mạnh để có thể kiểm soát tất cả bệnh nến cách tốt hơn.
1: Vâng, vậy thì trong cái chế độ dinh dưỡng thì làm thế nào để chúng ta có thể ăn uống đầy đủ chất, cũng như là trong cái ăn uống thì chúng ta có cần kiêng khem gì không để trong cái quá trình điều trị nó đạt hiệu quả?
0: Thực ra đây là một câu hỏi mà có lẽ là rất nhiều bệnh nhân khi mà bị bệnh vẩy nến thường hỏi bác sĩ Tiến Thành hay các bác sĩ ở bệnh viện Gia Liễu Trung ương, đó là gì, em cần ăn kiêng gì không khi bị vẩy nến. Thì hiện tại thì chưa có một cái chế độ ăn kiêng nào đặc biệt là giúp cho bệnh vẩy nến khỏi bệnh. Và người bệnh cũng không cần thiết phải ăn kiêng quá mức khiến cho chúng ta bị thiếu chất. Nhưng có một số yếu tố có thể khiến bệnh chúng ta nặng hơn thì chúng ta có thể tránh. Đó là gì? Chúng ta hạn chế cái việc là ăn các chất mà có kích thích quá cao, đúng không? Ăn quá nhiều đạm, ăn quá uống nhiều rượu, bia quá nhiều, hút thuốc quá nhiều, hoặc là thực lạm dụng các thực phẩm mà có chất mỡ, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn, thì đôi khi nó khiến cảm giác bệnh về nến của mình nhiều hơn. Chúng ta ăn uống một cách khoa học, ăn uống đủ chất, ăn nhiều chất xơ như rau và ăn nhiều về cá, các sản phẩm về cá hoặc chất rau xanh thì chắc chắn sẽ giúp bệnh nhân về nến nhiều hơn. Vì một số bệnh nhân về nến có biểu hiện có tăng mỡ máu nên cái việc kiểm soát về các chất mà axit béo nó rất quan trọng, đúng không ạ?
1: Và như bác sĩ cũng chia sẻ là cái yếu tố tâm lý, tinh thần căng thẳng hoặc tự ti đối với bệnh nhân về nến cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải tính đến. Vậy thì chắc hẳn chúng ta sẽ phải kiểm soát cái vấn đề về tâm lý. Và hiện tại thì chúng ta, tổ thư ký cũng đã thông báo là chúng tôi đã tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả và chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức về bệnh về nến cho các thính giả của chúng ta. Vâng, alo ạ, chương trình xin nghe. Vâng, vâng, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành sẽ chia sẻ về các cái vấn đề về bệnh về nến. Không biết là anh có câu hỏi nào dành cho bác sĩ Nguyễn Tiến Thành ạ?
3: Dạ vâng, chào bác sĩ ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có con trai năm nay nó được 13 tuổi ạ. Thì cháu thì bắt đầu đến mùa đông ấy, thì da của cháu nó cứ sần hết lên ạ. Xong nó trắng trắng. Thì liệu đây có phải bị bệnh về nến hay không hay là bệnh gì ạ? Và cái kẽ chân của cháu ấy, nó đến mùa đông là nó bị nứt ra. Thì xin hỏi bác sĩ là điều trị cái này như thế nào ạ?
1: Vâng ạ, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi và xin mời bác sĩ ạ.
0: Xin cảm ơn anh đã gửi đến chương trình VOV2. Thì hôm nay bác sĩ Thành sẽ tư vấn anh thêm một chút về bệnh con anh. Với miêu tả con anh đang có biểu hiện của làn da khô, chân tay dễ nứt nè vào mùa đông hay mùa đổi mùa. Thì đấy là biểu hiện chung của một cái cơ địa dị ứng, hay là người ta nói là làn da nhạy cảm với thời tiết, nhạy cảm với khí hậu, nhạy cảm với môi trường. Thì nếu như một miêu tả như vậy mà khẳng định về nến thì tôi chắc xin trả lời là chưa hướng đến về nến. Còn không dám khẳng định một về nến thì chúng ta biết rằng là để khẳng định về nến chúng ta phải đi sinh tiết, đúng không ạ? Nhưng cái miêu tả của anh thì tôi chưa hướng đến về nến, mà qua lâm sàng miêu tả như vậy thì người ta bác sĩ có thể hướng đến rất nhiều bệnh. Một trong những bệnh đến ví dụ như là cái da khô, bong tróc vẩy, ví dụ như là viêm da cơ địa là bệnh thường gặp nhất. Ngoài ra có những bệnh lý khác như là về cá hoặc là những bệnh về lý về liên quan cơ địa dị ứng khác nhau, đúng không ạ? Nên để khẳng định thì không, chắc chắn không khẳng định anh được về nến được, nhưng chưa hướng đến về nến. Còn lời khuyên đối với con anh là gì? Chắc chắn rồi, khi mà làn da khô bong chóc như vậy thì hàng rào da dễ bị tổn thương, và con anh đôi khi chúng ta gãi nứt chảy máu vào thì da mình có sẵn tụ cầu và liên cầu rất dễ bị bụi nhiễm, nên cái việc bảo vệ làn da nó vô cùng quan trọng. Thì đầu tiên bác sĩ Thành chia sẻ anh chị hãy cố gắng giữ ẩm. Giữ ẩm có thể ngày 3 lần, 5 lần, càng nhiều càng tốt, để làm sao làn da chúng ta luôn được mướt, hàng rào bảo vệ được bảo vệ. Đồng thời là gì? Chúng ta nên mặc quần áo dài để che chắn những vùng tổn thương, để cho làn da chúng ta không bị nhạy cảm. Anh hiểu không? Tất nhìn con anh của xem tất cả những vị trí mà vùng hở ấy, nó dễ bị tổn thương nhiều hơn là những vùng mà quần áo che phủ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với những cái chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta sẽ chăm sóc cho làn da của bé ở nhà một cách tốt hơn để tránh những cái hiện tượng như khô da và làm cho da của bé nứt nẻ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới cho chương trình. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, cái vấn đề chúng ta đang nói là cái vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Vậy thì làm thế nào để các bệnh nhân về nến cảm thấy tâm lý không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta bị mắc bệnh?
0: Có một điều mà mình luôn luôn chia sẻ với bệnh nhân mà vô cùng quan trọng. Nó quyết định gần như là bệnh nhân có theo bác sĩ và điều trị và bệnh nhân có kiểm soát được bệnh hay không. Đó là stress, đúng không ạ? Khi mà bệnh nhân làm việc trong môi trường càng áp lực bao nhiêu, càng căng thẳng bao nhiêu thì bệnh nến sẽ bùng phát bấy nhiêu. Và đồng thời khi chúng ta bị bệnh nến lại khiến chúng ta stress bấy nhiêu. Đôi khi chúng ta tìm phát điều trị cũng khiến cho chúng ta bị bệnh nến nặng hơn. Như vậy thì sao ạ? Tôi thường khuyên bệnh nhân là gì? Chúng ta hiểu rằng về nến nó coi như là một bệnh mãn tính và hãy coi như một người bạn chúng ta đồng hành với bệnh về nến. Và chúng ta thì đừng quá stress nhiều quá, đừng cố gắng cân bằng cuộc sống. Chúng ta phải chơi thể thao, hòa nhập cộng đồng và chúng ta làm công việc để giải trí, để làm sao chúng ta hạn chế stress sẽ giúp cho chúng ta có một tâm lý ổn định và kiểm soát bệnh tốt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích và hy vọng là chúng ta sẽ có thêm kiến thức để kiểm soát bệnh cũng như là sống chung với nó một cách hòa bình và thoải mái nhất, cũng như là chúng ta tìm được một cái cơ sở y tế uy tín để điều trị bệnh. Và đến đây thì những người thực hiện chương trình cùng bạn sống khỏe xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ơ, tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
8: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
12: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
11: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
12: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
11: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
12: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và trao truyền qua những con người dành cả cuộc đời gắn bó với văn hóa của cộng đồng. Đó là những nghệ nhân dân gian, những người không chỉ am hiểu, thực hành mà còn trực tiếp truyền dạy để các giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của đội ngũ nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, những giá trị văn hóa truyền thống không tự nhiên được lưu giữ qua thời gian. Đằng sau mỗi làn điệu dân ca, tiếng cổng chiêng hay nhạc cụ truyền thống là những con người am hiểu, thực hành và kiên trì truyền lại cho thế hệ sau. Ở miền Trung Tây Nguyên, nhiều nghệ nhân đang đảm nhận vai trò ấy bằng những cách khác nhau, từ truyền dạy lời ca điệu múa đến hướng dẫn cách chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân gian.
0: Trong căn nhà nhỏ ở Bon Zara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hờ Brai vẫn ngày ngày gìn giữ những làn điệu dân ca Mân Nông bằng một cách giản dị là hát, dạy hát và truyền lại cho con cháu. Sinh năm 1975, tuổi thơ của bà gắn với tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, những câu hát đi theo bà qua những mùa lễ hội của bon làng, qua lời ru của mẹ, trở thành một phần ký ức, một phần đời sống văn hóa của chính bà.
2: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
0: Với người Mơ Nông, dân ca không đơn thuần là những câu hát. Trong đó còn có câu chuyện về lịch sử, phong tục tập quán và cách ứng xử của cộng đồng. Truyền dạy dân ca cũng là cách nghệ nhân Hợp Rơi trao lại cho thế hệ sau những giá trị tinh thần đã nuôi dưỡng chính mình. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái của bà Hợp Rơi, cũng sớm tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống của bon làng. Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc.
2: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Nông mình.
0: Tại làng Pleiku Ro, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghệ nhân Siêu Thơm cũng có hơn chục năm dạy cổng chiêng miễn phí cho trẻ em và người dân trong làng. Với ông, dạy chiêng không chỉ là truyền lại cách đánh từng nhịp chiêng, mà còn là để giữ cho những thanh âm gắn với đời sống cộng đồng không bị mai một.
3: Thì trong thời gian qua nó truyền dạy lại cho các em nó để men sau này là không mai một, không gọi là mất gốc. Lúc đó mình tập luyện cho nó nhanh là tham gia các lễ hội.
0: Cũng ở tỉnh Gia Lai, xã Ea Rung, nghệ nhân Rơ Châm Tuy lại chọn một cách khác để giữ gìn âm nhạc truyền thống của người Gia Lai. Làm ra những nhạc cụ và trực tiếp truyền lại cách chế tác, biểu diễn cho thế hệ trẻ. Ông là một trong số ít nghệ nhân ở Gia Lai có thể chế tác và biểu diễn thành thạo hơn 15 loại nhạc cụ truyền thống như đàn trưng, crú, tinh ninh. Những nhạc cụ do ông chế tác thường được mang sang Mỹ, Úc đấu giá. Tiếng đàn Gia Lai do ông biểu diễn cũng đến với công chúng ở nhiều quốc gia như Úc, Anh, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Hồng Kông. Tuổi đã cao nhưng ông Rơ Châm Ti vẫn chưa muốn dừng lại. Ông mở lớp trực tiếp hướng dẫn thanh niên Srai ở xã Ea Rum chế tác và biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Bởi ông hiểu rằng nếu không có người kế tục, những kỹ năng được tích lũy qua cả một đời người khó có thể tồn tại lâu dài.
4: Khó khăn của tôi là tôi trẻ bây giờ không biết cầm dao nữa, không biết chế tác nữa, là không biết gọi là giữ gìn nữa. Họ đi vào hiện đại, cho nên thì mấy cái nhạc cụ họ cũng quên đi rồi. Tôi cũng rất là mong muốn từ lâu để mà truyền lại cái nhạc cụ này cho tuổi trẻ. Nhà nước thì phải trợ giúp để mình truyền lại, cải thiện lại và mở lớp lại, tạo thạo lại mới tuổi trẻ bây giờ.
0: Ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, hiện có nhiều nghệ nhân vẫn âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng mình. Từ lớp học cổng chiêng, những buổi tập dân ca đến việc truyền nghề chế tác nhạc cụ, họ đang góp một phần quan trọng để những giá trị văn hóa không bị đứt gãy. Nhưng để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, điều quan trọng là phải có những người trẻ tiếp nhận và tiếp tục con đường ấy. Đồng bào và các bạn thân mến, giá trị của việc truyền dạy chỉ được khẳng định khi những điều được trao truyền từ thế hệ trước tiếp tục sống trong đời sống của thế hệ sau. Từ những gì được học từ cha mẹ, nghệ nhân và cộng đồng, nhiều người trẻ ở miền Trung Tây Nguyên đang chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thành lập những đội chiêng, đội múa và để tiếp tục lan tỏa văn hóa truyền thống.
1: Không chỉ tham gia biểu diễn tại các lễ hội hay sự kiện của địa phương, chị Hơi Như, con gái của nghệ nhân Hợp Rơi, còn tham gia dẫn dắt nhóm múa dân gian Mơ Nông của xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng. Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Gia Ra, với chị Hơi Như, bảo tồn văn hóa không phải là việc của riêng những nghệ nhân mà cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ. Vì thế, những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối giờ đây có thêm tiếng hát, điệu múa. Hơn 30 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi cùng tham gia, trong đó những người có năng khiếu được lựa chọn vào đội múa dân gian của xã do chị Hơi Như phụ trách. Chị Hơi Như chia sẻ.
2: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia các hội diễn, giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh, đạt nhiều giải thưởng. Đằng sau những tiết mục ấy là sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Người mẹ truyền lại những gì mình đã được học từ cộng đồng, người con tiếp nhận và tìm cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với thanh niên. Tre già măng mọc, khi những nghệ nhân lớn tuổi dần vắng bóng, lớp trẻ tiếp nối thanh âm của dân ca, âm nhạc bằng một tâm thế khác, tự tin hơn, chủ động hơn và sẵn sàng đưa văn hóa đến với những không gian mới. Tại làng Rút Một, xã Gia Rung, tỉnh Gia Lai, dù mới 15 tuổi, nhưng em Siêu Tinh Ninh đã có nhiều năm theo cha tham gia các sinh hoạt văn hóa, biểu diễn cổng chiêng trong những dịp lễ quan trọng của làng. Tinh Ninh cùng bạn bè còn mạnh dạn thành lập đội chiêng trẻ, tham gia biểu diễn tại những chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội trong và ngoài tỉnh. Mỗi lần xuất hiện, các em không chỉ đánh chiêng mà còn giới thiệu với mọi người về nhạc cụ, nhịp điệu và những câu chuyện phía sau tiếng chiêng của dân tộc mình.
5: Đội chiêng em có tre có cái 2K8 rồi, đến 2K11 rồi. Con gái thì 7 người, con trai thì tầm 5 người rồi. Biểu diễn ở gần nhất ở quán trường và ở xa nhất là từ Quảng Ngãi và Quảng Trị. Cách quảng bá là giới thiệu sản phẩm của truyền thống của mình và chỉ họ cách đánh như thế nào. Em cảm nhận hạnh phúc và tự hào về đồng bào mình và truyền thống của mình. Mình mong muốn truyền thống mình có thể tiếp tục đến tương lai.
1: Từ tiếng chiêng của những nghệ nhân lớn tuổi đến đội chiêng của những cô bé, cậu bé hôm nay, văn hóa đang được nối dài bằng chính sự tự tin của thế hệ kế tiếp. Ở làng Cơ Giang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, văn hóa Ba Na đang được những người trẻ đưa vào phát triển du lịch cộng đồng. Tại homestay A Ngươi, du khách sẽ được trải nghiệm và sống trong không gian văn hóa của làng, nghe cổng chiêng, tìm hiểu những hoa văn thổ cẩm, thưởng thức món ăn truyền thống. Anh Đinh A Ngươi, chủ homestay đã chủ động sử dụng Zalo, Facebook, website, fanpage và các nền tảng du lịch để giới thiệu điểm đến, tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.
6: Anh cũng đang tính đến vấn đề là sẽ mở cái trại sáng tác này, cái trại hè để cho các cháu có thể về học trải nghiệm văn hóa địa phương, biết múa xoang này, biết đánh cồng chiêng này và làm những cái món ăn truyền thống, ví dụ như cơm lam, gà nướng. Chính từ những cái việc đơn giản và gần gũi như thế thì anh ấy cũng tin rằng các bạn sẽ yêu quý và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại cho cộng đồng và cho các thế hệ của chúng ta.
1: Từ những buổi tập múa trong nhà sinh hoạt cộng đồng, các đội chiêng trẻ bước ra sân khấu, đến những homestay, đưa văn hóa vào hành trình trải nghiệm của du khách. Người trẻ đang tạo nên những cách làm mới để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống hôm nay. Họ không chỉ học lại những gì cha ông để lại, mà còn chủ động đưa những giá trị ấy đến với bạn bè, du khách và cộng đồng rộng lớn hơn. Từ những người giữ lửa, văn hóa được trao truyền. Từ những người trẻ, ngọn lửa ấy được tiếp sức để những giá trị của đại ngàn không chỉ ở lại với hôm nay, mà còn ngân dài trong tương lai.
7: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam vươn tới bình đẳng, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
1: Thưa đồng bào và các bạn, từ những người trực tiếp thực hành, truyền dạy văn hóa đến sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, việc bảo tồn di sản đang được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Tại Quảng Ngãi, các nghệ nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong truyền dạy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Cùng với đó, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang được địa phương đầu tư để bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống người dân.
0: Với người Hơ Rê, chiêng ba là loại nhạc cụ đặc trưng mang giá trị tâm linh và từng được xem là thước đo sự giàu có, vị thế của gia chủ trong cộng đồng. Là một trong những nghệ nhân am hiểu loại hình diễn xướng này, từ đầu năm đến nay, nghệ nhân Phạm Văn Rôm đã được Ủy ban Nhân dân Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi mời đến nhiều câu lạc bộ, lớp học dành cho thanh niên để truyền dạy.
8: Thứ nhất là giữ gìn cái bảo tồn văn hóa của người Hơ Rê. Thứ hai là cái nghệ thuật chiêng ba mình có từ lâu đời rồi. Mình biết cái tên nghệ thuật của chiêng ba mình, cũng là cái tiếng chiêng ba của Hơ Rê mình nó có cái giá trị. Cho nên mà biết là giữ gìn những cái bản sắc, giữ gìn là cái chiêng ba mình đừng cho nó mai một, đừng cho nó mất đi. Mình phải truyền đạt cho mấy cái thế hệ sau.
0: Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người Hơ Rê đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vinh cho biết, từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã triển khai đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản này vào khai thác du lịch. Đến nay, xã đã thành lập được 4 đội văn hóa văn nghệ tại 4 thôn và đang tiếp tục xây dựng đề án bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị chiêng ba cùng các điệu múa truyền thống của thiếu nữ Hơ Rê. Từ đó tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân.
9: Cái lớp trình diễn nghệ thuật chiêng ba hoặc là cái lớp dệt thổ cẩm thì đây là những cái hoạt động mà được hỗ trợ thì tiếp tục được nhân rộng và làm thành một cái chuỗi sản phẩm cho bà con. Đó là vì lâu dài, cho nên là địa phương mong muốn là sẽ lồng ghép hết tất cả những chương trình để đập đầu tư nó tạo ra một cái sản phẩm chính cho bà con. Ví dụ thông qua cái lớp truyền dạy như này.
0: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Co cũng được tỉnh Quảng Ngãi gìn giữ và phát huy. Tại các xã miền núi, các loại hình nghệ thuật như đấu chiêng, múa cà đáo, dựng cây nêu cùng các lễ hội truyền thống được phục dựng, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nhiều năm nay, nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An ở xã miền núi Trà Bồng miệt mài với việc truyền dạy văn hóa Co trong trường học. Hàng tuần, ông đến các trường học miền núi để dạy cách đánh chiêng, múa cà đáo. Nghệ nhân Hồ Ngọc An vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích đến học.
10: Phải nói là rất tự hào làm được cho dân tộc mình, gìn giữ bảo tồn. Mà bản thân tôi cũng là người trực tiếp truyền dạy cho các cháu học sinh như trường nội trú dân tộc Trà Bồng. Thành ra hiện nay tôi thấy rất mừng. Mỗi lễ hội ngã rạ của các trường đó, họ đều tổ chức có văn hóa con.
0: Xác định văn hóa là nền tảng để phát triển du lịch bền vững, các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước tạo sinh kế cho người dân. Ông Đỗ Khắc Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần nâng cao đời sống người bản địa.
11: Để bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, từ nguồn của dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban xã đã tập trung hỗ trợ để đầu tư thực hiện tốt việc bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn xã. Thì trong đó có nội dung là truyền dạy, các nội dung là mua sắm, hỗ trợ trang thiết bị cũng như là đầu tư cơ sở vật chất văn hóa cho các thôn. Trong thời gian đấy tập trung nguồn lực từ các chương trình, mà trong đó tập trung chủ yếu là nguồn lực từ dự án 6 của chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Thưa đồng bào và các bạn, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ khi có những nghệ nhân tâm huyết trao truyền cho thế hệ tiếp nối. Đó cũng là cách để văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.

0: 2.
1: Nghe báo.
0: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc.
4: Kênh truyền hình Công an Nhân dân thông tin.
5: Tính đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 9 thì đã có 9 nhà bị hư hỏng, hơn 590 nhà bị ngập. Chính quyền các địa phương đã phải di dời hơn 710 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm soát những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí cảnh giới rào chắn và kiên quyết không để người dân phương tiện qua lại tại những vị trí không đảm bảo an toàn.
3: Khi mực nước bắt đầu rút, các lực lượng khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và đảm bảo an toàn giao thông. Theo báo Nhân dân, tại Quảng Trị, trên quốc lộ 15D, đoạn qua xã Tà Rụt, khoảng 20 mét khối đất đá sạt lở đã được khắc phục tạm thời, giao thông trở lại bình thường. Đoạn km 10 quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai sạt lở khoảng 40 mét khối đất đá, người và phương tiện chưa thể qua lại. Sau mưa lũ, thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại để hạn chế thiệt hại. Các lực lượng xung kích, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ được duy trì tại những khu vực còn ngập sâu, chia cắt, kiểm tra cầu cống, ngầm tràn, tổ chức cảnh báo, rào chắn, phân luồng và kiên quyết không để người dân qua lại nơi không đảm bảo an toàn.
4: Mưa lũ không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn để lại lượng lớn bùn đất, rác thải tại các khu dân cư sau khi nước rút. Với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đang khẩn trương hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống. Trên báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị, Đại úy Nguyễn Đức Bảo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết:
6: cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã nắm thông tin và đến địa bàn từ rất sớm. Mặc dù khối lượng công việc ở đây là rất là lớn, chúng tôi đã cố gắng động viên nhau giúp đỡ bà con để bà con sớm ổn định cuộc sống.
3: Theo báo biên phòng, mưa lớn gây ngập lụt sạt lở tại nhiều địa bàn biên giới ven biển miền Trung. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó, duy trì lực lượng ở những khu vực xung yếu, hỗ trợ di dời người dân, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả. Trong mưa lũ, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục bám địa bàn, kịp thời có mặt ở nơi nhân dân cần, góp phần giữ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên khu vực biên giới, biển đảo. Tính đến 17 giờ hôm qua 14 tháng 9, các đơn vị bộ đội biên phòng đã huy động 255 cán bộ chiến sĩ và 4 xuồng tham gia hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới tại các địa bàn trọng điểm.
4: Trước diễn biến mưa lớn rất phức tạp, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Sơn La đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, rà soát khu vực có nguy cơ, sẵn sàng sơ tán người dân. Các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là những nơi đã xuất hiện mưa lớn. Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, đồng thời khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên báo điện tử Công Lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu tại nhiều khu vực. Trong thời điểm này, sự chủ động của chính quyền và các lực lượng chức năng trong cảnh báo, di dời người dân, kiểm soát giao thông và khắc phục hậu quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế thiệt hại. Người dân cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng.
4: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
9: Sóng mở.
10: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nhiều nơi có mưa to đến rất to, gây nguy cơ ngập lụt đô thị và lũ quét sạt lở đất ở vùng núi. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông rải rác về chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 27 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 30 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
10: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người tin rằng áp dụng chế độ ăn kiềm có thể phòng chống mọi bệnh tật, thậm chí là chữa khỏi cả bệnh ung thư. Dưới góc độ khoa học, quan niệm này có thực sự chính xác? Bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giải đáp.
0: Thực tế thì đây là một quan niệm mà không có đủ bằng chứng khoa học và có thể gây nguy hiểm nếu mà mình áp dụng và tin vào nó một cách cực đoan mà bỏ điều trị. Thì những cái lập luận ấy được đưa ra thường là các tế bào ung thư thì phát triển tốt trong môi trường axit. Vì vậy nên là mọi người tin rằng cái việc mà mình kiềm hóa cơ thể thì có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng mà lập luận này thì nhầm lẫn hoàn toàn giữa môi trường vi mô của khối u với pH toàn bộ cơ thể. pH máu thì dù mọi người ăn như thế nào thì cũng vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ ở cái ngưỡng 7,35 đến 7,45. Vì vậy nên với một cái tình trạng tổng quan thì mọi người có thể thấy là dù mọi người ăn thực phẩm kiềm thì nó cũng không làm thay đổi pH của máu, càng không thể làm thay đổi pH tại môi trường mà khối u phát triển.
4: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên quan đến việc xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an đưa nội dung này vào chương trình đào tạo lái xe và chỉ tiến hành xử phạt khi đáp ứng đầy đủ điều kiện hạ tầng thiết bị, đặc biệt tránh gây ùn tắc dịp lễ Tết. Đồng thời, Bộ Xây dựng có trách nhiệm sửa đổi quy chuẩn khoảng cách cho phù hợp với tốc độ và điều kiện thời tiết. Trước mắt là phối hợp đặt biển báo nhận diện tại các đoạn tuyến áp dụng xử phạt. Trước đó, từ ngày 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử phạt hơn 20 trường hợp vi phạm khoảng cách trên tuyến cao tốc từ Pháp Vân đến Nghi Sơn.
10: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ban hành Nghị định số 353 quy định về phổ cập giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới. Theo đó, nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư để thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, đồng thời bảo đảm các đối tượng này được hưởng chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập. Nghị định cũng quy định rõ các tiêu chuẩn đạt chuẩn phổ cập, trong đó cấp xã phải đạt tỷ lệ huy động ít nhất 95% trẻ đến lớp, riêng xã đặc biệt khó khăn là 90%. Bên cạnh đó, những cá nhân tổ chức tham gia hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai.
4: Hôm nay ngày 15 tháng 9, Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông. Tài nguyên tần số từ mạng 2G sẽ được tái quy hoạch phục vụ cho các mạng thế hệ mới như 4G, 5G nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy kinh tế số. Kể từ thời điểm này, các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G hoặc SIM không tương thích 4G, 5G sẽ không thể nghe, gọi hay nhắn tin. Do đó, người dùng cần khẩn trương kiểm tra tính năng hỗ trợ mạng trên thiết bị và liên hệ với nhà mạng để được hỗ trợ chuyển đổi SIM thiết bị phù hợp, bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn.
10: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Phụ huynh là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông của trẻ. Từ việc đưa đón con, lựa chọn phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách, đến cách ứng xử khi tham gia giao thông, mỗi hành động của cha mẹ đều có thể trở thành bài học trực quan đối với học sinh. Chương trình Cuộc sống chuyển động 6 ít phút nữa khẳng định vai trò của phụ huynh

0: Vấn đề đặt ra trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16 giờ 5 phút.
1: Nhãn dinh dưỡng trên bao bì thực phẩm không chỉ cung cấp thông tin để người tiêu dùng biết mình đang sử dụng sản phẩm gì mà còn giúp lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe. Những quy định mới về ghi nhãn dinh dưỡng được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng nhận biết các thành phần như năng lượng, đường, chất béo, muối, từ đó chủ động hơn trong việc kiểm soát chế độ ăn và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Vậy những thay đổi trong quy định ghi nhãn dinh dưỡng có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng và người tiêu dùng, cần lưu ý gì khi lựa chọn thực phẩm? Quý thính giả sẽ tìm hiểu trong chương trình Thực khách Thông Thái lúc 16:30.
0: Ở những bản làng vùng cao, một mũi vaccine đôi khi không chỉ là câu chuyện của một buổi tiêm. Đó có thể là hành trình hàng chục cây số của cán bộ y tế, những lần vượt đường sạt lở, đi bộ trong mưa, hay nhiều lần trở lại để vận động một gia đình còn e ngại vaccine. Mời quý vị thính giả cùng phóng viên chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 theo chân những cán bộ y tế ở Sơn La trong hành trình đưa vaccine đến vùng khó.
1: Không gian mạng mang đến cho người trẻ cơ hội kết nối, chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng cũng có thể trở thành môi trường khiến các em bị cuốn vào những hội nhóm có nội dung độc hại, kích động hoặc cổ suý cho những hành vi lệch chuẩn. Điều đáng nói là những hội nhóm này thường được xây dựng dưới hình thức hấp dẫn, đánh trúng tâm lý muốn được công nhận và thuộc về một cộng đồng của người trẻ. Chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 sẽ giúp các bạn nhận diện những dấu hiệu của một hội nhóm độc hại.
0: KOL là những người có sức ảnh hưởng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và định hình xu hướng trên không gian số. Cùng với sức ảnh hưởng ngày càng lớn, yêu cầu về uy tín, tính minh bạch và trách nhiệm với cộng đồng cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử dành cho KOL đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Bộ tiêu chuẩn cho KOL, người có tầm ảnh hưởng, định chuẩn để tăng trách nhiệm. Mời quý vị bạn tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VTV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một nhân vật đặc biệt. Từ một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn, ông vươn lên bằng tài năng và sự học, nổi danh là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên nhờ tài năng xuất chúng. Không chỉ nổi bật về tài văn chương, Mạc Đĩnh Chi còn để lại dấu ấn trong hoạt động bang giao, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và cốt cách của một trí thức Việt Nam trong lịch sử. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
4: Cuộc sống chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa bước vào năm học mới được một tuần, nhưng tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội diễn ra ở mức báo động.
6: Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.200 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong hơn 1.200 trường hợp vi phạm bị xử lý, có đến gần 900 trường hợp là học sinh với lỗi không đội mũ bảo hiểm, 164 trường hợp là phụ huynh học sinh. Đáng lưu ý, trong số các trường hợp vi phạm, có 126 người chưa đủ tuổi

0: điều khiển phương tiện, hơn 20 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông từ những ngày đầu năm học, lực lượng chức năng của Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Kết quả cho thấy, nhiều phụ huynh dù nắm rõ quy định và nhận thức được nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại, nhưng vẫn chưa có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Phường Hà Đông, Hà Nội là nơi hội tụ nhiều trường học với lượng học sinh tham gia giao thông rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra xử lý người tham gia giao thông ở khu vực này. Trong đó, những người điều khiển mô tô, xe gắn máy chở theo học sinh được theo dõi sát sao. Kết quả xử lý cho thấy một số phụ huynh chưa chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
3: Không đội mũ bảo chở người, không đội mũ bảo hiểm này, khi đi mô tô xe máy này, thì cái mức phạt của nó là từ 400-600, là phạt 500.000 bạn nhé.
4: Vâng.
3: Thì bạn chuẩn bị 500.000 ra thì tôi viết xong thì bạn lục phạt và xử lý cho bạn tại chỗ.
4: Dạ,
3: sau
4: vâng.
3: Khi mà bạn đèo cháu đi trở lại thì cho cháu đổi mũ vào. Các cháu ở cái độ tuổi này là nhắc nhở, các cháu nó chưa bị phạt đâu nhé.
4: Vâng.
3: Nhưng mà mình đội để an toàn cho các cháu.
4: Dạ, vâng.
2: Đang nói, nhiều phụ huynh dù biết hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm là vi phạm pháp luật về an toàn giao thông với mức phạt rất cao, song vẫn phớt lờ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, phụ huynh lại tìm đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm. Chúng ta cùng nghe ý kiến của một số phụ huynh.
5: Mẹ chấp hành nhưng mà con thì mẹ quên và cứ nghĩ là gần đây thì không phải đội mũ bảo hiểm. Đội mũ bảo hiểm an toàn nhất nhưng mà mẹ không cho con đội mũ bảo hiểm thì là sơ suất của mẹ.
6: Sáng nay hai bố con dậy cũng hơi đi vội. Bình thường thì nhà mình có trang bị cho cháu mũ bảo hiểm rồi. Nhưng hôm nay thật sự là do sơ suất tăng cường kiểm tra thì là cái này là để đúng nhắc nhở các bậc phụ huynh chưa chú ý cho con thôi. Thì hành động này mình thấy là cũng là nên thực hiện.
2: Đại úy Trần Tiến Đại, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, tình trạng học sinh và phụ huynh không đội mũ bảo hiểm trong tuần qua diễn ra rất phổ biến. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý một số học sinh đến trường bằng xe máy, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Lỗi này có liên đới với phụ huynh, đó là hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
7: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy phòng thì cả toàn phòng giao thông cũng như là đội cảnh sát giao thông số 3 ra quân tập trung xử lý kiểm tra kiểm soát đối với các đối tượng học sinh như là phụ huynh học sinh tham gia giao thông trên mọi tuyến đường. Trong quá trình làm việc thì những cái lỗi hành vi vi phạm giao thông, cái lỗi những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, đi ngược chiều, không chấp hành quy định của đèn hiệu giao thông, dừng đỗ xe sai quy định cũng như là một số lỗi là tự ý thay đổi kết cấu của xe. Ngoài ra nữa là hành vi rất là chủ quan của phụ huynh học sinh là việc là giao xe cho các con chưa đủ tuổi cũng như là chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện.
2: Đại úy Trần Tiến Đại cho biết, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ, lực lượng chức năng còn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an các xã, phường kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi gửi xe và khu vực cổng trường. Nhà trường được yêu cầu không trông giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. Các hộ dân quanh trường cũng được vận động cam kết không nhận trông giữ những phương tiện này. Những điểm trông giữ xe tự phát, vi phạm sẽ bị xử lý. Mục tiêu là làm giảm tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông. Trong đó có đối tượng học sinh và phụ huynh khi đưa đón con tới trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt vào dịp năm học mới. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, trong đó phần lớn là học sinh. Số liệu này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời là cảnh báo về những hệ lụy nếu việc quản lý giáo dục an toàn giao thông không được coi trọng. trao đổi với phóng viên VOV2, tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, để xử lý tận gốc tình trạng vi phạm về an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với học sinh, ngành giáo dục cần ưu tiên nội dung này trong chương trình giảng dạy.
0: Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, ông đánh giá như thế nào về vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc kéo giảm tình trạng vi phạm cũng như là số vụ tai nạn giao thông xảy đến với trẻ em ạ?
4: Thưa nói là trong thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến về cái pháp luật trật tự an toàn giao thông trong nhà trường của các cơ quan ban ngành, cả hệ thống chính trị ta vào cuộc thì có thể nói rằng cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với tuổi học sinh và tại các cái trường học là tốt. Nhưng tất nhiên là cũng còn một số những cái trường hợp có những cái vi phạm, thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tăng cường công tác tuyên giáo dục cho các cái đối tượng học sinh, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với nhà trường, với gia đình, với lại các cái đoàn thể, rồi là các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là bên ngành công an và một số các cái cơ quan khác, thì việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông các cháu hiệu quả tốt lên. Và tôi nghĩ chúng ta phải thấy rằng là cái công tác giáo dục an toàn giao thông cho các cháu nó là cái cội nguồn để chúng ta giải quyết an toàn giao thông quốc gia của chúng ta trong tương lai. Sau mấy chục năm các cháu trở thành những cái công dân mà đã có thể là đảm đương công việc xã hội rồi, thì ngay lập tức chúng ta có một cái xã hội giao thông là thân thiện, an toàn, nhân ái.
0: Trong số những vụ vi phạm mà lực lượng chức năng vừa xử lý thì có nhiều phụ huynh dù hiểu rõ luật nhưng mà vẫn vi phạm. Theo ông thì thực tế này cần được thay đổi như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân họ cũng như là con em họ?
4: Giáo dục chúng ta không phải là mang khẩu hiệu ra, mà chính chúng ta phải làm mẫu. Bố mẹ phải làm mẫu, rồi các phụ huynh làm mẫu và những người tham gia giao thông ở xã hội đều phải làm mẫu cho các cháu. Chứ các cháu ra đường mà thấy bố mẹ của bạn, các bạn ấy này vi phạm thì khi đó cái tính giáo dục nó không tốt. Vậy thì làm thế nào thì chúng ta phải nâng cao khẩu hiệu giáo dục, thì chúng ta phải phối hợp toàn bộ cả xã hội để tham gia vào cái giáo dục cho các cháu.
0: Còn với các em nhỏ, việc giáo dục về an toàn giao thông cần có sự thay đổi như thế nào để nâng cao hiệu quả, thưa ông ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là công tác giáo dục vẫn là số một. Giáo dục ở đây là hài hòa giữa cái giáo huấn và trừng phạt. Giáo huấn tức là phải làm thế nào để cho các đối tượng là nghe để thấm hiểu được các vấn đề. Tức là dạy dỗ mà, chúng ta vừa dạy vừa dỗ chứ không phải chỉ có dạy áp lực, thì đấy là cái đầu tiên. Và phạt đây chúng ta không nhất thiết phải phạt tiền, mà các cụ ngày xưa vẫn kết hợp hài hòa giữa giáo huấn và trừng phạt thì mới tạo ra được cái nhận thức con người, cái hành vi con người. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào trừng phạt không, tức là phạt tiền rồi các loại phạt thì không hiệu quả. Tôi chưa thấy con cái nhà ai mà bố mẹ đánh con suốt ngày để bắt phải học thật nhiều, làm toán học tất cả môn thật nhiều, rồi sau này các cháu này trở thành người tài phát triển, không có. Những toàn những người mà bố mẹ chỉ có khuyên răn con thôi, theo dõi con học thế nào mà hỗ trợ cho con cái học, thì con cái sau này mới trở thành những người tài. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi nhận thức. Và chúng ta cần phải rà soát lại các vị trí mà hệ thống đường bộ, tất cả những cái vị trí có nguy cơ và mà mất an toàn giao thông, để chúng ta có một cái bức tranh tổng thể, để chúng ta có cái giải pháp tổng thể.
0: Xin cảm ơn ông.
1: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Pháp luật và xã hội.
9: Pháp luật và xã hội.
10: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa cho tuổi già, bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại có được phép kinh doanh.
11: Tiêu điểm.
12: Tiêu điểm.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của cơ quan thuế, hiện có 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. Đây là những doanh nghiệp đang ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Chiến dịch làm sạch mã số thuế được ngành thuế triển khai nhằm xử lý tình trạng này, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
13: Theo thống kê của cơ quan thuế thì hiện có khoảng 617.000 doanh nghiệp thuộc diện phải rà soát mã số thuế. chiến dịch làm sạch mã số thuế tập trung vào hai nhóm là người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hay còn gọi là trạng thái 03, và trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, còn gọi là trạng thái 06. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
14: 8 tháng chúng tôi cũng đã giải quyết được 94.991 doanh nghiệp tổ chức và bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó có cái dữ liệu về 23.017 doanh nghiệp tổ chức của năm 2026. Thế còn 72.000 là các cái doanh nghiệp tổ chức có hồ sơ nộp cái thời gian trước, từ năm 2025 trở về trước.
13: Để xác minh một doanh nghiệp còn hoạt động hay không, chủ doanh nghiệp đang ở đâu, thông tin người đại diện pháp luật có chính xác hay không, ngành thuế đang phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội để rà soát chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với các doanh nghiệp thuộc trạng thái 03 và 06.
15: Và cơ quan thuế của chúng tôi thì cũng đã phân công các công chức liên hệ trực tiếp với người nộp thuế bằng mọi cái kênh mà có thể liên hệ được. Chúng tôi phối hợp với cơ quan công an, phối hợp với chính quyền địa phương tìm các cái thông tin của các đại diện doanh nghiệp, người chủ sở hữu hưởng lợi, rồi các cái đại diện theo pháp luật. Cơ quan thuế thì cũng có rất là nhiều các cái hình thức tuyên truyền, soạn các cái sổ tay để hướng dẫn cái người nộp thuế các bước phải thực hiện một cách rất là chi tiết, một cách rất là trực quan. Rồi chúng tôi nâng cấp cái ứng dụng eTax Mobile để thông báo cho người đại diện theo pháp luật biết được.
13: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đã triển khai được gần 2 tháng. Thực tế cũng cho thấy không ít vướng mắc ngay cả với cơ quan thuế và doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã dừng hoạt động cả chục năm, thông tin không còn đầy đủ, việc xác minh mất nhiều thời gian. Với doanh nghiệp, dù không phát sinh nợ thuế, việc chậm thực hiện một số nghĩa vụ kê khai vẫn có thể dẫn tới các khoản xử phạt lên tới vài chục triệu đồng. Đây là một trong những vấn đề khiến quá trình hoàn tất thủ tục giải thể của doanh nghiệp bị kéo dài. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng.
16: Chúng ta nên có một cái cơ chế, nếu như người ta lại mở ra những khu hoạt động không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý những ở cái mức độ nó thế để người ta mang tính chất là gì? Nó răn đe.
13: Đây cũng là bài toán mà chiến dịch làm sạch mã số thuế phải giải quyết, vừa tháo gỡ, vừa quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc rủi ro. Theo Cục Thuế, những doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, có cơ hội hồi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt theo đúng quy định. Trong khi đó, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.
17: Theo chân thính giả.
10: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là khoản tích góp cho tương lai mà còn là sự chuẩn bị để tuổi già có lương hưu, có bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
18: Trước đây, ông Nguyễn Văn An ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm việc tại một công ty xây dựng. Do sức khỏe yếu, công việc không còn phù hợp nên năm 1998 ông xin nghỉ việc. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, các con còn nhỏ nên ông quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần để có vốn chuyển sang buôn bán nhỏ. Đến năm 2005, ông tiếp tục làm việc tại một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 thì nghỉ việc. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, ông lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nối tiếp thời gian đóng.
19: Năm 2020 thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tuổi về hưu và theo được chính sách đó. Lúc đấy thì cũng đứng trước một cái lựa chọn nào bao giờ cũng cân nhắc. Nếu mà gửi tiền tiết kiệm thì sẽ có những cái một mặt tốt, cũng lo sợ là cái biến động về cái tỷ suất chưa chắc là nó được liên tục.
18: Sau khi cân nhắc, gia đình ông An tiếp tục đóng một lần cho số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu ngay.
19: Thì là con số xấp xỉ đến 100 triệu. Nói chung là người dạng thích ổn định và họ thích theo cái hướng là mỗi một tháng sẽ nhận được một khoản từ nhà nước. Mà tôi nghĩ rằng với xã hội hiện đại là ngày càng nó càng nâng được cái lương hưu lên. Và đúng như thực tế là càng từ lúc mà bố tôi từ 2020 bây giờ thì cái quá trình số tiền nó cũng nâng dần lên. Con số nó cũng vô biên, mỗi người già cũng chỉ khác nhau. Nhưng quan trọng là họ đã được chủ động trong cuộc sống và không phải nhờ con cái, về bản thân ai cũng muốn thôi. Về già cũng có cái phần lương hưu cũng như phần chống đỡ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ngoài hưởng lương hưu thì còn có bảo hiểm y tế nữa, cũng góp phần là chăm sóc thêm cả về sức khỏe, thì tôi nghĩ rằng nó cũng là tốt ấy.
18: Cũng lựa chọn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Hồ Sĩ Quang, 70 tuổi, ở xã Đài Phương, Hà Nội cho biết, điều ông lo nhất khi về già là trở thành gánh nặng cho con cháu. Vì vậy, khi nghỉ việc năm 2009, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, ông đã tìm hiểu rồi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đóng một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay.
20: Khi mà có thì để hút đó thì cuộc sống nó thấy vui vẻ hơn, thấy nhiều quyền lợi hơn. Cuộc sống của hai vợ chồng thì nó rất là nhàn nhã, nếu có lương hưu thì nó có thêm một phần thu nhập khác thì nó nên rất là vững tâm hơn. Và cuộc sống thì nó thật lương hưu mặc dù nó ít hay nhiều cả đóng quan đồng, nhưng mà rồi nó có tương lai lâu dài cả cuộc đời của mình rồi.
18: Không chỉ tạo cơ hội cho những người đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn là giải pháp tích lũy an sinh lâu dài đối với những người lao động tự do hoặc không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chính sách này là mức đóng linh hoạt. Người dân có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với khả năng tài chính. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Chính vì vậy, chị Nguyễn Kim Thương ở phường Long Biên, Hà Nội đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 35 tuổi.
21: Mỗi ngày chỉ cần 10.000 đồng nhưng mà về sau mình không còn phải lo là các con có nuôi mình không. Rồi con dâu hay con rể nữa chứ, phức tạp lắm. Mình không đi làm ở cơ quan được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lương cao hay thấp là do mình đóng thôi mà.
18: Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ thai sản, hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho biết.
22: Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Việt Nam hiện nay cũng rất là linh hoạt và hấp dẫn. Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm quyền lợi hưởng trợ cấp thai sản, nhưng mà người lao động thì không phải đóng thêm, hoàn toàn do ngân sách nhà nước đảm bảo. Chính phủ cũng đồng thời ban hành nghị định số 159 đã tăng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cũng đã tăng lên từ gấp 1,5 cho đến 2 lần so với trước đây.
18: Có thể mỗi người lựa chọn một cách tích lũy khác nhau cho tuổi già, nhưng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoản tích lũy ấy không chỉ được quy đổi thành lương hưu hàng tháng mà còn là tấm thẻ bảo hiểm y tế, là sự sẻ chia của nhà nước và là điểm tựa để người lao động có thể sống chủ động, an tâm hơn khi không còn khả năng lao động.
23: Góc tư vấn luật.
10: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình nhận được băn khoăn của một số thính giả về việc bị khởi tố vì vi phạm pháp luật do đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng đối tượng vẫn hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, khiến nhiều người nghi ngờ. Để làm rõ nội dung này, phóng viên VOV2 đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
24: Thưa luật sư, chương trình nhận được băn khoăn của chị Vũ Thị Bích ở Hà Nội và nhiều thính giả khác đều có nội dung như sau. Tôi thấy gần đây có trường hợp một người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về các tội danh liên quan đến kinh tế kế toán, nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên người này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để live stream, bán hàng và kinh doanh như bình thường khi tại ngoại. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu là pháp luật có cho phép người đã bị khởi tố được tại ngoại vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh hay không? Và trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào? Thưa luật sư, trước hết thì anh có thể cho biết pháp luật quy định ra sao về việc một người đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại?
25: Trước hết cần hiểu cái khái niệm là tại ngoại. Ở đây không phải là một biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì quy định là các biện pháp ngăn chặn bao gồm giữ người trong trường hợp khẩn cấp, rồi là bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi khởi tố vụ án hoặc là đồng thời với khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can và sẽ áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn. Thế còn khoản 4, điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì có quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bệnh nặng, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì về nguyên tắc là sẽ không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ một số trường hợp như là bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc là có các hành vi tác động tiêu hủy, giả mạo chứng cứ liên quan hoặc là ép buộc người khác khai báo gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật. Như vậy có thể hiểu rằng là tại ngoại ở đây là không bị tạm giam, tạm giữ thì đó là tại ngoại. Cái người tại ngoại đó là người được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú, hoặc là trước đó người đó đã bị tạm giam nhưng mà được áp dụng cái biện pháp là bảo lĩnh, thì từ tạm giam trở về địa phương để áp dụng cái biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
24: Trong thời gian được tại ngoại, người bị khởi tố có bị cấm làm việc, kinh doanh hay là bán hàng trên mạng xã hội hay không? Những hoạt động nào họ vẫn được phép thực hiện và những trường hợp nào thì có thể bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp hạn chế, thưa luật sư?
25: Về nguyên tắc thì một người bị khởi tố nhưng mà không bị tạm giam thì không đồng nghĩa với việc là người đó bị cấm lao động, cấm kinh doanh hoặc là cấm bán hàng trên mạng xã hội. Pháp luật về tố tụng hình sự thì không quy định là cứ khởi tố thì đương nhiên bị mất cái quyền làm việc hoặc là cái quyền kinh doanh. Chính vì vậy là người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú thì vẫn thực hiện hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật ở nơi cư trú của mình.
24: Vâng, nếu người đang bị khởi tố mà đang tại ngoại có dấu hiệu là vi phạm pháp luật hoặc là gây thiệt hại cho người khác thì họ phải chịu những trách nhiệm pháp lý nào?
25: Nếu trong quá trình kinh doanh, trong cái thời gian mà cấm đi khỏi nơi cư trú này, người đó tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, ví dụ như là gian dối chiếm đoạt tài sản, hoặc là bán hàng giả, hoặc là tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, hoặc là lừa dối khách hàng, vân vân. Đặc biệt tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với hành vi đang bị điều tra, thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thay đổi pháp ngăn chặn căn cứ vào khoản 2 điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự. Trong trường hợp bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà vi phạm nghĩa vụ cam đoan đã ký trước đó thì sẽ bị tạm giam. Đây là cái quy định rất quan trọng để cho thấy rằng là tại ngoại hoặc là đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì không phải là tình trạng hoàn toàn tự do mà luôn đi kèm với nghĩa vụ pháp lý. Đối với người dân thì khi giao dịch với một cá nhân đang bị điều tra trong vụ án hình sự thì không nên cho rằng là họ là người phạm pháp, đã phạm pháp, mà các cái hàng hóa, dịch vụ của họ nếu mà có nguồn gốc, có chứng từ quảng cáo đúng sự thật, thanh toán đầy đủ thì tôi cho rằng là không vấn đề gì cả. Mình vẫn có thể là giao dịch với những người đó. Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng vì những người đó thì đang bị điều tra, cũng có thể là họ sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không được kết luận là họ đã phạm tội hoặc là kết luận họ là người xấu. Vì nguyên tắc là tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội chứ không phải là tội phạm là con người. Cho nên là con người thực hiện hành vi nguy hiểm thì có thể trước đó họ tốt, nhưng chỉ vì một hành vi nào đó mà họ bị xử lý. Và sau xử lý thì họ hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Cho nên là không đánh đồng là một hành vi vi phạm trở thành cái con người đó là con người xấu. Hoặc là cũng không đánh đồng là người ta có một hành vi vi phạm thì các hành vi sau sẽ đều là vi phạm. Và đặc biệt là về mặt lý luận, người phạm tội là người có hành vi nguy hiểm ở một thời điểm nào đó, còn trước đó có thể họ là tốt và sau đó họ hoàn toàn có thể tốt. Chính vì vậy là chúng ta không nên là kỳ thị, không nên phân biệt đối xử, không nên quy kết một cái người đang bị điều tra là tội phạm, hoặc là một người đang điều tra là người có tội, hoặc là một người đang bị điều tra truy tố xét xử là người xấu.
24: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trận ra quân môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa và để thua đối phương 1-2. Ở trận đấu cùng bảng, chủ nhà Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0. Tại lượt trận thứ hai diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 9, Việt Nam đối mặt với Nhật Bản trong khi Thái Lan đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa.
5: Sau tuyển nữ quốc gia, đến lượt U23 Việt Nam ra quân vào chiều nay với trận gặp U23 Kuwait tại bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 2026. Sau lượt đấu này, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu với Philippines vào chiều 18 tháng 9 và Uzbekistan vào chiều 22 tháng 9. Chia sẻ về mục tiêu tại đại hội, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định, U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu hơn tại giải đấu.
3: Tại ASEAN lần thứ 19 diễn ra vào năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Nội dung đồng đội 4 người tiếp tục là niềm kỳ vọng của thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Được trao gửi niềm tin vẫn là những cái tên đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã quá hiểu nhau, đó là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
0: Với cái cơ hội giành chương tại ASEAN nội dung đá 4 thì đối thủ chúng ta vẫn là Thái Lan, và trong đội 4 thì chúng ta vẫn sử dụng 4 bảng đá chính chúng ta tại ASEAN. Vì vậy là tất cả các bạn là phải cố gắng hết mình.
5: Tối qua 14 tháng 9, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 khép lại bằng trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Saoko. Trong không khí sôi động tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn. Chung cuộc, Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 4-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là một giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc.
1: Trận đấu hôm nay và cả mùa giải này vô cùng đặc biệt. Trước đây, Thái Sơn Bắc từng nhiều lần khó khăn để bước lên bục cao nhất, nhưng năm nay, toàn đội đã làm nên điều khó tin. Với cú đúp vô địch giải vô địch quốc gia lẫn cúp quốc gia, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng hiện nay đang tiến bộ vượt bậc. Họ chính là tương lai không chỉ của Thái Sơn Bắc, mà còn là tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
5: Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cho rằng Futsal Việt Nam cần tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm hướng tới các giải quốc tế, đồng thời khẳng định VOV sẽ tiếp tục phối hợp với VFF và HD Bank để nâng chất lượng giải đấu, mở rộng khả năng tiếp cận của khán giả.
4: Đối với thể thao nước nhà thì mỗi một giải đấu được tổ chức một cách nghiêm túc thì đều góp phần phát hiện ra những tài năng, và tôi tin rằng với sự chung sức của các cơ quan quản lý thì liên đoàn và nhà tài trợ, các câu lạc bộ, truyền thông và người hâm mộ thì Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục đạt thêm được những thành tích đáng tự hào và đóng góp một cách thiết thực vào cái sự phát triển chung của thể thao nước nhà.
3: Rạng sáng nay diễn ra trận đấu còn lại thuộc vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh 2026-2027. Leeds United gây bất ngờ khi thắng đậm Newcastle United 4-1 trên sân nhà Elland Road. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Daniel Farke của Leeds cho rằng
5: tập thể chúng tôi đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Chúng tôi kiểm soát thế trận tốt trong hiệp 1 và xứng đáng dẫn họ 3-0 trong hiệp đấu này. Đây là bước đà tốt để chúng tôi bước vào hiệp 2 và có được bàn thắng thứ 4. Chúng tôi thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn so với hiệp 1. Đáng ra chúng tôi đã có thể ghi thêm những bàn thắng. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi rất hay và các cầu thủ xứng đáng nhận được sự tán dương trong trận đấu ngày hôm nay.
3: Về phần mình, huấn luyện viên Matthias Jessel tỏ ra thất vọng khi Newcastle phải nhận thất bại nặng nề trước một đối thủ không được đánh giá cao.
5: Một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết trước rằng mùa giải này sẽ có nhiều thử thách. Hôm nay chúng tôi đã đối mặt với một thử thách vô cùng lớn và không hề mong muốn điều này xảy ra. Tôi rất thất vọng. Hy vọng là thông qua trận đấu này, chúng tôi sẽ rút ra được những bài học.
3: Đây là thất bại đầu tiên của Newcastle kể từ đầu giải. Trước đó, đội bóng này giành được một chiến thắng, hai trận hòa, hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Còn Leeds United có hai chiến thắng, hai trận hòa, tạm xếp thứ 3.
5: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lòng yêu nước trong câu hát dân ca nhạc cổ.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 1 năm 2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị có đề cập phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, đề cao đạo đức, tài năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, văn minh hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Như chúng ta đã biết, mỗi dân tộc đều có một kho tàng âm nhạc truyền thống mang theo tâm hồn và niềm tự hào của đất nước mình. Đối với người Việt Nam, dân ca và nhạc cổ truyền không chỉ là những làn điệu làm say đắm lòng người mà còn là nơi lưu giữ lịch sử, phong tục, cốt cách và đặc biệt là tinh thần yêu nước được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ những câu hò trên dòng sông Lam, điệu ví dặm nghệ tĩnh thiết tha, dân ca quan họ Kinh Bắc đẳm thắm, hô bài chòi nơi mảnh đất miền Trung, câu hò điệu lý dân ca Nam Bộ, tới các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát văn, vân vân. Ở đâu cũng có dáng hình của quê hương, niềm kiêu hãnh của dân tộc và khát vọng bảo vệ non sông. Trong ít phút của chương trình tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lòng yêu nước trong câu hát dân ca, nhạc cổ

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu vừa trình bày những câu hát ví dặm và làn điệu mời chầu dân ca nghệ tính thật sâu sắc và tha thiết. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu đối với quê hương của mỗi người chính là cội nguồn của lòng yêu nước. Lòng yêu nước không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng tiếng trống trận hay những lời thề quyết chiến, mà trong dân ca Việt Nam, tình yêu nước thường bắt đầu từ tình yêu rất đỗi bình dị. Yêu mái đình, bến nước cây đa, yêu cánh đồng dòng sông, yêu lời ru của mẹ. Chính tình yêu và sự trân trọng những điều nhỏ bé ấy đã nuôi dưỡng nên tình yêu tổ quốc trong mỗi con người.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải trình bày điệu Ngồi Tựa Mạn Thuyền, dân ca quan họ. Càng tìm hiểu sâu về dân ca và nhạc cổ truyền, ta sẽ càng thấy được giá trị của văn hóa dân tộc. Dân ca đồng hành cùng lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, dân ca chưa bao giờ đứng ngoài vận mệnh dân tộc. Có thể kể tới các tích trèo ca ngợi những vị anh hùng dân tộc như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung Nguyễn Huệ, vân vân. Không chỉ ngợi ca chiến công hiển hách của từng nhân vật đặc biệt đó, mà còn giáo dục cho người đời về lòng trung nghĩa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đã soạn lời mới trên nền các làn điệu cổ để gửi gắm thông điệp của lòng yêu nước, tuyên truyền, lan tỏa tình yêu của mỗi người dân Việt Nam đối với quê hương, khơi dậy lòng quyết tâm chiến đấu để chiến thắng kẻ thù qua những bài vè, những câu hò hay những câu ca vọng cổ. Tiếng hát dân ca là nguồn động viên tinh thần to lớn, theo chân cả những người hậu phương và người nơi chiến trường, tăng thêm sức mạnh, sản xuất và chiến đấu.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương với bài ca cải lương mang tên Trên đảo xa nhớ bác, lời của soạn giả Lê Giang Vinh. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc với chủ đề Lòng yêu nước trong câu hát dân ca nhạc cổ. Biên tập viên Thúy Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102,7 MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
0: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
1: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
0: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thư anh Đức gửi cho nhân vật tôi chia sẻ rất nhiều về tình yêu, tình cảm. Sau khi anh và chị Mây chia tay một thời gian, thì anh gặp được Hòa ở lớp học. Qua mấy lần trò chuyện, anh Đức và Hòa đã thấy hợp tính và quý mến nhau. Hai người đã nghĩ tới chuyện cưới hỏi, nhưng Hòa còn ngại vì cô ấy trẻ nhất lớp. Hai em Bích Ngọc và Thúy Lan thì viết thư rất mong chờ được gặp chị dâu tương lai. Anh viết thư cho bố mẹ, mong bố mẹ hiểu cho hoàn cảnh công việc của mình. Dù đất nước đã có hòa bình, nhưng anh vẫn sống và làm việc trên chiến trường với nhiều khó khăn gian khổ và cả hy sinh nữa. Dù rất

Từ lúc anh đi, em ở nhà cứ trông anh mau về. Em chóng khỏi để anh khỏi buồn. Ở nhà, bạn bè của anh cũng hay đến đây lắm. Trưa hôm nay có anh tên là Lài, người Thanh Hóa, ở tiểu đoàn 773 cũng đến thăm anh. Qua chuyện trò với em, thấy anh nói chuyện tử tế lắm anh à. Vừa rồi, em lại nhận thư của anh nữa. Em biết anh quan tâm đến tình cảm của em quá. Chỉ có anh Việt Long mới có cái đạo đức mẫu mực như thế. Trong lúc này, em yêu anh hơn bao giờ hết. Thôi nhé, vì em còn phải biên thư đi Bắc, nên em tạm dừng bút. Chúc anh ngủ ngon nhé. Em tái bút. Vừa rồi, bố mẹ gửi cho em đôi dép. Em gửi cho cô Lương, anh chuyển giúp em nhé. Và nghe tin cô bị đau gan, em gửi 2 lọ Siripa, 2 cái kẹp gói đằng sâm. Anh chuyển hộ em cho cô ấy nhé. Về đây, em sẽ thưởng. Thư gửi gia đình, ngày 16 tháng 5 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con. Con đã nhận được thư của bố mẹ, anh Đức, các em. 7 cái ảnh và đầy đủ quà mẹ gửi cho con. Nhìn ảnh gia đình, con thấy mừng vì các em đã lớn vọt lên rồi. Đứa nào cũng mạnh khỏe, khôi ngô. Song con cũng lo là vì thấy bố đã già yếu đi nhiều. Con muốn có mặt ngay tại nhà để chăm sóc bố trong những ngày này. Chưa thực hiện được mong ước đó, con thấy lòng đau như cắt. Mẹ và nhất là cô Trung thì trách móc đến gần như mắng mỏ con vì con không chịu về thăm gia đình. Con đành chịu đựng lời mắng ấy. Con hiểu con đã bất hiếu rất nhiều, đã làm cho gia đình lo âu buồn khổ rất nhiều. Song con chưa biết làm thế nào để chuộc lại tội lỗi của mình. Do vậy con càng đau khổ. Con dằn vặt suy tính, có lúc muốn từ bỏ tất cả để trở về với gia đình. Song con không được phép làm như vậy, và chắc bố cũng không tán thành con làm như vậy. Con xin phép ra thăm một thời gian rồi lại vào. Đó là điều có thể thực hiện được, song cũng còn phải chờ thời cơ nữa chứ. Vừa rồi, cơ quan con có giải quyết một số trường hợp như vậy, song ít lắm. Đếm không hết trên đầu ngón tay mà cơ quan lại rất đông. Trong cái chuyện xếp hàng này thì lẽ nào con lại lấn lên trước được khi còn có nhiều người đi trước mình rất nhiều, cần được ưu tiên. Do vậy, tuy nguyện vọng rất tha thiết, con vẫn nén lại chờ thời cơ. Chắc bố mẹ không nghi ngờ gì lòng tha thiết của con mong về gia đình. Song nếu bố mẹ hiểu rõ hơn những khó khăn cụ thể của con ở trong này, thì bố mẹ sẽ thông cảm cho con nhiều. Ai mà chẳng muốn gần gia đình, muốn được sống hậu phương, đã được hưởng hòa bình, sự dễ chịu về vật chất, lại có điều kiện thể hiện sự hiếu thảo của mình. Còn việc con xây dựng gia đình riêng thì không có mâu thuẫn gì với việc con trở về quê hương cả. Ngân là một đứa trẻ mồ côi, không có gì ràng buộc cô ấy hết. Mặt khác, nếu về gia đình ta, con tin rằng Ngân sẽ biết sống phải phép gia đình, không làm bố mẹ phải phàn nàn đâu. Nhiều khi, con nhớ gia đình quá, đem giấy ra viết thư. Tuy không biết gửi ai cả, viết để giải quyết tình cảm cho chính mình. Cuối thư, con kính chúc bố mẹ mạnh khỏe. Con Việt Long. Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 1974. Các cánh quân thông tấn xã tỏa đi các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk đều bám sát chiến trường, tích cực viết tin bài, phản ánh khí thế tấn công và nổi dậy ở địa phương. Bên cạnh việc chuyển tin qua hệ thống điện đài, anh chị em còn gửi thư từ phim ảnh qua đường giao bưu. Tôi quý trọng từng lá thư, đọc đi đọc lại, rồi lại ngồi viết thư trả lời cho các bạn. Tổ Bình Định viết thư nhiều nhất, tỉ mỉ nhất. Tổ này do Hồ Phước Huệ làm tổ trưởng, cùng các phóng viên trẻ là Cao Tân Hòa, Nguyễn Long Phi, Nguyễn Thành Vinh.

giống như tôi hồi năm 1972. Các bạn hăm hở lao xuống đồng bằng, đắm mình trong tình thương yêu đùm bọc của đồng bào Bình Định. Trong đó có các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát. Thư của Cao Tân Hòa có đoạn: từ ngày 20 tháng 5, Hoài Nhơn bắt đầu nổ súng bước vào cao điểm. Anh Huệ đã mang máy ảnh đi xã Hoài Châu, còn em thường xuyên ở văn phòng huyện ủy để trực tin. Thỉnh thoảng em xuống xã Hoài Châu nắm tình hình quần chúng, chuẩn bị nổi dậy và xuống đường đấu tranh. Cả ngày nay, em ở xã Hoài Châu định đi theo một mũi tấn công chính trị của quần chúng, nhưng địch bắn phá ngăn chặn dữ dội, quần chúng chưa sáp vào được. Lần đầu tiên sống trong không khí sôi động của chiến trường, em cứ dạo dực hồi hộp thế nào ấy. Mấy đêm nổ súng em không thể nào ngủ được, lúc nào em cũng cảm thấy vội vã. Thư của Long Phi viết: từ ngày 18 tháng 5, chiến dịch bắt đầu mở, tôi và Vinh cũng đi với ban chỉ đạo, chỉ huy hoạt động, có bám sát chiến trường, nhất là ở các vùng trọng điểm như Mỹ Tài, Mỹ Chánh. Tin bài ảnh có làm được kịp thời và đã gửi về tỉnh. Chiến trường bom đạn nhiều và nhiều lần bị phục kích, chúng tôi vẫn công tác. Tất nhiên, trong tư tưởng có phần lo, chưa quen với cảnh đánh nhau thật sự. Song tiếng bom đạn, súng ống, đồng bào, dần dần nó cũng quen đi và trở thành lẽ tất nhiên. Cho đến hôm nay, ba xã trọng tâm, Minh Tài, Chánh Cát đã giải phóng hoàn toàn, cộng với hai xã Cát Tài, Cát Minh, Phù Cát, cũng trong khu vực 4 đã giải phóng rồi. Chúng tôi đều làm việc tốt, thỉnh thoảng cũng về qua một hai ngày ở hậu phương làm việc, phản ánh phong trào phục vụ chiến đấu, xây làng chiến đấu. Tình hình lớn, công việc nhiều, chúng tôi tuy vậy cũng cố gắng làm, dù là mình chưa lành nghề lắm. Kết quả, tôi đã viết 17 cái cả tin và bài gửi về tỉnh. Vinh có gửi 40 đến 50 kiểu phim về và một số bài nữa. Có số lượng vậy đó, song chất lượng còn chờ ý kiến các anh. Nhiều lúc chúng tôi nghĩ mình làm tưởng hung vậy, song có đáp ứng được yêu cầu ở trên không? Chúng tôi rất lo. Tin chiến thắng, tin quần chúng nổi dậy gửi về tỉnh cả rồi. Nhưng sao Đài Hà Nội giải phóng chưa đưa tới Phủ Mỹ? Mặt khác ở tuyên huấn tỉnh, gửi tin tổng hợp về huyện thì chật hết. Có xã giải phóng như Mỹ Thọ lại nói diệt hai ác ôn, có xã chưa nổi dậy lại nói là đã nổi dậy. Thư của Phước Huệ viết: hát đi Hoài Nhơn được 20 ngày, dự định thì lớn nhưng thực tế diễn ra chưa theo mong muốn. Hát chỉ chụp được một số phim và tráng gửi về phân xã. Các đồng chí nghiên cứu sử dụng. Máy hỏng tôi ức quá, mở ra chọc bậy, thế rồi cũng chụp được. Không đến nỗi nào, thật là chó ngáp phải ruồi. Xuống Hoài Nhơn, tôi có đi với M12, D6 dự một trận đánh để chụp trận địa. Nhưng đến phút thứ 7 của trận đánh, pháo cối địch dập vào trận địa ghê quá. Sau đó lại máy bay ném bom. Suýt nữa tôi bỏ xác tại trận. Tôi cùng đơn vị rút ra và chạy một bữa bờ hơi tai. 5 km hành quân chạy. Rụt cục không chụp được cảnh ta làm chủ trận địa, thu vũ khí san bằng chốt của địch. Tình hình Bình Định thì diễn ra rất sôi nổi, đánh khắp nơi. Sôi nổi nhất là từ Phù Mỹ, phía Nam và Bắc Phù Cát. Ta giải phóng 5 xã liền mảng với trên 30.000 dân, bức rút san bằng hàng chục đồn bốt, phá banh 3 khu đồn lớn. Ở đây có Vinh Phi làm ăn được. Vinh Phi có gửi một số tin bài về rồi. Vinh có phim gửi luôn với tôi đấy. Các anh chị em thân yêu à, bình thường thì không sao, nhưng lúc chiến sự nổ ra thật là nhiều vấn đề mà mình không sao làm xuể được. Được cái này thì bỏ mất cái kia. Thời cơ quan trọng lắm. Tôi nhiều lúc ước gì 3 đầu 6 tay để làm. Hơn nữa, điều kiện đi lại khó khăn và vất vả quá nên cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Hiện nay, địch đang tập trung nóng lấn trở lại. Ta đang tích cực đánh địch kiểu du kích, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Giờ đây, tin tức tuyên truyền của Tổ Bình Định sắp tới
cũng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó. Tin ở tỉnh được đưa nhiều và nhanh hơn các huyện. Tin huyện về đưa quá chậm do đường dây mặc dù mỗi phong bì có hai chữ đỏ là thượng khẩn hay hỏa tốc. Nhiều lúc phát hiện thấy một vài tin muốn lao đi ghê gớm đấy. Nhưng lúc anh em xuống đó thì gợi ý viết gửi xuống chừng gần 10 ngày mới nhận được thì chậm mất rồi. Còn những huyện anh em không có thì không biết khai thác ở đâu được. Mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên ở đây tôi chưa tổ chức được. Tôi có ý định sắp tới ban tuyên truyền mở lớp cho các huyện xã, mình sẽ tranh thủ tổ chức cộng tác viên. Nhưng chiến sự nổ ra, lớp học hoãn chưa biết bao giờ mở được. Tôi đành thất vọng chờ dịp khác. Tôi quyết tâm làm bằng được, dù bây giờ chưa biết kết quả thì sau này các tổ khác xuống cũng có cơ sở ban đầu đi bước tiếp thuận lợi hơn. Thư của Thành Vinh viết, Phủ Mỹ vừa qua có phong trào tiến công nổi dậy rất tốt, đánh bức hơn 10 chốt trái phép. Quân chúng ở 5 xã, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Tài thuộc Phủ Mỹ, 2 xã Cát Minh, Cát Tài thuộc Phủ Cát. Nói chung, rất phấn khởi, tin tưởng cách mạng, nhưng cũng có một số hoang mang dao động. Nổi dậy lần này rất khác hồi năm 1972. Dân đông và bám trụ cả. Riêng một số ít có chạy vào vùng địch. Sau khi giải phóng, ta đã vào làm công tác ngay. Bề nổi, rất nổi, bề chìm, cũng làm tốt. Quần chúng ủng hộ nhiều cho cách mạng. Thời gian sau, địch có nóng lấn, đổ quân và đánh phá trở lại rất ác liệt. Hiện nay, chiến sự xảy ra rất căng. Vùng sau thì cũng làm tốt công tác như vận chuyển hàng, cổ động, tuyên truyền thắng lợi, cũng nổi. Đặc biệt vừa rồi, mùng 9 tháng 6, địch đã tập kích vào hậu cứ xã Mỹ Thọ bằng xe tăng bộ binh. Hiện nay coi như vùng Mỹ Thọ đang bị nó kiểm soát. Em và Phi đi theo ban chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch, vào trong lòng địch làm nhiệm vụ. Cũng rất nguy hiểm vì bom pháo suốt ngày và cũng rất vui vì được chứng kiến tiến công nổi dậy. Em đã làm được một số ảnh quý về nổi dậy và một số tin bài mẩu chuyện. Theo ý kiến của anh B, thường vụ tỉnh, chính ủy mặt trận, bọn em về rút kinh nghiệm thì ngay ngày hôm sau là địch tập kích. Đời trình chiến cũng có cái may phải không anh? Chứ bọn em, Vinh và Phi cũng nói với các anh biết để vui thôi, cũng bị chết hụt nhiều lần, số cũng đang còn nhợt nhợt chứ chưa phải bạc. Anh à, qua thư Hoàng Dục, Lâm Quý, Nguyễn Thụ, tôi được biết hoạt động nghiệp vụ của các tổ phóng viên Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Nam khó khăn hơn ở Bình Định. Nhưng đội quân thông tấn vẫn tràn đầy nhiệt tình, xoay sở đủ mọi cách để viết tin, chụp ảnh. Nguyễn Thụ viết, đi gần nửa tháng trời mà chưa làm được chi hết. Mấy ngày tôi qua Xuyên Phú vùng Tây Duy Xuyên, nhưng chỉ chạy càn mất nhiều thời gian. Sau khi mất nhiều cứ, địch điều nhiều quân tràn vào các xã vùng này. Cho nên các đơn vị vũ trang địa phương và lực lượng chính trị đã phải rút ra, tôi cũng phải ra. Đã ở ngoài này, tuyên huấn, gần một tuần rồi. Bây giờ lại trở lại vùng cũ để tiếp tục làm việc. Mấy bữa trước kén chọn nhiều quá cho nên chưa lấy được gì hết. Ở vùng Tây này cũng có một số khu rồn. Trong thời kỳ vừa rồi cũng nổi dậy về quê cũ. Nói quê cũ nhưng ra các vùng xung quanh và địch thì vẫn đóng ở các vùng đó. Chỉ hoạt động ban đêm được cho nên không được bức ảnh theo ý đồ nào cả. Kỳ tới, nếu tình hình mở ra khá thì điều kiện làm ăn cũng có. Bây giờ thì vẫn trong giai đoạn mai phục đã và theo dõi tình hình chiều hướng sẽ xảy ra. Hoàng Dục viết, khi đến đất Tây Nguyên, chúng tôi bị ốm đau, chủ yếu là sốt. Gia Lai sốt rét rất hung, lại hay xảy ra bệnh cúm. Anh em chúng tôi, những lính mới, cũng khó khăn trong việc phòng bệnh. Vì sức khỏe phần nhiều đã giảm khi đi trên đường từ khu vào đây. Hiện nay chúng tôi đã khỏe. Thời gian đầu chúng tôi nắm tình hình chung ở tỉnh một vài tuần. Sau đó sẽ xuống các vùng trọng điểm của tỉnh. Nhưng thực tế diễn ra không theo ý muốn. Đã gần một tháng rưỡi nay, tình hình ở huyện 5, huyện 4
nơi trọng điểm của tỉnh về chống lấn chiếm Bình Định, đi lại rất khó khăn. Vì trên các đoạn đường 19, 21, 14, những cửa ngõ đi xuống các huyện này, địch kiểm soát rất gắt, việc đi lại hầu như bị gián đoạn. Anh em cán bộ của tỉnh xuống công tác ở những nơi này cũng phải nằm lại. Anh em bảo vệ đường không cho đi. Trước tình hình đó, chúng tôi tiến hành đi nắm tình hình một cách sâu hơn ở những cơ quan đơn vị chủ yếu của tỉnh. Qua những đơn vị này, có thể hiểu thêm những vấn đề cơ bản của tỉnh, đồng thời cũng sẽ có tài liệu để viết được một số tin bài tổng hợp. Lâm Quý viết: sau 50 ngày vất vả hành quân vượt ba con đường của địch, nay đã đến nơi bình an vô sự, không ai sốt dọc đường. Tình hình sức khỏe của tôi, Nhân, Khang đều khỏe cả. Trên đường đi có thuận lợi và cũng có khó khăn. Song anh em chúng tôi đều khắc phục được, ai cũng vui vẻ lên đường đi đến nơi. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, sáng nay chúng tôi có họp, rút kinh nghiệm đi đường và bàn phân công công tác. Thời kỳ đầu, chúng tôi nhờ xe ô tô xuống đến Bình Định, sau đó quốc bộ từ đó lên đây. Chúng tôi nghĩ thật là một chuyến đi kinh khủng, xa và nắng. Như vậy là qua 6 tỉnh rồi còn chi. Cô phóng viên ảnh Triệu Thị Thùy, béo nhất thông tấn và hay làm nũng chúng tôi, cũng xông vào trận địa Quảng Ngãi để chụp ảnh và đã bị thương. Liên tiếp, tôi nhận được 2 thư của Thùy. Đáng lẽ em phải viết thư về báo tin trước để các anh biết trường hợp em bị thương. Song vì lúc mới bị thương, em cũng không biết tình trạng ra sao. Sợ báo tin về các anh lại lo thì cũng phiền. Nên mãi đến tận hôm nay, sau 1 tháng nằm viện, vết thương của em về cơ bản đã lành, em mới viết thư về để các anh được rõ. Ngày 28 tháng 4, em từ Tịnh Minh sang Tịnh Trà làm việc với văn phòng huyện ủy Sơn Tịnh. Sau khi nắm tình hình, em thấy có Tịnh Bình Nam nổi về 3 mũi giáp công và Tịnh Sơn về phong trào du kích chiến tranh. Nên ngày 2 tháng 3, em về Tịnh Sơn. Làm việc được 1 ngày thì địch nóng lên, em và cán bộ xã phải nhảy hết sang Tịnh Bình Nam. Ở đây, em làm việc với cán bộ xã Tịnh Sơn. Em định sang Tịnh Sơn chụp ảnh, nhưng đi được nửa đường phải quay về. Vì các ngã đường vào, địch bia tỉa không cho dân đi lại. Em chuyển sang làm việc ở Tịnh Bình Nam. Ở đây, về 3 mũi giáp công họ đang làm, chứ kết quả thì chưa có, nên em định làm một số ảnh. Ngày 8 tháng 5, em theo bộ đội và du kích xã lên trận địa bắn sang đồn địch. Trận địa hẹp, xung quanh có gài nhiều mìn. Em vừa chụp được một pô bắn đại liên địch bốc cháy. Em định đưa máy sang chụp phía đồn địch thì quả B-41 của ta bắn sang. Dưới sức ép của B-41, mìn gài trên trận địa nổ tung. Em bị thương 2 chỗ vào chân trái. Em tê dại chân không thể làm việc được. Vừa lúc ấy thì pháo địch bắn sang. Chúng em phải rút lui. Đêm đó, họ đưa em vào bệnh xá huyện. Gần chục ngày đầu em nằm liệt giường không đi lại được. Sau đó đi lần, đến hôm nay thì em đi lại đã tương đối bình thường. Nhưng ở vết thương mảnh vẫn còn nằm trong đó nên cũng hạn chế. Em đã ra viện được vài ngày nay. Em và anh Quả, anh Huynh gặp nhau ở Sơn Tịnh, rồi cùng về Tư Nghĩa ngày 14 tháng 6 năm 1974. Đáng lẽ em về cùng anh Quả về tỉnh, song vì hiện nay cái chân của em chưa bình thường. Đi ở đồng bằng cũng rất chậm và đau, nên không thể leo dốc về tỉnh được. Vì thế, hiện nay anh Quả phân công em và anh Huynh ở lại cánh Bắc. Em ở lại làm việc Tư Nghĩa và điều trị luôn. Em gửi về 10 kiểu ảnh em chụp trong thời gian qua. Theo bình thường thì cuối tháng 9 này em phải về khu, nhưng hiện nay do hoàn cảnh sức khỏe, hơn nữa thời gian em đi xuống đây chưa làm được gì cả, nên mặc dù em cũng muốn về, vì nhiều lý do lắm, song do điều kiện nên em xin các anh được ở lại để làm việc đã. Mong các anh cho em biết ý kiến trong lá thư gửi cho em sắp tới. Sát cánh bên nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến trường của núi rừng Trường Sơn,
Chúng tôi có tình đồng chí thắm thiết như ruột thịt, không giấu giếm nhau điều gì. Nỗi khao khát về gia đình, tình cảm thắm thiết với vợ của Lâm Quý trở thành nỗi khao khát chung của chúng tôi. Khi Quý viết, à, anh Chu, anh Long, dạo này có thấy thư của tôi không anh? Nếu có thư của bà xã tôi thì anh cứ xem nhé, bí mật cũng được, rồi anh giữ kỹ cho tôi đấy. Nếu có thể anh viết nội dung lên cho tôi thì hay quá. Còn Hồ Phước Huệ thì tâm tình, thật buồn cho tôi khi nghe tin Thủy bị thương. Tin đó do Hữu Quả viết cho và mãi một tháng sau tôi mới nhận được, ngày 6 tháng 6 năm 1974. Tôi chưa có điều kiện để nói với các đồng chí rõ, nhưng Việt Long và các anh chắc là biết rồi. Với lại, tôi cũng định để một thời gian tìm hiểu nhau thêm. Nếu thuận lợi thì hết đợt công tác này về, tôi sẽ báo cáo chi bộ, tức là đầu năm sau. Chưa nói ra, nhưng chúng tôi đối xử với nhau đã vượt cao lên trên tình bạn. Nhận được tin này, tôi bàng hoàng, sửng sốt và không thể tin được dù đó là có thật. Rồi tôi lo lắng bồn chồn mãi, không biết sự việc cụ thể ra sao. Thú thật với các đồng chí là tôi không an tâm mà ngồi làm việc được. Cứ muốn đi thăm rồi mới xuôi xuôi được. Nhưng vì nhiệm vụ của mình tôi không thể đi được. Tôi phải cố nén tình cảm của mình lại. Tôi viết thư động viên Thủy yên tâm điều trị cho vết thương chóng lành và đừng lo nghĩ gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này tôi thấy mình phải chăm lo cho Thủy nhiều hơn và trách nhiệm phải nặng nề hơn. Đường xá cách trở qua, không biết những bức thư của tôi có đến tay Thủy không. Tôi đành trông cậy vào các đồng chí trong tổ Quảng Ngãi và các đồng chí ở nhà lo liệu thôi. Tôi tin rằng Thùy sẽ khỏi và trở về vị trí chiến đấu. Niềm tin đó giúp tôi an tâm công tác. Thùy bị thương cũng là một điều nhắc nhở cho tôi và cho các tổ khác đi các tỉnh phải có trách nhiệm hơn nữa đến các đồng chí phóng viên của chúng ta.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
9: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
8: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
9: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
8: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
9: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
8: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
9: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt.

0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ở ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
2: Dạ, Hà Mi Ô xin được gửi lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
0: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
3: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
4: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
3: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
4: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
3: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
1: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
2: Hà Mi Ô nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều, nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hà thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
1: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hà Mi Ô đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? thưa?
2: Hằng nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Mio làm cho mình tin vào cái điều đó. Dạ. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa Sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp Sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
1: Ca sĩ Hamio cũng lựa chọn cái kết hợp với Sẩm với nhạc điện tử rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hamio tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của Sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
2: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
1: Một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hamio thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
2: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cơ hội khác. Bản thân Hamio thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
1: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hamio thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền?
2: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hamio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Cái tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
1: Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hamio nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ?
2: Hamio nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng. Nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
1: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà My Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
5: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
6: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream hoặc tự tạo ra những concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
5: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
7: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
5: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
7: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái, ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại, đó mới là giải pháp then chốt.
5: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà My Ô thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
2: Anh nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông. Có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền. Và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
1: Sản phẩm cũng sẽ thành công.
2: Dạ vâng.
1: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
2: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quán họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quán họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
1: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
2: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
8: Tôi thì tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
1: Vâng, ca sĩ Hà Miêu có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Miêu thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
2: Dạ, Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
1: Vâng,
2: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Miêu thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
1: Vâng, thưa ca sĩ Hà Miêu thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Miêu nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
2: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống à, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền, và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông, và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
1: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hamio thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
2: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình, nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không, chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
1: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hàm Yêu thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
2: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái mọi người sẽ thấy nó rất là hay, sẽ rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn là mọi người đã nhận ra rồi. Mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
1: Vâng, theo ca sĩ Hàm Yêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là Sẩm này, Quan Họ, Chèo, Ca Trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa? Thưa ca sĩ Hà Minh,
2: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà dạ, có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì dạ, là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu,
1: dạ,
2: nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hàm Yêu sẽ chọn điều gì ạ?
2: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó, và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hàm Yêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hàm Yêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho
2: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
2: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Chúng ta phải tìm hiểu đằng sau một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Miêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới? Và liệu Hà Miêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
2: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt. Nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm. Và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có, có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa. Bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
1: Nhân đây thì ca sĩ Hà Miêu có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa

0: những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.
0: Mọi người biết.

0: Bây giờ thì chị có thể chia sẻ tiếp một đoạn ngắn về chất liệu sẩm để dành tặng tiếp cho thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Một đoạn ngắn nhá, của một câu hát sẩm của em trong một cái bài sắp tới.
0: Ok.
1: Công dung ngôn hạnh ý a, công dung anh ngôn hạnh là phận thiếu nữ chớ quên công dung ngôn hạnh. Phú quý ngọc ngà tiếc gác son, em đây chẳng ham. Tảo tần dung thủy sắt son, dịu dàng mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm và
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những câu hát rất hay vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trưa Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã nghiên cứu các phương pháp giải quyết xung đột. Chúng ta cũng đang tìm hiểu sâu về phương pháp quy phạm pháp luật xung đột. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Có nhiều căn cứ để phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Tuy nhiên, căn cứ phổ biến nhất để phân loại quy phạm pháp luật xung đột chính là dựa vào tính chất dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột. Theo căn cứ này, có thể chia quy phạm pháp luật xung đột thành hai loại sau đây. Thứ nhất là quy phạm xung đột một chiều, hay còn được gọi là quy phạm xung đột một bên. Quy phạm xung đột một bên hay quy phạm xung đột một chiều là quy phạm mà phần hệ thuộc chỉ rõ hệ thống pháp luật của một nước cụ thể sẽ được áp dụng để giải quyết quan hệ. Quy phạm pháp luật xung đột này đã chỉ rõ một hệ thống pháp luật cụ thể. Tôi xin nhắc lại, chỉ rõ một hệ thống pháp luật cụ thể, đó là pháp luật Việt Nam giải quyết quan hệ. Loại quy phạm thứ hai là quy phạm xung đột hai chiều, hay còn gọi là quy phạm xung đột hai bên.

0: nếu tài sản tồn tại ở nước B thì hệ thống pháp luật nước B sẽ được áp dụng. Chúng tôi xin nêu với các bạn học viên một số loại hệ thuộc cơ bản như sau, thường được sử dụng trong các cái quy phạm pháp luật xung đột. Hệ thuộc luật thứ nhất đó là hệ thuộc luật nhân thân. Hệ thuộc luật nhân thân được sử dụng rất phổ biến để điều chỉnh các quan hệ như quan hệ kết hôn, quan hệ ly hôn, quan hệ thừa kế, vân vân. Hệ thuộc này có hai biến dạng là hệ thuộc luật quốc tịch và hệ thuộc luật nơi cư trú. Hệ thuộc luật quốc tịch thường được sử dụng rộng rãi trong các nước châu lục địa. Đó chính là hệ thống pháp luật của nước mà đương sự trong quan hệ là công dân. Hệ thuộc luật nơi cư trú là hệ thống pháp luật của nước nơi đương sự trong quan hệ cư trú. Hệ thuộc luật nơi cư trú được sử dụng rộng rãi trong tư pháp quốc tế của các nước theo truyền thống luật chung Anh Mỹ. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật nơi có tài sản. Hệ thuộc luật nơi có tài sản được hiểu là hệ thống pháp luật của nước nơi tài sản trong quan hệ đang tồn tại. Hệ thuộc luật nơi có tài sản thường được sử dụng để xây dựng các quy phạm pháp luật xung đột, điều chỉnh các quan hệ về thừa kế, các quan hệ về sở hữu có yếu tố nước ngoài. Hệ thuộc luật tiếp theo đó là hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân. Hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân là hệ thống pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật do các bên ký kết hợp đồng lựa chọn. Đây là hệ thống pháp luật của nước do các bên ký kết hợp đồng tự thỏa thuận với nhau và thường được ghi vào trong hợp đồng dưới dạng một điều khoản của hợp đồng để điều chỉnh hợp đồng. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi, là hệ thống pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện. Hệ thuộc này có nhiều biến dạng khác nhau như luật nơi ký kết hợp đồng, luật nơi thực hiện hợp đồng, luật nơi tiến hành kết hôn. Hệ thuộc luật tiếp theo đó là hệ thuộc luật nơi vi phạm pháp luật. Đây là hệ thống pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Hệ thuộc luật tiếp theo là hệ thuộc luật tòa án. Hệ thuộc luật tòa án là hệ thống pháp luật của nước có tòa án đang giải quyết vụ việc. Theo nghĩa rộng, hệ thuộc này được hiểu bao gồm cả luật, nội dung và luật tố tụng của nước có tòa án đang giải quyết vụ việc. Theo nghĩa hẹp là nghĩa được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế, chính là hệ thống pháp luật của nước điều chỉnh các vấn đề tố tụng mà thôi.
1: Các bạn vừa tìm hiểu về phân loại quy phạm pháp luật xung đột. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu các trường hợp ảnh hưởng đến hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Có 3 trường hợp cơ bản sau đây ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột. Trường hợp thứ nhất, bảo lưu trật tự công cộng. Thế nào là bảo lưu trật tự công cộng? Về nội dung của bảo lưu trật tự công cộng thì mỗi nước có một quy định khác nhau. Tuy nhiên, theo nghĩa chung nhất, bảo lưu trật tự công cộng được hiểu là pháp luật nước ngoài sẽ không được áp dụng dù được quy phạm xung đột dẫn chiếu tới, nếu việc áp dụng dẫn tới hậu quả trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội, phong tục tốt đẹp và pháp luật của nước sở tại. Nước sở tại ở đây được hiểu là nước tiến hành áp dụng pháp luật nước ngoài. Chúng ta cần chú ý rằng không có định nghĩa chung về trật tự công cộng cho tất cả các nước trên thế giới. Mỗi quốc gia sẽ tự quy định riêng về trật tự công cộng phù hợp với đặc điểm về kinh tế, chính trị, xã hội của nước mình. Bảo lưu trật tự công cộng không phải là gạt bỏ áp dụng toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài được quy phạm xung đột dẫn chiếu tới, mà chỉ là không áp dụng những quy định pháp luật nước ngoài trực tiếp xâm hại tới trật tự công cộng của nước áp dụng pháp luật nước ngoài mà thôi. Bảo lưu trật tự công cộng sẽ làm mất đi nguồn luật mà lẽ ra sẽ được áp dụng theo sự chỉ dẫn của quy phạm pháp luật xung đột. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn nguồn luật mới thay thế sẽ do cơ quan giải quyết tranh chấp quyết định. Đó có thể là luật của tòa án, nơi tiến hành giải quyết vụ việc. Đó có thể là tập quán quốc tế. Đó cũng có thể là những nguyên tắc chung của pháp luật, vân vân. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định rõ ràng về bảo lưu

0: trật tự công cộng, nhưng chúng ta có thể tìm ra những quy định tương tự, chẳng hạn như khoản 3 điều 759 Bộ luật Dân sự 2005 quy định. Trong trường hợp bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vấn đề thứ hai có ảnh hưởng tới hiệu lực của quy phạm pháp luật xung đột, đó là vấn đề dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Thứ nhất, về dẫn chiếu ngược được hiểu là hiện tượng quy phạm xung đột của nước này dẫn chiếu đến pháp luật của một nước khác. Pháp luật của nước được dẫn chiếu tới lại có quy phạm xung đột dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật của nước dẫn chiếu ban đầu. Người ta có thể ví hiện tượng dẫn chiếu ngược như việc hai cầu thủ đá bóng đứng đối diện nhau, chỉ có một quả bóng, cầu thủ này đá sang phía cầu thủ kia lại đá ngược lại cho cầu thủ ban đầu và cứ thế tiếp diễn. Vậy, người ta giải quyết hiện tượng dẫn chiếu ngược này như thế nào? Cách giải quyết phổ biến trên thế giới hiện nay đó là áp dụng pháp luật của nước dẫn chiếu ban đầu. Có nghĩa là nếu quy phạm pháp luật xung đột của nước A dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của nước B, quy phạm pháp luật xung đột của nước B lại dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật nước A thì sẽ áp dụng pháp luật của nước A mà không dẫn chiếu ngược trở lại nữa. Hiện nay trong tư pháp quốc tế của Việt Nam quy định khá rõ ràng về vấn đề dẫn chiếu ngược. Cụ thể, tại khoản 3, điều 759 Bộ luật Dân sự có quy định như sau. Trong trường hợp bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Trường hợp pháp luật nước đó dẫn chiếu trở lại pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì áp dụng pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể thấy các cái quy định về dẫn chiếu ngược trong tư pháp quốc tế Việt Nam khá tương đồng với pháp luật của các nước trên thế giới. Về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba là hiện tượng quy phạm xung đột của một nước dẫn chiếu tới pháp luật của một nước khác. Pháp luật của nước được dẫn chiếu tới lại có quy phạm xung đột tiếp tục dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba. Dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba có thể là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, nhưng cũng có thể là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ tư, dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ năm, người ta vẫn gọi là dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Như chúng ta đã biết, mới chỉ có quy định về dẫn chiếu ngược. Đây là một khiếm khuyết trong tư pháp quốc tế của Việt Nam cần phải được khắc phục một cách kịp thời. Vì vậy, nếu hiện tượng này xảy ra trong thực tiễn, sẽ gây lúng túng trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài, vì chúng ta thiếu căn cứ pháp lý. Chúng ta cần chú ý trong khi nghiên cứu về dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba, một số các cái nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, việc dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba chỉ có thể xảy ra nếu tư pháp quốc tế của các nước quy định rằng dẫn chiếu đến pháp luật của một nước là dẫn chiếu đến toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ấy, bao gồm cả các quy phạm pháp luật xung đột. Trong trường hợp tư pháp quốc tế của quốc gia quy định rằng dẫn chiếu tới pháp luật của một nước chỉ là dẫn chiếu tới hệ thống các quy phạm pháp luật thực chất mà không bao gồm các quy phạm pháp luật xung đột thì không xảy ra hiện tượng xung đột, không xảy ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba. Bởi vì lúc này không có quy phạm pháp luật xung đột để dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba nữa. Chú ý thứ hai, điều khoản chọn luật trong hợp đồng cũng không dẫn tới hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Đây là sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng về việc sẽ áp dụng pháp luật của nước nào để điều chỉnh nội dung cũng như là hình thức của hợp đồng. Và vì thế, không phát sinh hiện tượng dẫn chiếu ngược hay dẫn chiếu tới pháp luật của nước thứ ba đối với điều khoản chọn luật trong hợp đồng. Thứ ba, việc dẫn chiếu của quy phạm xung đột trong điều ước quốc tế cũng không tạo ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba.
1: Như vậy các bạn đã tìm hiểu xong hai trường hợp ảnh hưởng đến quy phạm pháp luật xung đột là bảo lưu trật tự công cộng và dẫn chiếu ngược. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trường hợp thứ ba là lẩn tránh pháp luật. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Lẩn tránh pháp luật là hiện tượng đương sự trong quan hệ đã dùng các thủ đoạn như thay đổi quốc tịch, thay đổi nơi cư trú, nơi thực hiện hành vi, thay đổi tính chất của tài sản, v.v. nhằm hướng sự dẫn chiếu của quy phạm xung đột tới một hệ thống pháp luật khác có lợi hơn cho mình. Trường hợp này, các đương sự đã dùng các cái thủ đoạn nhằm hướng sự chi phối của quy phạm pháp luật xung đột từ nước A sang nước B hoặc nước C, bởi vì họ cho rằng nếu quy phạm xung đột dẫn chiếu tới pháp luật của nước A thì họ sẽ gặp bất lợi. Và vì thế, họ tìm cách hướng sự dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột sang nước B hay pháp luật của nước C nhằm bảo vệ lợi ích của họ một cách tối đa. Hiện nay pháp luật của Việt Nam chúng ta không có quy định về lẩn tránh pháp luật. Một số sách báo pháp lý hiện nay cho rằng lẩn tránh pháp luật là một hành vi phi pháp. Tuy nhiên, chúng tôi lại có suy nghĩ khác. Bởi vì trên tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi người được phép làm những gì pháp luật không cấm. Vì vậy, trừ khi chứng minh được lẩn tránh pháp luật là hành vi phi pháp.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài xung đột pháp luật trong môn tư pháp quốc tế, phần quy phạm pháp luật xung đột. Buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và nghĩa tình đồng đội vẫn luôn được những người lính cựu phát huy bằng những việc làm cụ thể. Ở nhiều địa phương, cựu chiến binh vẫn âm thầm góp sức xây dựng cộng đồng bình yên, nghĩa tình, từ giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách họ viết tiếp bài ca người lính trong cuộc sống hôm nay.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, dù mỗi người một hoàn cảnh, một cách đóng góp, nhưng những cựu chiến binh đều có chung một suy nghĩ. Còn sức khỏe, còn khả năng thì còn có thể góp sức cho quê hương, địa phương. Cựu chiến binh Bùi Quang Tài ở xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chia sẻ về những việc ông cùng đồng đội và người dân thực hiện ở cơ sở.
1: Theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, bản thân tích cực đóng góp. Ngoài các khoản đóng góp về chi phí này, rồi về ngày công này, thì tôi hiến gần 200 mét vuông và vận động nhắc nhở nhau. Cứ con đường đi qua vướng vào vườn nhà ai thì nhà ấy sẽ hiến đất, đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt thành công. Có con đường mới này thì là đi lại thuận tiện, gia đình là rất là phấn khởi.
0: Không chỉ tham gia các phong trào, nhiều cựu chiến binh còn là những người đi đầu, gương mẫu từ những việc nhỏ trong đời sống. Theo cựu chiến binh Phạm Văn Hùng ở phường Dịch Vọng, Hà Nội, muốn vận động bà con thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu.
2: Chúng tôi là xác định là mình là một người đảng viên, một người lính đã được về địa phương thì trước hết là với vai trò trách nhiệm của mình là sẵn sàng tham gia cùng chính quyền địa phương, cùng các đoàn thể của khu dân cư phải luôn luôn gương mẫu. Rồi là tiên phong các phong trào. Đấy là lực lượng cựu chiến binh thì luôn xác định vai trò trách nhiệm đó cùng các đoàn thể để làm sao thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
0: Còn với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải ở tỉnh Vĩnh Long, tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội được hun đúc từ những năm tháng quân ngũ vẫn là điều ông mang theo trong cuộc sống hôm nay.
3: Xây dựng nhà cái tình đồng đội của hội cựu chiến binh là chủ yếu là hội cựu chiến binh các cấp vận động các tướng quân, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức nói chung trên toàn quốc. Đó là ngoài cái vốn mà được hỗ trợ là khoảng 60-70 thì mỗi gia đình phải đối ứng 30 triệu đồng trở lên, có nơi 40 triệu, có nơi là 50-50 có ngày đó, để được cái nhà là coi như là sao thành một cái khung vững chãi, sau này sẽ làm tiếp tục cho nó đẹp hơn.
0: Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người cựu chiến binh hôm nay vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chung tay. Thưa các đồng chí và các bạn, nghỉ hưu từ năm 2005, nhưng hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Gia Vừa ở phường Yên Hòa, Hà Nội vẫn gắn bó với những công việc chung của khu phố, từ giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở đến giúp đỡ những người từng lầm lỗi. Với ông, đó là những việc rất đời thường. Nhưng chính từ những việc làm ấy, tinh thần trách nhiệm của người lính năm xưa vẫn được tiếp nối.
4: Ở khu phố Trung Kính, hình ảnh ông Nguyễn Gia Vừa đi tuần tra, nhắc nhở người dân giữ gìn an ninh trật tự hay cùng bà con dọn vệ sinh đường phố đã trở nên quen thuộc. Nghỉ hưu từ năm 2005, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghỉ khỏi những công việc chung của cộng đồng. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện cho người lính ấy tinh thần kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Trở về đời thường, ông tiếp tục phát huy những phẩm chất đó trong từng việc nhỏ của khu phố. Một trong những câu chuyện mà ông nhớ nhất đó là quá trình giúp đỡ Nguyễn Quốc Huy, một thanh niên từng sa vào ma túy. Không xa lánh hay mặc cảm, ông Vừa tìm đến trò chuyện động viên Huy từng ngày. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh Nguyễn Quốc Huy kể.
5: Hồi thanh niên thì do bạn bè lôi kéo, sau đó cũng được sự quan tâm của ông bác bà, bác rất là tốt, nhiệt tình luôn hỏi han động viên bọn em.
4: Từ sự động viên kiên trì của ông Vừa, Huy dần từ bỏ ma túy, tìm được công việc ổn định và xây dựng gia đình. Với mẹ của Huy, bà Bùi Thị Bích Nga, sự thay đổi của con trai là niềm vui lớn sau những ngày tháng lo lắng.
6: Thì gia đình cũng rất là mừng, mình nhìn thấy cái sự quyết tâm và cái sự thay đổi. Đây là kết quả ngoài sự mong đợi.
4: Không chỉ giúp đỡ những người từng lầm lỡ, ông Vừa còn dành nhiều thời gian cho việc giữ gìn an ninh trật tự và nếp sống văn minh tại khu dân cư. Từ tuần tra, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng đến vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường, việc gì có thể góp sức, ông đều cố gắng làm. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân trong khu phố, nhận xét.
7: Hiện nay là hàng rong hàng quán, rồi tất cả những chợ cóc không lấn chiếm vỉa hè, cơ bản là đã giải quyết được để làm cho cái đường phố xanh sạch đẹp.
4: Hơn 20 năm gắn bó với khu phố, ông Vừa cũng là người khởi xướng mô hình tuyến phố an toàn, không có tội phạm. Cùng lực lượng dân phòng tuần tra nắm tình hình. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã dần được thay đổi. Chứng kiến những thay đổi của địa phương, bà Nguyễn Thị Mai, một người dân ở địa phương phấn khởi.
6: Thay đổi nhiều chứ. Trước ở đây các cháu nghiện mới lại trộm cắp. Ở trong tổ dân phố là không có người nghiện. Các cháu phải tiến bộ. Thật sự là như thế đấy.
4: Sự tận tụy của ông cũng được những người làm công tác ở khu dân cư ghi nhận. Với họ, điều đáng quý ở ông không chỉ là sự nhiệt tình mà còn là tinh thần trách nhiệm được duy trì bền bỉ qua từng công việc nhỏ. Ông Tạ Văn Toàn, bí thư chi bộ, chia sẻ.
8: Anh vừa luôn phát huy vai trò của một đảng viên, một cựu chiến binh, hoạt động rất là tích cực, được chi bộ tín nhiệm, luôn luôn đóng góp tích cực trong công việc xây dựng chi bộ, tổ dân phố và xây dựng các đoàn thể. Anh vừa cũng là con người mà rất có uy tín, anh thường xuyên vận động gia đình và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
4: Còn với những người đồng đội, hình ảnh ấy lại gợi nhắc về một phẩm chất quen thuộc của người lính Cụ Hồ. Đã rời quân ngũ nhưng vẫn luôn sẵn sàng góp sức cho cộng đồng. Ông Phạm Minh Sơn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh số 34 nhận xét.
9: Đồng chí Nguyễn Gia Vừa là một người lính Cụ Hồ cho đến giờ phút này vẫn phát huy rất tốt bản chất truyền thống của người lính, tham gia tích cực mọi phong trào, mọi cuộc vận động, công việc của phường. Bản thân đồng chí cũng là người rất là gương mẫu trong các cái vấn đề vệ sinh xóm phố, cũng như là nhắc nhở các cháu đi đứng đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.
4: Với ông Nguyễn Gia Vừa, những việc mình làm có thể rất nhỏ bé, nhưng nếu mỗi người cùng có trách nhiệm thì khu phố sẽ ngày càng bình yên, văn minh hơn. Từ chiến trường năm xưa đến cuộc sống hôm nay, người lính ấy vẫn giữ cho mình một cách sống giản dị. Còn sức khỏe thì còn góp sức, còn có thể giúp được người khác thì còn làm. Đó cũng là cách cựu chiến binh Nguyễn Gia Vừa viết tiếp bài ca người lính giữa đời thường bằng những việc làm âm thầm nhưng thiết thực mỗi ngày.
10: Nghĩa tình đồng đội.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những người lính tiếp tục cống hiến bằng những việc làm giữa đời thường, nhưng cũng có những lời hứa được trao nhau trong chiến tranh mà nhiều năm sau vẫn chưa thể nguôi quên. Phần cuối chương trình là câu chuyện về cựu chiến binh, thương binh 1/4 Nguyễn Quang Tuệ ở Tuyên Quang, một người lính đã mang theo lời hứa ấy suốt hơn 40 năm. Dù chỉ còn một chân, ông vẫn chống nạng trở lại chiến trường Vị Xuyên, trèo đèo lội suối để tìm những người đồng đội đã nằm lại nơi đây.
11: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng người thương binh ấy vẫn trở lại chiến trường xưa, không phải để tìm lại ký ức, mà để đi tìm đồng đội. Ông là Nguyễn Quang Tuệ, cựu chiến binh sư đoàn 356, thương binh hạng 1/4, mất 83% sức khỏe. Suốt hơn 25 năm qua, người lính chỉ còn một chân, vẫn bền bỉ trèo đèo, lội suối cùng lực lượng quy tập hải cốt liệt sĩ, chỉ với một mong mỏi, đưa những người anh em còn nằm lại giữa đại ngàn trở về. Ông Tuệ nhớ lại những ngày tháng 4 năm 1984, mặt trận Vị Xuyên rung chuyển trong mưa pháo. Vào ngày 28 tháng 4, địch đánh chiếm cao điểm 772 rồi tràn xuống điểm cao 685. Tại bình độ 300, đơn vị ông Tuệ chỉ còn 5 người cầm cự. Đêm trước trận đánh, bên cửa hầm trú ẩn, 5 người lính trẻ vừa nạp đạn vừa trao nhau một lời hẹn.
12: Khi đã ngồi cùng một cái thuyền để đánh địch rồi thì không phân biệt là người bạn thân hay người bạn không thân. Tối hôm còn ngồi uống nước chè ở bên cái hầm mà 4 đồng chí là đồng chí Phương, đồng chí Liệu, đồng chí Hoàn, đồng chí Truyền. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà thằng nào mà chết còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này, còn sau này nếu mà mình mà bị như thế nào đấy còn gia đình còn biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
11: Đến đầu năm 1985, trong trận đánh lên cao điểm 400, sau khi phá hủy hầm địch, ông Tuệ liên tiếp đạp phải hai quả mìn, hai chân nát bét, cơ thể găm đầy mảnh đạn. Sau nhiều ca phẫu thuật, ông giữ được mạng sống, nhưng vĩnh viễn để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Sau một thời gian được điều trị tại nhiều bệnh viện, ông trở về có một gia đình hạnh phúc bên người vợ, người điều dưỡng từng chăm sóc mình. Nhưng còn bốn người bạn năm xưa vẫn nằm lại trong lòng núi. Điều khiến ông mỗi khi nhớ lại đều thấy xót xa. Từ năm 1994 đến nay, chỉ cần nghe ở đâu có thông tin về đồng đội, ông lại chống nạng lên đường.
12: Lên đấy thì có khóc cũng chỉ là khóc thầm thôi, nước mắt nó rơi thì tự mình cũng lau lẫn với mồ hôi thôi. Vì là lên đấy nó mệt lắm, không thở được nữa, mới lại ngồi đấy, nó ức ở trong cổ, có muốn khóc cũng không khóc được. Chỉ có nước mắt rơi ra cùng lẫn với mồ hôi thôi. Tự vì là nhìn thấy cái hầm đấy mà biết là đồng đội của mình cũng đã hy sinh ở trên đấy, là trực tiếp mình biết mà không làm gì được. Cho nên là vẫn phải cố gắng để đi, tự vì cái tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi tìm bằng được các đồng chí về.
11: Những ký ức của ông Tuệ đã trở thành nguồn tư liệu quý cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Có những ngày, sau nhiều giờ khoan đá, lật từng phiến đá lớn bên vực sâu, lực lượng tìm kiếm phát hiện phần hài cốt chỉ còn lại rất ít. Cùng những kỷ vật bạc màu của người lính, khi lá cờ Tổ quốc được quấn quanh phần xương cốt ấy, không ai cầm được nước mắt. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết.
13: Đối với bác cựu chiến binh Tuệ, mặc dù đã bị cụt một bên chân, nhưng bác rất nhiệt tình leo lên điểm cao 1685 để chỉ vị trí cho đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định và tổ chức khoan đá, lật đá để tìm hài cốt liệt sĩ. Và theo thông tin của bác, thì đến giờ phút này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm được một số hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.
11: Mỗi ngày, ông Tuệ vẫn gọi điện lên hỏi tin từ cửa hầm ở bình độ 300, nơi bốn người bạn năm xưa vẫn còn nằm lại, với mong mỏi một ngày gần nhất, những người bạn của ông sẽ được tìm thấy và được gọi đúng tên.
12: Tôi cũng chỉ mong, cầu mong làm sao là các đồng đội khi đã sát cánh với nhau là đánh địch, thì bây giờ kể cả là bị thương nặng hay bị thương nhẹ hay không bị thương, đã nghe thấy tiếng kêu gọi của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, cùng nhau phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể, thì hãy cố gắng bớt chút thời gian. Mình phải lên tận nơi để chỉ cho những cái đội quy tập để về đoàn tụ cùng gia đình thì không còn gì bằng.
11: Những lời hứa ở chiến trường xưa được khắc sâu trong ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh. Hơn 40 năm sau, lời hứa ấy vẫn đang được người thương binh Nguyễn Quang Tuệ thực hiện trên những triền núi đá Vị Xuyên, và cũng từ những bước chân không mỏi ấy, cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, niềm tin về ngày những người con anh dũng của Tổ quốc được trở về với gia đình, với đồng đội và với đất mẹ đang dần trở thành hiện thực.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin phép khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Dạ, khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại được.
5: Ngọc cũng làm vận động viên tương đối trẻ và tôi rất là thích ở Ngọc ở cái điểm là em thi đấu và tập luyện rất là lì và máu chiến.
6: Cô gái lì và máu chiến, cá tính song cũng rất là dễ mến. Đó là gương mặt trọng điểm của đội tuyển điền kinh quốc gia. Ngay sau đây chúng ta sẽ làm quen với khách mời kỳ này của mỗi tuần một nhân vật, chương trình do Ban Văn hóa, Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
7: SEA Games 33 vào cuối năm 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu, tạo ra nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét. Bên cạnh màn tỏa sáng của các trụ cột như Nguyễn Thị Oanh hay Quách Thị Lan, còn có sự trưởng thành mạnh mẽ của lớp vận động viên kế cận. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Ngọc, cô gái sinh năm 2002, có kỳ SEA Games bùng nổ với 3 huy chương vàng 400m nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, rồi tiếp sức 4x400m nữ. Đối mặt chân chạy của nước chủ nhà dưới áp lực cực lớn từ khán giả Thái Lan, Nguyễn Thị Ngọc vẫn đầy bản lĩnh để tỏa sáng ở chung kết 400m nữ. Nước rút thần tốc, cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 74.
8: Khi mà em chạy gần về đến đích mà nghe tiếng chân của bạn thì em chỉ biết rướn lên thôi. Nhưng lúc đấy em không biết là em cách bạn gần hay là cách bạn dài như thế nào hết. Thì khi qua đích rồi thì em nhìn lên bản led và em thấy bạn về sát em thì em cũng ui, giật mình, em cũng hiểu là ui, em cũng ui thôi. Nhưng mà may quá em về đích đầu tiên rồi nên là em rất là vui ạ.
7: Hai năm trước tại SEA Games 32, việc Nguyễn Thị Huyền thất bại và sau đó giải nghệ đã để lại nhiều âu lo cho cự ly 400m nữ. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam đã tìm thấy người kế thừa xứng đáng khi Nguyễn Thị Ngọc lấy lại ngôi hậu. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục ở nội dung 4x400m hỗn hợp. Nguyễn Thị Ngọc có màn ăn mừng khó quên với chồng chưa cưới là Trần Đình Sơn, cũng là vận động viên điền kinh. Cả hai hẹn hò từ năm 2018, đến nay đã có 8 năm gắn bó. Trong ngày vinh quang trên sân Suphachalasai, cặp đôi tay trong tay tình tứ ôm nhau ăn mừng trong sự reo hò của đông đảo khán giả.
9: Sau màn thể hiện của vợ em ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui mừng và cũng rất là tự hào về những cái điều mà chúng em đã có thể làm, đang làm và sẽ làm để mang về những cái huy chương, mang về những cái thành tích, những cái đỉnh cao để cho thể thao Việt Nam sẽ ngày càng đi lên.
8: Em cảm thấy rất là vui ạ, vì em luôn có anh đồng hành của em ạ, suốt thời gian qua, cũng như kỳ SEA Games trước và kỳ SEA Games này, em và anh đã đồng hành cùng nhau ạ. Em cũng chỉ muốn nói là em cảm ơn anh ạ, và em cũng luôn mong anh sẽ đồng hành với em suốt thời gian dài hơn nữa, suốt hết cuộc đời ạ.
7: Đường chạy tiếp sức 4x400m nữ chỉ ghi nhận 3 đội đăng ký thi đấu gồm Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Hoàng Thị Minh Hạnh khởi đầu để giữ vị trí dẫn trước, sau đó đến lượt Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc được trao gậy qua từng chặng. Chung cuộc, đội tiếp sức nữ Việt Nam về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59 và giành huy chương vàng. Nhìn lại 3 kỳ SEA Games 31, 32, 33, Nguyễn Thị Ngọc dự bị ở năm 2022. Tiếp đó đoạt huy chương vàng tiếp sức ở SEA Games 2023, rồi thăng hoa tại SEA Games 2025 với 1 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương vàng tiếp sức. Cô gái sinh năm 2002 cùng các đồng đội còn giành huy chương vàng tiếp sức tại 2 đấu trường châu lục, gồm giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Lúc này, Nguyễn Thị Ngọc là ngôi sao hàng đầu ở cự ly 400m nữ, là nhân tố chủ lực của đội hình tiếp sức 4x400m nữ, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương ASEAN 2026, xa hơn là tấm vé dự Olympic 2028.
6: Trước hết, xin cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này để quý vị thính giả của VOV có thêm cảm nhận về quyết tâm của Điền Kinh Việt Nam miệt mài tập luyện, phải không nào?
4: Dạ, sau khi kết thúc SEA Games 33 thì mục tiêu của năm 2026 là em cùng với cô và các chị sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn trong năm 2026 và hướng tới đến mục tiêu lớn của ASEAN ạ.
6: ASEAN là đấu trường lớn nhất châu Á và đáng mừng là chúng ta đang hoàn tất khâu chuẩn bị với niềm tin mạnh mẽ. Có thể nói rằng thuyền thủ Điền Kinh Nguyễn Thị Ngọc đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33. Và ngay lúc này thì anh vẫn nhớ rất rõ thời điểm tác nghiệp tại sân Suphachalasai ở Bangkok, Thái Lan, chứng kiến những sải chân chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc. Khi đó trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều comment nhận xét rằng là trong đội tuyển thì Nguyễn Thị Ngọc là người có dáng chạy đẹp nhất.
4: Dạ thì em đối với mọi người là đẹp nhưng còn em thì chắc hẳn là đẹp ạ. Khi mà em đọc được những comment như thế thì em cũng rất là vui khi mọi người khen em như thế, nhưng mà thực ra thì bước chạy của em chắc hẳn là đẹp ạ.
6: Nhận xét về tài năng của Nguyễn Thị Ngọc thì còn có một ý kiến rất nổi bật khác, cho rằng em là người kế thừa xứng đáng cho đoàn chị Nguyễn Thị Huyền, một cựu thuyền thủ từng lập nhiều kỷ lục ở đấu trường SEA Games. Nhận xét này là động lực hay là áp lực đối với em?
4: Dạ, sau khi mà em được mọi người bảo là người kế thừa của chị Huyền thì em cũng thấy là cũng mình cũng chưa hẳn đâu ạ, bởi vì vẫn còn rất là nhiều em trẻ và các chị cũng đang tốt hơn mình nữa, nên là cũng gọi là người kế thừa thì cũng không hẳn ạ.
6: Vậy thì cứ để cho thành tích sắp tới trở thành câu trả lời, nhưng chắc chắn một điều, Nguyễn Thị Ngọc là một nhà vô địch đầy khiêm nhường. Rồi, nhắc đến nhà vô địch thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại màn tỏa sáng rực rỡ của em tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Rất vui và đầy tự hào, phải không nào?
4: Dạ, bây giờ kết thúc SEA Games 33 rồi thì em cảm xúc của em cũng còn rất là vui ạ, khi mình là người giành 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 lần này ạ. Dạ, trước khi vào giải đấu thì đối với ban huấn luyện và em thì cũng kiểu đây cũng là kỳ thứ hai em tham gia ở SEA Games. Thì cô với mọi người cũng chỉ có động viên em và cùng em thi đấu cố gắng hết mình là được. Sau sự thành công của 3 tấm huy chương vàng thì em cũng muốn cảm ơn thầy cô với tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng em và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa rồi ạ.
6: Với riêng em thì kỳ SEA Games thứ 2 chứng kiến lần đầu tiên vô địch cá nhân. Mà những lần đầu tiên thì luôn luôn mang đến cảm giác hồi hộp và cũng bởi thế mà niềm vui cũng đặc biệt. Em có thể chia sẻ về ý nghĩa của tấm huy chương vàng cá nhân này?
4: Dạ, cái tấm huy chương vàng ở nội dung cá nhân 400m nữa thì nó rất là ý nghĩa với em. Đấy cũng là lần đầu em

0: chạy ở nội dung 400m cá nhân. Đấy là cũng lần đầu tiên em đạt tấm huy chương vàng ạ. Và đối với em thì đấy là cũng là một quá trình nỗ lực rất là nhiều đến thời điểm hiện tại khi mà em đạt được tấm huy chương vàng đấy ạ. Thì ban đầu thì em không nghĩ em sẽ là người chạy ở nội dung 400m, nhưng khi em được cô và ban huấn luyện chọn mình là người thi 400m thì lúc đấy em cũng khá là hồi hộp. Em cũng là em ở trong đội hình, nhưng mà đấy là cũng lần đầu tiên em được đảm nhận vị trí đấy, thì lúc đầu thì thấy cũng lo lắng lắm, không biết là mình có thể hoàn thành tốt hay không. Đến khi mà em hoàn thành được nội dung đấy thì em cảm thấy rất là vui, và em cũng đền đáp được lại công ơn của thầy cô ạ.
1: Có một chi tiết thế này, những ai theo dõi Điền Kinh ấy thì đều biết rằng là đường chạy được chia ra làm nhiều làn chạy, đánh số thứ tự từ trong ra ngoài, và vận động viên chạy ở làn mà có thứ tự càng lớn thì lại càng bất lợi. Và ban tổ chức của nước chủ nhà sắp xếp cho Nguyễn Thị Ngọc đường chạy số 7, đúng không nào? Đây là đường chạy mà Ngọc vừa không thể quan sát đối thủ, lại rất gần, áp lực cực lớn từ những khán đài đầy ắp khán giả Thái Lan.
0: Khi mà em được sắp xếp ở làn ô số 7 thì em cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ thực sự thì khi bước chân vào thi đấu thì ở làn nào cũng phải cố gắng cả. Nhưng đến khi mà em đi ô số 7 về nơi thì khi em nhìn lên màn hình ý, thì em mới thấy em đánh đích trước. Em mới biết là mình em về nhất, chứ thực ra thì cái khúc đấy em cũng không nghĩ là em về nhất. Tại vì bây giờ mình ở ô ngoài mình cũng không thể mà thấy được mọi người được. Thì đến khi em về đánh đích thì em nhìn lên màn hình thì em bảo ôi em về nhất rồi. Thì lúc đấy em mới xem lại cái đoạn em đánh đích đấy thì em mới biết là em về nhất thôi. Và lúc đấy em thấy ôi mình về nhất, mình vui quá. Thì em không nghĩ là bản thân em có thể làm được như thế.
1: Đúng là càng hồi hộp thì cảm xúc chiến thắng lại càng vỡ hòa. Bên cạnh ngôi hậu 400m cá nhân ấy, thì Ngọc còn lần đầu vô địch SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Bí quyết chiến thắng của nội dung đó là gì?
0: Dạ, ở nội dung đồng đội thì tất nhiên là phải có sự đồng hành cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau thì mới tạo nên được thành tích như thế ạ. Thì trong khi thi đấu thì ở hỗn hợp thì em là người chạy chặng 2. Khi mà em được sắp xếp ở chạy chặng 2 thì lúc đấy em cũng khá hồi hộp. Nhưng mà em được sự động viên của cô, thầy với anh chị cùng tất cả mọi người, nên là em đã tự tin. Và khi nhận gậy của em tưởng thì em chỉ biết chạy thôi. Chạy làm sao để mà giành lợi thế tốt nhất để cho bạn Phúc với chàng ở phía sau đấy ạ.
1: Như vậy là bí quyết chiến thắng của Nguyễn Thị Ngọc thực sự giản dị. Cứ chạy hết sức thì thành công sẽ đến. Và thành công đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình nơi quê nhà Hà Tĩnh. Người thân chia sẻ niềm vui với em như thế nào?
0: Dạ thì sau khi mà em giành được 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 thì gia đình em và bác với chú và hàng xóm đã đến chúc mừng em rất là nhiều. Mọi người bảo là tự hào về em lắm.
1: Vâng, quý vị thính giả đã có thể cảm nhận về nữ tuyển thủ Điền Kinh rất khiêm nhường để không ngừng cố gắng. Và để hiểu thêm về hành trình sự nghiệp của cô gái tuổi Nhâm Ngọ Nguyễn Thị Ngọc, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng ghé qua mảnh đất Hà Tĩnh.
2: Sinh năm 2002, Nguyễn Thị Ngọc là con gái út trong gia đình thuần nông xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trước cô còn có 2 người anh trai. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ của Ngọc đi xuất khẩu lao động hàng chục năm nay. Bố của Ngọc ở quê vừa làm ruộng vừa làm thợ xây. Để Nguyễn Thị Ngọc vươn tới thành công, cùng với sự rèn giũa của các huấn luyện viên, sự động viên của gia đình, cô cũng đã rèn luyện cho bản thân sự kiên cường, bản lĩnh, vượt qua khó khăn để chuyên tâm luyện tập. Sớm bộc lộ tài năng điền kinh ở hội khỏe Phù Đồng. Đến hết năm học lớp 7, Ngọc căn gói vào thành phố Hà Tĩnh, vừa học văn hóa, vừa luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Sau 2 năm, Ngọc được chọn ra Bắc Ninh đào tạo, được lên đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng không lâu sau bị trả về đội Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Nguyễn Thuận, trưởng bộ môn điền kinh, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết.
3: Em Ngọc thì được tuyển chọn vào từ năm 2016 và 2017 thì được gọi tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Nhưng mà sau 2 năm tập luyện ở đội tuyển trẻ quốc gia thì cũng gặp nhiều chấn thương. Thì vận động viên Ngọc ở mức độ chững lại và không phát triển được tốt. Và sau đó thì trả về địa phương. Có thể nói là xuống rất là mạnh về tinh thần cũng như là thể lực. Nhưng mà vượt qua những cái khó khăn đó thì em đã nỗ lực rất là nhiều, vực dậy và tập luyện nỗ lực cho thi đấu thành công ngày hôm nay.
2: Thành công hôm nay được nhận rõ qua cả 100 tấm huy chương quốc nội và quốc tế. được treo trang trọng trong chiếc tủ kính đặt ở phòng khách ngôi nhà nhỏ ở xã Cổ Đạm, là minh chứng cho nghị lực của cô gái được ví như ngựa vàng của điền kinh Việt Nam. Tự hào kể về cô con gái, ông Nguyễn Văn Thành bày tỏ ngay từ nhỏ khi đã đam mê điều gì thì Ngọc rất kiên trì và phải làm bằng được mới thôi.
4: Được huy chương thì có là cũng người điện thoại đến muốn chúc mừng gia đình con gái mà được cái đạt huy chương vàng thì cũng rất nỗ lực để đạt thành tích cho mình thứ hai là cho đất nước thì nghĩ là cũng rất cảm xúc rất xúc động mà khi là cũng ở trong mơ thì cũng xúc động lắm.
2: Trải qua 10 năm nỗ lực cùng với bộ môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc đang từng bước chinh phục các đỉnh cao, trở thành gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam, là gương sáng cho lứa vận động viên trẻ tại vùng đất Hà Tĩnh, như chia sẻ của vận động viên Trần Văn Vũ.
5: Thành tích của chị Ngọc đạt được thì giúp cho em cùng với các đồng đội có thêm nhiều cảm hứng để tập luyện, cũng như mong muốn đạt được thành tích các huy chương giống như chị.
1: Bị trả về địa phương, cụm từ có thể gây suy sụp cho bất cứ tuyển thủ quốc gia nào, và không biết người rơi vào tình cảnh như vậy đã nghĩ đến việc từ bỏ. Thế còn suy nghĩ của Ngọc thì sao? Có người thầy, người cô nào đóng vai trò đặc biệt cho sự trở lại của em?
0: Đến hiện tại thì người thầy thì em có nhiều thầy lắm, thầy nào cũng quan trọng với em hết ạ. Từ cô bác hay thầy ở địa phương hay như thế nào, tất cả thầy cô đều là quan trọng với em ạ. Từ lúc em ở trên tuyển trẻ thì thành tích của em nó cũng không tốt ạ. Thì khi em được về lại Hà Tĩnh thì thầy cũng bồi dưỡng lại em, và khi em được gọi lên đội tuyển thì em cũng rất là vui, và cũng có cô bác và thầy cô cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều trong quá trình đấy, và cũng từ đấy mà em thành tích em cũng dần đi lên em ạ. Khi mà em được trả về với địa phương thì em cũng không có suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, bởi vì mình đã được trả về như thế thì mình càng phải cố gắng hơn nữa, và bản thân em cũng phải cố gắng rất là nhiều để được lên lại đội tuyển.
1: Chấn thương thì từng khiến Ngọc phải rời đội tuyển trẻ. Anh cũng biết rằng là năm 2025, trước khi dự SEA Games 33 thì Ngọc cũng bị lật cổ chân, một chấn thương thuộc dạng nghiêm trọng.
0: Dạ thì trong năm vừa rồi thì em có gặp một chút chấn thương ở cổ chân, nhưng mà đấy là nó xảy ra vào đầu năm ạ. Đầu năm thì khi bắt đầu tập luyện lại thì em có bị chấn thương ở cổ chân, nhưng mà trong quãng thời gian điều trị và hồi phục thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái vấn đề em chuẩn bị cho SEA Games 33 này. Để theo đuổi đam mê bên điền kinh thì trong quá trình theo đuổi đam mê thì chắc chắn là sẽ có những cái chấn thương nhất định, nhưng mà với những cái chấn thương đấy thì em cũng đã cố gắng vượt qua và cố gắng lấy lại phong độ cũng như là tập luyện một cách tốt nhất, và để cố gắng làm sao mà thi đấu cũng một cách tốt có thể ạ. Trong thi đấu thì đến khi mà bước vào đường chạy thì tất nhiên là mình chỉ tập trung vào thi đấu thôi, còn bản lĩnh thì chắc là do bản thân mình ạ.
1: Nói về bản lĩnh, nhắc đến đam mê, chúng ta thường nghĩ đến một động lực, một hình mẫu để được truyền cảm hứng. Không biết là trong gia đình của Ngọc từ trước đến nay có ai khác từng đi trên con đường thể thao chuyên nghiệp hay không? Và nhân đây thì em có thể chia sẻ về hồi nhập môn ấy, về cơ duyên để em gắn bó với đam mê điền kinh.
0: Dạ, đối với gia đình em thì chắc là không có ai theo thể thao cả, chỉ có một mình em là theo thể thao thôi ạ. Chắc là nếu mà để mà nói cơ duyên thì chắc là thi hội khỏe phụ đồng ạ. Năm lớp 7 em có thi hội khỏe phụ đồng và em có thành tích có huy chương và được thầy cô ở địa phương đến tuyển và chọn lọc vào đội tuyển của tỉnh ạ. Dạ, đợt đấy là ở hội khỏe phụ đồng em cũng giành giải nhất, về bật xa với cả chạy 100-200 em giành giải nhất ạ. Và có chạy kiêm sức.
1: Tức là ngay từ nhỏ thì em đã bộc lộ tài năng khá là toàn diện.
0: Dạ.
1: Có thể tỏa sáng ở nhiều cự ly này, lại có tố chất phối hợp nhóm, phối hợp tiếp sức nữa. Thế thì khi xa gia đình để ăn tập tại trung tâm, cô bé lớp 8 nhỉ?
0: Dạ.
1: Cô bé lớp 8 khi đó có lo lắng, có khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ hay không?
0: Dạ, lúc mà em xảy ra gia đình thì một tháng đấy em khóc suốt ạ. Em chỉ muốn về thôi. Vì sao bố mẹ không chịu được. Ở nhà bố mẹ quen rồi, nhưng sao bố mẹ hôm nào cũng thấy khóc. Hôm nào tập vẽ khóc, hôm nào cũng chỉ đòi về. Nhưng có thầy các thầy động viên nên là em cũng cố gắng và cũng vượt qua được. Dạ, khó ạ. Bố vào rất là chiều, tuy là đường hơi xa nhưng mà cuối tuần bố vẫn vào để thăm em ạ. Từ nhà em mà vào trung tâm huấn luyện thì mất tầm khoảng 45 cây.
1: Và khi bố vào thăm thì con cái nhỏ không hề khóc đòi về?
0: Dạ, thực ra là có. Và em chỉ muốn cho con về đi. Nhưng mà bố cũng động viên em nhiều. Và không sao, cố lên. Cố lên xong thầy cô cũng động viên em. Nên là càng dần thì em làm quen được với môi trường ở đấy thì nó bớt đi một chút ạ. Nên là em cố gắng rất là nhiều trong khoảng thời gian đấy. Thực ra thì lúc còn trẻ thì mình cũng nghĩ thế thôi ạ. Thì cũng kiểu hôm nào mà tập mệt quá là thôi không tập nữa đâu. Nhưng mà xong dần thì hôm nay mệt nhưng ngày mai lại cố gắng, lại cũng bảo là mệt nhưng lại cố gắng tiếp thì nó dần là tạo ra cái động lực cho mình. Mệt nhưng mà phải cố.
1: Đúng như vậy, cố gắng bản thân ấy là điều quan trọng. Nhưng có lẽ để vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu như vậy thì cần thêm nhiều động lực khác nữa. Như sự khích lệ từ đồng đội, từ thầy cô chẳng hạn.
0: Để mà gặp khó khăn với em thì chắc là giai đoạn đầu khi mình bắt đầu tập luyện thôi ạ. Ban đầu thì mình trong quá trình mình thi đấu này thế thì mình cũng thấy có khó khăn một chút, nhưng mà đến khi lên đội tuyển để tiếp xúc với mọi người thì em cũng lấy đấy là động lực cho em. Khi mà em được tiếp xúc với các anh chị cũng bảo ban em, thầy cô cũng bảo ban và giúp đỡ em thì đấy cũng là nguồn động lực để cho em cố gắng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nguyễn Thị Ngọc từ tuổi 14 chập chững ăn tập chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh, qua 10 năm phấn đấu, giờ đây đang là nữ tuyển thủ điền kinh 24 tuổi. Bắt đầu bước vào độ chín của sự nghiệp, Ngọc và các đồng đội đang chuẩn bị ra sao cho nhiệm vụ lớn nhất trong năm, đó là ASEAN 2026. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
6: Từ tháng 1 năm 2026, nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Điền Kinh Việt Nam tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội với nhóm 5 tuyển thủ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Đợt tập huấn Trung Quốc vào cuối tháng 5 chính là khởi đầu cho giai đoạn chuẩn bị then chốt. Theo huấn luyện viên, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam Nguyễn Thị Bắc, cá nhân Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn có thể cải thiện phong độ để vươn tầm tại ASEAN 20.
7: Được sự đánh giá của ban huấn luyện cũng như là của tôi thì một vận động viên trẻ nhưng mà tinh thần tập luyện rất là máu, rất là lì. Thành tích của Ngọc thì cũng như là nằm trong dự đoán của tôi thôi. Cái thành tích đấy chưa phải là cái thành tích tốt nhất ở nội dung 400m mà Ngọc đã đạt được. Đối với vận động viên điền kinh thì có rất nhiều những cái chấn thương thì được sự đồng ý và quan tâm của cả Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và Bộ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã hỗ trợ tất cả các vận động viên của trung tâm cũng như là ví dụ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã hỗ trợ các vận động viên có thể là hồi phục và điều trị chấn thương thì điều đó cũng là rất là tốt.
6: Ban huấn luyện đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ có những kiểm tra đánh giá các chỉ số của vận động viên dựa trên phương tiện kỹ thuật, sau đó mới đưa ra các hướng tập luyện kỹ lưỡng, tiếp tục cải thiện chuyên môn, rút ngắn thành tích thi đấu về khoảng thông số đang được kỳ vọng. Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
8: Bọn em thì tập luyện theo khối lượng giao bán nhiều hơn để bọn em chuẩn bị một cái thể lực, một cái sức bền thật là tốt. Để vào chuyên môn thì bọn em đi bài sẽ tốt hơn và có thể là nhẹ nhàng hơn. Mấy năm gần đây, các đội đang nằm trong top là có Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka. Nhưng mà năm nay thì em nghĩ là các bạn nước chủ nhà thì các bạn cũng đang tập luyện và có nhiều nhân sự mới. Thì bọn em cũng đang cố gắng để có thể đạt được thành tích cao nhất.
6: Kết quả thi đấu sẽ là thước đo cụ thể cho tầm nhìn ASEAN. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc phân tích.
9: 3:30 phút là thành tích tốt nhất của chúng tôi đạt được, mà cái thành tích của ASEAN kỳ trước huy chương bạc là 3:27 thì chúng tôi cũng chỉ phấn đấu là đạt được huy chương đồng và tranh chấp với Sri Lanka đấy. Thì trong 2 năm gần đây thì chúng tôi cũng cải thiện được thành tích và cũng tương đối ổn định để tranh chấp được huy chương. Thì cũng hy vọng là từ đây đến lúc ASEAN thì sẽ cải thiện được thành tích tốt hơn để phấn đấu là có huy chương ở ASEAN.
6: Nguyễn Thị Ngọc và các đồng đội, các tổ nội dung trọng điểm của Điền Kinh Việt Nam đến Nhật Bản vào tháng 9 để tranh tài ở ASEAN 20.
1: Đội tuyển Điền Kinh quốc gia đang chứng kiến một không khí tập luyện rất khẩn trương cùng niềm tin chiến thắng nữa. Với Nguyễn Thị Ngọc, cá nhân em đang hướng tới dấu ấn mới nào?
0: Dạ, trong năm 2026 thì được gọi là năm tuyển ngựa rồi. Nhưng mà em cũng sẽ cố gắng và sẽ phải cải thiện rất là nhiều trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu lớn trong năm 2026 ạ. Trong năm 2026 thì em sẽ cố gắng cải thiện thành tích của mình và hướng tới chắc là hướng tới đến ASEAN và Đại hội Thể thao 2026 ạ.
1: Nguyễn Thị Ngọc đã tiếp nối Nguyễn Thị Huyền để trở thành nhà vô địch trên đường chạy 400m nữ của SEA Games. Người chị Nguyễn Thị Huyền ấy thì đã chia tay sự nghiệp thi đấu ở tuổi 30 để chuyển sang công tác huấn luyện như chúng ta đã biết. Vậy thì ở một cái tương lai xa hơn, Nguyễn Thị Ngọc liệu có mong muốn trở thành một huấn luyện viên điền kinh hay không?
0: Dạ, thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì em chưa nghĩ tới ấy, bởi vì em cũng đang rất là đam mê và cũng đang rất muốn cống hiến cho thể thao Việt Nam nhà mình ấy. Nếu mà trong tương lai thì chắc chắn là em cũng sẽ muốn trở thành một người huấn luyện viên ạ.
1: Rất đam mê phải không nào? Một con đường sự nghiệp gắn bó trọn đời với thể thao, với điền kinh. Một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc đã tham gia chương trình. Chúc cho điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASEAN 2026. Và để thay cho lời tạm biệt, ta có thể chia sẻ sự quyết tâm của mình. Có thể là bằng chất giọng quê hương Hà Tĩnh đi.
10: Mình là người sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên ở Hà Tĩnh, mà được tham gia đội tuyển quốc gia và khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu cho đất nước thì có rất là nhiều động lực, vừa muốn mang về vinh quang cho tổ quốc mà vừa muốn mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Khi mà thi đấu thì em cố gắng rất là nhiều để mình có thể đạt được kết quả tốt nhất có thể. Để mà có kết quả được như trong 2025 có rất là nhiều ý nghĩa. Nhất là sự cố gắng của em, cô và thầy, cũng như là tất cả mọi người đã luôn ở cạnh em và hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình vừa rồi. Và đó cũng chính là động lực của em để em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong 2026 nữa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu giành một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2026, sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đã diễn ra ở Nhật Bản. Đằng sau những kỳ vọng là một bức tranh đa chiều, bao gồm cả những tiềm năng hứa hẹn và những thách thức lịch sử mà bộ môn nữ hoàng này cần phải đối mặt và vượt qua.
2: Điền kinh Việt Nam từng gây tiếng vang ở ASEAN 18 diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Tuy vậy, thành công này không được duy trì, thậm chí còn rơi vào cảnh trắng tay khi dự ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hướng tới ASEAN 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung 49 vận động viên tại Hà Nội và Đà Nẵng. Chương trình tập luyện được ban huấn luyện thiết kế theo hướng cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm thể chất, chuyên môn và mục tiêu thành tích cụ thể của từng nội dung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.
11: Tâm huyết của những người làm điền kinh ấy, là đau đáu về cái việc mà chúng ta phải giành lại được huy chương vàng ở tại các kỳ ASEAN. Thế và được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch rồi Cục Thể thao ấy, là chúng tôi đang có một cái đề án phát triển điền kinh Việt Nam. Và ngay trong cái đề án thì ngay trong cái ASEAN này là điền kinh Việt Nam cần phải phấn đấu để giành được huy chương vàng trở lại ở ASEAN.
12: Ngay sau SEA Games kết thúc thì Cục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác định những cái nội dung trọng điểm để có khả năng tranh chấp được cái huy chương ở tại ASEAN. Và trên cơ sở xác định những nội dung trọng điểm thì có những cái đầu tư quyết liệt cho các vận động viên trong việc mà tập huấn rồi thi đấu ở nước ngoài và tạo những điều kiện tốt nhất để các vận động viên có thể đảm bảo là đạt được cái chỉ tiêu đề ra.
2: Vận động viên tham dự ASEAN cần có quá trình chuẩn bị dài hạn từ 4 đến 6 năm, nhưng gương mặt giàu kinh nghiệm sẽ đóng vai trò chủ đạo, trong khi nội dung tiếp sức có thể kết hợp lực lượng nhưng vẫn ưu tiên sự ổn định. Các nhóm vận động viên được cử đi tập huấn và sẽ tiếp tục thi đấu quốc tế để kiểm tra kết quả huấn luyện. Về tương quan lực lượng tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar và Bahrain là những đội tuyển rất mạnh, chiếm phần lớn huy chương. Đây là thách thức lớn với các đội trong khu vực Đông Nam Á. Đối với bộ môn nữ hoàng nước nhà, đây thực sự là một phép thử cho bản lĩnh, chiến lược đầu tư và khả năng bứt phá. Với mục tiêu đầy tham vọng, toàn đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Thay vì áp dụng một công thức chung, ban huấn luyện đã dày công thiết kế chương trình tập luyện riêng biệt dựa trên đặc điểm thể chất và mục tiêu thành tích của mỗi cá nhân. Điền kinh Việt Nam không chọn cách tiếp cận dàn trải mà tập trung nguồn lực vào các nội dung trọng điểm có khả năng tranh chấp cao nhất như tiếp sức 4x400m nữ. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá.
13: Huy chương thì chiếc huy chương nào cũng quý, mà đi thi đấu thì vận động viên và huấn luyện viên là những người khao khát nhất thành tích và huy chương. Cho nên tôi cho rằng là ở những môn nào thì cũng đều có cái cơ hội giành huy chương như nhau. Chúng ta tập tốt, đầu tư tốt và có những tài năng thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Thì ASEAN kỳ này tại Nhật Bản, Nagoya thì với hơn 40 môn và rất nhiều môn mà chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt. Ở đây là một cái đại hội gọi là đại hội châu lục, lớn nhất châu lục với 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Trên khu vực châu Á có khoảng gần 4,9 tỷ người. Như vậy là các vận động viên của chúng ta, mỗi một quốc gia phải cử một vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp đứng số 1. Phải nói là rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là gay gắt. Điều ấy có thể nói rằng là nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cái hy vọng. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình các môn thể thao trọng điểm đến 2030 và tầm nhìn 2045. Trong đó có 9 môn thể thao trọng điểm thì điền kinh và bóng đá là phải chú trọng đầu tư. Và riêng hai môn này thì có đề án riêng là đề án phát triển môn điền kinh và đề án phát triển bóng đá. Và điền kinh Việt Nam cũng như liên đoàn đã phối hợp xây dựng cái chương trình hành động cơ bản là năm đầu tiên là năm bản lề, năm 2025. Và với cái dấu ấn của SEA Games vừa rồi thì chúng ta đã có những cái thuận lợi ban đầu để tiếp tục làm kế hoạch tiếp theo của năm 2026-2027. Cho nên là nhiệm vụ của điền kinh tôi cho rằng là với cái chương trình hành động của OA tôi đánh giá là một trong những bước thuận lợi. Tuy nhiên không chủ quan và vẫn phải tập trung thêm để mình làm kỹ, làm từng cái chương trình, từng kế hoạch để thành công.
2: Khi sức mạnh của ý chí được kết hợp cùng một chiến lược đầu tư bài bản và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, điền kinh Việt Nam sẽ tái khẳng định vị thế trên đỉnh cao châu lục.
1: Đến đây, thời lượng cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây nè, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất dữ dội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu

0: và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và thưởng thức các tác phẩm qua tiếng hát của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương sinh ngày 21 tháng 8 năm 1915, mất ngày 19 tháng 2 năm 1984. Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban tuyên truyền Sài Gòn Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập vệ quốc đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu 7, khu 8, khu 9. Thời gian này, ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu 11 mở. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sau đó đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Sau khi về nước, ông làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Ông là một trong những ca sĩ nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền v.v. Nhiều ca khúc được ông thể hiện đầu tiên và cũng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi ông như Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đất Quê Ta Mênh Mông, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly, Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người của nhạc sĩ Trần Kết Tường, Hà Tây Quê Lụa của nhạc sĩ Nhật Lai, Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Cùng Hành Quân Đi Giữa Mùa Xuân của nhạc sĩ Cẩm La, Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, v.v. Những ca khúc này đều được phát sóng rộng rãi trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kết Tường, Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương còn được nhiều người biết tới với những ca khúc do ông sáng tác như Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hành, Đoàn người đi tổng quân hay Tầm vu viết cùng Đắc Nhẫn. Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ tài năng cho nền thanh nhạc nước nhà, trực tiếp dạy cho nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ, nghệ sĩ Thế Hiền, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, v.v. Ngày 22 tháng 11 năm 1982, ông được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, đợt đầu tiên cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, ca sĩ Thanh Huyền và hai nhạc công là Vũ Tuấn Đức và Nam Bá. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Vững bước dưới cờ Đảng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Đình Sáu và Tình ca đất nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam và trên trang web vov2.vn. Các bạn thân mến, theo ghi nhận của Bộ Y tế thì hiện nước ta có khoảng 2 triệu người mắc bệnh vẩy nến, chiếm khoảng 2% dân số. Và không chỉ gây thương tổn về thể chất, căn bệnh này còn gây ra những nỗi đau về tinh thần cho người bệnh. Sự kỳ thị của những người xung quanh cũng khiến không ít người bệnh cảm thấy bi quan và chán nản. Chính vì thế, việc chẩn đoán, điều trị sớm và chăm sóc người bệnh đúng cách, cũng như sự thấu hiểu, chia sẻ từ gia đình, cộng đồng sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong kiểm soát bệnh, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến. Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng khoa bệnh vẩy nến và các bệnh tự miễn, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm kiến thức để chăm sóc và điều trị bệnh hiệu quả. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiến Thành đã dành thời gian tham gia chương trình.
6: Xin chào các bạn đang nghe chương trình VOV2. Hôm nay thì bác sĩ Tiến Thành rất là vui được chia sẻ với anh chị một cái mặt bệnh khá phổ biến trong chuyên ngành da liễu, đó là bệnh vẩy nến.
7: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, xin bác sĩ cho biết là hiện nay Bệnh viện Da liễu đang quản lý và điều trị cho khoảng bao nhiêu bệnh nhân và đặc điểm cũng như là mức độ bệnh lý của các bệnh nhân được đánh giá ra sao ạ?
6: Chúng ta biết rằng là bệnh vẩy nến là bệnh lý mãn tính và là khá thường gặp trong các chuyên ngành da liễu và có thể gặp cả nam, cả nữ và các lứa tuổi khác nhau. Ở bệnh viện chúng tôi một ngày thì chúng tôi khám ở tất cả mặt bệnh da liễu khoảng tầm trên 2.000, đôi khi đến 3.000 người một bệnh nhân một ngày, và tỷ lệ bệnh vẩy nến chiếm tỷ lệ khá cao trong tỷ lệ đó. Và đặc biệt là ở khoa bệnh da tự miễn vẩy nến chúng tôi thì tiếp nhận rất là đa dạng về các bệnh nhân vẩy nến. Có một số bệnh nhân đến với chúng tôi chỉ là những cái mảng da đỏ bong vẩy ở những vị trí tì đè như khuỷu tay, đầu gối hoặc trên da đầu, nhưng có một số bệnh nhân bị rất là nặng và ảnh hưởng đến sinh hoạt, ví dụ như đỏ da toàn thân, vẩy nến thể mủ toàn thân, hoặc những bệnh nhân mà sau khi điều trị ở những nơi khác và điều trị sai phương pháp, đặc biệt là lạm dụng điều trị bằng thuốc nam, thuốc bắc và các phương pháp sai phương pháp khiến xuất hiện những cái biến chứng, đôi khi chỉ biến chứng về da nhưng đôi khi biến chứng về toàn thân và đến nhập viện trong một trạng thái vô cùng nặng nề, cần người khác chăm sóc. Thì đấy là những cái đa dạng về bệnh nhân vẩy nến. Và rất nhiều người đến với bệnh viện với một cái chẩn đoán nhầm vẩy nến, tức là họ nghĩ rằng vẩy nến nhưng mà khi khám, chẩn đoán và xét nghiệm họ rằng đây là những bệnh lý khác, không phải là bệnh vẩy nến mà bệnh lý da và da liễu. Và thực ra vẩy nến thì nó bản chất là một bệnh mãn tính và cần được quản lý toàn diện, được khám và được điều trị, chuẩn đoán và theo dõi một cách bài bản, chứ không đơn thuần là câu chuyện là gì chúng ta có vài tổn thương trên da, mảng đỏ trên da chúng ta thuần túy vẩy nến, và đôi khi rất nhiều người lầm tưởng và điều trị sai phương pháp.
5: Vâng, có thể nói là từ những cái bệnh rất là phổ biến thôi, nhưng nếu chúng ta điều trị sai cách, chẩn đoán sai cách thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả khôn lường. Vâng, vậy thì bác sĩ có thể thông tin đến thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam bệnh vẩy nến là gì và những cái dấu hiệu để giúp chúng ta phân biệt với các bệnh lý khác về da.
6: Chúng ta hiểu rằng vẩy nến là một bệnh mãn tính, tiến triển từng đợt và dai dẳng và liên quan đến rất nhiều yếu tố, về yếu tố miễn dịch, về gen, về di truyền và về môi trường. Bệnh biểu hiện thì rất là đa dạng, đặc biệt là có biểu hiện điển hình đó là những cái rát, những mảng đỏ ranh giới rõ, bề mặt có vảy trắng dễ bong. Vị trí thường gặp đó là trên da đầu, những vị trí tì đè như đầu gối, khuỷu tay, mông và lưng. Và bệnh nhân thì có rất nhiều cơ thể khác nhau, có thể mảng, thể giọt, thể mủ hoặc thể đỏ da toàn thân. Và một số bệnh nhân thì có tổn thương ở móng và tổn thương về khớp. Thì đặc điểm của bệnh vẩy nến thì nó khá đa dạng như vậy. Và có rất nhiều bệnh lý khác nhau cũng có tổn thương về da. Có thể trên da người, có thể da đầu, có thể móng. Và rất nhiều người nhầm lẫn, ví dụ như là về nấm da, nhầm lẫn với vẩy nến, hoặc là viêm da dầu chuẩn đoán nhầm vẩy nến, hoặc là một bệnh lý về khớp họ chuẩn đoán nhầm mấy vẩy nến mà có tổn thương khớp. Chính vì thế mà khi một bệnh nhân có một tổn thương bất thường trên da, ví dụ như một mảng đỏ bong vẩy trên da, kể cả vị trí tì đè, có thể lâm sàng chúng tôi đã hướng dẫn vẩy nến rồi, nhưng chúng tôi thường làm kết hợp các xét nghiệm, ví dụ như là soi da trên xe có bất thường trên da về nấm hay vi khuẩn hay không, hoặc chúng tôi có những xét nghiệm sinh tiết hoặc những xét nghiệm để chụp phân tích da để kiểm tra xem bề mặt có bất thường gì không, hoặc xem cấu trúc da để có bất thường gì về giải phẫu bệnh không, để có thể khẳng định về vẩy nến. Vì chúng ta hiểu rằng khi mà chẩn đoán một cái đặt bút là bệnh vẩy nến rồi thì chúng ta hiểu rằng là bệnh nhân sẽ sống cùng vẩy nến nhiều năm tháng, nhiều chục năm tháng, có thể cả đời. Chính vì thế khi mình chẩn đoán xác định vẩy nến, các người bác sĩ phải có trách nhiệm là gì, giải thích bệnh nhân hiểu, đồng hành vẩy nến, coi vẩy nến nó là một người bạn của mình, mình đồng hành, mình kiểm soát thế nào để mình không cho bệnh bùng phát lên, mình vẫn sinh hoạt, hoạt động và giao tiếp tất cả xã hội một cách bình thường. Thì đấy là mục đích của bác sĩ khi khám và chẩn đoán điều trị bệnh vẩy nến.
5: Vâng, vậy thì nhiều người thì vẫn chưa hiểu về bệnh vẩy nến và còn cho rằng bệnh vẩy nến là một cái bệnh truyền nhiễm dễ lây. Điều này có đúng không thưa bác sĩ, và bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về nguyên nhân gây bệnh cũng như là tính chất của bệnh lý này?
6: Điều đầu tiên thì tôi muốn khẳng định rõ ràng là gì? Vẩy nến không phải là bệnh truyền nhiễm và hoàn toàn không lây từ người này sang người khác. Chính điều này mà rất nhiều bệnh nhân hay là rất nhiều quan điểm của mọi người nghĩ rằng bệnh vẩy nến là bệnh lây truyền, khiến cho người bệnh vẩy nến bị một cái kỳ thị. Chính vì thế giới họ nói rằng là điều trị vẩy nến là rõ ràng rồi, nhưng cái điều trị quản lý để cho người thân hoặc là người xung quanh không hiểu vẩy nến là không phải truyền nhiễm và không kỳ thị họ, điều đó vô cùng quan trọng. Đúng không ạ? Và một lần nữa, bác sĩ Thành xin nhấn mạnh là gì? Vẩy nến không phải bệnh truyền nhiễm và không lây truyền, dù chúng ta có bắt tay, có nằm cạnh bệnh nhân như vợ và chồng, hoặc là các chúng ta giao tiếp hàng ngày, hoặc là ăn chung, không ảnh hưởng gì cả. Và chúng ta không bao giờ được kỳ thị bệnh vẩy nến. Đó là một quan điểm rất là sai. Đúng không ạ? Còn lại thì bản chất của bệnh là sự tương tác của nhiều yếu tố. Ví dụ như là di truyền, về hệ miễn dịch, rối loạn miễn dịch, về các yếu tố môi trường và một số đường dẫn truyền viêm trong cơ thể mình có sự rối loạn và khiến cho các tế bào thượng bì tăng sinh nhanh hơn bình thường, và khiến cho người bệnh nhân phải đến là gì? Xuất hiện các điểm da khô, bong vẩy, dễ bong, và đặc biệt là những vị trí tì đè, những vị trí hay sang chấn, họ hay bị tổn thương hơn, đúng không ạ? Và cái vẩy nến như vậy thì chúng ta hiểu rằng là nó có rất rất nhiều nguyên nhân, và bản thân thế giới bây giờ để tìm ra một nguyên nhân tổng quan tất cả thì họ vẫn là đang tổng quan nhiều nguyên nhân thôi, chứ chưa tìm ra một nguyên nhân cụ thể nào cả. Và bệnh vẩy nến khởi phát đôi khi rất đa dạng, đôi khi chỉ là một cái đợt stress, đôi khi là một cái vấn đề tình cảm quá nặng, hoặc đôi khi mà áp lực quá lớn cũng có thể gây bệnh vẩy nến. Nên rất nhiều người nghĩ rằng là gì, em ăn cái gì lạ vẩy nến, hoặc là em tiếp xúc với một người vẩy nến, thì đó là quan điểm nó chưa chính xác lắm, đúng không ạ? Và chúng ta hiểu rằng là gì, bệnh vẩy nến là bệnh mãn tính, và chúng ta đã chịu gánh nặng của rất nhiều cái vấn đề về xã hội, chịu gánh nặng về về sự kỳ thị của xã hội nữa, thì họ thực sự rất là vất vả. Nên là tôi rất là mong qua chương trình này nhiều người hiểu được thì vẩy nến là một bệnh lành tính, là bệnh mãn tính, không truyền nhiễm, và chúng ta hoàn toàn là gì, sinh hoạt sống chung hoạt động như một người bình thường, và chúng ta không bao giờ có việc kỳ thị đối với bệnh nhân vẩy nến.
5: Vâng, sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về bệnh vẩy nến mà bác sĩ Nguyễn Tiến Thành sẽ muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả đầu tiên gọi điện tới cho chương trình ạ. Alo, chương trình cùng bạn sống khỏe, xin nghe ạ.
8: Vâng ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi là tôi đã khám ở trên viện Gia Liễu Trung ương nhiều lần rồi.
5: Vâng.
8: Thì bác sĩ kết luận tôi là tôi bị khô da và dày sừng ở những chỗ bị tì đè. Thì bác sĩ cho tôi hỏi là cái này có phải là nguyên nhân để dẫn đến vẩy nến không ạ?
5: Vâng ạ. Không biết là tình trạng này của bác đã diễn ra lâu chưa bác?
8: Bác ấy lâu rồi ạ. Từ khi tôi ngoài 50 tuổi.
5: Vâng, cũng khá lâu rồi. Và cái việc mà mình đi khám như thế mình cũng diễn ra nhiều lần rồi đúng không ạ?
8: Vâng ạ.
5: Vâng, và theo chẩn đoán như vậy thì về điều trị thì bác thấy là cái hiệu quả như thế nào ạ?
8: Bác sĩ cho tôi bôi cái bạc sừng ấy. Vâng. Thì nó 3 lần là nó bạc đi rồi. Thì nó ấy rồi, nhưng mà nó cứ ở trong đối xứng. Ví dụ như đầu gối ở hai bên, ở mông nó đúng hai bên. Thế thì tôi cứ chữa vậy thôi, nhưng tôi lo sợ là nguyên nhân sau này nó chuyển sang bệnh vẩy nến ạ.
5: Vâng ạ. Vâng, và đây là cái điều mà rất là nhiều những bệnh nhân mà cũng lo lắng. Vậy thì bác sĩ Nguyễn Tấn Thành có thể chia sẻ thêm để vị thính giả của chúng ta hiểu rõ hơn về bệnh, cũng như là có những cái hướng để chúng ta sẽ tìm để điều trị nó đúng, để chúng ta kiểm soát được bệnh tốt hơn ạ.
6: Bác sĩ Nguyễn Thành xin gửi lời cảm ơn đến chị đã gửi đến chương trình VOV. Ngày hôm nay thì bản thân bác sĩ Thành cũng là bác sĩ của Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Vì chị đã từng khám của Bệnh viện Gia Liễu Trung ương rồi, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng là chị đã rất là tin tưởng về chuyên môn của bệnh viện. Thứ nhất ấy, khi chị miêu tả của chị là gì, chị có những mảng dày sừng ở những vị trí tì đè, ở đầu gối, ở khuỷu tay và ở mông. Đó là vị trí khá điển hình của những vị trí tì đè. Nhưng bên cạnh về vẩy nến còn có rất nhiều bệnh cũng có biểu hiện tương tự như thế. Ví dụ như một trường hợp của bệnh lý viêm da cơ địa, hay chúng ta còn một chẩn đoán khác đó là lichen đơn giản mãn tính, hay tiếng Anh có tiếng gọi là lichen simplex. Tức là bệnh lý đó nó cũng là một biểu hiện của một cái cơ địa dị ứng, là cũng là bệnh mãn tính, và cũng có thể là ở nếp gấp, đôi khi là mặt duỗi của gẳng tay chân, và bị liên tục qua năm tháng, có tính chất chu kỳ lặp lại, và thường xuyên nếu như chúng ta kỳ tì đè, chúng ta cào gãi, chúng ta kích thích vào nó gây hiện tượng dày sừng vào đó. Và chị thấy rằng là nếu mà bệnh viện các bác sĩ đã chẩn đoán là gì, một cái viêm da cơ địa hay lichen đơn giản mãn tính, hoặc là một lý khác của cơ địa dị ứng, và nếu chị đã từng sinh tiết rồi mà không có trường hướng dẫn chẩn đoán của vẩy nến, thì chị yên tâm rằng là cái bệnh đó không thể chuyển đổi thành vẩy nến được, vì vẩy nến là vẩy nến, chứ không phải là vẩy nến là từ chuyển đổi từ một bệnh lý của cơ địa dị ứng, hay một bệnh lý viêm da cơ địa, hay một bệnh lý của lichen đơn giản mãn tính chuyển đổi vẩy nến. Nên chị hoàn toàn yên tâm với các kết luận và điều trị của bác sĩ đồng nghiệp của tôi bệnh viện.
5: Vâng, vậy thì với cái trường hợp của vị thính giả của chúng ta thì cái thời gian tới thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào, thưa bác sĩ?
6: Chắc chắn rồi, bệnh nhân của chúng tôi đã có thời gian kinh nghiệm bị nhiều năm rồi, vì nó bệnh mãn tính mà, chắc chắn chị đã có rất nhiều kiến thức, đặc biệt là việc dưỡng ẩm, đặc biệt là không được cào gãi, đặc biệt là không được tì đè, không được bôi đắp các loại lá cây, và đặc biệt là gì, chúng ta đừng có nghe các phương pháp dân gian chúng ta mách bảo. Vì rất nhiều người bị một cái bệnh lý về mãn tính như lichen đơn giản mãn tính, hay vẩy nến, hay viêm da cơ địa, chúng ta thường theo các mách bảo của các dân gian, đôi khi trộn các loại thuốc với nhau chúng ta bôi đắp, đôi khi chúng ta dùng các loại lá cây chúng ta đắp trà sát vào. Vì bản thân bác sĩ Thành gặp rất nhiều người nghĩ rằng là gì, họ bị viêm, bị nấm, bị nhiễm khuẩn, họ đắp tỏi đắp lại lá cây vào, và chính điều đó khiến cho tổn thương họ trượt loét. Tức là chúng ta chuyển đổi từ một bệnh lý lành tính, từ bệnh lý đơn giản chỉ đơn giản như kỳ là bạt sừng như chị vừa nói, hoặc dưỡng ẩm chúng ta chăm sóc thôi, mà chúng ta chuyển thành một bệnh nhiễm khuẩn hoặc một loét mãn tính, và khi đó là bác sĩ rất vất vả chăm sóc chị. Về lời khuyên cho chị là gì? Chị hãy cố gắng dưỡng ẩm liên tục, tuân thành đúng theo phác đồ bác sĩ của Bệnh viện Tâm Trung ương đã hướng dẫn chị chăm sóc, và chị không nên sáng tạo, đúng không? Nếu mà có sáng tạo thì nên bàn với bác sĩ trước, thì việc sáng tạo của mình sẽ đôi khi nó sẽ khiến cho bệnh của mình nặng hơn.
5: Vâng, tức là cái việc mà tuân thủ điều trị và khám định kỳ để kiểm tra cái tình trạng bệnh, nó là một cái điều rất là quan trọng, đúng không ạ? Và như bác sĩ Thành cũng vừa chia sẻ, đó là cái việc mà chúng ta có thể chăm sóc tại nhà đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ. Vâng, rất là cảm ơn vị thính giả đã gọi điện tới cho chương trình. Thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, có thể nói là cái việc điều trị bệnh vẩy nến hiện nay là một cái điều mà rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Vậy thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp điều trị ra sao đối với bệnh nhân bị mắc bệnh vẩy nến ạ?
6: Có lẽ là một tin vui cho một bệnh nhân vẩy nến thì đúng hơn. Đó là gì? Không những từ Việt Nam mà cả thế giới, các nhà khoa học, các bác sĩ đầu ngành đã cùng chung tay vào để tìm cách kiểm soát, khắc phục, điều trị bệnh vẩy nến tối ưu nhất. Và một lượng bác sĩ rất lớn, các nhà khoa học rất lớn của các đất nước trên thế giới cùng chung tay, và kể cả bác sĩ của Việt Nam cũng thế, gọi là nghiên cứu đa quốc gia để làm cho tìm ra những cái cách điều trị vẩy nến một cách tối ưu nhất. Thì hiện tại bệnh nhân vẩy nến thì tùy thuộc vào mức độ tổn thương, tùy thuộc vào số lượng tổn thương, tùy thuộc vào thể tổn thương, tùy thuộc vào lứa tuổi tổn thương, tùy thuộc vào cái tình trạng tổn thương, thì chúng tôi có những cái phác đồ phù hợp. Ví dụ như vẩy nến trẻ em, vẩy nến ở phụ nữ có thai, vẩy nến ở người già, vẩy nến ở những người mà có tổn thương bệnh lý khác, ví dụ như suy gan, suy thận, hay là tổn thương ở những người mà có tiểu đường chẳng hạn, thì chúng tôi có những cái phác đồ cụ thể. Chứ phải chúng ta có một phác đồ chung là gì, cứ vẩy nến thì ta dập khuôn, đúng không ạ? Thì vẩy nến thì đôi khi vì chúng ta hiểu nó là bệnh mãn tính, bệnh lành tính, không lây truyền, thì chúng ta có thể tiếp cận vẩy nến một cách đơn giản, đôi khi chỉ cần dùng thuốc bôi. Chúng ta chỉ cần dùng thuốc bôi đối với những vẩy nến thì nhẹ, đối với những vẩy nến mà mới phát hiện, mới chẩn đoán, chúng ta hoàn toàn kiểm soát bằng thuốc bôi và chúng ta mới kiểm soát được bệnh. Và tất nhiên rồi, khi những bệnh nến phải nặng hơn, tiến triển nặng hơn thì chúng ta có thể dùng thuốc toàn thân. Thì có rất nhiều phác đồ thuốc toàn thân, đúng không? Từ những thuốc kinh điển như là ức chế miễn dịch, dụ chúng ta các bạn đã từng nghe được Merisat, Cyclosporin hoặc là Phenani hoặc là Acetylcysteine, là những thuốc mà đánh vào cái quy trình, các cơ chế bệnh sinh của điều trị bệnh vẩy nến. Hoặc là sớm nhất và hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng nghe rất nhiều đến, nhất ai vẩy nến thì đều nghe đến một cái phác đồ rất là mới, đó là

0: sinh học đúng không, hay là điều trị đích và thuốc vẩy nến. Và đây là một cái sự phát triển rất mạnh của các nhà khoa học, vì chúng ta thấy rằng là mỗi năm chúng ta lại có một cái thuốc sinh học mới, và những thuốc sinh học áp dụng vào trong cộng đồng khiến cho bệnh vẩy nến được kiểm soát vô cùng tốt. Tốt đến mức là gì ạ? Có thể một năm chúng ta có thể điều trị 3, 5, 4 lần, nhưng mà có thể cả một năm chúng ta không hề có một tổn thương nào trên da. Đấy là điều rất rất là tuyệt vời đối với một số bệnh nhân vẩy nến, và khiến cho bệnh nhân vẩy nến sinh hoạt tất cả mọi thứ như một người bình thường. Họ mất đi cái sự tự ti cho cơ thể mình, họ không ngại khi bắt tay người khác, họ không ngại là gì, họ bị đỏ da toàn thân, hay họ không ngại bị tổn thương ở đầu hay tổn thương ở móng. Đó là sự phát triển khoa học rất là tốt. Tất nhiên là bên cạnh sự tốt đó nó vẫn có những cái nhược điểm, và chúng tôi cũng đang tìm cách để khắc phục. Và đồng thời là gì, tùy theo thể bệnh, tùy theo điều kiện về kinh tế, tùy theo về cái nhu cầu của bệnh nhân, thì bác sĩ sẽ đưa ra những phác đồ là phù hợp nhất. Và nói chung là vẩy nến chúng ta có thể kiểm soát, đồng hành và sống chung, nhưng tuyệt đối là chúng ta không được điều trị sai. Điều trị sai như sau: rất nhiều bệnh nghĩ rằng là vẩy nến là trị khỏi, rất nhiều nơi bảo tư vấn điều trị khỏi vẩy nến, chắc chắn là không đúng ạ. Kể cả các giáo sư đầu ngành không ai dám tư vấn là khỏi vẩy nến, mà chỉ kiểm soát, ổn định và sống chung với vẩy nến. Và
1: Vâng,
0: chúng ta vâng.
1: vậy thì như bác sĩ cũng vừa chia sẻ, đó là cái việc điều trị đúng cách nó rất là quan trọng. Tuy nhiên thì có những cái sai lầm nào trong cái việc mà điều trị mà qua thực tế lâm sàng bác sĩ ở viện đã gặp phải?
0: Có rất nhiều chứ, rất rất nhiều. Thì vẩy nến chúng ta bệnh mãn tính, có những người bị vẩy nến từ lúc 10 tuổi, có những đứa trẻ bị 5 tuổi bị rồi, có những người 30 tuổi bị. Như vậy là có những người bị vẩy nến 3-40 năm, có những người bị vẩy nến 60 năm, nên là cái thời gian họ bị bệnh quá nhiều. Và họ luôn đi kỳ vọng là gì? Tìm một cái phương án nào đó để khỏi vẩy nến hoàn toàn. Mà chúng ta hiểu rằng là ngoài việc bác sĩ tư vấn ra thì có rất nhiều người tư vấn chúng ta, ví dụ như bác sĩ online, đúng không? Rất nhiều bác sĩ online. Hay là những rất nhiều những cộng đồng của chúng ta chia sẻ từ hàng xóm, hoặc là những người có kinh nghiệm chia sẻ chúng ta vẩy nến. Và ai cũng nghĩ rằng là anh tư vấn là khỏi hoàn toàn, hoàn toàn. Và đôi khi bệnh nhân đi vào những cái ma trận. Họ đã rất khát khao điều trị rồi, nên là ai nói khỏi họ không tin à? Đúng không ạ? Nên rất nhiều người nghe rằng thì rất nhiều ở địa phương thôi, thì họ thấy rằng là gì, họ tiêm cái thuốc gì vào bắp thịt ấy. Họ tiêm vào bắp thịt để cho khỏi bị vẩy nến, nhưng sau khi tiêm đó là tiêm corticoid, và khi tiêm xong thì họ đỡ rất là nhanh, nhưng sau đó là tiêm một lần, hai lần, ba lần sau họ bị ảnh hưởng rất nhiều, ví dụ như là suy tĩnh thận, đau ở dày, loãng xương, hoặc bệnh vẩy nến đầu tiên nó chỉ bị một vài tổn thương cho cơ thể thôi, nhưng sau một vài lần tiêm thì bệnh bùng phát cả cơ thể và phải nhập viện, đôi khi đỏ toàn thân, đôi khi tổn thương các tuyến nội khác trong cơ thể mình, và điều đó rất là nguy hiểm. Một vấn đề sai lầm khác nữa đó là hai người hay dùng theo phương pháp đông y, tức là đông y tức là họ dùng tắm cái lá cây, đôi khi họ chà sát vào trong các vị trí cơ thể mình ấy, để cho bong vẩy ra. Họ nghĩ rằng là gì, khó vẩy như vậy làm sao bong càng nhiều càng tốt. Đôi khi họ cố tình chà sát, đôi khi họ có dùng các thuốc để làm cho bong tróc nhiều hơn, và chính hành động đó khiến làn da mình càng bị tổn thương, và vẩy nến có thể lan rộng hơn và chuyển từ một cái vẩy nến thể mảng sang một cái đỏ da toàn thân và phải nhập viện cấp cứu. Đó là rất nhiều những sai lầm thường gặp. Và bên cạnh đó, rồi uống một số chất độc cái gì đó thì mình không xin phép đưa ra đây, nhưng mà đấy là những cái thường mà bệnh nhân thường gặp, những sai lầm phổ biến.
1: Và cái cách điều trị nó là một cái điều rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều những bệnh nhân sẽ quan tâm đến cái việc điều trị như thế nào để cho nó đúng cách và chăm sóc tại nhà đúng cách. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, có thể nói là cái việc mà điều trị chăm sóc ở nhà rất là quan trọng. Và theo bác sĩ thì cái việc mà chăm sóc hàng ngày, chăm sóc da hàng ngày thì bệnh nhân vẩy nến cần quan tâm đến những cái nguyên tắc nào để chúng ta chăm sóc nó đúng cách ạ?
0: Việc chăm sóc ở nhà thì vô cùng quan trọng. Chúng ta biết rằng nó là bệnh mãn tính rồi, đúng không? Nên việc chăm sóc ở nhà quan trọng lắm. Bởi vì nếu như chúng ta chăm sóc được ở nhà tốt thì chúng ta sẽ đồng hành vẩy nến. Đôi khi mình tư vấn bệnh nhân vẩy nến là gì? Hãy coi vẩy nến như cái vết sẹo của chúng ta ấy. Chúng ta hãy đồng hành cùng với nó thì chúng ta sẽ đồng hành và kiểm soát được. Và khi mà chúng ta biết rằng người vẩy nến thường da họ rất là khô, bong vẩy rất là nhiều, hàng rào da bị tổn thương, chính vì vậy mà việc dưỡng ẩm liên tục giúp giảm khô, giảm ngứa, hạn chế nứt và hỗ trợ điều trị nó sẽ giúp cho bệnh nhân đỡ tổn thương nhiều hơn. Và việc là lựa chọn các sản phẩm dịu nhẹ nó vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng các loại dưỡng ẩm, nhưng dưỡng ẩm nào mà chúng ta khiến làn da chúng ta không bị kích ứng, không bị đỏ, không bị ngứa mà chúng ta dưỡng ẩm được thì rất là tốt. Về nước nóng thì chúng ta đừng tắm nước quá nóng, hay tắm nước nó ấm ấm một chút, giúp làn da chúng ta không bị quá khô và không bị tổn thương, đúng không? Và chúng ta không nên cố gắng kỳ làn da quá nhiều, đừng cố gắng bóc hết cái vảy đi, kể cả trên đầu, đúng không ạ? Và có một nguyên tắc chung mình hay hướng dẫn bệnh nhân khi mình khám và điều trị, đó là gì? Hãy làm sạch nhẹ nhàng, giữ ẩm thường xuyên, tránh cào gãi, chà sát tổn thương quá nhiều. Chúng ta có thể mặc quần áo dài một chút để chúng ta che phủ làn da chúng ta đi, để chúng ta quên đi cái việc chúng ta bị gãi. Và một việc rất quan trọng nữa là gì? Có sự đồng hành, đồng cảm từ cộng đồng và đặc biệt gia đình chúng ta. Nếu như những người thân của chúng ta hiểu được bệnh nến, chắc chắn sẽ giúp cho bệnh nhân có thêm nghị lực, có thêm sức mạnh để có thể kiểm soát tất cả bệnh nến một cách tốt hơn.
1: Và vậy thì trong cái chế độ dinh dưỡng thì làm thế nào để chúng ta có thể ăn uống đầy đủ chất, cũng như là trong cái ăn uống thì chúng ta có cần kiêng khem gì không để trong cái quá trình điều trị nó đạt hiệu quả?
0: Thực ra đây là một câu hỏi mà có lẽ là rất nhiều bệnh nhân khi mà bị bệnh về nến thường hỏi bác sĩ Tiến Thành hay các bác sĩ ở Bệnh viện Giám đốc Trung ương, đó là gì, em cần ăn kiêng gì không khi bị bệnh nến. Thì hiện tại thì chưa có một cái chế độ ăn kiêng nào đặc biệt là giúp cho bệnh về nến khỏi bệnh. Và người bệnh cũng không cần thiết phải ăn kiêng quá mức khiến cho chúng ta bị thiếu chất. Nhưng có một số yếu tố có thể khiến bệnh chúng ta nặng hơn thì chúng ta có thể tránh. Đó là gì? Chúng ta hạn chế cái việc là ăn các chất mà có kích thích quá cao, đúng không? Ăn quá nhiều đạm, ăn quá uống nhiều rượu, bia quá nhiều, hút thuốc quá nhiều, hoặc là lạm dụng các thực phẩm mà có chất mỡ, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn, thì đôi khi nó khiến cảm giác bệnh về nến của mình nhiều hơn. Chúng ta ăn uống một cách khoa học, ăn uống đủ chất, ăn nhiều chất xơ như rau và ăn nhiều về cá, các sản phẩm cá hoặc nhân rau xanh thì chắc chắn sẽ giúp bệnh nhân về nến nhiều hơn. Vì một số bệnh nhân về nến có biểu hiện có tăng mỡ máu nên cái việc kiểm soát về các chất mà axit béo nó rất quan trọng, đúng không ạ?
1: Và như bác sĩ cũng chia sẻ là cái yếu tố tâm lý, tinh thần căng thẳng hoặc tự ti đối với bệnh nhân về nến cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải tính đến. Vậy thì chắc hẳn chúng ta sẽ phải kiểm soát cái vấn đề về tâm lý. Và hiện tại thì chúng ta, tổ thư ký cũng đã thông báo là chúng tôi đã tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả và chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức về bệnh về nến cho các thính giả của chúng ta. Vâng, alo ạ, chương trình xin nghe.
2: Dạ vâng, chào bác sĩ ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có con trai năm nay nó được 13 tuổi ạ. Thì cháu thì bắt đầu đến mùa đông ấy, thì da của cháu nó cứ sần hết lên ạ. Xong nó trắng trắng. Thì liệu đây có phải bị bệnh về nến không hay là bệnh gì ạ? Và cái kẽ chân của cháu ấy, nó đến mùa đông là nó bị nứt ra. Thì xin hỏi bác sĩ là điều trị cái này như nào ạ?
1: Vâng ạ, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi và xin mời bác sĩ ạ.
0: Xin cảm ơn anh đã gửi đến chương trình VOV2. Thì hôm nay bác sĩ Thành đã sẽ tư vấn anh thêm một chút về bệnh con anh. Với miêu tả con anh đang có biểu hiện của làn da khô, chân tay dễ nứt nẻ vào mùa đông hay mùa đổi mùa. Thì đấy là biểu hiện chung của một cái cơ địa dị ứng, hay là người ta nói là làn da nhạy cảm với thời tiết, nhạy cảm với khí hậu, nhạy cảm với môi trường. Thì nếu như một miêu tả như vậy mà khẳng định về nến thì tôi chắc xin trả lời là chưa hướng đến về nến. Còn không dám khẳng định một về nến thì chúng ta biết rằng là để khẳng định về nến chúng ta phải đi sinh tiết, đúng không ạ? Nhưng cái miêu tả của anh thì tôi chưa hướng đến về nến, mà qua lâm sàng miêu tả như vậy thì người ta bác sĩ có hướng đến rất nhiều bệnh. Một trong những bệnh đến ví dụ như là cái da khô, bong tróc vẩy, ví dụ như là viêm da cơ địa là bệnh thường gặp nhất. Ngoài ra có những bệnh lý khác như là về cá hoặc là những bệnh về lý về liên quan cơ địa dị ứng khác nhau, đúng không ạ? Nên để khẳng định thì không, chắc chắn không khẳng định anh được về nến được, nhưng chưa hướng đến về nến. Còn lời khuyên đối với con anh là gì? Chắc chắn rồi, khi mà làn da khô bong chóc như vậy thì hàng rào da dễ bị tổn thương, và con anh đôi khi chúng ta gãi nứt chảy máu vào thì da mình có sẵn tụ cầu và liên cầu rất dễ bị bụi nhiễm, nên là cái việc bảo vệ làn da nó vô cùng quan trọng. Thì đầu tiên bác sĩ Thành chia sẻ anh chị hãy cố gắng giữ ẩm. Giữ ẩm có thể ngày 3 lần, 5 lần, càng nhiều càng tốt, để làm sao làn da chúng ta luôn được mướt, hàng rào bảo vệ được bảo vệ. Đồng thời là gì, chúng ta nên mặc quần áo dài để che chắn những vùng tổn thương, để cho làn da chúng ta không bị nhạy cảm. Anh hiểu không? Tức nhìn con anh mà xem tất cả những vị trí mà vùng hở ấy, nó dễ bị tổn thương nhiều hơn là những vùng mà quần áo che phủ.
1: Vâng ạ, hy vọng là với những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta sẽ chăm sóc cho làn da của bé ở nhà một cách tốt hơn để tránh những cái hiện tượng như khô da và làm cho da của bé nứt nẻ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới cho chương trình. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, vấn đề chúng ta đang nói là cái vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Vậy thì làm thế nào để các bệnh nhân về nến cảm thấy tâm lý không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta bị mắc bệnh?
0: Có một điều mà mình luôn luôn chia sẻ với bệnh nhân mà vô cùng quan trọng, nó quyết định gần như là bệnh nhân có theo bác sĩ và điều trị và bệnh nhân có kiểm soát được bệnh hay không, đó là stress, đúng không ạ? Khi mà bệnh nhân làm việc trong môi trường càng áp lực bao nhiêu, càng căng thẳng bao nhiêu thì bệnh nến sẽ bùng phát bấy nhiêu. Và đồng thời khi chúng ta bị về nến lại khiến chúng ta stress bấy nhiêu. Đôi khi chúng ta tìm phát điều trị cũng khiến cho chúng ta bị về nến nặng hơn. Như vậy thì sao ạ? tôi thường khuyên bệnh nhân là gì? Chúng ta hiểu rằng vẩy nến nó coi như là một bệnh lý mãn tính, và hãy coi như một người bạn chúng ta đồng hành với bệnh vẩy nến. Và chúng ta thì đừng quá stress nhiều quá, đừng cố gắng cân bằng cuộc sống. Chúng ta phải chơi thể thao, hòa nhập cộng đồng, và chúng ta làm công việc để giải trí, để làm sao chúng ta hạn chế stress, sẽ giúp chúng ta có một tâm lý ổn định và kiểm soát bệnh tốt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích, và hy vọng là chúng ta sẽ có thêm kiến thức để kiểm soát bệnh cũng như là sống chung với nó một cách hòa bình và thoải mái nhất, cũng như là chúng ta tìm được một cái cơ sở y tế uy tín để điều trị bệnh. Và đến đây thì những người thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.

0: 0980.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
8: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
7: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
8: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
7: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
8: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An nhiều nơi có mưa to đến rất to, gây nguy cơ ngập lụt đô thị và lũ quét sạt lở đất ở vùng núi. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông rải rác về chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, thành phố Hải Phòng từ 24 đến 27 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 30 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người tin rằng áp dụng chế độ ăn kiềm có thể phòng chống mọi bệnh tật, thậm chí là chữa khỏi cả bệnh ung thư. Dưới góc độ khoa học, quan niệm này có thực sự chính xác? Bác sĩ nội trú Bùi Thị Trà Vi, khoa dinh dưỡng và tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giải đáp.
4: Thực tế thì đây là một quan điểm mà không có đủ bằng chứng khoa học và có thể gây nguy hiểm nếu mà mình áp dụng và tin vào nó một cách cực đoan mà bỏ điều trị. Thì những cái lập luận ấy được đưa ra thường là các tế bào ung thư thì phát triển tốt trong môi trường axit. Vì vậy nên là mọi người tin rằng cái việc mà mình kiềm hóa cơ thể thì có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng mà lập luận này thì nhầm lẫn hoàn toàn giữa môi trường vi mô của khối u với pH toàn bộ cơ thể. pH máu thì dù mọi người ăn như thế nào thì cũng vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ ở cái ngưỡng 7,35 đến 7,45. Vì vậy nên với một cái tình trạng tổng quan thì mọi người có thể thấy là dù mọi người ăn thực phẩm kiềm thì nó cũng không làm thay đổi pH của máu, càng không thể làm thay đổi pH tại môi trường mà khối u phát triển.
3: Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc liên quan đến việc xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an đưa nội dung này vào chương trình đào tạo lái xe và chỉ tiến hành xử phạt khi đáp ứng đầy đủ điều kiện hạ tầng thiết bị, đặc biệt tránh gây ùn tắc dịp lễ Tết. Đồng thời, Bộ Xây dựng có trách nhiệm sửa đổi quy chuẩn khoảng cách cho phù hợp với tốc độ và điều kiện thời tiết. Trước mắt là phối hợp đặt biển báo nhận diện tại các đoạn tuyến áp dụng xử phạt. Trước đó, từ ngày 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử phạt hơn 20 trường hợp vi phạm khoảng cách trên tuyến cao tốc từ Pháp Vân đến Nghi Sơn.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ban hành Nghị định số 353 quy định về phổ cập giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới. Theo đó, nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư để thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, đồng thời bảo đảm các đối tượng này được hưởng chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập. Nghị định cũng quy định rõ các tiêu chuẩn đạt chuẩn phổ cập, trong đó cấp xã phải đạt tỷ lệ huy động ít nhất 95% trẻ đến lớp, riêng xã đặc biệt khó khăn là 90%. Bên cạnh đó, những cá nhân tổ chức tham gia hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hưởng các chính sách

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì mạng xã hội sốt dẻo với sự kiện Mass Day năm 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 tại trường Đại học Y Hà Nội. Các tân bác sĩ đủ điều kiện chọn chuyên ngành tập trung trực tiếp tại hội trường. Thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó lại.
1: Năm nay, trường Đại học Y Hà Nội được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học cơ sở. Trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú, có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc đăng ký dự thi. Tuy nhiên, chỉ 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng để tham dự Match Day.
0: Để bước đến giấc mơ bác sĩ nội trú, hành trình của những sinh viên trường y không hề dễ dàng. Câu chuyện do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Tiến đến vị trí micro trước hội trường chật kín 780 người vừa vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú, Vũ Thị Huyền Trang dõng dạc lựa chọn chuyên ngành sản phụ khoa.
3: Em thích nhất là môn sản bởi vì là môn đấy tạo ra niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình ấy ạ.
2: Xếp vị trí thứ 15 trong kỳ thi bác sĩ nội trú, Trang là sinh viên đầu tiên phá vỡ kỷ lục của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tại kỳ thi này. Khoảnh khắc lựa chọn chuyên ngành chỉ diễn ra trong 30 giây, nhưng Trang đã dành nhiều năm liền chuẩn bị.
3: Vừa rồi em ôn, đó là một gọi là kỳ thi kinh khủng nhất của cuộc đời em, rất là áp lực về nhiều kiến thức phải học quá chị ạ, luôn trong trạng thái mất ngủ và buồn ngủ ạ.
2: Cô gái quê ở Đông Anh, Hà Nội cho rằng mình may mắn khi lọt vào top thí sinh điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú. Nhưng may mắn ấy không đến tự nhiên mà từ những ngày tháng nỗ lực bền bỉ. Không chọn chuyên ngành hot như Huyền Trang, tân bác sĩ Lê Thị Thanh Trà quyết định theo gây mê hồi sức, chuyên ngành giữ vai trò quan trọng phía sau mỗi ca phẫu thuật.
4: Tiếp xúc với gây mê hồi sức từ hồi Y5 thì em đã khá là thích. Đối với em thì gây mê hồi sức đóng vai trò rất lớn trong cái việc duy trì một cuộc mổ an toàn và đảm bảo được cái tính mạng cho bệnh nhân, nên em thấy nó rất là ý nghĩa.
2: Cô là bóng hồng duy nhất góp mặt trong top 10, học y với mong muốn trở thành bác sĩ. Ý nghĩ ấy bắt đầu từ khi Trà học lớp 11, khi biến cố ập đến gia đình.
4: Có một đợt là mẹ em bị bệnh rất là nặng và cũng phải ra bạch mai ở hồi sức cấp cứu. Lúc đấy rất nặng nhưng mà các bác sĩ đang rất là tận tình và cứu chữa. Nên là mẹ em mới qua khỏi được, nên là em thấy thực sự là cái ngành bác sĩ nó rất là ý nghĩa và cao cả.
2: Dù chọn chuyên ngành từ sự yêu thích hay trải nghiệm gia đình thì con đường phía trước cần nhất là sự bền bỉ. Đối với Đinh Xuân Hoàng, bác sĩ nội trú là con đường không hề dễ dàng. Là cựu học sinh chuyên toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình, ban đầu Hoàng học y đơn giản vì thấy hợp. Với nam bác sĩ, kỳ thi nội trú không phải là một cuộc đua nước rút, đó là quá trình tích lũy kiến thức từ trường y.
5: Kỳ thi này thì nó gồm có 3 môn, gọi là nội nhi, hay là ngoại sản và thứ ba là các môn cơ sở. Thi này nó là quá trình về tích lũy kiến thức. Em cũng không đặt mục tiêu là mình sẽ phải tốt cao để cạnh tranh cái gì cả. Nếu được thì may mắn mình được chọn, còn nếu không được thì sẽ về quê để đi làm.
2: Dù không áp lực đỗ nội trú, song 2 tháng trước kỳ thi vẫn là thời gian khắc nghiệt nhất với Hoàng. Mỗi ngày em dành từ 12 đến 13 tiếng cho việc học. Mạng xã hội được đóng triệt để. Hoàng chọn tấm ảnh chụp chung với mẹ làm hình nền điện thoại. Mỗi khi nhìn vào, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Tại Match Day, Hoàng xếp vị trí thứ 9 và chọn nhi khoa. Chứng kiến khoảnh khắc đó, cô Đặng Thị Thành, mẹ của Hoàng xúc động.
6: Rất là hồi hộp, vui mừng và phấn khởi. Chỉ mong con làm sao con được trưởng thành, ngành nào cũng là tốt nhưng mà cô thấy là ngành nhi hợp với bạn hơn.
2: Ngày chọn chuyên ngành kết thúc, nhưng hành trình trở thành bác sĩ nội trú mới thực sự bắt đầu. Mỗi người lại có một dự định riêng cho mình.
5: Chúng em sẽ có thêm một tháng nữa trước khi nhập học, thì trong vòng một tháng này thì em sẽ cố gắng là ăn nhiều hơn để tăng cân, để luyện sức khỏe. Bởi vì em biết là nội trú nhi thì cũng rất là vất vả, có thể là chuẩn bị một chút kiến thức bắt đầu cho cái hành trình mới. Sau hôm nay mọi người đều bắt đầu cùng một

0: phải xuất vét ạ. Nên là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một bác sĩ.
1: Mỗi người một lựa chọn, nhưng lại chung hành trình vượt qua áp lực học tập và rèn luyện để đứng trước hội trường, gọi tên chuyên ngành mình theo đuổi. Với họ, tấm vé bác sĩ nội trú không phải đích đến. Đó là điểm xuất phát cho một hành trình dài hơn, hành trình trở thành những bác sĩ thực sự có năng lực và trách nhiệm với người bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam có khoảng 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó trường Đại học Y Hà Nội có quá trình đào tạo lâu đời nhất từ năm 1974. Qua 52 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 6.000 bác sĩ nội trú. Tại trường Đại học Y Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, thì sau kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú, thí sinh phải đạt ngưỡng điểm sàn mới có cơ hội chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, thay vì chọn chuyên ngành rồi mới dự thi như nhiều cơ sở đào tạo khác. Vì sao trường Đại học Y Hà Nội duy trì Match Day và mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú? Phóng viên có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.
3: Thưa ông, sau kỳ thi bác sĩ nội trú đầy cam go của trường Đại học Y Hà Nội thì những thí sinh đủ điều kiện được tham gia lựa chọn chuyên ngành. Đây cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận suốt những ngày qua. Ông có thể lý giải cái sự khốc liệt của kỳ thi bác sĩ nội trú cũng như là cái việc mà duy trì ngày lựa chọn chuyên ngành của Đại học Y Hà Nội không ạ?
4: Kỳ thi nội trú của trường Đại học Y Hà Nội là một cái kỳ thi mà căng thẳng nhất đối với sinh viên y khoa. Vì sao vậy? Đây là một cái chương trình rất là truyền thống của nhà trường, được coi là chương trình đào tạo tinh hoa, tức là đào tạo ra những bác sĩ giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất, theo các chuyên ngành, có triển vọng nhất trong sự nghiệp của các bác sĩ này. Và có thể nói là hầu hết các bác sĩ nội trú đều thành danh và thành những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam ở các giai đoạn khác nhau. Đấy là lý do tại sao mà tất cả sinh viên học trường y đều muốn trở thành bác sĩ nội trú. Khi mà đã là bác sĩ nội trú thì chắc chắn cái cơ hội việc làm mở ra rất nhiều và được chào đón ở các bệnh viện lớn và số lượng có giới hạn. Trước đây thì còn tinh hoa còn ít nữa, như khóa của chúng tôi chẳng hạn thì mỗi năm chỉ đào tạo đến 15 đến 20 bác sĩ nội trú thôi, cho nên là còn khốc liệt hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu chỉ đào tạo như thế thì sẽ không có nguồn lực chất lượng cao cho các bệnh viện lớn, trung ương cũng không đủ, huống chi là các bệnh viện tỉnh và các địa phương. Cho nên cái chủ trương của nhà trường là mở rộng cái đối tượng đào tạo bác sĩ nội trú, nó có thể là không quá chọn lọc như trước đây, nhưng nó vẫn đảm bảo là một cái chương trình tốt nhất, đào tạo một cách bài bản nhất, tạo ra một cái nguồn lực chất lượng cao rất tốt cho hệ thống y tế. Thế còn cái việc chọn chuyên ngành thì nó là cái thao tác kỹ thuật thôi, để khớp giữa mong muốn và số lượng của các chuyên ngành thôi. Gọi tên các em chọn theo thứ tự điểm từ trên xuống dưới thì nó đảm bảo được cái tính công bằng, kết quả thi của các em tốt hơn thì các em được quyền lựa chọn trước, và nó cũng đảm bảo các cái vị trí của các chuyên ngành sẽ được lắp đầy đủ nội trú.
3: Vâng, tại ngày lựa chọn chuyên ngành vừa qua thì có những cái chuyên ngành hot và được lựa chọn hết các vị trí ngay từ những cái lượt đầu, nhưng mà cũng có những cái ngành thì phải đợi đến lượt cuối cùng. Thì ông nhìn nhận như thế nào về cái thực trạng này?
4: Khi mà mình đã cho phép người ta lựa chọn thì rõ ràng người ta phải lựa chọn cái người ta thích hơn, và cái đó nó bị tác động bởi nhiều thứ lắm. Sở thích, ấn tượng về ngành nghề, cái điều kiện, cơ hội xin việc, cơ hội thu nhập. Nhà trường cũng tổ chức những cái buổi tư vấn về chọn ngành, chọn nghề trước khi mà diễn ra chọn ngành của nội trú. Cái đó để nhằm mục tiêu là cho các bạn ấy hiểu đúng nhất về ngành nghề và các bạn có những lựa chọn chính xác. Đấy, tuy nhiên thì cũng không thể tránh được cái việc là các bạn ấy chọn theo những cái ý thích mà nó cũng có thể chưa thực sự là đầy đủ, dẫn đến một cái tình trạng là có những ngành thì rất nhiều bác sĩ nội trú chọn, nhưng có những ngành thì rất ít bác sĩ nội trú chọn. Nhà trường cũng luôn luôn cố gắng tìm cách tuyển đủ được các cái chuyên ngành, đặc biệt là các cái chuyên ngành mà khó khăn.
3: Thưa ông, vậy thì đào tạo bác sĩ nội trú ngày nay thì có những cái điểm mới nào so với trước đây ạ?
4: Người ta gọi đó là cái chương trình đào tạo dựa trên năng lực, hay là dựa trên những cái chuẩn đầu ra. Cái chuẩn đầu ra của từng nội trú là cái gì, của từng chuyên ngành là cái gì, và cái đào tạo nó phải luôn luôn bám sát cái chuẩn đầu ra đó. Quá trình học lý thuyết, học thực hành, rồi hướng dẫn, cầm tay chỉ việc phải hướng đến đạt được tất cả các cái chuẩn đó. Ngoài cái việc thầy hướng dẫn thì nội trú phải chủ động, phải tìm tòi, phải tự để hoàn thiện, để đạt được các cái tiêu chuẩn đó.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. We'll be right back.
5: hiểu các dân tộc Việt Nam.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của đồng bào Cơ Tu, những nghi lễ truyền thống không chỉ là cách cộng đồng gửi gắm niềm tin vào thần linh đất trời, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn kết và trao truyền những giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu là nhà Gươn, nơi diễn ra những cuộc họp làng, những lễ hội và nghi lễ quan trọng, đồng thời cũng là nơi lưu giữ ký ức và những phong tục của mỗi làng Cơ Tu. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay khám phá không gian văn hóa đặc biệt này cùng những nghi lễ liên quan.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong làng của đồng bào Cơ Tu, giữa những ngôi nhà sàn nằm quây quần bên nhau, nhà Gươn luôn ở vị trí trung tâm và trang trọng nhất. Đây không chỉ là nơi cộng đồng gặp gỡ, bàn chuyện làng, tổ chức lễ hội, mà còn được coi là nơi hội tụ đời sống tinh thần, nơi lưu giữ những phong tục tập quán và ký ức của mỗi làng Cơ Tu. Với người Cơ Tu, một ngôi làng có thể nghèo hay giàu, nhưng nhà Gươn thì không thể thiếu. Mất nhà Gươn cũng đồng nghĩa với mất đi một phần gốc rễ văn hóa của cộng đồng.
7: Gươn trong tiếng Cơ Tu có nghĩa là nhà cộng đồng hay nhà làng, luôn được dựng trên khu đất cao giáo ở vị trí trung tâm. Ngôi nhà sử dụng hệ thống cột gỗ lớn chắc chắn với phần mái lợp lá dày và cao, tạo cảm giác bề thế, cũng vừa tránh được ẩm thấp và thú dữ. Giống như nhà rông của đồng bào Ba Na, Gia Rai, thì nhà Gươn của đồng bào Cơ Tu là công trình kiến trúc tiêu biểu, là dấu hiệu nhận biết của mỗi thôn làng đồng bào Cơ Tu. Ông Ba Lăng Bưng ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Đây là một cái cột chính để chống đỡ tất cả các cái kèo, các cái cột xung quanh để giữ một cái nhà Gươn này cho nó vững chãi, là bao táp đường này kia thì coi như là riêng cái Gươn không bao giờ đổ. Và các nhà xung quanh này một khi đó là phải tập trung về đây để tránh trường hợp nếu bay cái nhà kia thì còn Gươn thì chắc chắn là không bao giờ đổ. Từ xưa đến giờ cũng làm y như vậy. Một nó hình tròn, hai nó hình bầu dục.
7: Trong quan niệm của người Cơ Tu, Gươn là không gian linh thiêng nhất của làng, nơi ở của thần linh và hội tụ linh hồn của cả cộng đồng. Vì vậy, mọi hành vi xâm phạm hoặc làm hư hại Gươn đều được coi là nghiêm trọng, phải chịu phạt và thực hiện lễ cúng xin lỗi các đấng thần linh mong được tha thứ. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế kể, dựng được nhà Gươn, cả làng phải cần mẫn lao động tới 4 năm tháng trời. Và trong suốt thời gian từ lúc dựng cột đến lễ khánh thành, cả làng phải đoàn kết vui vẻ, chan hòa, không được xảy ra cãi vã.
10: Nếu mình cãi nhau là nhà rồng tức là phạt mình đủ thứ luôn. Mình dựng nhà, thấy mình vui vẻ, cười vui để nhà Gươn vui lòng, thấy mình thích. Nếu mình cãi nhau là thấy mình không thích mình thì họ tức.
7: Có vai trò kết nối các gia đình trong cộng đồng, Gươn là nơi hội đồng già làng họp bàn quyết định những việc quan trọng. Khi có việc chung, già làng từ Gươn gọi các gia đình tập trung để cùng bàn bạc, sau đó mỗi người trở về thực hiện phần việc của mình. Những lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, ăn thề kết nghĩa anh em giữa các làng cũng được tổ chức tại đây. Gươn cũng là nơi đón những vị khách chung của làng. Chỉ những thanh niên chưa lập gia đình mới được ngủ tại đây để quét dọn, bảo vệ nhà Gươn và tiếp khách. Ông Pa Lăng Bưng cho biết.
9: Nhà Gươn đồng bào mình là ngày xưa là phải có bếp, bắt buộc phải có bếp, hai bên, hai đầu bên này có bếp. Tại vì là họ sẽ nấu nước tại chỗ luôn, họ nấu nướng rồi họ ăn, họ nuôi khách, khách về đây ngủ. Trừ là họ vẫn làm tượng trưng cái bếp hai đầu này, tượng trưng, nhưng mà họ không nấu nướng trong đấy mà.
7: Người Cơ Tu cũng thường trang trí nhà Gươn bằng những hình khắc mô tả cuộc sống thường ngày, cùng các loại nhạc cụ như một cách giữ gìn ký ức văn hóa của mỗi làng. Bà Trần Thị Ram chia sẻ.
10: Ok là có, họ khác con trâu, khác người đi làm rẫy cậy lụa, ví dụ đi cỏ xa lét, cỏ đá, cái quê đàn ông, cái quê đàn bà họ khác hết. Ở đó, đó truyền thông mình bắt cá, bắt tôm, bắt tép cũng có đó, khen đồ, trông chiêng, công có đó, đó là truyền thông của mình. Đó để tương trừng các cháu lớp lớp mai một thấy hồi xưa là như thế, truyền thông của mình như thế để nó tìm hiểu lại.
7: Ngày nay, dù đời sống đã có nhiều thay đổi theo nếp sống hiện đại, nhưng nhà Gươn vẫn là thiết chế không thể thiếu ở mỗi thôn làng Cơ Tu. Không chỉ là nơi kết nối cộng đồng, Gươn còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và những giá trị tinh thần, là chiếc cầu nối giữa văn

0: hóa xưa và đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhà Gươn được dựng xong cũng là mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của một thôn làng Cơ Tu mới. Để chào mừng công trình trọng đại này, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ mừng Gươn mới, tạ ơn thần linh và tổ tiên đã che chở phù hộ cho quá trình dựng Gươn diễn ra suôn sẻ an toàn.
1: Trong phần nghi lễ cúng tế thần linh và tổ tiên mừng hoàn thành nhà Gươn, người Cơ Tu thường chuẩn bị nhiều con vật như trâu, lợn, gà, chim sóc để dâng lên thần linh. Trong đó, con trâu được xem là vật hiến sinh cao quý nhất. Bà Trần Thị Ram ở xã Long Quang, thành phố Huế giải thích.
2: Con trâu là linh thiêng của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Vì hồi xưa cái Tu là không có chè, không có mậy, không có cưa, là kẹo gỗ là do con trâu kẹo chợ về nhà. Mình làm ruộng là con trâu cày, con trâu bừa là mình ăn cơm được. Con trâu kẹo gỗ đó bắt đầu mình có nhà mà ở đó là linh thiêng của con trâu đó là. Bây giờ là cử tương trưng linh thiêng của đồng bào Cơ Tu, sức mạnh của đồng bào Cơ Tu. Vì con trâu nó đắt giá là đồng bào là không có tiền mà kiếm được mà mua con trâu đó. Vì các gia đình là góp tiền bắt đầu mới mua được, nếu không bao giờ có.
1: Cũng phải nói thêm rằng, thay vì hiến sinh bằng hình thức đâm mổ ngay tại sân làng, trước sự chứng kiến của cả cộng đồng, thì khoảng chục năm trở lại đây, người Cơ Tu đã thực hiện khâu này ở khu vực kín đáo hơn, phù hợp với xu thế và nếp sống văn minh hiện tại.
3: Làm cái hội lễ hội trâu nữa là cũng phải một ngày một đêm, là mà ba con phải đứng ngồi đó, là cũng thấy mất công. Còn nữa về vấn đề cái thấy là khó coi quá, khó nhìn ấy. Mà người ta treo người ta một cuộc mà nhảy mộ để đâm, giống như cái dạ màn.
4: Ngày xưa thì đúng là nhộn nhịp, như là vui vẻ. Nhưng bây giờ thì vì điều kiện không có cái đó thì tôi tổ chức văn nghệ vui chơi sôi nổi cũng được.
5: Việc xóa bỏ lễ hội đâm trâu nó không ảnh hưởng gì đến phong tục tập quán của đồng bào ở đây, nó vẫn giữ nét đẹp văn hóa của người đồng bào.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi cách thức hiến sinh không làm mất đi ý nghĩa của nghi lễ mừng Gươn mới. Sau khi lễ vật được chuẩn bị, phần quan trọng nhất vẫn diễn ra trong không gian nhà Gươn. Già làng thay mặt cộng đồng thưa gửi với các đấng thần linh, gửi gắm những mong ước về cuộc sống bình yên, mùa màng thuận lợi và sự đoàn kết của dân làng. Già làng Bà Ríu Pố ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, nguyên là bí thư đảng ủy xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây, đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, sưu tầm những kiến thức về văn hóa Cơ Tu.
6: Cũng để thưa gửi với các đấng thần linh, hiện nay là dân làng chúng tôi là tổ chức cúng mừng cái nhà mới. Bây giờ rất mong là các đấng thần linh là về đây, xuống đây để thưởng thức những cái món cúng này, máu gà này, máu trâu này, nếu mà có nhiều thứ máu thì càng tốt, rồi ăn chuối này, rồi ăn xôi này, rồi ăn cá này. Mong rằng từ nay trở đi, như vậy là các đấng thần linh là giúp thôn bản, dân bản chúng tôi làm ăn phát đạt, trong với nhau vui vẻ, là thương nhau, yêu nhau, rồi là dân làng là sản xuất làm ra nhiều lúa, nhiều gạo, nuôi nhiều trâu, nhiều bò, con cái đừng ốm, đừng đau. Dân làng là luôn được vui vẻ, không xảy ra những chuyện rủi ro.
0: Theo già làng Bríu Pố, có một nghi lễ rất đặc biệt trong lễ mừng Gươn mới của người Cơ Tu. Đó là hành động chủ lễ dùng những cây đũa bông được vót từ trước nhúng vào máu gà, máu trâu và rượu, vẩy lên các cột nhà rồi ném lên tấm thổ cẩm lớn được căng ở giữa Gươn. Mọi ánh mắt lúc này hướng về tấm thổ cẩm. Cây đũa bông phải dính lại trên đó. Nếu rơi xuống, người chủ lễ lại nhặt lên, tiếp tục lời khấn rồi lại ném. Cứ như vậy cho đến khi chiếc tua bám được vào tấm thổ cẩm.
6: Khi mà dính trên đó rồi thì người Cơ Tu thường dính rồi là rất mừng. Họ cho rằng như thế là các đấng thần linh đã chấp nhận, mình đã cúng và đã được thưởng thức những cái mà con người mình cúng và hứa sẽ là phù hộ cho dân tôi làng gặp điều những điều may mắn. Còn khi rớt xuống mà không dính á, bắt buộc nhặt lại, bắt đầu nói tiếp, ném lên thứ hai, lên thứ ba mà không được, nhặt lên và lại nói tiếp, nói khi nào nó dính thì thôi.
0: Khi đũa bông đã dính trên tấm thổ cẩm, nghi thức tiếp tục với bước cuối cùng. Trong hệ thống cột của nhà Gươn, dưa răng măng, cột giữa hay cột chính của làng là nơi được dành cho nghi thức này. Từ mâm cúng, một ít cơm, xôi, thịt và các lễ vật khác được gom lại thành một phần lễ nhỏ rồi đưa đến cột chính. Tại đây, người chủ lễ thực hiện những lời khấn cuối cùng trước khi đổ lễ vật xuống chân cột dưa răng măng, khép lại phần nghi lễ của lễ mừng nhà Gươn.
6: Để nhấn mạnh rằng cái cúng hôm nay là mừng cái nhà mới, cúng cho các đấng thần linh là phù hộ dân làng, thì bây giờ cái cột đó là cái cột quan trọng nhất, không cần đổ cho cái cột

0: khác nữa. Mình mới nói lẩm bẩm trước cái cột chính đó, cuối cùng đó. Mong rằng là vàng, là thần linh phù hộ cho dân cho làng chúng tôi sức khỏe, là khỏe mạnh, rồi đoàn kết vui vẻ ở trong làng, không xảy ra chuyện rủi ro chuyện này chuyện khác, làm ăn phát đạt, con cháu khỏe mạnh, rồi săn được nhiều thú, sản xuất được nhiều lúa nhiều gạo.
1: Nghi lễ khép lại cũng là lúc không gian nhà Gươn trở về với nhịp vui của cộng đồng. Những lễ vật đã được dâng cúng, những lời khấn đã được gửi tới các đấng thần linh, còn dân làng lại quây quần bên nhau trong tiếng cổng chiêng điệu múa, tâng tung ra giá và không khí hân hoan của ngày hội.
2: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, những nghi lễ gắn với nhà Gươn và đời sống cộng đồng cho thấy người Cơ Tu luôn gửi gắm mong ước về một cuộc sống bình yên, no đủ. Những giá trị tinh thần ấy vẫn đang được bà con gìn giữ trong đời sống hôm nay. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng về làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về một nghi lễ gắn với mùa màng và đời sống cộng đồng của người Cơ Tu, lễ mừng lúa mới, qua bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú khu vực miền Trung.
3: Sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà Gươn, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên dãy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp chữ hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ thiêng liêng của đồng bào Cơ Tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. Các bà các chị đã xã gạo, sàng nếp, rang thơm, giã dập, trai làng lo lễ vật. Màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ, khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải xao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ.
4: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, nó giống như là một cái gia đình lớn.
3: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn. Đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang, nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy. Con gà trống thả vườn, miếng thịt heo bản, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến già làng A Lăng Xiêng ở thôn A Ua, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên ở trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa của cha ông để lại.
5: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là ba con thực hiện cho mãi sau đây chú tốt, văn hóa Cơ Tu á.
3: Làng A Ua, xã A Vương nằm lọt thỏm bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 con người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quây quần dưới mái Gươn tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi thăm hỏi động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình như một lời hứa rằng giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cái gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày một khấm khá hơn. Ông Priu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
6: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường. Làm sao là nông sản của Âu Rừng là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
3: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy hồng. Còn giữa sân làng, một đống củi to được nhóm lên bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý, điệu hát sao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị cho một ngày mai tươi sáng hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà Gươn, nơi hội tụ đời sống cộng đồng, đến những nghi lễ gắn với thần linh đất trời và mùa màng, văn hóa Cơ Tu được gìn giữ trong từng mái nhà qua những lễ hội trong chính đời sống cộng đồng hôm nay. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thực khách thông thái.
8: Thực khách thông thái.
7: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi chọn mua và sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, có bao giờ bạn để ý đến hàm lượng các chất dinh dưỡng trong mỗi sản phẩm? Chỉ cần một thao tác đơn giản là đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì, chúng ta sẽ biết được điều đó. Tuy nhiên trên thực tế thì nhận thức của nhiều người tiêu dùng về nhãn dinh dưỡng chưa thực sự đồng đều.
8: Mỗi lần đi siêu thị, chị Thanh Xuân ở Hà Nội thường chọn mua rất nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn cho cả gia đình. Ngoài các thông tin về hạn sử dụng, tên và địa chỉ nhà sản xuất, chị Xuân thường đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm.
9: Em hay xem lượng calo, lượng đường trong đấy là bao nhiêu. Ví dụ một cái sản phẩm mình mua được 200g chẳng hạn, nhưng mà cái bảng thành phần đấy thì nó chỉ có 100g thôi, nên là mình cũng phải tính toán xem là bao nhiêu calo chẳng hạn thế, hoặc là bao nhiêu gam đường thì mình cũng phải nhân lên.
8: Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu biết tường tận về nhãn dinh dưỡng như chị Thanh Xuân. Chị Thu Hương và chị Trần Thị Thanh ở Hà Nội cho biết, khi mua thực phẩm bao gói sẵn, các chị không mấy để ý đến nhãn dinh dưỡng trên bao bì.
10: Đi mua gói sẵn thì để ý hạn sử dụng mấy ngày sản xuất ra thôi, chứ còn hầu như không biết thành phần dinh dưỡng nó là cái gì.
11: Em chỉ để ý cái đát dùng của nó thôi, với lại của các hãng gì.
8: Bên cạnh đó, chị Hương và chị Thanh cũng không hiểu rõ ý nghĩa của các con số thể hiện giá trị dinh dưỡng trong bảng thông tin.
10: Mình nghe thì người ta bảo cái này ăn được, thế mình mua về thôi, ăn thử mà thấy ngọt quá hoặc là béo quá thì lần sau mình không mua nữa thôi.
11: Thực tại em đọc thì không hiểu lắm, tại vì cũng không quan tâm gì lắm đến cái dinh dưỡng ở trong cái khẩu phần của gói mì hoặc là đóng ăn sẵn ấy.
8: Khi mua một loại thực phẩm nào đó, người tiêu dùng có quyền biết rõ trong sản phẩm đó có những thành phần gì, hàm lượng ra sao, gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Song khi bỏ qua những điều này, nhiều người tiêu dùng như chị Hương, chị Thanh đã bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dinh dưỡng trên nhãn các loại thực phẩm bao gói sẵn nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm một cách hợp lý, lành mạnh. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 30 năm 2026 hướng dẫn nội dung cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã có cuộc trao đổi với phóng viên của VOV2 về ý nghĩa của thông tư này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, việc Bộ Y tế ban hành thông tư 30/2026 quy định cụ thể các cái thành phần và giá trị dinh dưỡng phải thể hiện trên nhãn thực phẩm ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng ạ?
13: Thông tư 30/2026 dựa trên thông tư 29 trước đây và chúng ta có cập nhật một số các cái văn bản quy định pháp luật mới. Mục tiêu của thông tư 30 là chúng ta hướng dẫn cách ghi thông tin về dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm sẽ giúp cho ba chủ thể. Thứ nhất là người dân, chúng ta được quyền được biết tất cả các cái thông tin về thành phần dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm chế biến sẵn là chứa những cái thành phần như thế nào và hàm lượng bao nhiêu. Cụ thể là về vấn đề năng lượng, chất đạm, carbon hydrate, chất béo cũng như là natri, đây là cái bắt buộc. Ngoài ra thì đối với những cái thực phẩm mà bổ sung thêm đường thì chúng ta sẽ yêu cầu đối với đường tổng số, và đối với cái nhóm thực phẩm chế biến sẵn ở dạng chiên rán thì chúng ta sẽ yêu cầu công bố là cái hàm lượng chất béo bão hòa. Thì đây là những cái thông tin rất là lợi ích cho người dân, để người dân của chúng ta biết được cái lượng mà chúng ta cần tiêu thụ và cái thực phẩm chế biến sẵn này có phù hợp với cái nhu cầu và cái vấn đề sức khỏe của mình hay không. Cái thứ hai nữa là đối với góc độ của các doanh nghiệp, khi chúng ta được hướng dẫn như thế này thì chúng ta cũng là đồng bộ hóa và cũng như là toàn cầu hóa với cái việc thông tin ghi nhãn. Vì với những thực phẩm chế biến sẵn thì chúng ta không những là cung cấp ở trong nước mà chúng ta còn xuất khẩu, và cuối cùng đấy là nhà quản lý. Với những cái thông tin này thì chúng ta cũng góp phần cho cái công tác quản lý được đẩy mạnh hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tránh hàng giả và cũng như là bảo vệ sức khỏe người dân.
12: Trong thực tế cũng có nhiều người tiêu dùng chưa chú ý tới cái nhãn dinh dưỡng. Vậy thì Phó giáo sư tiến sĩ có khuyến cáo gì đối với người dùng nên tập trung những cái thông tin nào và đọc nhãn ra sao để lựa chọn được những cái thực phẩm phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe?
13: Chúng tôi rất là mong người dân chúng ta dành thời gian đọc cái thông tin dinh dưỡng. Đầu tiên đấy là đơn vị tính và cái số serving, có nghĩa là số đơn vị ở trong cái phần tính này. Đơn vị tính chúng ta sẽ xem là 100ml hay 100mg hay là tính trên một cái serving mà chúng ta ăn. Bước thứ hai, chúng ta bắt đầu đọc vào các thành phần. Đầu tiên đấy là năng lượng, thứ hai nữa là hàm lượng chất béo, thứ ba nữa là carbohydrate, và thứ tư nữa là lipid, và thứ năm là natri. Và sau đó thì chúng ta xem tiếp các cái thành phần, ví dụ tổng đường, chất béo. Và bước thứ ba đấy là chúng ta sẽ tính toán xem một cái lượng mà chúng ta dự kiến ăn thì sẽ cung cấp cho chúng ta được khoảng độ bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu các cái chất mà chúng ta cần quan tâm, thì để chúng ta có cái biện pháp để hạn chế, chúng ta nên lựa chọn một cách thông minh đối với những thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta có thể kiểm soát được cái yếu tố nguy cơ cho bản thân mình.
12: Phó giáo sư tiến sĩ có khuyến nghị như thế nào đối với các cái doanh nghiệp sản xuất thực phẩm về việc giảm những cái thành phần như là đường, muối hoặc là chất béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe để cạnh tranh bằng những cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt hơn và lành mạnh hơn?
13: Các nhà khoa học cũng rất là mong muốn các doanh nghiệp mà đang sản xuất các thực phẩm chế biến sẵn thì chúng ta cũng dành nhiều thời gian để có thể là nghiên cứu các cái văn bản, không những đối với thông tư 30 mà các nghị định, các cái quyết định khác của chính phủ và cũng như là chỉ đạo của Đảng, để chúng ta cùng phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe cho người dân thông qua cái việc mà tiêu thụ các cái thực phẩm. Thế thì rất là mong các doanh nghiệp là chúng ta có thể là dùng các cái công nghệ chuyển đổi để chúng ta có thể đưa những thành phần dinh dưỡng và những cái thành phần thực phẩm có lợi cho sức khỏe của con người vào trong sản xuất, chế biến các cái thực phẩm.
12: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai.
7: Thưa quý vị và các bạn, Trung thu về, những cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo trên đường phố Hà Nội lại nhộn nhịp vì lượng hàng tiêu thụ sẽ gia tăng đột biến trong dịp này, nên tình trạng gian lận trong kinh doanh dễ xảy ra. Nên ngay từ đầu mùa, các cơ sở chức năng đã phối hợp để tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trong dịp này. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
14: Hiện nay, trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có 9 cơ sở sản xuất bánh kẹo, 144 cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, trong đó bao gồm những cửa hàng bán buôn bán lẻ. Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay từ trước khi vào vụ mùa, địa phương đã tổ chức tập huấn kiến thức cho các cơ sở này.
15: Trước đây trên địa bàn khu vực này, ý thức chấp hành về an toàn thực phẩm của nhân viên để khi tham gia công tác chế biến là cái khâu mà rất là dễ gây mất an toàn thực phẩm nhất. Thì lường trước được cái vướng mắc đó thì chúng tôi cũng đã tập trung tập huấn, đào tạo cho cái lực lượng này có đầy đủ các kiến thức cũng như là cái trách nhiệm để đảm bảo cái an toàn thực phẩm trong cái quá trình sản xuất các bánh trung thu, phục vụ người dân không chỉ trên địa bàn mà còn người dân trên toàn thành phố và du khách nữa.
14: Trong khoảng thời gian hơn một tháng, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng của phường Hoàn Kiếm đã rà soát đi kiểm tra toàn bộ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bánh kẹo trên địa bàn. Qua đó hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Tại gian hàng bán bánh gia truyền và bánh trung thu của công ty cổ phần Gia Trịnh tại phố Lý Lam Đế, Hà Nội, nhân viên tấp nập chuẩn bị các đơn hàng cho khách. Chị Trịnh Hồng Giang, giám đốc công ty cho biết, hiện công ty sản xuất 100 sản phẩm các loại. Những ngày này, lượng hàng bán tăng 20% so với ngày thường. Được tham gia các lớp tập huấn thường kỳ của phường, nên cơ sở luôn chấp hành tốt các tiêu chí về an toàn thực phẩm, cũng như bảo đảm chất lượng sản phẩm.
16: Chúng tôi xác định là trung thu sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Thì ngay từ cái quý 1, có nghĩa là quý thấp điểm nhất của Gia Trịnh, thì chúng tôi bắt đầu sẽ chạy toàn bộ lại các hệ thống về ISO để chạy thử. Thứ hai là tiến hành đào tạo và thi tay nghề cho các thợ để chúng tôi kiểm tra là làm quy trình đấy có vấn đề gì không, bậc thợ nào chưa đạt, bậc thợ nào là đạt rồi và tiến hành đào tạo luôn.
14: Qua thời gian đầu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, phường Hoàn Kiếm chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm về an toàn thực phẩm. Hiện công tác thanh kiểm tra vẫn đang được phường tiếp tục thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường để nâng cao nhận thức cho người dân về nhận diện sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Những sản phẩm đạt chất lượng cũng được phường tổ chức bán trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử.
7: Chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
17: khỏe cộng đồng.
18: Sức khỏe cộng đồng.
8: Thưa quý vị và các bạn, trời chưa sáng hẳn, những cán bộ y tế đã lên đường. Điểm đến là những bản vùng cao Sơn La, cách trạm y tế hàng giờ di chuyển. Đây chỉ là một trong vô vàn những câu chuyện về việc mang những dịch vụ y tế công vào các bản làng xa xôi. Tôi là Phương Thảo, bạn đang nghe Sức khỏe cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời bạn cùng chúng tôi theo chân những cán bộ y tế trên hành trình đưa vaccine đến vùng khó. Ở xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La, vaccine được bảo quản trong những chiếc phích chuyên dụng theo xe máy của cán bộ y tế lên bản. Mùa mưa, có những đoạn xe không thể đi tiếp. Họ dừng xe bên đường rồi lội bộ trong bùn. Điều dưỡng Lường Thị Bích làm công tác tiêm chủng ở trạm y tế xã Trường Sơn từ năm 2012. Hơn chục năm đi bản, có một chuyến chị vẫn nhớ như in.
19: Cái đường bê tông từ đây đi là 2 cây, còn lại là hội mình phải đi bộ lên cái bản. Gần 9 giờ hội mình mới đến nơi, mà trời thì mưa mà cái đường nó bị sạt xuống, hội mình phải đi bộ thì đi rất là khó. Mình thấy cái lần đấy là mình là vất vả nhất.
8: Đi từ sáng tới gần 9 giờ để tiêm cho 13 đến 14 đứa trẻ. Và những chuyến đi như thế đến giờ vẫn còn, bởi ở một số bản vùng cao, nếu chờ người dân xuống trạm thì rất dễ có người bị bỏ sót. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, tính chung toàn xã, tỷ lệ tiêm chủng nhiều năm nay vẫn trên 95%. Nhưng ở một số bản vùng cao, con số chỉ khoảng 70 đến 75%. Để kéo khoảng cách ấy lại, tháng nào cán bộ y tế cũng phải mang vaccine lên bản.
15: Các cái điểm tiêm lưu động này có điểm thì cách xa khoảng 8-9 cây. Thì hàng tháng là trạm vẫn tổ chức tiêm lưu động tại các bản mong vaccine thì trạm sẽ phải vận chuyển bằng phích vaccine.
8: Nhưng đường xa chưa phải trở ngại duy nhất. Ở một số bản người Mông, cán bộ y tế đến được tận nhà rồi, vẫn cần thêm một số người nữa đi cùng. Người biết tiếng Mông. Và có người phiên dịch rồi, cũng chưa chắc một lần vận động là xong. Chị Bích kể về một thai phụ người Mông mới 15 tuổi, cần tiêm phòng uốn ván để bảo vệ mẹ và con trong quá trình sinh nở. Lần đầu chị tới, thai phụ đang mang thai tháng thứ 5. Gia đình từ chối vì sợ tiêm vaccine ảnh hưởng đến em bé. Một tháng sau, chị quay lại. Câu trả lời vẫn là không. Đến lần thứ 3, thai đã sang tháng thứ 7. Lần này chị Bích nhờ thêm người biết tiếng Mông và mời cả chồng, bố chồng của thai phụ cùng nghe tư vấn.
19: Thì lúc đấy thì gọi cả bố chồng với lại chồng đến để vận động. Lúc đấy thì qua người bản họ nói chuyện giao tiếp với nhau bằng tiếng của họ ấy. Thì bạn ấy đồng ý tiêm. Nhưng mà trạm y tế phải ký cam kết là sau khi tiêm cho bà mẹ đấy không xảy ra chuyện gì đối với đứa con thì họ sẽ cho tiêm.
8: 3 tháng, 3 lần lên bản, gia đình mới đồng ý. Nhưng tâm lý dè chừng với vaccine thì vẫn còn. Chị Hà Thị Hằng ở bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, có 30 năm làm công tác dân số y tế ở bản. Chị kể về một trường hợp, cả bí thư chi bộ và các đoàn thể cùng tới vận động, nhưng gia đình vẫn không đồng ý cho trẻ tiêm tiếp.
20: Có một trường hợp khó quá, cả bí thư, cả chi bộ, tất tần tật các ban ngành đi vào cả xã đi lên, không cho tiêm. Lúc đầu thì hăng hái tiêm lắm, xong là tiêm cái mũi đấy là xong về là cháu lại bị sốt xong tiêu chảy, xong là bảo tại tiêm thuốc đấy. Đợt sau là đến vận động để tiêm nốt 2 mũi sau, hai mũi sởi với mũi náo, nhưng mà không cho tiêm đấy.
8: Một gia đình đã có cả bí thư chi bộ, cán bộ xã, cán bộ y tế cùng vào cuộc mà vẫn không thuyết phục được. Chi tiết ấy cho thấy rõ một điều, có vaccine, có người mang vaccine đến tận nơi, vẫn chưa đủ để bảo đảm một mũi tiêm được thực hiện. Và cũng từ đây nảy ra một câu hỏi khác. Nếu người cần tiêm, thậm chí còn không có mặt ở bản thì sao? Ở Vân Hồ, câu hỏi ấy không phải chuyện giả định. Có những đứa trẻ theo bố mẹ đi làm thuê, rời khỏi địa bàn hàng tháng trời. Muốn không bỏ sót các em, cán bộ tiêm chủng trước hết phải biết các em đang ở đâu.
17: ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La chia sẻ.

0: Thì đối với địa bàn xã Vân Hồ là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì có nhiều bản vùng sâu vùng xa, thì công tác này thực hiện được chúng tôi thì nó sẽ có những cái khó khăn hơn so với các đơn vị khác. Thứ nhất là bà con thì là chủ yếu là người dân tộc thiểu số, cái nhận thức của bà con về vấn đề tiêm chủng cũng còn hạn chế, đặc biệt là sau khi mà tiêm một số loại vaccine trẻ sẽ có biểu hiện sốt cao, thì như vậy là các bà mẹ lại có nhận thức rằng như vậy là không tốt, nên là trong công tác tuyên truyền lần sau là rất khó khăn.
1: Vân Hồ tổ chức tiêm chủng tại các nhà văn hóa bản, nhưng điều đáng nói lại nằm ở sau buổi tiêm. Ai không xuất hiện trong danh sách thực tế sẽ được rà soát lại.
0: Để phủ được 100% tiêm chủng cho trẻ là nó là một cái rất là cố gắng của chúng tôi. Thì ngoài cái việc là chúng tôi cũng thông báo đến các bản, thông báo đến từng hộ gia đình về cái lịch tiêm chủng để bà con tập trung ra nhà văn hóa của bản để chúng tôi thực hiện tiêm chủng tập trung. Thì sau khi mà tập trung tại nhà văn hóa bản mà những bà con mà vẫn chưa thực hiện thì chúng tôi để tiếp tục là đến tận nhà để làm sao đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đều được tiêm chủng.
1: Công việc của y sĩ Đỗ Thị Luyến, cán bộ chuyên trách tiêm chủng trạm y tế xã Vân Hồ, vì thế vẫn chưa kết thúc khi buổi tiêm kết thúc. Ngày 18 và 19 hàng tháng là lịch tiêm cố định. Xong buổi tiêm, chị lại rà soát danh sách. Trẻ nào chưa tới? Vì sao chưa tới? Có trẻ đang ốm phải hoãn? Có gia đình chưa đồng ý? Và có những cái tên mà tìm đến nhà cũng không gặp, bởi cả gia đình đã đi làm thuê nơi khác.
2: Nhưng hiện tại bây giờ mình có khoảng 15 trẻ đấy đang đi làm bò thuê mà rải rác chứ không phải là một tập trung một khu. Có một danh sách riêng là trẻ làm bò, địa chỉ của chủ hộ gia đình luôn, nghĩa là chủ hộ gia đình ở khu nào, tên là gì, là mình có danh sách riêng luôn.
1: Có gia đình đi làm thuê mà không biết rõ mình đang ở khu nào. Chị Luyến phải lần theo số điện thoại, hỏi chủ nhà, xác định nơi ở rồi mới có thể tìm đến.
2: Khi gọi điện cho bố mẹ trẻ thì mình lại phải gặp cái chủ nhà ấy để hỏi xem địa chỉ của họ ở đâu, thì mình sẽ tìm đến đấy để mình tiêm thôi.
1: Tìm được địa chỉ, chị lại mang vaccine lên đường. Có nơi cách trung tâm xã 20 đến 25 cây số. Bố mẹ muốn đưa con đi tiêm nhưng không có xe, cũng không thể bỏ một buổi làm. Thay vì chờ họ quay về, chị Luyến tìm đến tận nơi.
2: Mình đi xa nhất cách trung tâm xã này thì khoảng 20 cây hoặc 25 cây. Cán bộ chuyên trách tiêm chủng là mình đấy, là phải xách vaccine đến tận nơi tìm họ xem họ làm thuê ở đâu để tiêm thì mới đạt được cái tỷ lệ như thời điểm hiện tại, còn nếu không thì chắc là sẽ rất là thấp.
1: Nhưng cũng có những trường hợp chẳng cần đi 20 đến 25 cây số, người cần tiêm ở ngay trong xã, cái khó lại nằm ở chuyện thuyết phục gia đình. Đầu năm 2025, Vân Hồ xuất hiện nhiều ca sởi, cán bộ y tế phát hiện một gia đình có hai con đến tuổi tiêm nhưng người bố nhất định không đồng ý. Cán bộ tới vận động nhiều lần, ông chỉ hỏi nếu tiêm xong có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ, phải trực tiếp tới nhà.
3: Thế là lúc đấy mới hứa là nhất trí cho tiêm, nhưng mà sau tiêm chủng mà nếu con là anh bị cái bệnh khác mà được hội đồng y khoa mà đánh giá là do tại vaccine thì tôi chịu hoàn toàn về sức khỏe và học phí, về kinh tế, nên là lúc đấy mới cho tiêm ấy.
1: Vậy là ông bố gật đầu, hai đứa trẻ được tiêm. Giờ vẫn khỏe mạnh bình thường. Một trường hợp phải lăn lội mấy chục cây số mới tìm ra người. Một gia đình thì ở ngay trong xã, nhưng phải thuyết phục đi, thuyết phục lại mới xong. Nếu không có ai đi rà soát lại danh sách sau mỗi đợt tiêm, những đứa trẻ ấy đều rất dễ bỏ lỡ mũi tiêm. Bác sĩ Giàng A Tăng nhắc lại, có thời Vân Hồ chỉ tiêm được hơn 70%. Bao phủ thấp thì dịch bùng lên ở đây.
4: Tỷ lệ trước đây của Vân Hồ là không đạt. Đạt hơn 70% một chốt, dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm của cuối năm của năm 2024 này thì cũng đã xảy ra một số dịch lớn ở trên địa bàn của xã Vân Hồ này, ví dụ như dịch sởi.
1: Giờ thì khác rồi, tỷ lệ tiêm chủng ở Vân Hồ đã hơn 99%. Từ 70 lên 99 không phải nhờ một phép màu nào mà là sự nỗ lực rất nhiều của bác sĩ Giàng A Tăng, của y sĩ Đỗ Thị Luyến và các đồng nghiệp. Tỷ lệ tiêm chủng ở Vân Hồ đạt hơn 99%, ở Trường Sơn hơn 95%. Những con số này đã phải đổi bằng những chuyến đi từ lúc trời chưa sáng, những con đường vào bản và cả những lần cán bộ y tế trở về sau khi đã bị từ chối. Nỗ lực của rất nhiều cá nhân là để một đứa trẻ vùng cao có thêm một cơ hội lớn lên khỏe mạnh. Tôi là Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng.
5: Hành trang trẻ.
6: Hành trang trẻ.

0: hành trang trẻ.
1: Xin chào các bạn thính giả của hành trang trẻ. Các bạn thân mến, tham gia các hội nhóm trên mạng để kết nối chia sẻ sở thích là điều quen thuộc của người trẻ. Nhưng điều gì xảy ra khi những cộng đồng ấy dần xuất hiện nội dung tiêu cực, thù ghét hay là cực đoan? Câu chuyện này thì càng được quan tâm sau vụ việc tại một trường học ở xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh, khi một nam sinh dùng hung khí khiến năm học sinh bị thương và được xác định là từng tiếp cận một số nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Làm sao nhận biết một hội nhóm đang trở nên độc hại và chủ động bước ra trước khi bị cuốn vào? Đó là câu chuyện của Hành Trang Trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, chuyên ngành tâm lý học giáo dục, hiện đang công tác tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Xin được cảm ơn chị Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin chào MC và chào các bạn thính giả của chương trình Hành Trang Trẻ.
0: Hành Trang Trẻ, nâng bước vào đời.
1: Thưa chị Sáng, khi mà tham gia một hội nhóm group trên mạng xã hội, vì sao cái cảm giác ở đây có người hiểu mình này, mình thuộc về nơi này lại có sức hút lớn đến như vậy với người trẻ ạ?
2: Đây là giai đoạn mà các bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như là tôi là ai, tôi thuộc về đâu và có ai thật sự hiểu mình không? Vì vậy khi mà tìm thấy có một cộng đồng cùng sở thích, cùng trải nghiệm, cùng cách nhìn khiến các bạn ấy rất dễ có cái cảm giác là ở đây có người giống mình, ở đây mình không bị phán xét. Và cái cảm giác được công nhận đó nó có một cái sức hút rất là lớn. Đặc biệt khi một người đang có những cái khó khăn hoặc tổn thương ở ngoài đời thực, thì một cộng đồng mang lại cái cảm giác được thấu hiểu có thể trở nên càng hấp dẫn hơn đối với họ. Vì vậy, cái bẫy ở đây đôi khi nó không nằm ở cái việc người trẻ chủ động tìm kiếm những cái điều xấu, mà nó nằm ở chính một cái nhu cầu rất là lành mạnh. Đó là nhu cầu được thuộc về nhưng lại được đáp ứng trong cái môi trường nó không lành mạnh.
1: Vâng, cái cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm có thể là lý do khiến một bạn trẻ tìm đến và gắn bó với một cộng đồng. Mời chị Ngô Thị Sáng và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau.
3: Chỉ vài thao tác, một bạn trẻ đã có thể gia nhập một hội nhóm trên mạng. Ban đầu, đó có thể chỉ là nơi tìm người cùng sở thích, tâm sự những chuyện khó nói ngoài đời. Với anh Quân ở Mỹ Đình, Hà Nội cũng vậy.
4: Lúc đầu em vào vì thấy một người khá giống mình. Có những chuyện ở ngoài em ít chia sẻ nhưng mà khi lên group thì lại rất dễ nói hơn vì cảm giác mọi người hiểu mình hơn.
3: Nhưng từ những lời tâm sự về gia đình, trường lớp, có nhóm dần xuất hiện nội dung công kích cha mẹ, thầy cô, cổ suý bỏ nhà, chia sẻ clip đánh nhau hay những cách ứng xử cực đoan. Quân nhận ra những câu chữ từng khiến mình khó chịu rồi cũng trở nên quen thuộc.
4: Ban đầu em thấy có những câu nói hơi quá, nhưng đọc nhiều rồi lại thành quen. Có những lúc em còn hùa theo.
3: Minh Hoàng, 20 tuổi, lại nghĩ chỉ đọc mà không bình luận thì sẽ không ảnh hưởng. Nhưng khi ngày nào cũng tiếp xúc với những câu chuyện đầy giận dữ, những lời quy chụp kiểu chỉ người trong này mới hiểu nhau, Hoàng nhận ra cách mình nhìn mọi người cũng trở nên tiêu cực hơn.
5: Em từng nghĩ thì mình chỉ đọc thôi thì chắc cũng không sao ạ. Nhưng mà có thời gian thì em thấy mình rất là dễ bực bội. Chuyện gì thì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu ấy ạ. Nhưng mà sau đó thì em ít vào group hơn. Theo dõi thì những cái nội dung khác tích cực hơn thì em thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn ạ.
3: Một hội nhóm độc hại không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những nội dung cực đoan. Có khi nó bắt đầu từ vài lời đồng cảm, vài câu chuyện tưởng như vô hại, rồi từng chút tác động đến cách chúng ta suy nghĩ và ứng xử. Và dấu hiệu cảnh báo đôi khi nằm ngay ở sự thay đổi của chính mình.
1: Từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy cái dấu hiệu cảnh báo đôi khi xuất hiện ngay ở chính người tham gia. Vậy thì ngoài sự thay đổi của bản thân, còn những cái dấu hiệu nào cho thấy một group đang bắt đầu không ổn, thưa chị ạ?
2: Có một số dấu hiệu cảnh báo mà các bạn trẻ có thể lưu ý. Cái thứ nhất ấy, đó là cái sự phân chia rõ giữa chúng ta và những cái người bên ngoài. Ví dụ, group liên tục nói rằng bố mẹ, thầy cô hay những người không cùng quan điểm đều là những người không hiểu mình, không đáng tin, và chỉ có những người trong group mới thực sự hiểu nhau. Cái thứ hai là group bắt đầu bình thường hóa cái sự thù ghét và ngôn ngữ bạo lực. Có những cái lời nói xúc phạm, nhạo báng, làm nhục người khác thì được coi là đùa thôi, nói cho vui. Thứ ba đó là sự chuyển dịch từ chia sẻ cảm xúc sang cổ suý các hành vi cực đoan. Ban đầu thì có trên hội nhóm có thể chỉ là tôi rất tức giận, nhưng dần dần trở thành phải trả đũa này, hoặc là thậm chí chia sẻ cách thức để làm tổn thương người khác hay là làm tổn thương chính mình. Và cái cuối cùng có một dấu hiệu nữa cũng rất đáng lưu ý, đó là nếu một bạn đưa ra ý kiến khác biệt và ngay lập tức bị công kích, bị tẩy chay, bị chế giễu hoặc là bị yêu cầu phải chọn phe thì đó là một cái tín hiệu không tốt.
1: Đôi khi những lời lẽ thù ghét, bạo lực có thể dần trở thành bình thường nếu như mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên. Nhưng mà nhiều bạn lại nghĩ là em chỉ xem thôi, có làm theo đâu. Vậy cái việc chỉ xem như vậy có ảnh hưởng đến suy nghĩ hay là cảm xúc của mình hay không, thưa chị ạ?
2: Có, và tôi nghĩ là câu trả lời em chỉ xem thôi nó là một cái ngộ nhận khá là phổ biến. Tất nhiên là việc xem một cái nội dung tiêu cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ lập tức làm theo nó. Và cũng không thể nói rằng là cứ tham gia vào một group tiêu cực thì có nghĩa là một người ấy chắc chắn sẽ trở nên bạo lực. Hành vi của chúng ta là kết quả của rất là nhiều những yếu tố khác nhau. Nhưng mà việc chúng ta tiếp xúc lặp đi lặp lại với những nội dung như vậy vẫn có thể ảnh hưởng đến cái cách chúng ta cảm nhận và nhìn nhận về thế giới. Tôi lấy ví dụ là lần đầu tiên khi nhìn thấy một cái lời nói bạo lực thì chúng ta có thể thấy sốc và nghĩ là sao người ta có thể nói được như vậy. Nhưng nếu ngày nào cũng nhìn thấy thì dần dần chúng ta có thể ít phản ứng hơn và bắt đầu coi nó như là một cái điều bình thường. Mặc dù mình không phải là người trực tiếp viết, mình không phải là người trực tiếp thực hiện những cái nội dung đó, nhưng nếu ngày nào cũng ở trong một cái môi trường đầy những cái điều tiêu cực như vậy thì mình cũng vẫn bị ảnh hưởng.
1: Đấy, như vậy là ngay cả khi chỉ xem chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhận ra cái group không ổn là một chuyện, rồi rời khỏi nó lại là một chuyện khác ạ. Nhất là khi trong đó có bạn bè, có những người mà mình thường xuyên trò chuyện. Vậy thì các bạn trẻ nên làm gì để từng bước tách mình ra, thưa chị ạ?
2: Bước đầu tiên đó là giảm cái mức độ tiếp xúc. Chúng ta có thể tắt thông báo, ẩn nội dung của group. Bước thứ hai ấy là tách những cái mối quan hệ mình trân trọng khỏi chính cái môi trường của group đó. Nếu trong đó có một vài người bạn thật sự tốt với mình thì mình có thể nhắn tin riêng hoặc là kết nối ở một cái không gian khác. Như vậy thì mình không nhất thiết phải lựa chọn giữa là ở lại group và mất tất cả bạn bè. Bước thứ ba là lấp khoảng trống bằng những cái kết nối khác. Nếu một người rời group nhưng sau đó lại cảm thấy cô đơn, buồn chán và không biết đi đâu thì họ rất dễ quay trở lại với cái group đó. Vì vậy, hãy tìm kiếm những cái hoạt động ở ngoài đời, một cái câu lạc bộ, một cái môn thể thao, một cái nhóm học tập hoặc một cái cộng đồng trực tuyến nó lành mạnh hơn.
1: Vâng. À, thế còn nếu như người bị cuốn vào những cái nội dung tiêu cực ấy lại là một người bạn của mình thì sao ạ? À, nên bắt đầu câu chuyện như thế nào để bạn mình không cảm thấy là bị phán xét ạ? Và khi nào thì cần tìm đến sự hỗ trợ của người lớn ạ? Thưa chị.
2: Đây là tình huống rất cần cái sự tinh tế. Bởi vì khi một người đang gắn bó với một cộng đồng nào đó và nếu chúng ta lập tức tấn công cái cộng đồng đấy thì họ có thể cảm thấy mình đang bị tấn công và sẽ càng phòng vệ hơn. Vì vậy tôi nghĩ nguyên tắc đầu tiên ấy là đừng bắt đầu bằng việc phán xét cái group đó. Chúng ta có thể tiếp cận theo một cái hướng khác. Là dạo này tớ thấy cậu có vẻ khác trước, có vẻ đang có nhiều chuyện. Nếu có chuyện gì thì tớ sẵn sàng lắng nghe. Sau đó thì hãy cố gắng lắng nghe trước khi đưa lời khuyên. Bởi đôi khi điều chúng ta nhìn thấy là một bạn trẻ bị cuốn vào những nội dung tiêu cực, nhưng phía sau đó nó lại là một cái nhu cầu chưa được đáp ứng. Ví dụ như nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được công nhận, được bảo vệ hoặc là được giải tỏa một cái cảm xúc rất là mạnh. Khi hiểu được nhu cầu đó rồi thì chúng ta mới có thể giúp bạn mình tìm một cái cách đáp ứng nó lành mạnh hơn. Tuy nhiên có một cái ranh giới rất là quan trọng. Đó là gì? Tình bạn không có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm một mình cho cái sự an toàn của bạn mình. Nếu bạn bắt đầu nói cụ thể về ý định làm tổn thương bản thân hoặc là người khác, có kế hoạch hoặc là đang chuẩn bị cho cái hành vi đó, thì lúc đó chúng ta không nên giữ bí mật giữa hai người nữa. Hãy tìm đến bố mẹ, thầy cô, chuyên viên tâm lý học đường hoặc một người lớn đáng tin cậy. Bạn có thể lo rằng là gì? À, nếu mình nói với người lớn thì bạn sẽ giận mình, sẽ cho rằng là mình phản bội bạn. Nhưng trong những cái tình huống có nguy cơ về an toàn và tính mạng ấy, thì bảo vệ bạn quan trọng hơn việc giữ bí mật cho bạn. Và nếu nguy cơ đang xảy ra ngay lập tức thì chúng ta càng không nên tự xử lý một mình. Hãy báo ngay cho người lớn có khả năng can thiệp hoặc là các đầu số khẩn cấp phù hợp.
1: Vâng, một cộng đồng lành mạnh thì nên giúp chúng ta kết nối và tốt lên, chứ không khiến mình ngày càng giận dữ, khép kín hay là cực đoan hơn. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ Ngô Thị Sáng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
6: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
7: VOV2
6: từng trang của cuộc sống muôn

0: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2. Ngọc Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
2: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội.
3: Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ.
4: Sạt lở diễn biến phức tạp, Cần Thơ tìm giải pháp ứng phó.
3: Lần đầu tiên có bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Đây được kỳ vọng sẽ là la bàn cho các KOL, người có ảnh hưởng hoạt động trên không gian số.
5: Khi mà có bộ quy tắc này, cộng đồng làm sáng tạo nội dung, đặc biệt là các bạn KOL sẽ có ý thức hơn nữa trong việc xây dựng cái nghề nghiệp này ngày càng có giá trị cho cộng đồng và lan tỏa những điều tích cực hơn trên không gian mạng.
4: Vậy cần làm gì để những tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở một bộ nguyên tắc trên giấy, mà thực sự được người sáng tạo tự giác áp dụng và tạo ra chuyển biến trong cách sản xuất, chia sẻ và ứng xử trên không gian số? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhạc nhanh, điểm gót.
4: Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ học, sáng nay ngày 15 tháng 9, học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường. Việc dọn dẹp bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh phòng học sân trường được tiến hành khẩn trương, bảo đảm việc dạy và học trở lại bình thường.
2: Cụ thể, sáng nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông cũ đã đón học sinh trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học do mưa lũ khiến trường bị ngập sâu. Ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước mắt nhà trường dọn dẹp để đảm bảo các điều kiện đón học sinh.
7: Rồi phải đi còn vất vả nhưng mà nhờ lực lượng công an quân sứ của xã và về vừa dọn dẹp cũng xịt được là chui bùn về bàn ghế. Chẳng như giờ tối đi khoảng 5:30 đến 6 giờ mà sốc. Thằng cháu là đến trường ok là đảm bảo. Thiệt hại đến còn chứ nhưng mà chủ yếu là bệnh bùn đó, bùn vú bàn ghế và đến phòng học.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Cần Thơ đã ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km, làm ảnh hưởng đến 103 căn nhà, gây hư hỏng ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Trước diễn biến sạt lở, thành phố đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, tạo cơ sở triển khai các giải pháp khẩn trương xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân.
2: Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh, hiện Sở đang phối hợp với các xã, phường khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập thiết kế, dự toán kinh phí và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn khắc phục các điểm sạt lở nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai. Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết.
8: Dự báo tới cuối năm có một số cái biến đổi thời tiết, đặc biệt là cái biến đổi của cái dòng chảy, kể cả là cái El Nino. Hiện nay thì cái dự báo nước nó thấp như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cuối năm, kể cả là những tháng của đầu năm tới là tình trạng hạn mặn sẽ xuất hiện sớm.
4: Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị vẫn chưa quên vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ cách đây gần 5 năm, đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm người dân bị đe dọa. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay hơn 40 hộ dân đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.
2: Vâng, những căn nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn là kết quả của quá trình chủ động di dời dân khỏi vực có nguy cơ thiên tai cao. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết, địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời dân, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới.
9: Ủy ban xã cũng đã chủ động xây dựng cái phương án di dời dân và bên cạnh đó chúng đã xây dựng kế hoạch mà đỡ phòng chống thiên tai năm 2016. Không phải đi núi Cấm, hiện nay trên địa bàn nếu có sự ngập xảy ra thì địa phương này sẽ có di dời cho bà con đến những nơi an toàn.
4: Xin chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo đó, nhà nước ưu tiên đầu tư và đảm bảo các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giáo

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh nhằm giảm bớt áp lực công việc, động viên đội ngũ cán bộ, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, bắt đầu từ tháng 9 này, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, phường, bao gồm cả cán bộ thuộc trung tâm và cán bộ do các cơ quan, đơn vị cử đến, sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, được hỗ trợ kinh phí may đồng phục 2 triệu đồng một người một năm, không áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp trang phục ngành theo quy định, tổng mức chi 14 triệu đồng một người một năm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán hàng năm.
1: Thưa quý vị, hôm nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo phát động cuộc thi trực tuyến mang tên Bản sắc năm 2026, tìm hiểu về nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.
0: Bản sắc 2026, sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa truyền thống số và trí tuệ nhân tạo AI nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số. Tin của phóng viên VOV2 cũng sẽ kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn ngày hôm nay.
2: Bản sắc diễn ra trực tuyến từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Năm nay, cuộc thi gồm hai hoạt động chính. Cuộc thi sáng tác video ngắn kết nối bản sắc khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Công nghệ được kỳ vọng trở thành công cụ giúp những câu chuyện văn hóa lan tỏa rộng hơn, song vẫn phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Hiểu biết bản sắc là sân chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC, đại diện đơn vị thực hiện chương trình cho biết, tiếp nối tinh thần được tạo dựng từ năm 2025, bản sắc 2026 mong muốn tiếp tục đưa những nội dung ý nghĩa của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.
3: Ở đây thì chúng ta dùng công nghệ số để cho người dân tự thể hiện cái hiểu biết của mình về hai cái nghị quyết này bằng công nghệ số, và từ cái hiểu biết đấy thì nó lại lan tỏa đến những người xung quanh thì hiệu ứng truyền thông nó tốt hơn.
2: Thông qua chương trình góp phần lan tỏa các sản phẩm giá trị văn hóa Việt Nam trên không gian số, đưa tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa vào đời sống bằng những hình thức gần gũi, sáng tạo và phù hợp với thời đại số. Dự kiến lễ công bố, trao giải được tổ chức trong tháng 11 năm 2026.
4: Phúc lòng
5: thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều,
5: 30 phút cùng VOV2,
6: cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, mới đây tại hội nghị thượng đỉnh KOL năm 2026 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh Niềm tin số đã chính thức khởi động chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng, trong đó lần đầu tiên giới thiệu bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Bộ tiêu chuẩn được kỳ vọng sẽ là la bàn cho các KOL người có ảnh hưởng hoạt động trên không gian số, với tinh thần chuyển từ người nổi tiếng trên mạng sang một chủ thể có trách nhiệm với cộng đồng mà mình tác động. Vậy cần làm gì để những tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở một bộ nguyên tắc trên giấy, mà thực sự được người sáng tạo tự giác áp dụng và tạo ra chuyển biến trong cách sản xuất, chia sẻ và ứng xử trên không gian số? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là một KOL chắc có lẽ là không còn xa lạ với nhiều người ạ. Anh Đoàn Văn Phong, chủ kênh TikTok Phong Gió Channel. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ.
8: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, chào biên tập viên Ngọc Hà.
0: Vâng, trước tiên thì xin mời anh Đoàn Văn Phong, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
9: Bộ tiêu chuẩn được Liên minh Niềm tin số ban hành là bộ quy tắc tự nguyện áp dụng đối với người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung hoạt động trên các nền tảng số tại Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn hướng tới 3 yêu cầu xuyên suốt gồm an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu

0: tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm xã hội của người sáng tạo trên môi trường số.
1: Bộ tiêu chuẩn cũng dành riêng các yêu cầu cho việc ứng dụng công nghệ và sản xuất những nội dung có khả năng gây nhầm lẫn. Khi sử dụng nhân vật ảo hoặc nội dung do AI tạo ra, chỉnh sửa bằng AI và có khả năng khiến người xem hiểu sai về nguồn gốc nội dung, người sáng tạo phải công khai nhãn nhận biết do AI tạo sinh. Việc sử dụng công nghệ làm giả khuôn mặt bằng deepfake để lừa dối hoặc quảng cáo các sản phẩm nhạy cảm bị nghiêm cấm.
0: Với các nội dung liên quan đến những lĩnh vực đặc thù, tiêu chuẩn cũng đưa ra những yêu cầu riêng như là về an ninh, chính trị, phải tuân thủ pháp luật, thông tin liên quan đến trẻ em phải được bảo vệ đặc biệt.
2: Vâng, thưa anh Đoàn Văn Phong ạ, anh nghĩ sao về bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung vừa mới được ban hành mới đây ạ? Bản thân anh thì là một KOL, thì anh đón nhận cái bộ tiêu chuẩn này với một cái tinh thần như thế nào ạ?
3: Dạ vâng, trước tiên thì khi mà biết đến cái bộ tiêu chuẩn này thì cá nhân tôi cảm thấy rằng là đây sẽ là một cái bộ tiêu chuẩn mà gần như cái tiêu chí nó đề ra là la bàn cho các KOL. Bởi vì rõ ràng là trước đây nếu như mà các KOL đang không biết là phải chia sẻ những cái nội dung của mình lên trên mạng xã hội như thế nào thì nó hợp lý, thì bây giờ hầu như là trong cái bộ tiêu chuẩn này đã có đầy đủ các cái yếu tố để cho các KOL có thể là tham khảo rồi. Bao gồm là đây, 3 điểm chính thì như bộ tiêu chí này có đề cập thì sẽ bao gồm là phải là bảo vệ người tiêu dùng này, và nội dung sẽ phải là an toàn, minh bạch và cũng như là nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội. Thì cái này 3 điểm chính, nó nếu như mà chỉ đọc qua thôi thì sẽ cảm thấy rằng là chưa thật sự là chi tiết, nhưng mà thật sự nếu mà nhìn sâu vào thì có những cái điểm mà nó sẽ khá là chi tiết để cho các KOL có thể là nhìn vào. Bao gồm là khi mà chúng tôi có làm ra những cái nội dung bằng AI đi, thì bây giờ là chúng tôi cũng biết là phải là có gắn nhãn vào để cho người xem có thể biết. Kèm thêm vào đó thì đặc biệt là với các cái nội dung mà nói về những cái lĩnh vực đặc thù thì sẽ cần phải chú ý hơn. Thì đây sẽ là cái điều mà tất cả các KOL sẽ phải chú ý đến, mà ngay cả bản thân tôi thì tôi cũng phải ý thức hơn về cái việc đó, chính là nâng cao về cái chuyên môn của mình, cũng như là phải trang bị không chỉ riêng cái kiến thức về cái chuyên môn đó mà còn phải trang bị thêm những cái kiến thức liên quan đến pháp luật, cũng như là những cái luật mới về việc làm nội dung.
2: Vâng, với bộ tiêu chuẩn mới thì dường như câu chuyện đang chuyển từ có sức ảnh hưởng sang sử dụng sức ảnh hưởng như thế nào ạ? Theo anh thì cái sự thay đổi trong cách nhìn này có ý nghĩa gì ạ?
3: Theo tôi thì với cái bộ tiêu chuẩn mới này thì sẽ đặt ra nhiều những cái gọi là những cái chuyển biến cho những KOL, để cho mọi người có thể là tìm hiểu thêm về, thứ nhất là về chuyên môn của mình, và thứ hai là cũng là phải tìm hiểu thêm về tất cả những cái thứ xoay quanh cái bộ tiêu chuẩn này, bởi vì gần như là nó đã đầy đủ rồi. Nếu như mà trước đây một KOL, ví dụ như là trong lĩnh vực của tôi là về lĩnh vực công nghệ đi, chỉ cần biết là tôi tìm hiểu về những cái sản phẩm tôi yêu thích thôi, thì bây giờ cần phải tìm hiểu xem là những cái điều mà mình chia sẻ có đúng hay không, bởi vì đây là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì rõ ràng là nếu như mà các bạn có tìm hiểu thì cũng biết rằng là bây giờ nếu như mà đưa ra một cái thông tin nào đó sai sự thật thì sẽ có thể là phải chịu những cái chế tài phạt nó khá là nhiều. Vậy nên là bắt buộc là mỗi KOL trước khi mà đưa ra bất cứ một cái nội dung nào đó thì cũng phải tìm hiểu kỹ hơn. Và ở đây thì với cái phương diện là KOL là như vậy, nhưng mà cá nhân tôi thì cũng là một người mà xem những cái nội dung ở trên mạng xã hội, thì tôi thấy rằng là cái việc mà có một vài những cái nội dung ở trên mạng, thậm chí là khá là nhiều, tôi bắt gặp được như là những cái nội dung làm về trẻ em này, hay là làm về những cái sản phẩm thương mại, thì gần như là nó đang hiển hiện quá nhiều. Thì bây giờ với cái bộ tiêu chuẩn này thì tôi nghĩ rằng là khi mà mọi thứ đã được đưa ra một cách chính thức như vậy, thì tôi nghĩ rằng là từ KOL cho đến người xem sẽ phần nào có thể biết được đâu là những cái nội dung mà đáng để mà chúng ta xem, cũng như là đáng để mà chúng ta dành thời gian công sức ra để mà sản xuất.
2: Vâng, khi sức ảnh hưởng càng lớn thì câu chuyện không còn chỉ là sáng tạo nội dung thế nào để thu hút, mà còn là tạo ra nội dung có trách nhiệm ra sao. Chính vì thế câu chuyện phía sau một bộ tiêu chuẩn không chỉ là trách nhiệm mà còn là xây dựng niềm tin trên không gian số. Vậy các KOL đã đón nhận bộ tiêu chuẩn này ra sao? Xin mời anh Đoàn Văn Phong, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
4: Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung được kỳ vọng sẽ tạo ra một mặt bằng về trách nhiệm, minh bạch và văn hóa ứng xử trên không gian số.
5: Đã có rất là nhiều những hệ lụy sinh ra từ những cái video Và bởi vậy thì nên là có một cái định hướng tốt hơn dành cho những người sáng tạo nội dung, những KOL thì tôi thấy là hoàn toàn thích hợp.
6: Khi mà có bộ quy tắc này thì bản thân tôi có thêm cái khung tiêu chuẩn cũng như là cái định hướng để mình ngày càng làm tốt cái nội dung của mình hơn. Thứ hai nữa là cũng là cái cách để cộng đồng làm sáng tạo nội dung, đặc biệt là các bạn KOL sẽ có ý thức hơn nữa trong việc xây dựng cái nghề nghiệp này ngày càng có giá trị cho cộng đồng và lan tỏa những điều tích cực hơn trên không gian mạng.
4: Theo chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, một bộ tiêu chuẩn rõ ràng có thể là cơ sở để những người làm nội dung nghiêm túc bảo vệ uy tín cá nhân và tạo dựng niềm tin lâu dài với cộng đồng.
7: Bộ tiêu chuẩn lần này thì chắc chắn đó sẽ là một cái sự đóng góp tích cực vào hệ thống quản lý hướng đến cái việc bảo vệ những cái KOL làm nghề thật là nghiêm túc và giúp cho họ xây dựng được uy tín lâu dài.
4: Theo anh Phạm Tuấn Ngọc, chủ kênh Tuấn Ngọc đây, điều quan trọng là phải làm sao để những nguyên tắc ấy trở thành một phần trong cách người sáng tạo suy nghĩ và hành động mỗi ngày.
5: Khi xã hội, cộng đồng mạng của chúng ta quen thuộc với những quy tắc như vậy, thì chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng sạch sẽ, một cộng đồng có nhiều những cái xu hướng tích cực.
4: Hãy đừng nhìn việc ban hành bộ tiêu chuẩn này như một câu chuyện quản lý KOL đơn thuần, mà đó còn là cả một quá trình nâng cao chất lượng nghề nghiệp của người sáng tạo và xây dựng niềm tin trong xã hội số. Bởi khi ấy, điều công chúng nhận được không chỉ là những nội dung hấp dẫn, mà còn là sự tin cậy, trách nhiệm và những giá trị tích cực được lan tỏa mỗi ngày trên không gian số.
8: Thưa anh Đoàn Văn Phong, thực tế cho thấy là một phát ngôn hay là nội dung của người có ảnh hưởng thì có thể tạo ra tác động rất lớn. Vậy ranh giới giữa quyền cá nhân và trách nhiệm xã hội của họ nên được xác định như thế nào?
3: Theo tôi thì với góc độ tôi đang sản xuất nội dung ở trên những cái nền tảng mạng xã hội thì tôi thấy rằng là cái việc mà quyền cá nhân để mà chia sẻ quan điểm của mỗi người thì đương nhiên là chúng ta đều hiểu rằng là cái quan điểm đó nó thuộc quyền cá nhân, nhưng mà vấn đề là nó sẽ cần phải dựa trên những cái quy định về pháp luật cũng như là phải tuân thủ về cái độ chính xác. Vậy nên là có hai điểm mà tôi nghĩ rằng là các KOL khi mà làm nội dung cần phải chú ý đến, đó chính là phải đặc biệt là kiểm tra cái độ chính xác của cái quan điểm cũng như là cái thông tin của mình đưa ra, và cái thứ hai đó chính là cũng phải xem xét thật là kỹ xem là những cái quan điểm của mình đưa ra liệu nó đã đúng với cả pháp luật hay chưa. Thì cái này nó sẽ là một cái điểm từ trong cái bộ quy tắc này mà sẽ giúp cho những người mà làm nội dung giống như chúng tôi có thể là gọi là chậm lại một chút trước khi mà đưa ra được những cái phát ngôn. Bởi vì là trước đây thì nếu như mà đưa ra một cái phát ngôn cá nhân thì thường là mọi người sẽ đưa ra một cách khá là cảm xúc, bởi vì là chưa có một cái bộ quy tắc nào để mà đi theo. Thì bây giờ với cái bộ quy tắc mới này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ gần như là một cái kim chỉ nam để cho những người làm nội dung có thể là đặc biệt là nhìn vào đấy và chậm lại một chút trước khi mà đưa ra một cái quan điểm nào. Bởi vì thường thì những người mà làm trong nghề này khi mà họ thấy một cái vấn đề gì đó thì thường là họ sẽ khá là cảm xúc, và chính vì vậy thì thường là sẽ có những người mà phải lao theo cái view, lao theo cái lưu lượng, vậy nên là họ thường sẽ đưa ra cái quan điểm của mình rất là nhanh chóng. Nhưng mà khi mà chúng tôi biết được những cái điều này, không chỉ cá nhân tôi mà những người gọi là cùng làm cái công việc sáng tạo nội dung với tôi đều thấy rằng là khi mà chúng ta đưa ra một cái quan điểm thì chúng ta nên là có một cái bước nhìn lại, kiểm tra thật là kỹ, sau đó thì mới đưa ra, thì lúc đó cái việc mà quyền cá nhân nó sẽ đi kèm với cả trách nhiệm.
8: Vâng, vậy theo anh thì làm thế nào để bộ tiêu chuẩn không chỉ dừng ở những cái nguyên tắc mang tính khuyến nghị mà thực sự trở thành hàng rào đạo đức và là cơ sở để mỗi người có ảnh hưởng tự điều chỉnh cái hành vi của mình ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là cái việc này thì sẽ đến từ hai hướng. Đầu tiên đó chính là các KOL thì nên thật sự là xem xét thật là kỹ cái bộ tiêu chuẩn này, tất cả những cái điều chi tiết ở trong đó. Bởi vì dù cái bộ tiêu chuẩn này hiện tại thì đang mang cái tính đó chính là khuyến khích, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là đầy đủ rồi. Thế nên là đây sẽ là một cái thứ mà các KOL nên đặc biệt là nhìn nhận lại. Và cái thứ hai, ở cái góc độ là người xem thì tôi nghĩ rằng là người xem bây giờ cũng nên là xem thật là kỹ cái bộ tiêu chuẩn này để mà không khiến mình rơi vào cái trạng thái đó là tin vào những cái nội dung mà nó chưa đúng chuẩn hay là tin vào những cái nội dung nó nhầm lẫn. Thì với cái bộ tiêu chuẩn này thì tôi nghĩ rằng là nên thật sự là phổ biến càng ngày càng nhiều người biết hơn thì nó sẽ là một cái điều để mà có thể mang lại một cái thứ như chị Hà có nói là hàng rào đạo đức, thì là các KOL cũng cần biết và các người xem cũng cần biết, và chính vì vậy thì chúng

0: nên lan tỏa cái bộ tiêu chuẩn này. Và thêm vào đó thì còn một cái phương diện nữa, đó chính là các nền tảng cũng nên là sẽ mang những cái tiêu chuẩn này vào trong cái khung kiểm duyệt của mình, bởi vì tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái bộ tiêu chuẩn mà khá là sát để cho các nền tảng, các KOL, thậm chí là kể cả người xem, là những người có thể là đánh giá theo.
1: À, vâng, và để có góc nhìn thêm cho câu chuyện này thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ạ. À, vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Ngọc Hà, xin chào quý vị thính giả của VOV2.
1: À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đây là lần đầu tiên có một bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Vậy ông đánh giá như thế nào về tính khả thi cũng như hiệu quả của bộ tiêu chuẩn này ạ? Và theo ông thì cần phải làm sao để nó không trở thành hình thức ạ?
2: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất ấy là phải làm cho cái việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn này ấy trở thành một giá trị thực sự. Vì thế nên là theo tôi là phải tạo ra một hệ sinh thái để cho người làm tốt được ghi nhận, người vi phạm phải trả giá bằng uy tín. Thế thì cái cơ chế đánh giá tín nhiệm này, hay là nhãn tín nhiệm số này, hay là cái việc tiếp nhận phản ánh, cảnh báo, đình chỉ hay là thu hồi nhãn ấy, là những cái bước đi cần thiết. Nhưng quan trọng hơn nữa là các cái nền tảng này, nhãn hàng này, doanh nghiệp quảng cáo và các cái cơ quan truyền thông ấy thì nên coi cái mức độ tuân thủ bộ tiêu chuẩn là một trong những căn cứ khi lựa chọn người hợp tác ấy. Bộ tiêu chuẩn ấy chỉ thực sự thành công khi biến được cái niềm tin số thành một loại vốn quý mà mỗi người sáng tạo phải có trách nhiệm gìn giữ.
1: Để bộ tiêu chuẩn thực sự tạo ra một cái sự chuyển biến về văn hóa ứng xử trên không gian số thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì trước tiên ạ? Ý thức và trách nhiệm của người sáng tạo, cách các nền tảng và doanh nghiệp hợp tác với họ, hay chính cách công chúng lựa chọn và tiếp nhận nội dung ạ?
2: Thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh đến cái ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người sáng tạo nội dung. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng là chỉ kêu gọi đạo đức sáng tạo là đủ đâu. Chúng ta đang sống ở trong một cái nền kinh tế của sự chú ý, nơi mà thuật toán, này, lợi ích quảng cáo và hành vi của người dùng cùng quyết định nội dung nào được lan truyền. Vì vậy tôi nghĩ là chúng ta cần thay đổi đồng thời cả bốn chủ thể. Người sáng tạo phải có trách nhiệm này, nền tảng phải có trách nhiệm với thuật toán này, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với đồng tiền quảng cáo này, và công chúng thì phải có trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình. Thế thì muốn có một môi trường số lành mạnh hơn ấy thì không thể chỉ yêu cầu người khác thay đổi, mỗi chúng ta cũng phải thay đổi cách lựa chọn và tiêu dùng văn hóa.
1: Vậy sau khi bộ tiêu chuẩn này được áp dụng thì ông kỳ vọng điều gì sẽ thay đổi trong cách người Việt Nam tạo ra, chia sẻ và tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội ạ?
2: Cái điều tôi hy vọng lớn nhất ấy là chúng ta từng bước chuyển từ một nền kinh tế của sự chú ý sang một nền kinh tế của niềm tin trên cái không gian số. Xa hơn ấy thì tôi kỳ vọng là chúng ta hình thành được một cái quan niệm rằng ấy là không gian mạng cũng là một không gian văn hóa, và văn hóa trên mạng thì cũng là một phần của văn hóa quốc gia. Và nếu bộ tiêu chuẩn góp phần làm cho mỗi người sáng tạo ấy có thêm một lần suy nghĩ trước khi đăng, mỗi doanh nghiệp cân nhắc thêm một tiêu chí trách nhiệm trước khi lựa chọn KOL, mỗi nền tảng quan tâm hơn đến chất lượng thay vì chỉ lưu lượng, và mỗi người dùng tỉnh táo hơn trước một cú nhấp chuột, thì theo tôi ấy, đó đã là một bước tiến rất đáng kể trong quá trình xây dựng một không gian số an toàn, lành mạnh, nhân văn và đáng tin cậy hơn.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ. Thưa anh Đoàn Văn Phong, có thể nói là bộ tiêu chuẩn thì không chỉ là một bộ quy tắc dành cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung, mà còn là một bước xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian số. Vậy khi chuẩn về nội dung mà còn chuẩn cả về văn hóa ứng xử thưa anh?
0: Dạ vâng, với cái điểm này thì tôi nghĩ rằng là cả về nội dung và cả về văn hóa ứng xử đều nên là tất cả những cái thứ mà người xem cũng như là các KOL cần phải thật sự là nhìn nhận vào. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái trường hợp mà bởi vì cái lưu lượng mà chúng ta lên ứng xử một cái cách mà nó chưa đúng chuẩn lắm, và thực tế thì cũng đã có một cái trào lưu gọi là giang hồ mạng, những cái trào lưu mà rất là xấu lan tỏa lên trên mạng xã hội. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì tôi thấy rằng là đã có những cái chuyển biến rất là tích cực khi mà những cái nội dung đó ngày càng hạn chế và cũng ngày càng được người dùng nhìn nhận một cách sát sao hơn. Vậy nên là tôi nghĩ rằng đây sẽ là cái lời chuông cảnh tỉnh cho tất cả những nhà sáng tạo nội dung, làm sao để mà cố gắng mang tới một cái nội dung mà đúng trước, sạch trước, gọi là từ đúng thì mới đến hay được, và từ chuẩn mực thì mới đến sáng tạo. Chứ còn chúng ta nếu mà cứ chạy theo giật tít câu view thì nó sẽ là một cái thứ mà sẽ không tốt cho cái nền tảng mạng xã hội.
1: Vâng, một bộ tiêu chuẩn chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra được những chuyển biến rõ nét trong thực tế ạ. Vậy chúng ta cần cái cơ chế khuyến khích tự điều chỉnh và xử lý vi phạm như thế nào để tiêu chuẩn không chỉ dừng lại ở một bộ nguyên tắc mang tính khuyến nghị thưa anh?
0: Dạ vâng, theo như tôi biết thì là trong cái hội nghị KOL này thì tôi cũng thấy rằng là có những cái đơn vị cũng như là có trực tiếp là những cái trang web để mà có thể là đăng ký KOL này, cũng như là để mà có thể là định danh hay là đưa ra được cái mức độ uy tín. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tiếp tục làm thật là kỹ các cái gọi là định danh hay là chấm điểm như vậy để mà có thể là thưởng cho những người KOL mà làm đúng. Bởi vì thực tế thì cái sự lan tỏa tốt nó không chỉ đến từ cái việc là nhiều follow, nhiều người theo dõi hay là nhiều lượt xem, mà nó còn đến từ cái việc đó là người đó có thật sự tạo nên được những cái nội dung tích cực hay không. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thật sự là đầu tư thêm vào các cái nền tảng để mà thưởng cho những người làm đúng. Và đồng thời thì nếu như mà có những cái điều gì sai thì tôi nghĩ rằng là chính người xem cũng nên là đưa ra những cái góp ý cho những người KOL đó. Nhưng mà hiện tại thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều những cái nội dung mà cũng chưa tốt lắm, và người xem đều đã đang chú ý khá là tốt và đưa ra được những cái điều chỉnh ở ngay bên dưới những cái phần bình luận của những cái nội dung đó. Vâng.
1: Vâng, vậy liệu cái việc định chuẩn hoạt động của KOL thì có giúp nâng cao chất lượng nghề nghiệp, xây dựng uy tín cho những người làm nội dung nghiêm túc thay vì chỉ được nhìn nhận như một công cụ để kiểm soát hay là hạn chế ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là nó thật sự là mang tới những cái ý nghĩa rất là tích cực.
1: Vâng, như thế có nghĩa là bộ tiêu chuẩn KOL thì người có tầm ảnh hưởng không nên chỉ được nhìn nhận đơn thuần như một công cụ để kiểm soát, mà còn là cách để xác lập mặt bằng ứng xử để những người lan tỏa hiểu rõ hơn giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của mình ạ.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và cái việc mà lan tỏa cái bộ tiêu chuẩn KOL này thì tôi nghĩ rằng là tất cả những người KOL cũng như là những người xem đều nên là góp phần vào đó.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, việc ban hành bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung với những yêu cầu về an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm xã hội vì thế không chỉ là những nguyên tắc để người sáng tạo tự soi chiếu mà còn hướng tới việc hình thành một chuẩn mực ứng xử văn minh trên không gian số. Tuy nhiên, để những tiêu chuẩn ấy đi vào cuộc sống thì rất cần sự chủ động từ chính những người có ảnh hưởng, sự đồng hành của các nền tảng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cả sự tỉnh táo, trách nhiệm của công chúng khi tiếp nhận thông tin. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Đoàn Văn Phong đã tham gia chương trình.
3: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Ngọc Hà, Diệu Linh, Việt Cường, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
6: Xin chào quý vị, xin chào MC.
5: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ.

0: nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Xâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Xâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai

0: trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực, cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ

0: hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh, tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
1: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
1: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
1: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
2: dạ vâng.
1: thời gian
2: dạ vâng.
1: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
1: Mà cứ nhớ quên quên.
2: Vâng.
1: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
1: Và ăn được ngủ được.
2: Vâng.
1: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi thì
2: vâng.
1: tiền sử của tôi là bị Bajado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
1: Lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
2: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
1: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài.
2: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú năm nay 82, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị, đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông, và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
2: Dạ vâng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm tam sâm đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam sâm đan Thái Minh hội tụ từ 3 vị sâm

0: dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Đan Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Đan Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Đan Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Đan Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Đan Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi hiểu uống thuốc chống máu để tránh gây phạt mà.
2: Vâng.
1: Cho nên là tôi uống được Đan Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, như bệnh lấy nến nữa cơ. Bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Đan Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Đan Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Đan Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Đan Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Đan Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Đan Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Đan Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là tam sâm đan thái minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đàng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng tam sâm đan thái minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đàng sâm, cát sâm giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm tam sâm đan thái minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
3: Tam sâm đan thái minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam sâm đan thái minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đàng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đàng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan thái minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam sâm đan thái minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
7: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
6: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
7: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
6: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
7: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
6: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
7: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
6: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
7: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
6: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: sống muôn màu.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao.
3: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. Hôm nay, chuyên mục Gương mặt thể thao đưa quý vị đến với hai câu chuyện về bản lĩnh, sự kiên trì và hành trình chinh phục đỉnh cao. Từ Enric Mas, tay đua Tây Ban Nha sau 3 lần về nhì, cuối cùng giành chức vô địch La Vuelta đầu tiên trong sự nghiệp. Đến Elena Rybakina, cô gái Kazakhstan trở thành tay vợt số 1 thế giới sau khi vượt qua chấn thương và đánh bại Arina Sabalenka để đăng quang US Open 2026. Hai hành trình, hai cách vượt qua áp lực nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đỉnh cao chỉ thuộc về những người đủ bản lĩnh để đi đến tận cùng. Trước hết chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
2: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, một ngày sau trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, chiều nay tới lượt U23 Việt Nam ra sân thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam tại ASEAN 20 gặp U23 Kuwait. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cùng gặp U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Sau thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức xốc lại tinh thần, bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho thử thách lớn tiếp theo. Dù để thua ở trận mở màn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục tiến bước. Khép lại trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách cực đại mang tên chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 tới. Đây được giới chuyên môn đánh giá là một trận đấu vô cùng cam go và mang tính thử thách cực đại đối với các cô gái Việt Nam. Trước thềm trận đấu đầy cam go này, Thanh Nhã tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của toàn đội.
5: Để đá với tuyển Nhật Bản thì mọi người sẽ cố gắng tập luyện cũng như là tuân thủ theo luật pháp và luyện sẽ cố gắng hết mình trong một trận đấu sắp tới. Đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu rất tốt để có thể đánh kết quả tốt nhất.
4: Tối mai, câu lạc bộ thể công Viettel chính thức bắt đầu hành trình tại vòng bảng AFC Champions League 2 bằng cuộc đón tiếp Melbourne Victory trên sân nhà hàng đấy. Đại diện thủ đô bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định sau một trận thắng và một thất bại ở hai vòng mở màn V-League. Khó khăn lớn hơn với huấn luyện viên Villejack Bobov nằm ở lực lượng. Ba ngoại binh quan trọng gồm có Amorindo, Lucas Alves và Wesley Nata đang chấn thương. Nhưng Mạnh Dũng, Doãn Ngọc Tân cũng đang gặp vấn đề về thể trạng, trong khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng vẫn phải nghỉ dài hạn. Quân Văn Khang và Nguyễn Thanh Bình cũng mới trở lại nên chưa sẵn sàng đá chính. Huấn luyện viên Villejack Bobov cho biết.
6: Thời điểm diễn ra trận đấu này thực sự không may đối với chúng tôi, bởi đội gần như mất một nửa đội hình, trong đó nhiều cầu thủ rất quan trọng. Tuy nhiên tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến thuật dựa trên phẩm chất của những cầu thủ hiện có và cố gắng giành kết quả tốt nhất.
4: Khi Bùi Tiến Dũng vắng mặt, Phan Tuấn Tài được trao băng đội trưởng. Hậu vệ sinh năm 2001 khẳng định thất bại trước Công an Hà Nội không làm ảnh hưởng tới tinh thần của toàn đội.
7: Đợt thì em rất là vinh dự khi được đại diện cho toàn đội, đại diện cho Việt Nam tham gia giải lần này, và cũng là rất là vinh dự khi được đeo băng đội trưởng của Viettel, thì cũng sẽ là mang tinh thần của đội bóng quân đội sẽ chiến đấu với mình để giành được kết quả tốt nhất.
4: Ở phía đối diện, Melbourne Victory đang trong giai đoạn tiền mùa giải nhưng đã duy trì nhịp thi đấu tại Australia Cup và giành quyền vào chung kết. Đại diện Australia sở hữu đội hình giàu thể lực, kinh nghiệm cùng khả năng tổ chức chặt chẽ. Huấn luyện viên Giovanni Safaret cho biết, ban huấn luyện đội khách đã theo dõi các trận đấu của thể công Viettel và dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà.
6: Chúng tôi biết thể công Viettel là một đội bóng mạnh, từng giành các danh hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem một số trận đấu và nghiên cứu cách họ chơi. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Khi bước ra đấu trường AFC Champions League, cấp độ cạnh tranh cũng cao hơn.
4: Trận ra quân của thể công Viettel tại bảng E, AFC Champions League 2 với Melbourne Victory diễn ra vào lúc 19:15 tối mai trên sân nhà hàng đấy. Ngày 15 tháng 9, Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố giải Pickleball Văn hóa Việt 2026. Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Báo Văn hóa. Giải dự kiến được

0: tổ chức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 với quy mô 126 cặp, tương đương 252 vận động viên. Tranh tài tại 3 hạng mục là giải lãnh đạo, giải văn nghệ sĩ truyền thông và giải phong trào với tổng trị giá giải thưởng 240 triệu đồng. Ông Nguyễn Anh Vũ, tổng biên tập báo Văn hóa cho biết.
1: Đã cho thấy là cái sự lan tỏa của bộ môn pickleball rất là sâu rộng và rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là thực hiện chủ trương là nâng cao sức khỏe người dân, cũng như là mỗi người dân lựa chọn một cái bộ môn thể thao yêu thích để tập luyện hàng ngày. Báo Văn hóa phối hợp với

0: Tôn đến Seraco, dự kiến là ngày dành cho các tay đua nước rút. Pogacar khi đó đang dẫn Mas tới 3 phút 50 giây trên bảng tổng sắp. Cú ngã ở km 30 kết thúc cuộc đua Grand Tour đầu tiên trong sự nghiệp mà tay đua người Slovenia không thể hoàn thành. Mas nhận áo đỏ trong lễ trao giải nhưng chỉ cầm lên, không mặc. Chặng 9 lên Alto de Aitana dài 187,4 km với hơn 5.000 mét độ cao tích lũy. Mas về nhất, đánh bại Oscar Only trong nước rút lên đỉnh. Roglic về thứ 3, kém 12 giây. Đây là chiến thắng chặng thứ 2 của Mas tại La Vuelta, cách lần đầu tiên đúng 8 năm khi anh thắng chặng 20 lên Colada de la Galina năm 2018. Gianni Farisin, cựu tay đua chuyên nghiệp người Ý và hiện là chuyên gia phân tích chiến thuật tại Unipublic, đơn vị tổ chức La Vuelta, nhận định:
1: Mas không đơn giản thừa hưởng cuộc đua sau khi Pogacar bỏ cuộc. Thắng Aitana trước Roglic là bằng chứng kỹ thuật rõ ràng nhất. Ở chặng núi có hơn 5.000 mét độ cao tích lũy, cả hai đều thi đấu ở giới hạn cao nhất và Mas kiểm soát nhịp leo tốt hơn trong 20 km cuối. Đó là năng lực, không phải hoàn cảnh.
0: Nhưng câu hỏi thực sự của La Vuelta 2026 phải chờ đến chặng 18. Đua tính giờ cá nhân dài 32,1 km, sở trường của Roglic. Tay đua Slovenia thắng Mas 33 giây. Mas sau đó nói, đó là thời gian chúng tôi chấp nhận mất. Đội Movistar đã tính trước, xây chiến thuật bảo toàn thay vì phản công. Một quyết định mà chỉ những tay đua GC đủ kinh nghiệm mới dám thực hiện khi đang mặc áo đỏ. Tiến sĩ Montse Castella, chuyên gia tâm lý thể thao tại Trung tâm Thể thao Quốc gia Catalunya, phân tích:
2: Một vận động viên từng 3 lần về nhì trong cùng một giải thường mang theo một dạng áp lực tích lũy rất khó giải phóng. Điều thú vị ở Mas là anh đã chuyển hóa nó thành sự kiên nhẫn chiến thuật. Việc từ chối mặc áo đỏ ngay sau chặng 8 không phải cử chỉ lịch sự. Đó là dấu hiệu của một vận động viên hiểu rõ mình cần tự chứng minh trước khi nhận bất cứ thứ gì.
0: Chặng 20 là bài kiểm tra cuối cùng. Dài 186 km, gần 5.000 mét leo dốc, kết thúc trên Colado del Aguacil. Roglic, Felix Gann và Richard Carapaz đều còn cơ hội lý thuyết. Mas không sụp đổ. Dr. Alejandro Garcia Mas, giáo sư sinh lý học vận động tại Đại học Murcia, đánh giá:
3: Tuổi 31 với một tay đua GC leo núi thực ra là giai đoạn chín muồi nhất về tỷ lệ sức mạnh trên cân nặng và khả năng phục hồi giữa các chặng. Sau ca phẫu thuật tĩnh mạch cuối 2025 và chấn thương tay đầu 2026, việc Mas duy trì được công suất ổn định qua 20 chặng cho thấy quá trình tái thích nghi thể lực được quản lý rất tốt.
0: La Vuelta khép lại tại Granada ngày 13 tháng 9. Mas vô địch, Roglic thứ 2, Felix Gann thứ 3. Mas trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang giải đấu này kể từ Alberto Contador năm 2014. Nhà vô địch La Vuelta thứ 25 của Tây Ban Nha và là Grand Tour đầu tiên trong sự nghiệp sau 8 lần tham dự giải. Giáo sư Xavier Pujadas tại Đại học Ramon Llull, Barcelona, chia sẻ:
4: Xe đạp Grand Tour ở Tây Ban Nha mang trọng lượng văn hóa mà ít môn thể thao nào sánh được. Thế hệ Contador, Van Vecde, Purito Rodriguez đã khép lại từ giữa thập kỷ trước. Mas không chỉ lấp đầy khoảng trống thành tích, anh dành cho người hâm mộ Tây Ban Nha một nhân vật mà họ có thể theo dõi qua thất bại, chứ không chỉ qua chiến thắng.
0: Contador xác nhận điều đó bằng lời chúc mừng ngày 13 tháng 9. Ông nói đã theo dõi Mas từ thời còn là vận động viên trẻ ở Fundación Alberto Contador và tin rằng xe đạp sẽ công bằng với cậu ấy. Mas từng lớn lên, coi Contador là người hùng tuổi thơ, trưởng thành trong hệ thống do Contador xây dựng và vô địch La Vuelta đúng 12 năm sau khi thần tượng của mình làm điều tương tự.
5: Ngày 20 tháng 8, Elena Rybakina bỏ cuộc ở Cincinnati khi mắt cá chân trái bắt đầu có vấn đề. Chưa đầy 3 tuần sau, cô đứng trên sân Atuas với chiếc cúp US Open trên tay, khuôn mặt gần như bình thản. Grand Slam thứ 3, số 1 thế giới, người đầu tiên của Kazakhstan lên đỉnh bảng xếp hạng WTA trong lịch sử.
0: Rybakina không bước vào US Open 2026 với hồ sơ của một ứng viên số 1 rõ ràng. Cô vừa rời Cincinnati sau khi bỏ cuộc trước Iga Swiatek ở tứ kết, trong tình huống Swiatek đang dẫn 4-1. Mắt cá trái cản trở cú giao bóng, cô được kiểm tra y tế rồi rời sân trước khi tới New York với khoảng thời gian hồi phục rất ngắn. Tim Henman, cựu số 4 thế giới và bình luận viên của Sky

0: Sport Tennis nhận xét.
1: Điều tôi thấy rõ nhất ở Rybakina năm 2026 là cô ấy đã học cách tách biệt hoàn toàn giữa những gì đang xảy ra trong đầu và những gì người khác nhìn thấy trên sân. Giao bóng 180 km/h, 29 winner trước Osaka. Đó là con số của một tay vợt đang ở trạng thái tốt nhất, không phải của ai vừa trải qua vấn đề chấn thương.
2: Trận thắng 6-1, 6-4 trước Naomi Osaka ở vòng 4 giúp Rybakina lần đầu vào tứ kết US Open. 29 winner, 7 ace, 17 lỗi tự hỏng, các chỉ số tấn công chủ động chứ không phòng thủ. Tứ kết với Zheng Qinwen tiết lộ câu chuyện khác của Rybakina. Zheng thắng set đầu 6-3. Trong trên Rover, Rybakina tranh luận trực tiếp và khá gay gắt với huấn luyện viên Stefano Vukov. Henman gọi đó là Animated Discussion. Naomi Cavada, cựu tay vợt và huấn luyện viên, hiện bình luận cho Sky Sports Tennis, phân tích ngay trên sóng.
1: Rybakina không phải người không có cảm xúc. Cô ấy có đủ, nhưng lựa chọn rất kỹ khi nào để bộc lộ. Vukov không phản ứng lại cuộc tranh luận. Ông giữ cô tập trung vào những gì đã chuẩn bị. Đó là mối quan hệ huấn luyện trưởng thành, và nó vận hành hiệu quả nhất, đúng vào lúc áp lực cao nhất.
2: Một ngày sau khi chính thức chắc chắn có vị trí số 1, Rybakina gặp Coco Gauff ở bán kết. Gauff thắng set đầu 6-3, Rybakina thắng ngược 6-4, 6-4. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong cùng giải đấu cô thua set đầu rồi thắng trận. Renee Stubbs, cựu số 1 thế giới đôi nữ với 6 Grand Slam và hiện là nhà phân tích của ESPN, phân tích.
1: Năm 2022, Rybakina vô địch Wimbledon, rồi gần như biến mất khỏi các Grand Slam lớn trong 2 năm. Mùa 2026 khác hoàn toàn, Australian Open, rồi US Open, hai lần hạ Sabalenka trong chung kết. Đây không còn là đỉnh cao đơn lẻ, đây là sự ổn định của một tay vợt đã tìm được hệ thống vận hành bền vững.
2: Chung kết trước Arina Sabalenka, người giữ ngôi số 1 suốt 107 tuần theo WTA tính đến ngày 9 tháng 9, kết thúc 6-4, 5-7, 6-2. Đây là trận thứ 2 trong năm, Rybakina thắng Sabalenka trong chung kết Grand Slam. Cô trở thành người thứ 3 trong thế kỷ này, vô địch cả Australian Open và US Open trong cùng một mùa, sau Angelique Kerber và chính Sabalenka. Andrea Petkovic, cựu số 9 thế giới và người phỏng vấn Rybakina trực tiếp trên sân sau trận thắng Zheng, nói:
1: Tôi hỏi cô ấy cảm xúc thế nào khi trở thành số 1 Kazakhstan, lần đầu tiên trong lịch sử, cả nam lẫn nữ. Cô ấy nói rất khó tìm từ để diễn tả, rồi nhắc đến những đứa trẻ ở Kazakhstan đang nhìn vào mình. Đó là lúc tôi hiểu tại sao cô ấy kín tiếng đến vậy. Cô ấy mang thứ gì đó lớn hơn một chức vô địch.
2: Rybakina hiện còn thiếu Roland Garros để hoàn tất Career Grand Slam. 3 danh hiệu, 2 Grand Slam trong một mùa, số 1 thế giới ở tuổi 27. Trên sân Arthur Ashe, khuôn mặt cô vẫn bình thản sau khi thắng điểm cuối cùng. Bảng xếp hạng nói thay những gì cô cần nói.
3: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, nhằm động viên, chia sẻ kiến thức về văn chương, cách thức xây dựng một tác phẩm văn, thơ cho các bạn thiếu nhi yêu thích và có khiếu sáng tác, vừa qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học tài năng trẻ tại địa điểm Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.
3: Trong 2 ngày diễn ra lớp bồi dưỡng, nhiều bạn học sinh của 4 trường của tỉnh Phú Thọ là Trung học Phổ thông Việt Trì, Trung học Phổ thông Phong Châu, Trung học Cơ sở Supe và Trung học Cơ sở Vũ Duệ đã được các nhà văn, nhà thơ hướng dẫn truyền cảm hứng để các em tự tin hơn trong quá trình sáng tác.
4: Phóng viên Dương Hà đã tới dự và có bài cảm nhận tác phẩm Gửi gắm ước mơ.
5: Tản văn và truyện ngắn mà cô muốn nói chính là hình hài tận làm văn mà các em đã từng làm. Với tản văn trong văn chương các em tự tìm thấy đề tài và tự thể hiện. Còn trong tập làm văn là bộ giáo dục ra đề và các em làm. Ví dụ như ra đề là các em hãy tả cảnh buổi sáng.

0: quê hương em vào mùa thu, hoặc là tả cảnh sân trường em ngày khai giảng, hoặc là tả một người thân trong gia đình em. Tất cả đó đều là những bài tản văn đấy, trong đó phải có văn và có thông điệp rõ ràng. Cho nên là muốn viết ra những tác phẩm văn chương có sức lan tỏa thì vốn tiếng Việt của các em phải nâng cấp nhiều hơn rất nhiều lần so với cái vốn tiếng Việt các em đang làm những bài tập làm văn. Và không cái gì khác ngoài việc các em phải đọc và phải tìm hiểu. Cho nên trong quá trình viết văn, vốn tiếng Việt của các em sẽ đầy lên, dày lên và trưởng thành hơn những người cùng lứa tuổi. Bởi vì những cái câu chuyện của các em kể ra phải đủ hay, đủ hấp dẫn. Thì những cái kiến thức các em tìm ở đâu ra cũng lại trong sách vở, trong tivi, các phương tiện mà các em phải lắng nghe, nhìn và các em đọc thì các em mới thấy.
1: Vừa rồi là một vài kinh nghiệm của nhà văn Tống Ngọc Hân khi sáng tác truyện và tản văn. Trong quá trình nghe nhà văn chia sẻ thì dường như mỗi bạn đều có một cảm nhận riêng, tự rút ra bài học cho riêng mình trong quá trình làm bạn với con chữ. Và không chỉ truyền giảng về kinh nghiệm sáng tác, nhà văn Tống Ngọc Hân còn trực tiếp chỉ ra lỗi không đáng có khi các em xây dựng cốt truyện, phát triển mạch truyện cũng như sử dụng câu từ linh hoạt, hợp lý để thuyết phục người đọc, người nghe. Đặc biệt là việc mở rộng đề tài. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng để mỗi người viết có thể tung tẩy hơn trong địa hạt sáng tác của mình. Điều này các bạn học sinh trường trung học cơ sở SUPE đã cảm nhận được khi tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác.
2: Em tên là Lê Mai Nhật Anh, học trường trung học cơ sở SUPE, học lớp 9 ạ. Khi mà đi dự lớp bồi dưỡng cho các cây bút trẻ, em cảm thấy rất là vinh dự và háo hức khi được đến gặp mặt các nhà văn, được nghe các nhà văn, nhà thơ nói chuyện, kể chuyện và tâm sự để nói về cách sáng tác, chỉ dạy cho bọn em tận tình cách sáng tác thơ, viết chuyện và làm văn ạ.
3: Em tên là Phan Minh Bảo ạ, học sinh của trường trung học cơ sở SUPE. Khi em được đến lớp viết văn bồi dưỡng cho những cây bút trẻ, em đã cảm thấy rất là vui ạ và vinh hạnh khi mà mình được là một trong những bạn đại diện cho nhà trường ạ, và mang trong mình vai trò là người đang học hỏi để sáng tác ra một tác phẩm riêng cho mình. Em có sáng tác về thơ ạ, về thiên nhiên, về thời tiết mùa thu ạ. Miêu tả lại cảnh khi chuyển giao giữa thời tiết mùa hạ sang mùa thu. Mùa thu đem đến cho cảnh vật thiên nhiên cùng vạn vật như thế nào. Trong thơ chúng ta không cần quá cầu kỳ ạ, còn viết ra những cảm xúc của bản thân lúc cao trào nhất để mình cảm thấy được chia sẻ. Thơ là những gì bắt nguồn từ cuộc sống hàng ngày.
1: Hội trường tầng 2 của khu hành chính 3 thuộc công ty cổ phần SUPE Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao trong hai ngày cuối tuần luôn xôn xao, nhộn nhịp bởi tiếng cười nói, trò chuyện về văn chương giữa các nhà văn, nhà thơ với các em và giữa các em cùng chung sở thích viết văn với nhau. Không khí chia sẻ cởi mở, thiện chí với mong muốn các cây bút trẻ trong thời gian tới sẽ có nhiều sáng tác chất lượng về vẻ đẹp của vùng đất tổ nói riêng và quê hương đất nước nói chung, như chia sẻ của nhà thơ Lê Gia Hoài, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ sau đây.
4: Lớp học bồi dưỡng cho các bạn trẻ lần này, chúng tôi được tiếp cận với các tác phẩm đầu tay của các em để giúp cho chúng tôi là biết được năng lực của mỗi em như thế nào. Từ đó mà chúng tôi sẽ có những định hướng, những bồi dưỡng một cách cụ thể, chi tiết. Ví dụ như thế là một bạn ấy rất là yêu thơ thì chúng tôi có thể là đề nghị một nhà thơ trực tiếp là bồi dưỡng bạn đó. Tức là có tác phẩm của các bạn ở trong tay, chúng tôi sẽ nói được những điểm hay, điểm cần phát huy và rút kinh nghiệm những cái cần phải rút kinh nghiệm, kể cả về mặt nội dung, hình thức, cấu tứ, cách triển khai hay là tư tưởng hay là các vấn đề mà trong một tác phẩm cần phải có. Thì những gì mà kinh nghiệm của chúng tôi đi trước thì tôi tin là sẽ giúp cho các em sáng tạo được những tác phẩm đúng nghĩa là một tác phẩm văn học.
1: Phần lớn, quỹ thời gian của các em là dành cho công việc học tập, nên nếu em nào yêu văn chương và thích sáng tác là điều cần được gia đình, nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để các em tự tin thể hiện tiếng nói trong trẻo, trẻ thơ của mình về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống. Một số đề tài được nhiều bạn quan tâm như viết về người thân yêu, về mái trường, về thiên nhiên luôn là những trang viết giàu cảm xúc. Tuy câu chữ còn non nớt, nhưng đó mới chính là suy nghĩ, cảm nhận chân thật trong tâm hồn của chính các em. Điều này đã được nhà thơ Đỗ Anh Vũ nhận xét khi đọc một số tác phẩm thơ sáng tác ngay tại lớp bồi dưỡng.
5: ở những thể thơ khác mà không phải lục bát ấy thì có thể không cần đòi hỏi những cái phần thật là quá chặt, nhưng mà các em phải chú ý đến một điều, đấy là nhạc tính của bài thơ. Nhạc tính tức là ở đây là mình nói đến sự hài thanh trầm bổng giữa các thanh bằng và thanh chắc, như thế một bài thơ của các em nó mới tạo ra được dung cảm. Thì ở đây có một cái bài thơ là bài Góc nhỏ của bạn Nguyễn Bảo Trúc Lâm. Bài này là bài có ý, chỉ cần thay đổi một chút thôi thì khổ thơ của các em nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
1: Không thể kể hết niềm vui của các bạn học sinh tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác, văn học, tài năng trẻ. Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nhiều bạn đã học được một số kỹ năng cần thiết để có thể sáng tác tốt hơn trong thời gian tới.
3: Con tên là Trần Phương Linh, con học ở lớp 12A11 trường Trung học Phổ thông Việt Trì ạ. Trước khi đến lớp bồi dưỡng văn học của tỉnh tổ chức như thế này thì con cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy rất là hào hứng, may mắn khi mà được nghe các thầy cô, các nhà thơ cũng như là nhà văn giảng dạy. Con học được rất là nhiều điều. Nhà văn Tống Ngọc Hân ạ, cô đã chia sẻ cách để có thể viết truyện ngắn hay là một tản văn, cách hành văn mạch lạc và sửa cho bọn con lỗi mà có thể là bọn con không nhận ra.
6: Con tên là Hồ Quốc Đạt, học lớp 12-12 trường Trung học Phổ thông Việt Trì. Đầu tiên thì con ấn tượng là vốn kiến văn của các nhà thơ, nhà văn ở đây. Ví dụ như là nhà thơ Đỗ Anh Vũ thì con ấn tượng là chung với sở thích với con là rất là thích thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ngoài Xuân Quỳnh ra thì con có thể biết đến những chuyện, ví dụ ngay cả chuyện cổ tích ta tưởng là nó đã cũ lắm rồi nhưng mà vẫn có cái chất liệu để các nhà thơ hiện đại khai thác. Có một điều mà con học được đó chính là cái hành trình sống của một nhà văn phải bao gồm là cả đọc, đi lẫn viết. Thiếu ba cái đấy thì không thể nào thành nhà văn. Phải nói lên cái đẹp của đời sống để con người biết cảm nhận và biết yêu cái đẹp và hướng đến cái đẹp.
1: Mỗi bạn sẽ tìm ra cách trình bày, cách thể hiện sao cho phù hợp nhất để gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình trước cuộc sống. Và mỗi một tác phẩm, dù là ngắn hay dài, thì đó cũng chính là suy nghĩ, cảm xúc của tuổi trẻ. Chúng ta nên trân trọng và khuyến khích để những mầm non ấy tiếp tục phát triển, khẳng định mình trong từng sáng tác.
7: Sau buổi học thì em cảm giác rất là vui khi được nghe những lời chia sẻ của các nhà thơ, nhà văn. Thì em cảm thấy rất hứng thú với nhà văn Tống Ngọc Hân ạ. Cô đã cho bọn em thấy được những gì cần khai thác trong các bài văn của mình để có thể tốt hơn khi viết văn. Nhà thơ Đỗ Anh Vũ thì em thấy rằng là có hứng thú khi mà nghe thì em muốn là ngồi viết thơ ngay lập tức vì quá là cuốn hút, nhiều ấn tượng sâu sắc. Em đã có một bài thơ cho chính mình, đó là bài thơ về ba tôi. Ba tôi là bầu trời bao la, chợt còn tung cánh bay xa. Bà là ngọn hải đăng, soi sáng con trên đường đời. Cả đời bà đã hy sinh, cho con áo ấm cơm no, cho con cái chữ lớn khôn từng ngày. Bà ơi, dù có hết đời, con gái chẳng thể đền đáp ơn cha. Em thấy rất vui sau buổi học này và em mong là từ nay về sau có thể tham gia được nhiều những lớp học bồi dưỡng như này ạ.
1: Các em thân mến, mặc dù thời tiết của hai ngày diễn ra lớp bồi dưỡng là có mưa, nhưng cũng không thể cản được niềm vui, sự háo hức của nhiều bạn học sinh khi tới tham dự. Rồi đây, dư âm những bài giảng của nhà thơ Nguyễn Tham Thiện Kế, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, nhà văn Tống Ngọc Hân sẽ còn theo các em vào trong từng trang viết. Kinh nghiệm sáng tác của người đi trước sẽ là bài học thực tế, sinh động để các em học tập dần hoàn thiện mình trong quá trình làm bạn với con chữ.

0: Các bạn ạ, trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác, văn học, tài năng trẻ, một số bạn đã có những sáng tác theo sự gợi ý của các nhà văn, nhà thơ có kinh nghiệm.
1: Và nhìn hơn cả là sáng tác thơ. Từ những điều bình dị xung quanh mình, các em đã sáng tác nhiều câu thơ cảm xúc, gửi gắm tình cảm yêu thương về cuộc sống.
0: Bài thơ Góc nhỏ của bạn Nguyễn Bảo Trúc Lâm, lớp 9A3, Trung học cơ sở Vũ Duệ, sau đây là một ví dụ. Từ chính ngôi nhà thân yêu của mình, Trúc Lâm đã xem đó là một góc nhỏ trong tâm hồn, để từ đó vun đắp ước mơ được bay xa trong tương lai.
2: Góc nhỏ nơi tôi lớn, có hàng câu tiếng hát, có giấc mơ chưa tắt, có tình yêu chưa nguôi. Góc nhỏ nơi tôi lớn, có chiều tà sớm hôm, có những ngày lam lũ, nuôi tôi lớn từng ngày. Góc nhỏ nơi tôi lớn, có tiếng ve chưa hè, có cánh diều ta lớn, chắp cánh những ước mơ. Góc nhỏ nơi tôi lớn, được dung dị sớm hôm, bằng tình yêu gia đình, bằng quê hương thắm thiết.
1: Nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, Tạ Ngọc Thảo Minh, trường Trung học cơ sở Supe Lâm Thao lại nhớ về ngày tháng đã qua, nhớ về những ngày có nắng. Tuy có chút bâng khuâng, nhưng Thảo Minh tin rằng khi cơn mưa đi qua thì mọi vật sẽ xanh sáng trở lại.
0: Đây là một liên tưởng khá thú vị đối với các bạn đang ở tuổi mới lớn, bởi bạn luôn tìm ra những điều tích cực để hướng tới trong cuộc sống.

nay trời buồn thế, chẳng lọt chút nắng nào, tiếng mưa rơi rả rích, cứ lộp độp bên tai. Từng hạt mưa rơi xuống, nhảy nhót trên lá vàng. Nhìn mưa rơi ngoài trời, mà trong lòng nôn nao. Bỗng những ký ức xưa, ngẩn ngơ cứ ùa về. Nhớ về ngày xưa cũ, nhớ về bữa cơm nhà, nhớ những chiều nắng hạ, nhớ về tuổi ấu thơ, rong ruổi cùng đám bạn bên khoảng trời quê hương. Sau mưa trời lại sáng, ánh sáng cuối chân trời, chẳng còn buồn ở lại, sống một đời vui vẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

0: Bên cạnh những sáng tác thơ vừa rồi thì còn một số tác phẩm văn xuôi đáng chú ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn trong những chương trình tiếp theo để chúng ta cùng vui với các tác phẩm văn thơ đầu tiên của các bạn học sinh vùng đất tổ khi tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tác lần này.
1: Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.

Các bạn thân mến, vì sao buổi họp phụ huynh đầu năm học lại trở thành nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ với ý kiến của nhà văn Hoàng Anh Tú. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe bút ký Những người canh giữ cực Tây của nhà văn Nguyễn Phú.

Các bạn thân mến, đã có không ít bài báo, tác phẩm văn học nghệ thuật, phóng sự tài liệu hay bộ phim ca ngợi các anh bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn bình yên cho những mái nhà thôn bản, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống. Kể sao cho hết những tình cảm mà những người lính mang quân hàm xanh dành cho dân cho nước. Trong phần mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi muốn kể với các bạn nghe thêm câu chuyện về họ. Đó là những người lính biên phòng nơi cực Tây Apa Chải, xã Xín Thầu, tỉnh biên giới Điện Biên. Mà nói như nhà văn Nguyễn Phú trong bút ký, những người canh giữ cực Tây, thì thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và máu xương của lính biên phòng đã gửi vào những miền biên tái, gieo vào lòng dân, neo nơi trái tim đồng đội để trở thành tâm hồn, thành quê hương.

Đầu tháng 3, những ngọn gió tây lạnh từ vùng Đông Bắc tràn sang miền Tây Bắc, làm thành phố Điện Biên Phủ như co mình lại. Những hàng cây ven đường chìm lút trong màn sương bàng làng. Những dáng người, những bóng xe như trôi nhẹ trong cái giá lạnh vùng cao. Tôi lên chuyến xe sớm nhất để về lại cực Tây A Pa Chải. Gạ Ma Thú, lễ cúng bản của đồng bào Hà Nhì nơi đây đang đến thật gần. Con đường quốc lộ 4H2 từ thành phố Điện Biên Phủ chạy vào lối mở A Pa Chải ở xã Xìn Thầu, huyện Mường Nhé cũ, dài hơn 260 km, hun hút xuyên qua trùng điệp núi đồi. Hình như đêm qua có một trận mưa và nhiều đoạn đường đang làm lại để cắt cua, làm hành trình của chúng tôi chậm lại. Tôi không sốt ruột, tranh thủ ngắm núi rừng bản làng hai bên đường. Những tảng cây xe sắt, những ngôi nhà nhỏ im lìm giữa mênh mông rừng thẳm cho tôi một cảm giác nao buồn. Cung đường này mấy năm trước từng quen thuộc với tôi, giờ nhiều chỗ tôi không nhận ra nữa. Thời gian vùn vụt trôi đi, cuộc sống có biết bao thứ đổi thay sau từng giây phút. Sao tôi cứ bắt nơi này phải là những gì xưa cũ trong vùng ký ức của mình. Xe đến Sipa Phìn, trời ấm áp hơn. Sương đã trốn biệt đi đâu, trời xanh màu biển biếc. Và khi tới thị trấn Mường Nhé thì nắng đã tươi lên. Mấy khóm cúc quỳ như còn nuối tiếc một mùa rực rỡ, nên vẫn rớt rơi những bông hoa nhỏ bé cuối cùng. Nếu ta đến Mường Nhé vào giữa mùa đông, đi trên cung đường từ thị trấn huyện vào tới lối mở A Pa Chải, sẽ ngỡ ngàng bởi sự đăng quang của cúc quỳ, chúa tể của muôn hoa nơi này. Cúc quỳ tràn xuống đường như níu chân du khách. Cúc quỳ kéo nhau vào cổng vườn nhà dân để vui với người. Cúc quỳ thì thầm trên nương ruộng cho ngô sắn mẩy căng. Cúc quỳ vươn cao mãi lên trên những mỏm núi để sánh cùng vẻ đẹp rực rỡ của mặt trời. Những người già nhất ở xã Xín Thầu từng nói với tôi, cúc quỳ theo tiếng Hà Nhì là á re re khà. Gọi như vậy vì hoa đẹp nhưng nó đắng toàn thân. Nơi này cúc quỳ là loài hoa xứ sở, gắn với mỗi đời người Hà Nhì. Đứa trẻ oa oa tiếng khóc, hoa sẽ hé môi cười trong lời ru của mẹ. Chàng trai cất tiếng sáo, tiếng đàn lư kha, bồi hồi. Cô gái ngọt say, nồng nàn tiếng hát, nhờ hương sắc hoa trao gửi người thương. Hoa ấp ưu hoa nơi đầu nương cuối ruộng, như tình chồng vợ quấn quýt chẳng rời. Đến ngày tổ tiên gọi về, thì giấc ngủ miên hằng giữa muôn trùng hoa ngời chói. Chị Pờ Mị Lế, bí thư đảng ủy xã Xín Thầu, dẫn tôi đi thăm lại một số gia đình tôi từng gắn bó những ngày còn công tác tại đồn A Pa Chải. Chị Lế là người phụ nữ được kết tụ những tinh hoa con gái Hà Nhì. Thông minh, đảm đang, nước da trắng, gương mặt đẹp, với đôi mắt to tròn và cái mũi thanh tú. Đời nối đời, những người con gái Hà Nhì luôn bừng sáng trong khúc dân ca này. Chân thon dài, đùi trắng như nõn chuối, nổi đường cong, eo thắt lưng ong. Khuôn mặt tròn như giữa tháng trăng lên, cánh tay trắng thon như sóng mía. Chúng tôi đến nhà anh Pờ Trinh Phạ, con trai ông Pờ Sì Tài, cố bí thư đảng ủy xã Xín Thầu, người đàn ông huyền thoại, pho sử đồ sộ, cây đại thụ của núi rừng Mường Nhé. Ngày tôi còn công tác ở đây, tôi đã được nghe nhiều chuyện về ông. Ngay từ khi còn là một cậu thiếu niên, ông Tài đã tham gia hoạt động cách mạng, rồi từ đó, bản chân ông in hẳn trên khắp một dải biên cương của tỉnh Lai Châu. Khi tiễu phỉ, lúc chống quân xâm lược phương Bắc, những năm chống lấn chiếm biên giới, ông là một biên tướng tổ chức bà con đấu tranh, kiên quyết giữ từng gốc cây thước đất quê hương. Sau này, khi hai nhà nước tiến hành phân giới cắm mốc, thì ông thực sự là một tấm bản đồ, một cột mốc sống, giúp cho đoàn phân giới cắm mốc của ta hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhìn lên bức tường dày đặc huân chương, bằng khen mang tên ông. Bồi hồi ngắm người đàn ông có gương mặt vuông vức, ánh mắt quắc sáng, toát lên khí chất yêng hùng trong những bức ảnh. Bữa rượu trước Gạ Ma Thú, đón người đi xa trở về tại nhà anh Phạ, ấm áp thân tình. Chúng tôi nói về những kỷ niệm nơi đây, về những người đã khuất. Cuối cùng vẫn quay về khởi đầu câu chuyện đấy là làm sao để Xín Thầu được ngày một yên ấm lên.
Câu hỏi không chỉ của chị Lý, anh Phạ, của tôi, người đã xa mảnh đất cực Tây. Chị Lý và những đồng chí của mình vẫn ngày đêm trăn trở với mục tiêu vững mạnh về chính trị, kinh tế, ổn định trong sạch địa bàn, giữ gìn phát huy những nét đẹp văn hóa tộc người Hà Nhì gắn với làm du lịch cộng đồng. Suốt quãng đường từ nhà anh Phạ về đồn biên phòng Apa Chải, hình ảnh người đàn ông nặng gần 100 kg, cao như một dãy núi, phăm phăm đuổi theo gót quân thù giữa trời đêm biên tái, cứ chạy đi chạy lại trong óc tôi. Rồi những gì mà những người kế tiếp cương vị của ông, con cháu ông đang làm cho mảnh đất này, làm tôi thấy tin yêu, thấy cái chấm nhỏ, mỏm tột Tây trong bản đồ đất nước thiêng liêng biết nhường nào. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao trong từng ngôi nhà trình tường nơi rừng thiêng núi thẳm này luôn có những đôi mắt thao thức trong đêm. Mấy năm không gặp thiếu tá Đặng Văn Tuấn, đồn trưởng đồn Apa Chải, tôi thấy anh già đi nhiều so với cái tuổi 39 của mình. Tuấn là người say công việc, yêu đồng đội và quảng giao. Thế nên gần 20 năm gắn bó với bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, nơi nào anh đến là nơi ấy anh để lại dấu ấn, yêu thương và nỗi nhớ. Những ngày còn công tác với anh, Tuấn thường chia sẻ với tôi. Anh em mình ngoài việc giữ chắc biên cương, ổn định địa bàn, tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương thì thật cần, rất cần làm cho Apa Chải sáng lên trên bản đồ văn hóa du lịch. Những năm qua, anh đã nỗ lực làm thật nhiều việc cho niềm mong mỏi ấy. Nhìn thành quả là khu nhà sàn được sửa chữa khang trang cho khách tham đơn vị nghỉ ngơi, nhà tiếp khách, vườn cây ăn quả tăm tắp, tươi mợn, từng thảm cỏ ngằn ngặt xanh mà anh cùng anh em đơn vị mang bao tâm huyết công sức để thực hiện càng thấm tia hơn câu cửa miệng của anh em biên phòng là đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Người tâm trạng nhất đơn vị có lẽ là thiếu tá Trần Bá Liêm, phó đồn trưởng. Liêm quê lúa Thái Bình, xuất thân sĩ quan tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự. 13 năm chuyển sang lực lượng bộ đội biên phòng thì 10 năm gắn bó với cực Tây Apa Chải. Với đồng đội, anh là một lão làng dạn dày kinh nghiệm. Với đồng bào Hà Nhì ở xã Xín Thầu, anh thực sự là một người con yêu dấu của bản làng. Tôi trở lại là lúc anh làm nốt những công việc cuối cùng để rời đơn vị. Nhìn vào mắt anh, tôi gặp màu xanh nao nao của tràng rừng trong một chiều đông lộng gió. Lại thấy cái thẳm sâu chất chứa của dòng păng pơ, si pơ trái. 10 năm là 3.650 ngày. Với người lính biên phòng, chúng tôi, nơi nào cần là đến, nơi đâu cất tiếng gọi sẽ đáp lời, và hành trình của người lính sẽ theo suốt dặm dài biên cương tổ quốc. Thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và máu xương của lính biên phòng đã gửi vào những miền biên tái, gieo vào lòng dân, neo nơi trái tim đồng đội để trở thành tâm hồn, thành quê hương. Sao mà không luyến nhớ, sao không thể xe lòng? Tôi gặp những dòng này Liêm viết cho vợ con, cho nơi này và có lẽ cho cả chính mình. Cho con hỏi biên giới là gì hả mẹ, mà cuộc đời bố dành cả tuổi thanh xuân. Nơi núi rừng bố mau bước hành quân, mẹ lặng lẽ những chiều mưa chợt đến. Biên giới là một phần thịt da đất nước, nên bao người tiếp bước giữ gìn. Lịch sử ta rạng rỡ vẫn còn in, bóng những đoàn quân trùng trùng nơi biên ải. Đêm sâu ngút, núi rừng biên tái mênh mang, trăng thượng tuần trên đỉnh Khoan La San sáng như những đôi mắt lính. Bố mẹ cho chúng ta đôi chân không phải để chạy theo những thứ phù phiếm,

và để ta đi đến những nơi cha ông từng đi, giữ những thứ cha ông từng giữ. Tiếng sạt sào làm tôi thao thức. Gió đang nhắc lại lời Liêm nói với tôi ban chiều. Ngoài rừng xa, những loài hoa rừng đang cựa mình bừng nở, căng mãn, rực rỡ trong

Giọng đọc Thành Tuấn vừa chuyển tới các bạn bút ký Những người canh giữ cực Tây của nhà văn Nguyễn Phú. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Thì thầm cùng Apa Chài của nhà thơ Phạm Vân Anh qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hương Dung.

Dốc thì vẫn dốc, suối vẫn suối, chỉ có hoa ban trắng đỉnh trời. Ở đây đèo gió ngút lửa, ngược lên Su Phìn gặp Păng Tơi. Nắng có tìm về theo dấu mai, để nghe lá đổ vọng miền đoài. Tiếng mắc khan rơi khua rừng vắng, giật mình mùa chớm đậu trên

đang nồng tay ai ủ, liềm hái dãi dầu ngang mặt người. Dốc xoài suối dài nghe đã mỏi, văn vắt giọng cười trong mưa khơi. Ngút ngàn Tây Bắc chiều loang tím, một khắp biên thùy mây ngậm mây. Đường rừng lúng

0: chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, những ngày đầu tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, cũng là thời điểm các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm. Khác với các buổi họp sơ kết học kỳ 1 hay tổng kết năm học để biết thông tin về điểm số, quá trình rèn luyện của con em. Cuộc họp phụ huynh đầu năm học mang đến những tâm trạng khác biệt. Đó là nỗi lo lắng về những khoản thu đầu năm. Nhà văn Hoàng Anh Tú, người có hai con đang đi học, cũng không phải ngoại lệ.
2: Thưa anh, bắt đầu năm học mới thì các nhà trường thường tổ chức họp phụ huynh và lúc đó thì sẽ bầu hội phụ huynh. Vậy thì thưa nhà văn, cũng là một phụ huynh có các con nhỏ đi học thì anh thấy là lâu nay hội phụ huynh đã làm đúng chức năng của mình chưa anh?
3: Phần đông thì các hội phụ huynh cũng đã làm đúng cái chức năng của mình. Tuy nhiên rằng là còn một số nơi, một số trường, đặc biệt là một số trường công, hội phụ huynh thì thật sự là vẫn chưa làm tốt. Thậm chí rằng là trong một số ngôi trường cũng như là báo chí đã phản ánh thì hội phụ huynh lại trở thành cánh tay nối dài của nhà trường, trở thành cái đồng minh của các giáo viên, của ban giám hiệu trong cái việc thu những cái khoản phí một cách rất là vô tội vạ. Đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà trong suốt nhiều năm qua rất nhiều những cái sự bức xúc của các phụ huynh. Cứ đến cái ngày họp phụ huynh đầu năm này thì cái điệp khúc ý lại vang lên.
2: Vậy thì anh có thể kể một câu chuyện từ chính anh đi dự một buổi họp phụ huynh hay là anh nghe một cái câu chuyện từ phụ huynh khác, có những cái buổi họp phụ huynh nào mà nó gây cái sự bức xúc như anh vừa mới chia sẻ không ạ?
3: Hàng ngày tôi vẫn nhận được rất nhiều những cái thư của nhiều phụ huynh từ cái việc rằng là nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm và từ giáo viên chủ nhiệm lại thông qua ban đại diện phụ huynh để mà thu những cái khoản tiền mà nó không nằm trong cái quy định. Chẳng hạn như là đóng góp tiền để lắp máy điều hòa, đóng góp tiền để mua laptop cho cô giáo, đóng góp tiền để mà làm rèm cửa. Thậm chí rằng là có một số trường mà tôi biết là còn đóng góp tiền để chăm sóc cây xanh trong trường. Có rất nhiều những cái khoản chi mà thoạt đầu chúng ta thấy rằng là rất là có lý. Bởi vì nó là những cái gọi là khoản thu để tốt cho con. Nhưng nếu như chúng ta tỉnh táo một chút, chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách coi như là nghiêm khắc một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là dường như những cái khoản thu đó rất là có vấn đề. Thứ nhất rằng là nó không hề có giấy tờ. Thứ hai, nó là xây dựng trên một cái mà các trường hay nói rằng tự nguyện. Nhưng làm gì có một cái tự nguyện nào mà phải có cái mức tự nguyện tối thiểu. Rõ ràng rằng là đấy đều là những cái khoản thu rất là thiếu minh bạch. Đặc biệt thông tư 55 của Bộ Giáo dục đã quy định rất là rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của ban đại diện phụ huynh học sinh cũng như là các phụ huynh học sinh. Trong đó đã ghi rất là rõ việc sử dụng quỹ phụ huynh. Nhưng mà rõ ràng trong rất nhiều cuộc họp phụ huynh thì cái tiền thu cho quỹ phụ huynh lại là nằm ở trong cái khu vực cấm như thế. Thông tư thì đã ghi ra như vậy rồi. Còn cái việc thực hiện thông tư hay không thì nó lại là tùy các phụ huynh. Và cũng chính trong thông tư cũng có nói cái câu rằng là quyền của tất cả các phụ huynh là như vậy. Và nếu như các phụ huynh không sử dụng những cái quyền của mình thì có nghĩa rằng là các phụ huynh lại thêm một lần nữa tiếp tay cho cái sự lạm quyền. Và tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Là một nhà văn thì tôi cần phải lên tiếng vì cái sự minh bạch ở trong xã hội.
2: Hẳn là nhà văn Hoàng Anh Tú cũng đồng ý với tôi rằng là ban phụ huynh ấy cũng có những hoạt động thật hiệu quả. Ví dụ như là trong cái việc mà tổ chức cho các con đi picnic thì một tay là ban phụ huynh cũng đứng ra lo sắp xếp thời gian rồi thuê xe cộ chuẩn bị đồ ăn cho các con, giúp rất nhiều cho lớp rồi cho nhà trường. Vậy thì theo quan sát của anh ấy, thì anh thấy ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như thế giới ấy, thì họ có cái hội phụ huynh không và nó sẽ hoạt động theo cái hướng nào?
3: Ở các nước ngoài họ cũng có những cái hội phụ huynh. Hội phụ huynh của họ cũng làm đúng như những gì mà anh vừa nói đấy, cũng lên các kế hoạch tổ chức liên hoan cho các con, lên một chương trình giáo dục ngoại khóa. Đấy cũng chính là một trong cái nhiệm vụ của ban phụ huynh mà đã được ghi ở trong cái thông tư 55. Ban phụ huynh và các phụ huynh có nghĩa vụ là phải cùng phối hợp với nhà trường để xây dựng các chương trình ngoại khóa cho các con. Và nếu như những cái quỹ phụ huynh được sử dụng đúng mục đích như vậy thì chắc chắn nó sẽ giúp cho các con rất nhiều. Cá nhân tôi cũng là thành viên nằm trong ban phụ huynh. Tôi hoàn toàn ủng hộ cho những ban phụ huynh mà sử dụng cái quỹ phụ huynh một cách đúng, một cách minh bạch và có ý nghĩa như vậy. Tức là tức là chúng ta đóng những cái khoản tiền để mà phục vụ cho cái việc giáo dục của các con tốt hơn. Cho nên rằng là cái cuối cùng mà các phụ huynh cần phải nhìn đấy là gì? Là cái khoản tiền đó có hợp lý hay không? Và hãy lên tiếng nếu như cái khoản thu là khoản thu vô lý.
2: Vâng, nói gì thì nói, chúng ta vẫn cần, các con vẫn cần và các nhà trường vẫn cần ban phụ huynh. Vậy thì làm thế nào để ban phụ huynh hoạt động hiệu quả hơn và làm thế nào để bớt đi những cái tiếng ỉ xèo sau mỗi cuộc họp phụ huynh, đặc biệt là cuộc họp đầu năm?
3: Cái điều quan trọng nhất đấy là tất cả chúng ta đều phải xây dựng cái mục tiêu, phụ huynh, giáo viên cũng như nhà trường phải là cùng chung một cái mục tiêu. Đấy là làm tất cả những cái điều tốt nhất cho con em chúng ta. Và những cái điều đó nó phải tuân thủ theo pháp luật. Cái tính thượng tôn pháp luật cũng chính là cái cách để chúng ta giáo dục con cái của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta nhìn thấy một ngôi trường nào đó, một cái gọi là ban phụ huynh nào đó có những cái khoản thu một cách vô lý thì chúng ta cần phải lên tiếng. Bởi vì đấy cũng chính là cách để chúng ta đảm bảo quyền lợi được trung thực của các con. Một cái môi trường mà có sự dối trá thì rõ ràng nó không thể giúp được con của chúng ta trở thành một người tử tế. Cho nên rằng là cha mẹ không chỉ là bảo vệ con tránh khỏi những cái bạo hành, bắt nạt hay là những cái tiêu cực khác ở trong môi trường học đường, mà còn phải bảo vệ con cái sự chính trực bằng cách là lựa chọn những môi trường mà đề cao cái sự trung thực.
2: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, và mong rằng ấy, với nhà báo thì thông qua những bài viết, những bài báo, còn với nhà văn thì thông qua những tác phẩm để anh đề cập về những vấn đề giáo dục.
1: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà với nhà văn Hoàng Anh Tú về tình trạng lạm thu đầu năm học cũng như vai trò của hội phụ huynh.

0: Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
1: Hơn 50 năm sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, dù quân đội thường xuyên tổ chức các đoàn tìm kiếm, quy tập, nhưng vẫn còn hàng chục vạn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Đó là điều mà đã là người dân Việt Nam ai cũng luôn đau đáu trong lòng. Và đó là lý do chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của chính phủ được phát động, trong đó đặc biệt đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại tỉnh Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn. Trong tháng 7, tháng của sự tri ân và tưởng nhớ của những con người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, các nhà văn, văn nghệ quân đội có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 về quá trình thực hiện chiến dịch nói trên địa bàn đơn vị đảm nhiệm. Bài trò chuyện mang tên Mệnh lệnh của trái tim. Phần văn xuôi được tiếp tục với các tác phẩm và bài viết ấn tượng. Truyện ngắn Mây vẫn bay về trên đỉnh Pá Pùa của Nguyễn Luân, giàu chất thơ, thấm đẫm tinh thần nhân bản. Những phận người hiện lên giữa núi rừng với nỗi cơ cực mưu sinh và mang những khát vọng yêu thương được sống đúng với bản thể của mình. Nguyễn Luân đã bi kịch lặng lẽ ngấm vào từng chi tiết, từng hình ảnh giàu tính biểu tượng, qua đó khắc họa sâu sắc nội tâm nhân vật. Giọng văn chậm rãi, giàu sức gợi, cùng không gian văn hóa miền núi được miêu tả tinh tế đã làm nên một truyện ngắn có chiều sâu nhân sinh. Truyện ngắn Bàn tay người đánh máy của Nguyễn Trường kể về những con người đã đi qua chiến tranh bằng sự hy sinh lặng lẽ. Hình tượng bàn tay người đánh máy xuyên suốt tác phẩm không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của tài năng mà còn nâng đỡ phẩm giá, tình yêu và nghị lực của người phụ nữ trong khói lửa. Điều ám ảnh người đọc là bàn tay dẫu hao khuyết vẫn bền bỉ gõ tiếp, chưa từng khuất phục số phận. Bằng giọng kể dung dị, giàu cảm xúc, Nguyễn Trường đã để vẻ đẹp con người tỏa sáng từ những điều bình thường nhất. Âm thanh rào rào của bàn phím khép lại như một tiếng vọng về sự lạc quan, trong sáng và ý chí của con người đã đi qua nghịch cảnh, vẫn không ngừng yêu thương và cống hiến. Bút ký Nơi phên dậu, Nam Mèo của Lê Ngọc Sơn khắc họa một vùng biên cương vừa hùng vĩ, vừa thấm đẫm tình nghĩa. Bằng những quan sát chân thực và giọng văn đằm thắm, giàu cảm xúc, tác phẩm làm sáng lên hình ảnh người lính biên phòng với những hy sinh lặng thầm, cùng tình quân dân bền chặt. Đó là những giá trị làm nên sức sống và sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Bút ký Đời thường của một tướng quân của Sương Nguyệt Minh khắc họa chân dung giản dị của một vị tướng bước ra từ chiến tranh bằng tình yêu, sự thủy chung và những năm tháng nhọc nhằn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Với lối kể mộc mạc giàu chi tiết đời sống và cảm xúc chân thành, nhà văn để lại hình tượng người lính hiện lên vừa lớn lao trọng trách, vừa gần gũi trong nhân cách, để từ một số phận riêng gợi mở những giá trị bền vững của nghĩa tình, đức hy sinh và phẩm giá con người. Ghi chép một ngày ở bãi Hà giàu chất hồi ức và những chi tiết đời thường đầy sức gợi đã biến một ngày ngắn ngủi trước giờ ra trận thành bức chân dung đẹp về tuổi trẻ thời chiến. Không khí bình yên của rừng già làm nổi bật vẻ đẹp của những con người lặng lẽ mang theo tình yêu, tình đồng đội và niềm tin bước vào chiến tranh. Phần thơ với những tác phẩm mang đến một sắc diện mới mẻ và giàu ấn tượng khi mỗi tác giả lựa chọn một điểm nhìn riêng để khám phá hình tượng người lính hôm nay. Qua đó, người lính hiện lên gần gũi hơn, giàu mỹ cảm mà vẫn chân thực, sống động. Đồng thời, mạch tiếp nối giữa các thế hệ người lính cũng được khắc họa rõ nét, giúp người đọc nhận ra rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự âm thầm hy sinh của họ vẫn luôn là vẻ đẹp bền bỉ và sáng ngời. Phần bình luận văn nghệ nổi bật với các bài viết. Bài Trên cánh đồng thơ bát ngát trăng của Bùi Sĩ Hoa khái quát hành trình nghệ thuật bền bỉ của nhà thơ Hữu Thỉnh qua việc kiến tạo hình tượng Bác Hồ qua 3 trường ca lớn, từ đó làm nổi bật sự vận động cả về tư tưởng lẫn thi pháp của nhà thơ. Bằng sự kết hợp giữa phân tích nội dung và đặc điểm thể loại, tác giả chỉ ra nét riêng trong thơ Hữu Thỉnh, lấy cái bình dị để nói điều vĩ đại, dung hòa chất mộc mạc với chiều sâu biểu tượng và sức gợi nghệ thuật. Đối với lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là phim Việt Nam về đề tài chiến tranh, việc tiếp cận giới trẻ luôn là một bài toán khó. Các bộ phim thuộc thể loại này thường gắn liền với yếu tố lịch sử, chính trị và tinh thần dân tộc. Do đó, dễ bị đánh giá là khô khan, thiếu hấp dẫn đối với khán giả trẻ. Những người có xu hướng ưu tiên nội dung giải trí nhanh, mang tính cá nhân hóa và dễ chia sẻ. Bài viết Cách tiếp cận giới trẻ của bộ phim Chiến tranh Việt Nam hiện nay của Dương Hồng Ngọc và Bảo Yên đưa ra những bình luận sâu sắc xung quanh vấn đề này. Bên cạnh đó, còn có các bài viết Ngôi sao đỏ trên đồi xanh, chân dung người anh hùng và bức tranh toàn dân kháng chiến của Nguyễn Thị Thiện, Đỗ Chu khoảng bình yên trong giông bão của Nguyễn Thanh Kim, trước nỗi đau của người khác văn chương có ích gì của Võ Nguyễn Bích Duyên.

các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thư anh Đức gửi cho nhân vật tôi chia sẻ rất nhiều về tình yêu, tình cảm. Sau khi anh và chị Mây chia tay một thời gian, thì anh gặp được Hòa ở lớp học. Qua mấy lần trò chuyện, anh Đức và Hòa đã thấy hợp tính và quý mến nhau. Hai người đã nghĩ tới chuyện cưới hỏi, nhưng Hòa còn ngại vì cô ấy trẻ nhất lớp. Hai em Bích Ngọc và Thúy Lan thì viết thư rất mong chờ được gặp chị dâu tương lai. Anh viết thư cho bố mẹ, mong bố mẹ hiểu cho hoàn cảnh công việc của mình. Dù đất nước đã có hòa bình, nhưng anh vẫn sống và làm việc trên chiến trường với nhiều khó khăn gian khổ và cả hy sinh nữa. Dù rất thương nhớ bố mẹ và các em, nhưng vì công việc, vì sự nghiệp chung của đất nước mà anh chưa thể ra Bắc được. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1974, quân khu 5 tổ chức đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quân khu. Anh được thay mặt phân xã vào dự đại hội, được gặp gỡ nhiều anh hùng, chiến sĩ thi đua từ khắp các địa phương. Đây là dịp để anh thu thập nhiều tư liệu quý cho những bài viết của mình. Anh nhận được thư của Ngân gửi. Cô báo tin mình bị ốm. Nhưng sau một tuần chữa trị thì sức khỏe cũng đỡ hơn. Mới xa nhau một tháng mà Ngân rất nhớ anh, mong được gặp anh. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

từ lúc anh đi, em ở nhà cứ trông anh mau về. Em chóng khỏi để anh khỏi buồn. Ở nhà, bạn bè của anh cũng hay đến đây lắm. Trưa hôm nay có anh tên là Lài, người Thanh Hóa, ở tiểu đoàn 773 cũng đến thăm anh. Qua chuyện trò với em, thấy anh nói chuyện tử tế lắm anh à. Vừa rồi, em lại nhận thư của anh nữa. Em biết anh quan tâm đến tình cảm của em quá. Chỉ có anh Việt Long mới có cái đạo đức mẫu mực như thế. Trong lúc này, em yêu anh hơn bao giờ hết. Thôi nhé, vì em còn phải biên thư đi Bắc nên em tạm dừng bút. Chúc anh ngủ ngon nhé. Em tái bút. Vừa rồi, bố mẹ gửi cho em đôi dép. Em gửi cho cô Lương. Anh chuyển giúp em nhé. Và nghe tin cô bị đau gan, em gửi hai lọ siripa, hai cái kẹp gói đằng sâm. Anh chuyển hộ em cho cô ấy nhé. Về đây, em sẽ thưởng. Thư gửi gia đình. Ngày 16 tháng 5 năm 1974. Bố mẹ kính yêu của con. Con đã nhận được thư của bố mẹ, anh Đức, các em. 7 cái ảnh và đầy đủ quà mẹ gửi cho con. Nhìn ảnh gia đình, con thấy mừng vì các em đã lớn vọt lên rồi. Đứa nào cũng mạnh khỏe, khôi ngô. Song con cũng lo là vì thấy bố đã già yếu đi nhiều. Con muốn có mặt ngay tại nhà để chăm sóc bố trong những ngày này. Chưa thực hiện được mong ước đó, con thấy lòng đau như cắt. Mẹ và nhất là cô Trung thì trách móc đến gần như mắng mỏ con vì con không chịu về thăm gia đình. Con đành chịu đựng lời mắng ấy. Con hiểu, con đã bất hiếu rất nhiều, đã làm cho gia đình lo âu buồn khổ rất nhiều. Song con chưa biết làm thế nào để chuộc lại tội lỗi của mình. Do vậy, con càng đau khổ. Con dằn vặt suy tính, có lúc muốn từ bỏ tất cả để trở về với gia đình. Song con không được phép làm như vậy, và chắc bố cũng không tán thành con làm như vậy. Con xin phép ra thăm một thời gian rồi lại vào. Đó là điều có thể thực hiện được, song cũng còn phải chờ thời cơ nữa chứ. Vừa rồi, cơ quan con có giải quyết một số trường hợp như vậy, song ít lắm. Đếm không hết trên đầu ngón tay mà cơ quan lại rất đông. Trong cái chuyện xếp hàng này thì lẽ nào con lại lấn lên trước được, khi còn có nhiều người đi trước mình rất nhiều, cần được ưu tiên. Do vậy, tuy nguyện vọng rất tha thiết, con vẫn nén lại chờ thời cơ. Chắc bố mẹ không nghi ngờ gì lòng tha thiết của con mong về gia đình. Song nếu bố mẹ hiểu rõ hơn những khó khăn cụ thể của con ở trong này, thì bố mẹ sẽ thông cảm cho con nhiều. Ai mà chẳng muốn gần gia đình, muốn được sống hậu phương, đã được hưởng hòa bình, sự dễ chịu về vật chất, lại có điều kiện thể hiện sự hiếu thảo của mình. Còn việc con xây dựng gia đình riêng thì không có mâu thuẫn gì với việc con trở về quê hương cả. Ngân là một đứa trẻ mồ côi, không có gì ràng buộc cô ấy hết. Mặt khác, nếu về gia đình ta, con tin rằng Ngân sẽ biết sống phải phép gia đình, không làm bố mẹ phải phàn nàn đâu. Nhiều khi con nhớ gia đình quá, đem giấy ra viết thư. Tuy không biết gửi ai cả, viết để giải quyết tình cảm cho chính mình. Cuối thư, con kính chúc bố mẹ mạnh khỏe. Con Việt Long. Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 1974. Các cánh quân thông tấn xã tỏa đi các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk đều bám sát chiến trường, tích cực viết tin bài, phản ánh khí thế tấn công và nổi dậy ở địa phương.

Nhơn bắt đầu nổ súng bước vào cao điểm. Anh Huệ đã mang máy ảnh đi xã Hoài Châu, còn em thường xuyên ở văn phòng huyện ủy để trực tin. Thỉnh thoảng em xuống xã Hoài Châu nắm tình hình quần chúng, chuẩn bị nổi dậy và xuống đường đấu tranh. Cả ngày nay, em ở xã Hoài Châu định đi theo một mũi tấn công chính trị của quần chúng, nhưng địch bắn phá ngăn chặn dữ dội, quần chúng chưa sáp vào được. Lần đầu tiên sống trong không khí sôi động của chiến trường, em cứ dạo dực hồi hộp thế nào ấy. Mấy đêm nổ súng em không thể nào ngủ được, lúc nào em cũng cảm thấy vội vã. Thư của Long Phi viết: từ ngày 18 tháng 5, chiến dịch bắt đầu mở, tôi và Vinh cũng đi với ban chỉ đạo, chỉ huy hoạt động, có bám sát chiến trường, nhất là ở các vùng trọng điểm như Mỹ Tài, Mỹ Chánh. Tin bài ảnh có làm được kịp thời và đã gửi về tỉnh. Chiến trường bom đạn nhiều và nhiều lần bị phục kích, chúng tôi vẫn công tác. Tất nhiên, trong tư tưởng có phần lo, chưa quen với cảnh đánh nhau thật sự. Song tiếng bom đạn, súng ống, đồng bào, dần dần nó cũng quen đi và trở thành lẽ tất nhiên. Cho đến hôm nay, ba xã trọng tâm, Minh Tài, Chánh Cát đã giải phóng hoàn toàn, cộng với hai xã Cát Tài, Cát Minh, Phủ Cát, cũng trong khu vực 4 đã giải phóng rồi. Chúng tôi đều làm việc tốt. Thỉnh thoảng cũng về qua một hai ngày ở hậu phương làm việc, phản ánh phong trào phục vụ chiến đấu, xây làng chiến đấu. Tình hình lớn, công việc nhiều, chúng tôi tuy vậy cũng cố gắng làm, dù là mình chưa lành nghề lắm. Kết quả, tôi đã viết 17 cái cả tin và bài gửi về tỉnh. Vinh có gửi 40 đến 50 kiểu phim về và một số bài nữa. Có số lượng vậy đó, song chất lượng còn chờ ý kiến các anh. Nhiều lúc chúng tôi nghĩ mình làm tưởng hung vậy, song có đáp ứng được yêu cầu ở trên không? Chúng tôi rất lo. Tin chiến thắng, tin quần chúng nổi dậy gửi về tỉnh cả rồi. Nhưng sao Đài Hà Nội giải phóng chưa đưa tới Phủ Mỹ? Mặt khác ở tuyên huấn tỉnh, gửi tin tổng hợp về huyện thì chật hết. Có xã giải phóng như Mỹ Thọ lại nói diệt hai ác ôn, có xã chưa nổi dậy lại nói là đã nổi dậy. Thư của Phước Huệ viết: hát đi Hoài Nhơn được 20 ngày, dự định thì lớn nhưng thực tế diễn ra chưa theo mong muốn. Hát chỉ chụp được một số phim và tráng gửi về phân xã. Các đồng chí nghiên cứu sử dụng. Máy hỏng tôi ức quá, mở ra chọc bậy, thế rồi cũng chụp được. Không đến nỗi nào, thật là chó ngáp phải ruồi. Xuống Hoài Nhơn, tôi có đi với M12, G6 dự một trận đánh để chụp trận địa. Nhưng đến phút thứ 7 của trận đánh, pháo cối địch dập vào trận địa ghê quá. Sau đó lại máy bay ném bom. Suýt nữa tôi bỏ xác tại trận. Tôi cùng đơn vị rút ra và chạy một bữa bờ hơi tai. 5 km hành quân chạy. Rụt cục không chụp được cảnh ta làm chủ trận địa, thu vũ khí san bằng chốt của địch. Tình hình Bình Định thì diễn ra rất sôi nổi, đánh khắp nơi. Sôi nổi nhất là từ Phủ Mỹ, phía Nam và Bắc Phủ Cát. Ta giải phóng 5 xã liền mảng với trên 30.000 dân, bức rút san bằng hàng chục đồn bốt, phá banh 3 khu đồn lớn. Ở đây có Vinh Phi làm ăn được. Vinh Phi có gửi một số tin bài về rồi. Vinh có phim gửi luôn với tôi đấy. Các anh chị em thân yêu à? Bình thường thì không sao, nhưng lúc chiến sự nổ ra thật là nhiều vấn đề mà mình không sao làm xuể được. Được cái này thì bỏ mất cái kia. Thời cơ quan trọng lắm. Tôi nhiều lúc ước gì 3 đầu 6 tay để làm. Hơn nữa, điều kiện đi lại khó khăn và vất vả quá nên cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Hiện nay, địch đang tập trung nóng lấn trở lại. Ta đang tích cực đánh địch kiểu du kích, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Giờ đây, tin tức tuyên truyền của Tổ Bình Định sắp tới cũng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó. Tin ở tỉnh được đưa nhiều và nhanh hơn các huyện. Tin huyện về đưa quá chậm do đường dây mặc dù mỗi phong bì có 2 chữ đỏ là thượng khẩn hay hỏa tốc. Nhiều lúc phát hiện thấy một vài tin muốn lao đi ghê gớm đấy. Nhưng lúc anh em xuống đó thì gợi ý.

viết gửi xuống chừng gần 10 ngày mới nhận được thì chậm mất rồi. Còn những huyện anh em không có thì không biết khai thác ở đâu được. Mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên ở đây tôi chưa tổ chức được. Tôi có ý định sắp tới ban tuyên truyền mở lớp cho các huyện xã, mình sẽ tranh thủ tổ chức cộng tác viên. Nhưng chiến sự nổ ra, lớp học hoãn chưa biết bao giờ mở được. Tôi đành thất vọng chờ dịp khác. Tôi quyết tâm làm bằng được, dù bây giờ chưa biết kết quả thì sau này các tổ khác xuống cũng có cơ sở ban đầu đi bước tiếp thuận lợi hơn. Thư của Thành Vinh viết, Phủ Mỹ vừa qua có phong trào tiến công nổi dậy rất tốt, đánh bức hơn 10 chốt trái phép. Quân chúng ở 5 xã, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Tài thuộc Phủ Mỹ, 2 xã Cát Minh, Cát Tài thuộc Phủ Cát. Nói chung, rất phấn khởi, tin tưởng cách mạng, nhưng cũng có một số hoang mang dao động. Nổi dậy lần này rất khác hồi năm 1972. Dân đông và bám trụ cả. Riêng một số ít có chạy vào vùng địch. Sau khi giải phóng, ta đã vào làm công tác ngay. Bề nổi rất nổi, bề chìm cũng làm tốt. Quần chúng ủng hộ nhiều cho cách mạng. Thời gian sau, địch có nóng lấn đổ quân và đánh phá trở lại rất ác liệt. Hiện nay, chiến sự xảy ra rất căng. Vùng sau thì cũng làm tốt công tác như vận chuyển hàng, cổ động, tuyên truyền thắng lợi, cũng nổi. Đặc biệt vừa rồi, mùng 9 tháng 6, địch đã tập kích vào hậu cứ xã Mỹ Thọ bằng xe tăng bộ binh. Hiện nay coi như vùng Mỹ Thọ đang bị nó kiểm soát. Em và Phi đi theo ban chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch, vào trong lòng địch làm nhiệm vụ. Cũng rất nguy hiểm vì bom pháo suốt ngày và cũng rất vui vì được chứng kiến tiến công nổi dậy. Em đã làm được một số ảnh quý về nổi dậy và một số tin bài mẩu chuyện. Theo ý kiến của anh B, thường vụ tỉnh, chính ủy mặt trận, bọn em về rút kinh nghiệm thì ngay ngày hôm sau là địch tập kích. Đời trình chiến cũng có cái may phải không anh? Chứ bọn em, Vinh và Phi cũng nói với các anh biết để vui thôi, cũng bị chết hụt nhiều lần, số cũng đang còn nhờn nhợt chứ chưa phải bạc. Anh à, qua thư Hoàng Dục, Lâm Quý, Nguyễn Thụ, tôi được biết hoạt động nghiệp vụ của các tổ phóng viên Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Nam khó khăn hơn ở Bình Định. Nhưng đội quân thông tấn vẫn tràn đầy nhiệt tình, xoay sở đủ mọi cách để viết tin, chụp ảnh. Nguyễn Thụ viết, đi gần nửa tháng trời mà chưa làm được chi hết. Mấy ngày tôi qua Xuyên Phú, vùng Tây Duy Xuyên, nhưng chỉ chạy càn mất nhiều thời gian. Sau khi mất nhiều cứ, địch điều nhiều quân tràn vào các xã vùng này. Cho nên các đơn vị vũ trang địa phương và lực lượng chính trị đã phải rút ra, tôi cũng phải ra. Đã ở ngoài này, tuyên huấn, gần một tuần rồi. Bây giờ lại trở lại vùng cũ để tiếp tục làm việc. Mấy bữa trước kén chọn nhiều quá cho nên chưa lấy được gì hết. Ở vùng Tây này cũng có một số khu rồn. Trong thời kỳ vừa rồi cũng nổi dậy về quê cũ. Nói quê cũ nhưng ra các vùng xung quanh và địch thì vẫn đóng ở các vùng đó. Chỉ hoạt động ban đêm được cho nên không được bức ảnh theo ý đồ nào cả. Kỳ tới, nếu tình hình mở ra khá thì điều kiện làm ăn cũng có. Bây giờ thì vẫn trong giai đoạn mai phục đã và theo dõi tình hình chiều hướng sẽ xảy ra. Hoàng Dục viết, khi đến đất Tây Nguyên, chúng tôi bị ốm đau, chủ yếu là sốt. Gia Lai sốt rét rất hung, lại hay xảy ra bệnh cúm. Anh em chúng tôi, những lính mới, cũng khó khăn trong việc phòng bệnh. Vì sức khỏe phần nhiều đã giảm khi đi trên đường từ khu vào đây. Hiện nay chúng tôi đã khỏe. Thời gian đầu chúng tôi nắm tình hình chung ở tỉnh một vài tuần. Sau đó sẽ xuống các vùng trọng điểm của tỉnh. Nhưng thực tế diễn ra không theo ý muốn. Đã gần một tháng rưỡi nay, tình hình ở huyện 5, huyện 4, nơi trọng điểm của tỉnh về chống lấn chiếm Bình Định, đi lại rất khó khăn. Vì trên các đoạn đường 19, 21, 14, những cửa ngõ đi xuống các huyện này, địch kiểm soát rất gắt, việc đi lại hầu như bị gián đoạn. Anh em cán bộ của tỉnh xuống công tác ở những nơi này cũng phải nằm lại. Anh em bảo vệ đường không cho đi.
Trước tình hình đó, chúng tôi tiến hành đi nắm tình hình một cách sâu hơn ở những cơ quan đơn vị chủ yếu của tỉnh. Qua những đơn vị này, có thể hiểu thêm những vấn đề cơ bản của tỉnh, đồng thời cũng sẽ có tài liệu để viết được một số tin bài tổng hợp. Lâm Quý viết: Sau 50 ngày vất vả hành quân vượt ba con đường của địch, nay đã đến nơi bình an vô sự, không ai sốt dọc đường. Tình hình sức khỏe của tôi, Nhân, Khang đều khỏe cả. Trên đường đi có thuận lợi và cũng có khó khăn. Song anh em chúng tôi đều khắc phục được, ai cũng vui vẻ lên đường đi đến nơi. Sau hai ngày nghỉ ngơi, sáng nay chúng tôi có họp, rút kinh nghiệm đi đường và bàn phân công công tác. Thời kỳ đầu, chúng tôi nhờ xe ô tô xuống đến Bình Định, sau đó quốc bộ từ đó lên đây. Chúng tôi nghĩ thật là một chuyến đi kinh khủng, xa và nắng. Như vậy là qua 6 tỉnh rồi còn chi. Cô phóng viên ảnh Triệu Thị Thùy, béo nhất thông tấn và hay làm nũng chúng tôi, cũng xông vào trận địa Quảng Ngãi để chụp ảnh và đã bị thương. Liên tiếp, tôi nhận được hai thư của Thùy. Đáng lẽ em phải viết thư về báo tin trước để các anh biết trường hợp em bị thương. Song vì lúc mới bị thương, em cũng không biết tình trạng ra sao. Sợ báo tin về các anh lại lo thì cũng phiền. Nên mãi đến tận hôm nay, sau một tháng nằm viện, vết thương của em về cơ bản đã lành. Em mới viết thư về để các anh được rõ. Ngày 28 tháng 4, em từ Tịnh Minh sang Tịnh Trà làm việc với văn phòng huyện ủy Sơn Tịnh. Sau khi nắm tình hình, em thấy có Tịnh Bình Nam nổi về ba mũi giáp công và Tịnh Sơn về phong trào du kích chiến tranh, nên ngày 2 tháng 3 em về Tịnh Sơn. Làm việc được một ngày thì địch nóng lên, em và cán bộ xã phải nhảy hết sang Tịnh Bình Nam. Ở đây em làm việc với cán bộ xã Tịnh Sơn. Em định sang Tịnh Sơn chụp ảnh, nhưng đi được nửa đường phải quay về. Vì các ngã đường vào, địch bia tỉa không cho dân đi lại. Em chuyển sang làm việc ở Tịnh Bình Nam. Ở đây, về ba mũi giáp công họ đang làm, chứ kết quả thì chưa có, nên em định làm một số ảnh. Ngày 8 tháng 5, em theo bộ đội và du kích xã lên trận địa bắn sang đồn địch. Trận địa hẹp, xung quanh có gài nhiều mìn. Em vừa chụp được một pô bắn đại liên địch bốc cháy. Em định đưa máy sang chụp phía đồn địch thì quả B-41 của ta bắn sang. Dưới sức ép của B-41, mìn gài trên trận địa nổ tung. Em bị thương hai chỗ vào chân trái. Em tê dại chân không thể làm việc được. Vừa lúc ấy thì pháo địch bắn sang. Chúng em phải rút lui. Đêm đó họ đưa em vào bệnh xá huyện. Gần chục ngày đầu em nằm liệt giường không đi lại được. Sau đó đi lần, đến hôm nay thì em đi lại đã tương đối bình thường, nhưng ở vết thương mảnh vẫn còn nằm trong đó nên cũng hạn chế. Em đã ra viện được vài ngày nay. Em và anh Quả, anh Huynh gặp nhau ở Sơn Tịnh rồi cùng về Tư Nghĩa ngày 14 tháng 6 năm 1974. Đáng lẽ em về cùng anh Quả về tỉnh, song vì hiện nay cái chân của em chưa bình thường. Đi ở đồng bằng cũng rất chậm và đau nên không thể leo dốc về tỉnh được. Vì thế, hiện nay anh Quả phân công em và anh Huynh ở lại cánh Bắc. Em ở lại làm việc Tư Nghĩa và điều trị luôn. Em gửi về 10 kiểu ảnh em chụp trong thời gian qua. Theo bình thường thì cuối tháng 9 này em phải về khu, nhưng hiện nay do hoàn cảnh sức khỏe, hơn nữa thời gian em đi xuống đây chưa làm được gì cả. Nên mặc dù em cũng muốn về, vì nhiều lý do lắm, song do điều kiện nên em xin các anh được ở lại để làm việc đã. Mong các anh cho em biết ý kiến trong lá thư gửi cho em sắp tới. Sát cánh bên nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến trường của núi rừng Trường Sơn, chúng tôi có tình đồng chí thắm thiết như ruột thịt, không giấu giếm nhau điều gì. Nỗi khao khát về gia đình, tình cảm thắm thiết với vợ của Lâm Quý trở thành nỗi khao khát chung của chúng tôi. Khi Quý viết: À, anh Chu, anh Long, dạo này có thấy thư của tôi không anh? Nếu có thư của bà xã tôi thì anh cứ xem nhé.

bí mật cũng được, rồi anh giữ kỹ cho tôi đấy. Nếu có thể anh viết nội dung lên cho tôi thì hay quá. Còn Hồ Phước Huệ thì tâm tình. Thật buồn cho tôi khi nghe tin Thủy bị thương. Tin đó do Hữu Quả viết cho và mãi một tháng sau tôi mới nhận được, ngày 6 tháng 6 năm 1974. Tôi chưa có điều kiện để nói với các đồng chí rõ, nhưng Việt Long và các anh chắc là biết rồi. Với lại, tôi cũng định để một thời gian tìm hiểu nhau thêm. Nếu thuận lợi thì hết đợt công tác này về, tôi sẽ báo cáo chi bộ, tức là đầu năm sau. Chưa nói ra, nhưng chúng tôi đối xử với nhau đã vượt cao lên trên tình bạn. Nhận được tin này, tôi bàng hoàng, sửng sốt và không thể tin được dù đó là có thật. Rồi tôi lo lắng bồn chồn mãi, không biết sự việc cụ thể ra sao. Thú thật với các đồng chí là tôi không an tâm mà ngồi làm việc được. Cứ muốn đi thăm rồi mới xuôi xuôi được. Nhưng vì nhiệm vụ của mình tôi không thể đi được. Tôi phải cố nén tình cảm của mình lại. Tôi viết thư động viên Thủy yên tâm điều trị cho vết thương chóng lành và đừng lo nghĩ gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này tôi thấy mình phải chăm lo cho Thủy nhiều hơn và trách nhiệm phải nặng nề hơn. Đường xá cách trở qua, không biết những bức thư của tôi có đến tay Thủy không. Tôi đành trông cậy vào các đồng chí trong tổ Quảng Ngãi và các đồng chí ở nhà lo liệu thôi. Tôi tin rằng Thùy sẽ khỏi và trở về vị trí chiến đấu. Niềm tin đó giúp tôi an tâm công tác. Thùy bị thương cũng là một điều nhắc nhở cho tôi và cho các tổ khác đi các tỉnh phải có trách nhiệm hơn nữa đến các đồng chí phóng viên của chúng ta.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
11: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
10: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển

0: đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nắng Chiếu Qua Khung Cửa Sổ của tác giả Vũ Thanh Hương, viết dựa theo một câu chuyện có thật, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam trình diễn.

Thưa quý vị và các bạn, một chú bé bỗng thấy mình cô đơn lạc lõng khi mái ấm gia đình tan vỡ vì bố và mẹ cậu chia tay. Cuộc sống xung quanh bỗng trở nên xa cách hơn khi cậu liên tục gặp những chuyện không vui ở trường. Cánh cửa nào mở ra cho tâm hồn thơ ngây ấy được trở lại với thế giới hồn nhiên của tuổi thơ?

0: anh có mua quà cho em không?
1: Tất nhiên là có rồi. Lại đây, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ, không phải lấy nước đâu. Nhìn thấy em là anh hết mệt rồi.
0: Cái anh này sẽ có nước cam vắt cho anh ngay thôi.
1: Em pha nước thì để anh một mình mở vali vậy.
0: Anh uống ít đường đúng không?
1: Tùy em.
0: Vậy là xong rồi. Nước cam thơm ngon của anh đây.
1: Em nhìn xem, chiếc hộp đựng đồ trang điểm được chạm khắc rất là xinh nhá và tinh tế.
0: Đẹp quá.
1: Em thích nó chứ?
0: Thế còn đây, em có thể mở hộp màu trắng kia ra một chút được không? Đẹp quá. Chắc là sẽ không thể tìm ra được chiếc thứ hai như thế này đâu. Tuyệt vời quá. Cũng là của em đúng không ạ?
1: Nhưng đó là món quà anh mua để dành tặng cho một người đặc biệt khác rồi.
0: Em cũng thích nó. Em lấy chiếc gương này được không? Chẳng lẽ...
1: Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Ơ kìa, Hương. Hương.
0: Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu.
1: Hương, nghe anh nói đã. Hương. Trời ơi, tại sao mình cứ phải cố giấu mãi? Tại sao mình không nói cho cô ấy biết mình từng là một đứa trẻ bất hạnh? Và cô giáo Liên chính là người đã giúp mình vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Cả cuộc đời này mình sẽ luôn luôn biết ơn cô.

0: Tôi xin thầy, tôi xin thầy giáo, xin thầy hãy nhận cháu ạ, tôi xin thầy.
1: Bác cứ nói nhiều làm gì? Tôi đã giải thích suốt từ nãy đến giờ, mà bác vẫn không chịu hiểu hay sao?
0: Nhưng mà...
1: Chuyện gì giúp được, chúng tôi mới giúp. Còn không thì, mong gia đình hãy tự giải quyết lấy.
0: Chúng tôi cũng có những khó khăn riêng, nên muốn nhờ cậy các thầy các cô ở đây.
1: Bác cứ nói là bác khó khăn. Thế bác tưởng chúng tôi không khó khăn hay sao?
0: Tôi...
1: Bác nói cháu bình thường, chỉ đôi khi hơi nóng nảy. Vậy có những khi bị kích động, cháu khùng lên gây ra chuyện, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?
0: Tôi đã đưa cháu đi khám. Các bác sĩ cũng nói là cháu hoàn toàn có thể đi học ở trường bình thường. Dạ đây. Giấy tờ đây ạ. Mời thầy giáo xem.
1: Thôi. Bác cất đi. Tôi chỉ cần biết cháu đã hai lần bị đình chỉ học vì gây lộn với bạn là không dám nhận rồi.
0: Đó là vì các bạn đã trêu chọc cháu nó quá đáng thôi ạ. Cháu vốn là một đứa trẻ hiền lành, không gây hại cho ai bao giờ. Tôi xin thầy hãy xem giúp ạ.
1: Bác dạ, nghe này, bác cứ nghe tôi nói nhé. Nếu mà tôi có cố nhận cháu đi chăng nữa, thì cũng không giáo viên chủ nhiệm nào dám nhận cháu nữa đâu.
0: Dạ.
1: Thôi, tốt nhất là bác hãy cứ đưa cháu về, nhá. Mời vào.
2: Chào thầy ạ.
1: Cô đến vì chuyện chuyển công tác phải không?
2: Dạ không ạ. Tôi chỉ đi ngang qua và nghe được câu chuyện của thầy. Thế bác và cháu đây là...
1: Bác đến xin cho cháu vào học, nhưng trường chúng ta không nhận được đâu. Cả trường có cô là người tận tụy và yêu thương học sinh nhất thì cũng sắp chuyển đi rồi. Các giáo viên khác không ai dám cám đáng đâu. Tôi thì từ đầu năm đến giờ đã chịu đủ thứ mệt mỏi rồi.
2: Nhìn bác và cháu bé đáng thương quá.
0: Cô ơi, xin cô giúp bà cháu tôi với. Nhiều ngày hôm nay tôi đã đưa cháu đi khắp nơi, đến cả mấy trường ở gần đây rồi mà ở đâu người ta cũng từ chối ạ.
1: Đấy, cô xem, ai mà dám nhận cơ chứ.
2: Bác cho tôi xem học bạ của cháu.
0: Dạ vâng, thưa cô đây ạ.
2: 4 năm là học sinh giỏi đây này thầy này.
1: Nhưng đã 2 lần bị cho tôi học.
2: Cháu nó ở với bà hay sao?
0: Cháu ở với tôi và ông nhà tôi nữa cô ạ. Bố mẹ cháu đều đã có gia đình mới rồi.
2: Tội nghiệp cháu bé.
1: Bây giờ cũng có nhiều cháu bé có cha mẹ ly hôn mà. Có gì mà là quá bất thường đâu.
2: Thầy Hiên ơi, hay là tôi lùi việc chuyển công tác vào năm sau. Tôi sẽ nhận cháu bé này để kèm cặp giúp cho gia đình bác đây năm học này. Sang năm cháu chuyển cấp rồi.
0: Ôi, thế thì phúc đức cho gia đình tôi quá. Tôi cảm ơn cô.
1: Cô nói
0: cảm
1: cái gì?
0: Ơn cô ạ.
1: Hả? Cô sắp chuyển đi rồi cơ mà.
2: Đúng. Tôi chỉ còn 1 năm ở đây. Nhưng không có nghĩa là thời gian còn lại chỉ là chờ đợi.
1: Thế cô suy nghĩ kỹ chưa?
2: Tôi đã quyết định như vậy. Xin thầy cứ cho phép tôi được nhận cháu bé vào lớp đã. Cũng đã đến giờ học rồi.
0: Đội ơn cô giáo. Cô tốt với chúng tôi quá. Tôi cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ.
2: Dạ.
1: Ở cái trường này, không biết tôi là hiệu trưởng hay chỉ là cái chân giáo vụ không nữa.

0: Nhìn kìa, thằng Vĩ không ăn thịt.
1: Đúng rồi, thạch lông của bạn ấy vẫn còn nguyên thịt kia kìa.
0: Chắc là nhà nó nghèo, ăn rau quen rồi nên giờ có thịt cũng chẳng biết ăn ấy.
1: Chắc không phải vậy đâu. Có thể bạn ấy không thích việc giết hại động vật nên chỉ ăn rau quả thôi, giống y như bà tớ vậy.
0: Không phải đâu, thế bạn không nghe chuyện về con mèo nhà nghèo à?
1: Chuyện như thế nào cô?
0: Một con mèo được nuôi trong nhà nghèo, hàng ngày nó chỉ được ăn cơm với rau, lâu dần thành quen, sau này nó được chuyển đến sống ở nhà giàu. Ở đấy nó được ăn cơm thịt, nhưng vì đã quen ăn rau nên chẳng thể nào ăn được thịt nữa.
1: Rồi sao nữa?
0: Hết rồi. Mà cậu có thấy con mèo giống y như thằng Vĩnh không?
1: Nhưng Vĩnh sao giống con mèo được? Chắc chắn là bạn ấy phải được ăn thịt chứ.
0: Không được ăn đâu. Nhìn nó gầy nhom đi kia kìa.
1: Ừ, bạn ấy gầy thật. Mà cứ buồn buồn sao ấy.
0: Bị bố mẹ bỏ rơi buồn là phải.
1: Không phải đâu. Chắc là vì lý do gì đó nên bố mẹ bạn ấy mới phải để cậu ấy lại như vậy. Như bố mẹ tớ, đi đâu một ngày là tớ thấy nhớ rồi, chỉ muốn về nhà ngay thôi.
0: Bạn là một đứa trẻ hạnh phúc nên được thế, còn cậu ta bất hạnh.
1: Không được nói bạn ấy như thế.
0: Kẻ bất hạnh thì ở đâu, khi nào cũng đều bất hạnh cả.
2: Im đi, im đi.
3: Chuyện gì thế? Ai làm đổ cơm của bạn Tiến thế này?
1: Bạn Vĩnh ạ.
0: Mày giỏi thì ra đây đứng trước mặt tao đi, thằng bị bỏ rơi kia.
3: Các em, trật tự, trật tự.
4: Con thưa cô, bạn Vĩnh lại gây chuyện ạ.
3: Được rồi, các em cứ về chỗ của mình đi. Vĩnh đâu rồi?
1: Cô ơi, bạn Vĩnh chạy xuống sân trường rồi ạ.
0: Cô đuổi học thằng Vĩnh đi, sao nó dám hất đổ cơm của em như thế này được chứ?
1: Nhưng chính bạn đã chế giễu làm cho bạn Vĩnh tức giận đấy thôi.
3: Được rồi, để rồi cô sẽ nói chuyện với từng bạn. Ai có lỗi sẽ phải nhận lỗi. Bây giờ cô phải đi tìm Vĩnh. Lớp trưởng quản lý lớp giúp cô nhé. Thì ra là em ở đây. Cô không biết là trường mình cũng có một góc đẹp và yên tĩnh như thế này.
5: Vâng.
3: Em có thấy khá hơn chưa?
5: Có.
3: Cô muốn em hãy nói với cô bằng những câu dài hơn, có cảm xúc hơn một chút.
5: Vâng.
3: Trong bao nhiêu năm làm nghề dạy học, điều cô sợ nhất là khi không hiểu được học sinh của mình đang nghĩ gì.
5: Em sợ sẽ không còn ai thương em.
3: Không thể có chuyện đó đâu.
5: Em từng nghĩ như vậy cho đến khi bố mẹ bỏ rơi em.
3: Cô hiểu mà. Đôi khi có những chuyện không được như ta mong muốn. Nhưng mà em đừng lo, có cô và các bạn sẽ luôn ở bên em mà.
5: Nhưng cô cũng sắp chuyển đến một ngôi trường mới rồi.
3: Đấy cũng chỉ là dự định của cô thôi. Mọi việc vẫn có thể thay đổi được mà.
5: Em muốn nghỉ học.
3: Nghỉ hẳn thì không được. Nhưng mà hôm nay cô sẽ cho em nghỉ một buổi và cô sẽ đưa em về nhé.
5: Nhưng cô ơi, còn lớp học ạ?
3: Các bạn tự quản lý được. Ra xe, cô đưa em về.
5: Em sợ phiền cô lắm.
3: Ờ kìa, phiền gì đâu. Cô cũng muốn đến thăm ông bà em nữa mà. Nào, ta đi thôi em.

0: Vĩnh ơi, sao bạn không ra ngoài sân chơi? Ở đây có cây xanh và chúng mình có thể tha hồ nô đùa chạy nhảy.
1: Mình không thích.
0: Nhưng mà tại sao thế? Lúc nào bạn cũng ngồi một mình nhìn ra cửa sổ thế này à?
1: Mình muốn yên tĩnh.
0: Eo ơi, chán thế. Nhưng khi nào muốn đi chơi thì bảo với mình nhá. Chúng ta sẽ cùng đi. Cậu ấy hiền nhưng mà trầm lặng quá.
2: Các em, nhanh chóng xếp gọn sách vở vào cặp nào các em. Đến giờ nghỉ trưa rồi.
3: Ăn trưa thôi, ăn trưa thôi.
0: Ăn trưa thôi, ăn trưa thôi nào. Thưa cô cho con đi rửa tay ạ.
2: Các em khác cũng đi rửa tay đi.
4: Dạ vâng ạ.
0: Con rửa tay xong rồi, cô cho con chia cơm cho các bạn nhé.
2: Được rồi, cô đồng ý.
0: Chia cho tớ trước đi. Ôi, bụng quá.
2: Hôm nay cô có mang theo một món ăn để thưởng cho cả lớp chúng ta. Vì thời gian qua các em đã rất ngoan. Có ai đoán được đó là món gì không nào?
3: Dạ không ạ, không ạ.
0: Con không biết, nhưng con nghĩ là nếu mà do cô làm thì sẽ rất là ngon.
3: Có đủ để chia cho cả lớp không hả cô?
2: Đủ chứ, cô đã tính cả rồi mà. Nào, để cô chia vào khay cho từng em nhé.
0: Ôi, ngon quá. Thịt thăn áp chảo, đúng có món con thích.
3: Ôi trời ơi, con cũng thích luôn.
2: Vĩnh, em cũng thích ăn món này đúng không?
1: Vâng.
0: Con thích. Con cũng thích ạ.
3: Con cũng thích ạ.
0: Thơm quá.
2: Tội nghiệp.
5: Lúc còn nhỏ, Vĩnh được chiều chuộng lắm. Ngày nào bố cũng đưa đi chơi, còn mẹ nó thì hết nấu cho nó những món ngon, lại mua quần áo đẹp. Thế rồi đùng một cái gia đình nhỏ ấm cúng ấy không còn nữa.
2: Trước đây mẹ của Vĩnh hay nấu cho thằng bé món gì hả bác?
5: Nhiều lắm. Nhưng vì Khảnh ăn nên nó chỉ thích ăn cơm với ruốc và thịt thăn áp chảo thôi.
2: Có lẽ vì vậy nên ở trường Vĩnh chỉ ăn cơm với rau, còn hầu hết các món thịt cá đều bị bỏ lại bác ạ.
5: Đúng rồi. Ở nhà tôi vẫn phải làm đồ ăn riêng cho cháu. Các món lạ là cháu nó không ăn cô ạ.
2: Nếu vậy thì để tôi làm sẵn một ít ruốc cho cháu, để phòng khi món ăn không hợp với khẩu vị của cháu.
5: Ôi, cô tốt quá. Cả gia đình tôi luôn biết ơn cô. Cảm ơn cô.
2: Kìa bác. Bác ơi, thì Vĩnh bị như thế này đã lâu chưa hả bác?
5: Hơn một năm nay rồi ạ. Gia đình đang êm ấm, hạnh phúc là vậy, mà đùng một cái lại mỗi người một nơi. Thằng bé hụt hẫng vì sự đổ vỡ ấy. Nhiều khi tôi có cảm tưởng nó nghi ngờ hết mọi người xung quanh, kể cả tôi và ông nhà tôi nữa.
2: Hay là ta đưa Vĩnh đi khám bác sĩ đi bác.
5: Tôi đã đưa cháu nó đi rồi. Các bác sĩ nói cháu chỉ bị sang chấn tâm lý nhẹ. Nếu có cuộc sống cân bằng thì cháu nó sẽ tự hết, không cần phải điều trị cô ạ.
2: Vậy thì chúng tôi cũng sẽ để tâm hơn đến Vĩnh. Mong rằng em ấy sẽ sớm vui vẻ trở lại.
5: Vâng, tất cả là nhờ cô.
2: Đây là phần của Vĩnh này.
3: Ơ, sao mọi người chỉ có một miếng thịt mà Vĩnh lại được hai thế hả cô?
0: Hơn một miếng cũng được chứ có sao đâu.
2: Cô thấy dư ra một miếng thì cô cho Vĩnh thôi.
3: Không đúng, cô nói cô đã tính rồi, làm sao mà dư ra được trừ phi cô cố ý cho bạn ấy phần hơn ý.
0: Sao Tiến lúc nào cũng để ý đến những chuyện vụn vặt như thế vậy?
3: Thì tớ thấy bất công thì tớ nói thôi. Cô ơi, sao bạn Hà cứ bênh bạn Vĩnh thế nhỉ?
2: Thôi nào các em, nghe cô nói đây. Biết Vĩnh Khảnh ăn nên cô phần bạn ấy thêm một miếng. Cô nghĩ nếu các em quan tâm đến bạn thì sẽ thấy hầu như trong các bữa trưa bạn ấy chỉ ăn rau. Lẽ ra các em phải có hành động nào đó để chia sẻ với bạn điều đó chứ.
0: Bạn bè kiểu gì quan tâm đâu không thấy, chỉ thấy soi mói thôi.
6: Đúng rồi đấy.
0: Chúng em hơi vô tâm đấy cô ạ.
2: Thôi được rồi, các em ăn cơm đi. Cô chỉ nhắc nhẹ như thế thôi. Chuyện không có gì, đừng để bữa ăn mất vui nhá.
0: Dạ vâng ạ cô.

0: Hôm nay lạnh quá, cháu quàng thêm cái khăn này vào cổ cho nó ấm nào.
1: Thôi, cháu không cần đâu ạ.
0: Sao thế?
1: Cái khăn này làm cháu nhớ đến mẹ. Cháu không thích cảm giác đó.
0: Bà hiểu rồi. Thôi được rồi, để bà vào trong lấy cho cháu cái khăn khác nhá. Cháu đợi bà ở đây. Đâu rồi? Đã bảo đợi bà cơ mà. Ôi trời ơi, cái thằng bé này thật là... nhưng mà không sao. So với trước, nó đã khá hơn rất nhiều rồi. Đã tự đi học này. Đã tự nói chuyện với ông bà một chút rồi nè. Vịnh ơi, mong rằng cháu sẽ ngày càng tiến bộ để trở lại là cháu của ngày xưa. Một đứa trẻ vô tư, vui vẻ.

0: đóng hết cửa sổ vào. Hôm nay trời rét lắm đấy.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Gió thổi to thế nhở, giống như là bão ấy.
2: Trời gió rét thế này mà được nghỉ ở nhà thì sướng nhỉ.
3: Ừ, sướng nhỉ.
0: Hôm nay cô sẽ cho cả lớp về sớm.
1: Ôi, thích quá. Được về sớm rồi.
0: Ơ kìa Vĩnh, sao má em lại đỏ lên thế kia?
1: Bạn ấy còn bị chảy nước mũi nữa, lại còn hắt xì hơi liên tục cô ạ.
0: Em bị cảm lạnh rồi, để cô xem nào. Sốt nữa đây này.
1: Cãi lảo quảng khăn vàng không chịu nghe. Vĩnh, cậu đã thấy tác hại của việc ương bướng nghiêm trọng như thế nào chưa?
0: Để cô đi pha trà gừng cho Vĩnh. À, mà cô có chiếc khăn dưới cốp xe, để cô xuống lấy cho em. Lạnh lắm, em không chịu nổi đâu.
2: Này thấy chưa, cô giáo coi thằng Vĩnh chả khác gì con của cô đâu.
4: Đúng rồi nhỉ? Đúng rồi nhỉ?
1: Các cậu này,
2: cô quý nó thế nhỉ?
1: Các cậu không còn việc gì ngoài cấn tị à?
2: Thì tớ chỉ nói những điều mình nhìn thấy, chẳng nhẽ sai à?
1: Không sai, nhưng cậu chỉ nhận ra mặt tiêu cực của vấn đề thôi.
2: Ồ, thế theo cậu nhá, coi một học sinh hơn tất cả học sinh là tích cực á.
0: Khăn đây rồi, để cô quàng cho em Vĩnh nhá. Thế nào, thấy ấm hơn chưa? Tốt rồi, chúng ta sẽ học tiếp nhá.
1: Đã bảo quảng khăn của tớ từ đầu thì không nghe cơ.
0: Có khi Vĩnh phải xuống phòng y tế nằm. Trong lớp lạnh lắm, dưới đấy có quạt sưởi, em sẽ thấy dễ chịu hơn. Nào, đi theo cô.
5: Cô giáo ăn ấm quàng quanh cổ cho mình. Mình cũng cảm giác y như là mẹ đang làm việc đó, cũng với cử chỉ dịu dàng đó.
0: Mà cô bảo này, lát nữa cứ nằm ở phòng y tế đợi cô. Tan học, cô đưa em về. Đi bộ trời lạnh, em sẽ ốm thêm đấy.
5: Cô ơi, sao cô lại tốt với em như vậy à?
0: Thế theo em, cô tốt với học trò của mình không được à? Hơn nữa, cô thấy em cũng rất ngoan, rất tiến bộ. Chẳng lẽ em không xứng đáng được nhận tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người dành cho mình hay sao?
5: Cô ơi, cô xòe tay ra đi.
0: Em có gì cho cô à?
5: Em tặng cô chiếc gương nhỏ này, cô để trong cặp ấy, để khi nào cần cô mang ra soi cô nhé.
0: Ôi, đẹp quá. Thấy chưa, có phải mình cô quan tâm đến em đâu, mà em cũng đã biết chăm sóc cho cô rồi đây này. Cô xin nhá.
5: Cô ơi, cô cứ dùng tạm chiếc gương bé này đi nhá.
0: Ừ.
5: Chừng nào đi làm có tiền ấy, em sẽ mua tặng cô một chiếc gương bỏ túi thật là đẹp cô nhé.
0: Ôi, cô hạnh phúc quá. Vĩnh ơi, em đúng là một thiên thần nhỏ mà.
5: Em cảm ơn cô.
1: Lớp mình hôm nay mặc đồng phục đẹp quá.
2: Ừ, nhanh thật đi nhở. Mới đó mà đã đến ngày 20 tháng 11 của năm nay rồi đấy.
1: Ngày hội của các thầy cô mà mình cũng thấy háo hức không kém. Không biết cuối giờ lớp mình có tổ chức văn nghệ và tặng quà cho cô giáo chủ nhiệm không nhở?
6: Úi giời, thế
1: này, các bạn không biết à?
6: Này này, tớ bảo.
1: Có chuyện gì thế? Chuyện gì
6: thế? Thế các bạn không biết chuyện gì à? Hả?
1: Có chuyện gì?
2: Nói đi.
6: Cô giáo Liên chuyển đi trường khác rồi.
1: Thế á?
3: Thật
1: á? Sao không thấy cô nói gì nhở? Cô và cả lớp mình vẫn chưa chia tay nhau mà.
4: Chẳng có gì.
2: Trên đời này á, có nhiều chuyện bất ngờ lắm. Nữ hoàng đi rồi thì không biết thiên thần nhỏ của cô sẽ ra sao nhỉ?
1: Thôi đi, bạn đừng viện cớ để bày trò với Vĩnh nữa.
2: Đùa chút cho vui thôi, cứ chết ai đâu mà sợ.
6: Này, tớ góp ý nhá này. Tớ không thích việc đó đâu nhá. Vĩnh hiền lành nhưng mà cũng hơi nhạy cảm đấy. Này, đừng trêu đùa bạn ấy nữa nhá, tiên nhá.
2: Ô, việc gì mà hai cậu cứ phải dối lên ấy nhỉ?
6: Dối cái
2: chuyện
6: gì?
2: Đâu còn có đó mà.
1: Thôi kệ đi, người như cậu ta có nói cũng như không thôi.
6: Này, tớ bảo, mà không biết hôm nay cô giáo nào dạy thay cô Liên nhỉ?
4: Ừ, chả biết cô nào nhỉ?
6: Cô nào?
3: Ừ, cô nào nhỉ?
1: Bạn chẳng biết cô nào không?
0: Chưa thấy thông báo gì nhỉ?
2: Cả lớp ngồi nghiêm chỉnh đi.
6: Nhưng mà này,
2: thầy hiệu trưởng tới rồi chứ
3: nhỉ? Đâu, đâu,
4: đâu, đâu.
3: Lớp trưởng đâu rồi?
6: Lớp trưởng đâu rồi?
4: Lớp trưởng đâu rồi?
1: Bạn này lại trốn đi ăn sáng rồi.
6: Thế thôi.
1: Lớp trưởng gì mà dậy muộn thế? Ngày nào cũng không kịp ăn sáng.
0: Thật đấy, có khi phải thay lớp trưởng đi.
2: Các bạn đứng.
7: Chúng em chào thầy ạ.
8: Chào các em.
2: Lớp mình bầu lớp trưởng mới khi nào đây?
1: Im lặng nào, biện pháp tinh thế mà.
8: Các em, hôm nay cô Liên đi vắng, mà trường lại đang tổ chức hội giảng nên chưa bố trí được giáo viên dạy thay. Yêu cầu lớp trưởng và các cán sự tự quản lớp nhé.
6: Dạ vâng ạ.
8: Mà có vấn đề gì cứ lên phòng ban giám hiệu gặp tôi, nghe chưa?
6: Dạ vâng ạ.
8: Thôi, chào các em nhé.
6: Dạ, cả lớp đứng.
7: Chúng em chào thầy ạ.
2: Bao nhiêu ngày học, hôm nay mới có một ngày được tự do đây.
6: Này, lớp mình ngồi trật tự làm gì mà cứ...
9: Chờ lớp trưởng về chứ gì?
6: Đúng rồi, chờ
0: hay...
6: lớp trưởng về.
0: Hay là mình học nhóm môn tiếng Anh đi, ngày mai kiểm tra rồi đấy.
2: Thôi, học mãi đấy. Rồi, hôm nay cho cả lớp giải trí đi.
1: Nhân
2: cô chủ nhiệm đi vắng nhá, lớp trưởng thì còn mải ăn sáng, tớ xin có ý kiến thế này.
9: Nói đi.
0: Ý kiến gì thế?
2: Lớp mình chơi vật tay theo cặp, sau đó chọn người thắng đấu tiếp với nhau.
6: Ê, không được, chơi trò này phải gieo hò mà như thế là mất trật tự.
0: Đúng rồi, mất trật tự
9: lắm.
2: Này, thế thì chúng ta chơi trò kết nối yêu thương nhá.
6: Kết nối yêu thương
1: mà nghe nhân văn đấy.
6: Này, phải cẩn thận với ông tướng này nhá, có khi trò bậy bạ ông học ở ngoài xong ông lại lấy cái tên hoa Mỹ cho mà xem.
1: Đúng rồi, nghi lắm.
2: Nghĩa là chúng ta chia cặp rồi lắng nghe câu chuyện của nhau. Nếu ai đồng ý câu chuyện của mình cho cả lớp thì bạn lắng nghe của người đó sẽ đứng lên nói trước lớp. Chơi không?
9: Sợ cái gì mà không chơi?
1: Hay là chơi thử đi mọi người. Ai mà chẳng có những câu chuyện khó nói.
9: Đúng rồi.
1: Làm như thế có khi chúng ta lại giúp được nhau, hiểu được bạn mình để chia sẻ mọi chuyện.
6: Có ý kiến. Thế phân công hay là tự nhận cặp đấy?
2: Tùy mọi người thôi. Còn tớ chơi cặp với Vĩnh.
6: Phải xem bạn cứ đồng ý là
2: cái kia gật đầu rồi cái kia.
1: Tiến giỏi quá. Nghĩ ra được trò này để Vĩnh có thể chơi.
2: Bắt đầu thôi.
6: Này, tôi nói nhá, chắc gì đó là tốt này. Con người này khó đoán lắm.
0: Cái Yến này á, nó nguy hiểm lắm.
2: Bắt đầu đi.
1: Nhưng mà nói cái gì bây giờ?
6: Nghĩ
1: mãi chả ra.
6: Thế bây giờ kể chuyện gì nhở?
0: Vào đôi đi.
9: Cái đôi, các bạn đã xong chưa?
2: Mọi người xong chưa? Cặp đôi xong chưa?
0: Họ cũng hòm rồi.
2: Thế bây giờ nhá, có ai muốn công bố trước không?
1: Nhưng mà
10: chắc là ít lắm.
1: Chuyện này khó nói mà.
6: Ôi, xàm quá. Có chuyện gì mà phải công bố cái chứ?
1: Cái chuyện này là
2: không có. Đây này, bạn cặp của tớ thì muốn tớ nói đây này.
1: Đúng không?
6: Có đúng không?
1: Phải không Vĩnh?
0: Thật á? Vĩnh ơi.
6: Nói cũng được.
1: Cậu nói đi.
2: Mọi người nghe đây. Thằng Vĩnh nó bảo nó thích chơi với con gái thôi. Nó đã để mắt đến mấy đứa con gái lớp mình để chuẩn bị chọn làm cặp đôi đấy.
0: Trông thế mà kinh khủng nhờ.
1: Vĩnh, còn gọi bạn nữ đi nhá. Vĩnh, có phải chuyện đấy
0: không? Phải chứ.
6: Có đúng không?
0: Đúng
9: rồi cha.
0: Đánh nhau à?
2: Dám đánh
6: Các em chào thầy ạ.
8: Sao các em lại mất trật tự thế này?
1: Dạ xin lỗi thầy, em là lớp trưởng, em có chút việc phải đi, lớp xảy ra chuyện rồi ạ.
8: Thì ra lúc nãy lại còn có người giả mạo lớp trưởng nữa cơ.
6: Dạ thưa thầy là em ạ. Dạ em xin lỗi thầy ạ.
8: Các cô các cậu quá đáng lắm đấy.
1: Dạ thưa thầy.
8: Đây, nghe tôi nói nhá. Tất cả những ai liên quan đến vụ giả mạo lớp trưởng, bỏ lớp và đánh nhau, lên phòng giám hiệu để tôi lập biên bản.
1: Dạ thưa thầy.
8: Thôi, nhanh lên. Lớp cô Liên từ trước đến nay là ngoan có tiếng. Vậy mà như thế này thì chết thật rồi.
1: Chết rồi.
0: Vĩnh ơi, Vĩnh, mở cửa cho cô.

0: Không phải, cô đã chuyển đi khỏi ngôi trường này rồi sao ạ?
1: Cô không chuyển nữa. Gia đình cô đã đồng ý chuyển đến đây sống. Cô sẽ đi cùng các em trong suốt năm học này, vì cô muốn nhìn thấy em trở lại như trước.
0: Cô ơi, cô, em đã không làm được như điều cô kỳ vọng cô ạ.
1: Sao em không về nhà? Trời sắp tối rồi. May mà có bác bảo vệ phát hiện ra em còn ở lớp và báo cho cô đấy.
0: Và cô đã đến đây vì em ư?
1: Đúng rồi. Làm sao cô có thể để em một mình buồn bã ở đây được? Về nhà đi. Cô sẽ chờ em về.
0: Cô ơi, cô tha thứ cho em cô nhé.
1: Thôi nào, ta đi về đã. Nghe lời cô đi.
2: Vậy là mình đã trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời trong sự yêu thương che chở của cô giáo. Năm học sau đó, mình đã tiến bộ hẳn, dần dần đã lấy lại được sự bình yên và vui vẻ trong lòng. Biết ơn cô nhiều, mình càng phấn đấu học tốt hơn. Câu chuyện này mình cũng nên chia sẻ với Hương chứ. Cô ấy có quyền được biết tất cả về mình mà.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Nắng chiếu qua khung cửa sổ của tác giả Vũ Thanh Hương, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam trình diễn. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào quý vị và các em. Chương trình Những Lá Thư Nhỏ rất vui vì được cùng đồng hành với quý vị và đặc biệt là các bạn tuổi Hồng. Hãy cùng nhau chia sẻ những tâm sự và chương trình sẽ đáp lại những yêu cầu và trả lời những thắc mắc của các bạn. Vì vậy hãy đừng quên liên lạc với chương trình qua hộp thư điện tử Những Lá Thư Nhỏ vov3a@gmail.com hoặc viết thư về địa chỉ chương trình Những Lá Thư Nhỏ vov3 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Còn một cách khác nữa là các em có thể gọi về số 024-39-39-3643 vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần để gửi những yêu cầu của mình tới ban biên tập.

Chúng ta vừa đến với bản mashup Người Thầy với phần trình bày của Bùi Anh Tuấn. Ca khúc này là ca khúc được nhiều yêu cầu nhất trong tuần vừa qua và đó cũng chính là món quà mà chương trình muốn gửi tới các em. Chúng ta cùng đến với yêu cầu đầu tiên trong chương trình của ngày hôm nay. Chào chương trình, em là Bình Minh, đang là học sinh lớp 11H3 của trường Ngôi Sao Hà Nội. Em nghe chương trình từ những ngày đầu phát sóng và em thấy đây là một chương trình rất thú vị dành cho lứa tuổi chúng em. Với những ca từ trong sáng và dường như dành tặng cho lứa tuổi học sinh, hôm nay thì em cũng rất mong chương trình phát tặng cho em ca khúc Bụi Phấn. Và em muốn dành món quà này cho cô giáo chủ nhiệm với lời nhắn: con cảm ơn cô đã luôn dạy dỗ, bảo ban và yêu thương 11H3. Thay mặt cả lớp, xin chúc cô luôn thành công hạnh phúc và luôn là người đồng hành cùng chúng con trong những chặng đường sắp tới.

Chúng ta vừa đến với bài hát Bụi Phấn sáng tác nhạc sĩ Vũ Hoàng do Phạm Anh Duy trình bày. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu của bạn Nguyễn Minh Phương viết thư cho chương trình từ địa chỉ email minhphuongtrần@gmail.com, muốn chương trình phát tặng bài hát Đi học sáng tác nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời thơ Minh Chính với lời nhắn cho người thầy của mình là thầy Minh Thắng. Con luôn thầm cảm ơn thầy đã luôn dìu dắt yêu thương để con có được như ngày hôm nay. Đó chính là bước chân vào ngôi trường đại học mà con ao ước, đó là trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình đã đọc và sẽ đáp ứng ngay yêu cầu của bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này.

Chúng ta sẽ đến với yêu cầu tiếp theo của bạn Phương Lan, học sinh lớp 12 trường phổ thông trung học Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bạn Phương Lan muốn thông qua chương trình gửi tặng cho các bạn lớp của mình ca khúc Cho bạn cho tôi, sáng tác và trình bày Lam Trường. Chương trình sẽ gửi tặng ngay sau đây bài hát mà bạn Phương Lan đã yêu cầu và chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này.

Quý vị và các em đang nghe chương trình Những Lá Thư Nhỏ được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi thông tin liên hệ với chương trình quý vị và các em hãy gửi về chương trình Những Lá Thư Nhỏ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, Những Lá Thư Nhỏ VOV3@gmail.com hoặc gọi về số 024-3939-3643. Vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, chương trình sẽ trả lời những thắc mắc hay sẽ cùng chia sẻ những vấn đề mà các em khi quan tâm lắng nghe chương trình. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình hôm nay bằng ca khúc Điều Mong Ước Tặng Thầy, sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn do Thảo My trình bày.

0: Làn sóng nghệ thuật.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
4: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
0: Lướt sóng.
5: Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm, Hà Nội đang diễn ra triển lãm Lưu Trăng do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Triển lãm giới thiệu hiện vật và mô hình đồ chơi Trung thu truyền thống được nghiên cứu phục dựng và sáng tạo bởi những người trẻ yêu văn hóa Việt cùng sự đồng hành của các nghệ nhân và nhà nghiên cứu. Những mẫu đồ chơi gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội như đèn cá chép, đèn tôm, đèn bọ ngựa, mô hình đèn lồng tháp bút Đài Nghiên tái hiện không gian Trung thu truyền thống. Kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê cho biết, những nét dân gian đã được lồng ghép để tạo những sản phẩm mang chiều sâu văn hóa.
6: Trong một cái sản phẩm, người ta chỉ có thể để ý đến tính thẩm mỹ hay tính mỹ nghệ của nó thôi. Nhưng mà đến khi bọn em bắt tay vào làm, nó là công nghệ khoa học mà các ông cha ra tích lũy bằng cái kinh nghiệm. Ví dụ như cái việc bọn em xử lý tre chẳng hạn, ngâm tre trong bùn để chống mối mọt, hay là việc sử dụng loại giấy gió như thế nào, độ dai ra sao, là những khi mà tìm hiểu thì bọn em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
5: Không chỉ là không gian trưng bày, Lưu Trăng còn là nơi gặp gỡ giữa công chúng và các nghệ nhân, thợ thủ công và những người thực hành di sản. Khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm làm đèn Trung thu, vẽ mặt nạ giấy bùi, làm đồ chơi dân gian, tham gia lễ rước Trung thu quanh Hồ Hoàn Kiếm. Xen kẽ trong thời gian triển lãm là các buổi tọa đàm, giao lưu chia sẻ về lịch sử Tết Trung thu, giá trị của đồ chơi truyền thống, nghệ thuật tạo hình dân gian cũng như vai trò của di sản trong đời sống đương đại. Theo họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, với những hoạt động đa dạng, Lưu Trăng sẽ là không gian văn hóa ý nghĩa và hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp Tết Trung thu.
7: Chúng tôi mang một tinh thần thẩm mỹ truyền thống khác biệt. Thực sự bước vào phòng triển lãm nó là một sự thưởng ngoạn. Ngoài sản phẩm đẹp thì cái tinh thần phải tốt nữa để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian bối cảnh của nó. Và đặc biệt năm nay thì lễ rước truyền thống thì chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào.
4: Tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra triển lãm Về sau chẳng biết Vân Mộng làm sao, trưng bày 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân. Các tác phẩm tại triển lãm thuộc sở hữu của nhà sưu tập Yến Vũ, khái quát hai giai đoạn sáng tác nổi bật của Tô Ngọc Vân từ những chân dung thiếu nữ, thiếu phụ Hà Nội và phong cảnh đời sống thị thành trước năm 1945 đến hình ảnh người nông dân, chiến sĩ và người lao động trong thời kỳ kháng chiến. Theo đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nghiêm Nhan, đây là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị thể hiện sức sáng tạo và tài năng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
8: Đầu tiên là ấn tượng về một số những cái bức ký họa, ví dụ là một số cái nét ký họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu. Thứ hai là ấn tượng về những ký họa về cái tư thế, cuộc sống của những chiến sĩ về quốc đoàn ở chiến khu, một số hình ảnh của người dân ở chiến khu, toát lên một cái niềm đam mê nghệ thuật trong bất cứ một hoàn cảnh nào, người nghệ sĩ cũng có thể làm việc được.
4: Triển lãm cũng giới thiệu hai trong tổng số 5 tác phẩm độc lập của họa sĩ Tô Ngọc Vân nằm trong danh mục được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996 là Xưởng Quân Giới và Bừa Trên Đồi. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có một phần tác phẩm thuộc hai bộ ký họa cũng nằm trong danh mục được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, bộ tranh ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất và bộ tranh ký họa về bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những bức tranh này được trưng bày giới thiệu đến công chúng là một dịp để người xem được chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về giá trị các tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
9: Qua cái bản sắc thảo ấy, chúng tôi cũng nhìn thấy được bóng dáng của người họa sĩ qua các thời kỳ, những cái giai đoạn đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc, những cái bức tranh của

0: mang theo cả lịch sử và văn hóa của dân tộc.
1: Tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh, bao gồm 6 hạng mục trọng tâm ở các lĩnh vực như di sản, điểm đến, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, giáo dục và tác động xã hội. Hạng mục Rồng Xanh IPAC là hạng mục giải thưởng cao nhất nhằm tôn vinh những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà lãnh đạo và cá nhân tạo ra tác động sâu rộng, bền vững, có sức lan tỏa đối với cộng đồng địa phương và quốc gia, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, trí tuệ và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới. Bà Nguyễn Thanh Giang, đồng sáng lập Việt Nam Brand Purpose và Stanford Global Leadership Center, đơn vị phối hợp tổ chức giải thưởng cho biết, với thông điệp tôn vinh những thành tựu kiến tạo giá trị và tương lai Việt Nam qua sức mạnh mềm, bao gồm văn hóa, di sản, điểm đến, đổi mới sáng tạo, giải thưởng hướng tới tạo không gian kết nối giữa những lĩnh vực vốn ngày càng gắn bó trong quá trình phát triển kinh tế sáng tạo.
2: Chúng tôi rất là mong muốn là không phải chỉ có làm văn hóa và làm công việc văn hóa, mà muốn biến văn hóa thành những cái sản phẩm có những cái giá trị, dùng cái sức mạnh của sáng tạo, công nghệ và trải nghiệm để tạo ra những cái giá trị gia tăng. Đấy là cái một trong những cái nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo ra cái giải thưởng này, và giải thưởng này để tôn vinh những cái sản phẩm và những cái sáng tạo như vậy.
3: Liên hoan Hà Nội Jazz Festival với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tới, với chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín của Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
4: Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
3: Liên hoan sẽ có những hoạt động như triển lãm jazz và phố tại nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, chương trình Women in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, jazz và di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc jazz và workshop ngôn ngữ jazz trong âm nhạc truyền thống. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival, chương trình được đầu tư chuyên nghiệp về nghệ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng, hấp dẫn cho người dân thủ đô và du khách.
5: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những cái phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian kết hợp với nhạc jazz. Chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức sẽ mang lại các nghệ sĩ những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời, một cái sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay, thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động trong những ngày Hà Nội Jazz Festival được diễn ra.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 đang diễn ra tại nhiều điểm di tích văn hóa của thủ đô, với nhiều hoạt động nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật sáng tạo và đời sống đương đại.
7: Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm mà còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thủ đô.

0: Với chủ đề dòng chảy di sản, Festival Thăng Long Hà Nội năm nay được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, sự kiện hướng tới việc tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội thay vì tập trung vào một không gian sân khấu. Theo ông Phạm Hoàng Giang, Tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội, các hoạt động không chỉ kế thừa giá trị truyền thống mà còn đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức và trình diễn.
1: Các Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ hai năm nay, các không gian di sản được chúng tôi xây dựng các sự kiện, nhưng mà tất cả tạo nên một cái dòng chảy di sản để kết nối các không gian di sản cũng như là các di tích của Hà Nội lại với nhau. Và thông qua các sự kiện này thì chúng tôi hướng tới những cái du khách trong nước cũng như là quốc tế, và chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ những cái nhu cầu khi mà đến với thủ đô Hà Nội.
0: Một trong những điểm nhấn độc đáo của festival là chương trình nghệ thuật khai mạc giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản. Những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng sân khấu thực cảnh kết hợp với công nghệ âm thanh và ánh sáng hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác, khả năng chuyển đổi liên tục giữa những lớp không gian và thời gian. Cùng với đó, chương trình trình diễn nghệ thuật thanh âm gốm diễn ra tại làng nghề truyền thống Bát Tràng, kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại với những âm thanh từ gốm. Các hoạt động triển lãm trưng bày, trải nghiệm di sản và trình diễn nghệ thuật diễn ra xuyên suốt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Bảo tàng Hà Nội với chuỗi hoạt động giới thiệu tinh hoa làng nghề và trình diễn văn hóa phi vật thể sẽ được kéo dài đến hết năm, góp phần lan tỏa giá trị di sản một cách bền vững. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội cho biết.
2: Festival năm ngoái, năm 2015 thì chính tại di tích thì rất nhiều các hoạt động đã diễn ra và thu hút cái sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và đặc biệt là khách quốc tế. Và với năm 2026 thì một điều đặc biệt là năm nay kỷ niệm 950 năm ngày ra đời Quốc Tử Giám, trường khoa học đầu tiên. Việc tổ chức các hoạt động của Festival Thăng Long nó rất có ý nghĩa, đặt trong một cái khung cảnh chung, một cái sự kiện rất là đặc biệt của thủ đô Hà Nội.
0: Festival năm nay có sự hiện diện rõ nét hơn của nhiều vùng miền, từ âm hưởng ca kịch Huế, sắc màu văn hóa Tây Bắc, Tây Nguyên đến nghệ thuật hát bội Nam Bộ. Mỗi vùng đất mang tới mảnh đất Thăng Long Hà Nội một tiếng nói, một sắc thái riêng, tạo nên một bức tranh đa sắc về di sản Việt Nam. Không gian nghệ thuật của các đoàn quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các miền di sản Việt Nam với sắc màu văn hóa quốc tế, mang lại cho người dân thủ đô và du khách những trải nghiệm thú vị.
3: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản.
4: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây. Một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa. Và các tiết mục ở đây thì đã lột tả được văn hóa của thủ đô Hà Nội mình.
0: Tiếp nối thành công ở kỳ liên hoan lần thứ nhất, Festival Thăng Long Hà Nội năm nay trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của dòng chảy di sản trong lòng thủ đô ngàn năm văn hiến.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ.
3: Tuy nhiên, song song với đó cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Về vấn đề này, phóng viên chương trình đã phỏng vấn họa sĩ Nguyễn Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa họa sĩ Nguyễn Minh ạ, nhiều ý kiến cho rằng thì trong thời đại số như hiện nay thì chúng ta cần bắt kịp với sự phát triển của kỹ thuật số, công nghệ và cũng không thể phủ nhận được những cái mặt tích cực mà AI đem lại. Quan điểm của anh như thế nào ạ?
4: Trong cuộc sống phát triển công nghệ bây giờ, điều đầu tiên người nghệ sĩ cần phải thích nghi với cái thời đại số đó. Bởi vì nếu mình không thích nghi, mình sẽ bị lỗi thời. Và khi mình thích nghi thì mình phải có một cái lập trường, đó là tất cả những phương tiện công nghệ số là công cụ giúp chúng ta thích ứng với nó, chứ nó không thay thế được. AI phát triển tốt thì nó là công cụ. AI không thể giúp con người tạo ra cảm xúc trên một bức tranh, mà AI giúp chúng ta mô phỏng bức tranh. Cái mô phỏng bức tranh là được lấy từ nhiều nguồn.
2: Cùng với những cái mặt tích cực thì đó là những hạn chế thách thức của cái việc sử dụng AI trong sáng tác mỹ thuật, thưa anh.
4: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình, và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi, chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình, và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được. Thế tôi vẫn bảo lưu quan điểm là người nghệ sĩ tạo ra cảm xúc khi ngồi trước tấm toan và cái vóc đó, thì cái đó thì AI không làm được.
2: Vậy thì theo anh, cái trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người họa sĩ như thế nào để mà giữ gìn cái bản sắc cá nhân của mình, tránh cái sự phụ thuộc hoàn toàn vào AI ạ?
4: Trách nhiệm của một nghệ sĩ trong thời đại số này thì bạn phải cân bằng giữa bạn biết cái gì là công cụ, biết cái gì là phương thức, và biết cái gì để hỗ trợ cho chúng ta trong con đường sáng tác nghệ thuật.

0: Và cân bằng ở đây là bạn phải làm chủ cảm xúc của mình, làm chủ cái cá tính của mình để không bị chạy theo cái công nghệ kia và không để công nghệ nó điều khiển chính chúng ta mà chúng ta vô tình lại trở thành công cụ của công nghệ. Thì người nghệ sĩ phải là có cái lập trường riêng, đặc biệt là cảm xúc của mình trước cuộc sống và thể hiện lên nghệ thuật. Chúng ta phải biết đứng ra để phân tích là cái nào của nghệ sĩ tạo ra, cái nào là cái của AI tạo ra. Hiểu đúng vấn đề thì nó chỉ là công cụ thôi, mà đã là công cụ thì là do con người làm chủ.
1: Vâng, xin cảm ơn anh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Nguyễn Như Vũ. Thưa quý vị và các bạn, dấn thân để trải nghiệm, thử sức ở nhiều thể loại và gặt hái không ít thành công, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á là một trong những nhiếp ảnh gia năng động và tràn đầy năng lượng. Anh thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm ảnh, đồng thời ra mắt các tập sách ảnh, nhất là các dịp kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á hiện lên chân thực, rõ nét hình ảnh những người khuyết tật vượt lên số phận trong tập sách ảnh, họ đã sống như thế. Hình ảnh biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong triển lãm Chuyện về biển đảo quê hương. Chân dung hàng trăm nhân vật người Việt nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thuộc nhiều tầng lớp ngành nghề khác nhau trong xã hội ở triển lãm Tâm và Tài, họ là ai? Nghị lực vượt qua đau thương mất mát do thiên tai trong triển lãm Vươn lên thôn làng Nủ, hay những đổi thay trong công cuộc đổi mới ở thành phố mang tên Bác trong sách ảnh Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta. Hơn 30 năm gắn bó với nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc. Năm 2022, anh vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Thuộc thế hệ phóng viên kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài ở thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tác phẩm có giá trị về cuộc sống, chiến đấu của quân dân Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ở trong quá trình hoạt động nhiếp ảnh thì nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài đã có những đóng góp như thế nào đối với nhiếp ảnh nước nhà nói chung, nhiếp ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng?
2: Phải nói là Lâm Tấn Tài là một cái nhà trí thức trẻ của miền Nam và được đào tạo bài bản trên đất Bắc, và ông có một cái nhiệt huyết với quê hương, đất nước. Và những nhà báo trẻ như vậy, một tay cầm máy ảnh, một tay phải cầm súng ra chiến trường. Nhưng với Lâm Tấn Tài thì luôn luôn là trong lòng có một cái niềm vui, niềm phấn khởi là được về quê hương và tham gia cái cuộc đấu tranh để giải phóng quê hương. Đấy là cái điều mà chúng tôi nhận thấy ở nhà báo Lâm Tấn Tài. Và sau này thì khi mà hòa bình thống nhất đất nước ấy, thì Lâm Tấn Tài là một trong những cái người mà tích cực xây dựng cái phong trào nhiếp ảnh ở phía Nam. Và ông ấy cùng ông Nguyễn Đặng và một số anh em khác nữa ấy, đã cùng với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tạo dựng được một cái lực lượng nhiếp ảnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh ở miền Trung và miền Nam trưởng thành và có nhiều cái đóng góp rất tích cực cho cái nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam.
1: Nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài vừa cầm máy ảnh tác nghiệp, vừa cầm súng chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những sự kiện ở miền Nam trước năm 1975 đã đi vào ống kính của nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài như thế nào?
2: Trong chiến tranh thì chúng ta phải thấy này, tức là Lâm Tấn Tài cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Là khi mà anh chiến đấu ở trong Sài Gòn Gia Định ấy, thì bị thương ở mắt, cho nên là không ra kịp bên ngoài vòng để mà chữa trị. Thì anh đã cùng với các cán bộ ở trong Nam ấy là đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy và giả như là một người dân bình thường bị thương thôi để chữa mắt. Và chữa mắt xong được ít ngày thì anh lại tìm đường trở về vùng căn cứ. Thì phải nói là một trong những người rất xông xáo và rất mưu trí, lanh lợi trong cái cuộc chiến đấu này. Và cái năm 68 anh bị thương thì như vậy anh cũng đã chụp được khá nhiều cái ảnh của Sài Gòn quật khởi trong cái năm 68. Thế thì khi mà Lâm Tấn Tài mà được làm phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì anh ấy cũng rất hăng say đi sáng tác những cái giải trong hòa bình. Nhưng mà cái vốn tài liệu của anh trong chiến tranh ấy là còn rất nhiều, rất quý. Cho nên anh đã từng làm hai cuốn sách về đề tài chiến tranh ở trong Nam.
1: À vâng, ông có thể cho biết cụ thể về hai cuốn sách ảnh này của nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài?
2: Trong số đó thì rút ra được một số ảnh từ cái ngày bắt đầu là vượt Trường Sơn vào Nam cho đến cái ngày hòa bình đem lại là đội ngũ xe tăng của chúng ta là tiến về đồng bằng và tiến về Sài Gòn ấy, mà được nhân dân vui mừng đón tiếp ấy. Thì đấy là cả cái quá trình mà những cái bức ảnh đó nó ghi được cái dấu ấn của một người nghệ sĩ lăn lộn đến 6-7 năm ấy, trong chiến trường ấy.
1: À vậy trong vai trò là phóng viên nhiếp ảnh của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài đã tác nghiệp như thế nào để ghi lại những hình ảnh vào thời gian đó?
2: Anh Lâm Tấn Tài còn được một cái vinh dự nữa là trở thành phóng viên của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và đi chụp cái trao trả tù binh bốn bên, và anh cũng chụp được cái ảnh là Mỹ rút quân về nước ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đấy là những cái dấu ấn rất đặc biệt mà cũng chỉ có những phóng viên bám sát cuộc sống, năn động với cuộc sống và có được niềm tin của cơ quan và nhân dân thì mới giao phó cho làm những cái nhiệm vụ đặc biệt ấy.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với điện ảnh, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ đã hoàn thành hơn 100 bộ phim tài liệu và khoa học. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm dung dị, chân thực mà giàu cảm xúc như Người thắp lửa, Đất trắng, Gian nan hạnh phúc, Nuôi tôm hùm lồng trên biển. Với những đóng góp cho điện ảnh, tài liệu, khoa học, ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2022. Qua phóng sự Dấu ấn với phim tài liệu khoa học, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ.
1: Ít người biết là ông Nguyễn Đức Thìn, một trong những người đã bỏ ra rất nhiều công sức, trí tuệ, sưu tầm tư liệu, vận động nhân dân xây dựng lại công trình lịch sử văn hóa Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Lễ hội truyền thống Đền Đô được mở vào ngày rằm tháng 3, kỷ niệm ngày Đức Lý Thái Tổ đăng quang, mở ra triều đại nhà Lý vẻ vang, khẳng định nền độc lập bền vững và vị thế của nước Đại Việt. Với việc định đô ở Thăng Long, nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau.
2: Thuộc thế hệ nghệ sĩ được đào tạo ở nước ngoài, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ đầu quân về hãng phim tài liệu và khoa học trung ương ngay khi tốt nghiệp ngành quay phim tại Đức. Ngày ấy, cơ hội không có nhiều đối với những tay máy trẻ, nhưng ông vẫn say mê với nghề, dẫu con đường đầy khó khăn và thiếu thốn. Có những thời điểm, một bộ phim mà ông phải tách ra quay làm mấy đợt. Nhưng chính cái thời gian khó đó đã rèn cho ông sự trân trọng đối với từng thước phim.
3: Cái việc mà tôi làm phim và gắn bó với phim ấy, thì nó gần như là một cái chuyện tất nhiên từ trong một cái truyền thống của dòng họ làng quê nhiếp ảnh Lai Xá, cũng như là của bố, của mẹ, của chị trong gia đình. Và tôi cũng chỉ nghĩ là tôi có mỗi một cái nghề là làm phim thôi, và làm suốt đời, và làm đến khi nghỉ hưu vẫn còn làm. Và mỗi khi được làm phim là tôi rất là hạnh phúc. Tôi thường nói câu nói vui với bạn bè là thỉnh thoảng lại được mất ngủ vì phim.
2: Yêu nghề, say nghề là thế, nhưng phải đến khi bộ phim tài liệu Cao Nguyên Đá ra mắt, cái tên Nguyễn Như Vũ mới ghi dấu trong lòng công chúng. Cao Nguyên Đá đã mang lại cho ông giải quay phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Một tác phẩm chỉn chu với nhiều khung hình đẹp và giàu cảm xúc, điển hình như cảnh mưa trên cao nguyên đá. Nguyễn Như Vũ đã phải chờ đợi hàng tuần giữa cái nắng gay gắt để bắt được những hạt mưa rơi rào rào xuống những phiến đá nóng rẫy.
3: Chúng tôi đã lên cao nguyên đá 3 lần, có những lần ở lại hàng tháng trời. Nhiều cái cảnh quay đề ra trong kịch bản rất khó thực hiện. Mong muốn một cảnh trời mưa trên cao nguyên đá. Bởi vì trước đó chúng tôi đã quay những cảnh cao nguyên đá khát nước rất là ấn tượng. Phải nói là cứ nhìn thấy trời sậm sì thì tất cả đoàn làm phim lại cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng. Đến lần thứ 5 thì chúng tôi mới bắt được cảnh mưa. Mưa trên những ngọn ngô, mưa trên núi đá, mưa trên những cánh đồng và những cái tảng đá tai mèo rất là ấn tượng.
2: Ai đã từng hợp tác với Nguyễn Như Vũ đều thấy sự sắc sảo và tinh tế. Cùng với đó là sự thấu đáo và cẩn trọng của ông. Bởi khi quay phim khoa học, Nguyễn Như Vũ luôn đề cao tính chuẩn mực. Còn với mảng tài liệu, ông lại sắc sảo, đột biến, tạo ra nhiều dấu ấn trong phim. Như khi ông quay bộ phim Bước ngoặt hiểm nghèo, bộ phim về những số phận nhỏ lầm lỗi, ông không ngại dầm mưa dãi nắng theo chân các em trên các đèo đường. Để rồi khi ra mắt, những thước phim đắt giá trong Bước ngoặt hiểm nghèo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Khi ông đạo diễn Người thắp lửa, bộ phim không chỉ phác họa chân dung nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn mà còn chứa đựng những triết lý về cuộc sống. Hình ảnh người thầy giáo nhân dân lặng lẽ đi trong sân trường rộng lớn hay cảnh ông cặm cụi dùng bút đánh máy khiến nhiều người phải xót xa. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, người thực hiện những cảnh quay của Người thắp lửa cho biết.
4: Với bộ phim Người thắp lửa, ấy, cái đợt đấy là quay phim nhựa, cho nên nó cũng có nhiều cái để anh em phải bàn bạc với nhau. Cái lợi thế của bộ phim này là đạo diễn Nguyễn Như Vũ đã rất là quen và rất là thân với nhân vật là thầy giáo Nguyễn Đức Thìn ấy. Cho nên là khi mà gặp gỡ nhân vật thì tôi thường xuyên là đi cùng đạo diễn. Và sang đấy thì có bàn bạc và có cảm nhận về nhân vật. Cho nên khi mà tác nghiệp thì với bộ phim này tuy là phim nhựa, nhưng mà có những ngày tôi đã quay đến 5 hộp phim. Tức là cái vừa tốc độ nhưng lại vừa cảm xúc, Theo tôi đấy là cái cách mà đạo diễn Nguyễn Như Vũ thường xuyên là làm việc và trao đổi với quay phim với những người cộng sự của mình, thì cái đấy là cái mặt mạnh của Nguyễn Như Vũ.
2: Đạo diễn Nguyễn Như Vũ là thế, ông luôn biết cách chạm đến trái tim công chúng chỉ bằng những hình ảnh, câu thoại bình dị nhất. Nhân vật trong phim của Nguyễn Như Vũ thường là những con người, vấn đề của cuộc sống hôm nay, như bộ phim Gian Nan Hạnh Phúc là bộ phim về đề tài hiếm muộn ở nước ta, bộ phim Nuôi Tôm Hùm Lồng Trên Biển lại là câu chuyện phát triển thủy sản, bộ phim Ông Tây Nước Mắm, một tác phẩm giới thiệu về loại nước chấm độc đáo của người Việt nhưng được kể dưới góc nhìn của một đầu bếp nước ngoài.
5: On a arrêté d'utiliser ça et on utilise des bons produits. On n'a pas besoin. Donc le problème c'est les goûts.
6: Đi nước mắm thì cả một chặng đường dài. Vì anh ấy cứ đi với mình thì mình hay dẫn anh đi thăm tất cả các vùng miền của đất nước. Cứ đi đến vùng nào có biển là đi hỏi nước mắm và cứ đòi mua.
7: Đã có đo độ đạm bao giờ ạ?
2: Ông Tây Nước Mắm được chính đạo diễn Nguyễn Như Vũ gợi ý để biên kịch Vũ Thị Điệp chắp bút. Bộ phim khắc họa chân dung Didier Colu, một người đam mê ẩm thực, người đã tìm thấy nhiều cảm hứng sáng tạo khi được tiếp cận ẩm thực Việt Nam. Hay như bộ phim Động Đất và Sóng Thần, Thảm Họa Khôn Lường thuộc thể loại phim khoa học, không dễ thể hiện, nhưng đạo diễn Nguyễn Như Vũ đã khéo léo đan cài để kể một câu chuyện mang tính cảnh báo với những người dân miền biển về nguy cơ của một thảm họa tự nhiên tiềm ẩn. Theo nhà biên kịch Phạm Hồng Thăng, tác phẩm chứa đựng những kiến thức kinh nghiệm quý giá.
8: Ở anh Vũ thì có rất nhiều những cái ưu điểm, tức là anh là một người chuyên môn rất tốt, anh được đào tạo rất là bài bản ở Đức, nên là những cái kiến thức chuyên ngành điện ảnh anh hiểu khá sâu, và cũng có rất nhiều những cái bộ phim khá ấn tượng. Khi mà chúng tôi tốt nghiệp cho học ở trong trường điện ảnh ấy, thì có những cái phim về câu chuyện ở bên hồ, về cái thời kỳ Đông Đức, nó cũng rất là hay, về câu chuyện của anh họa sĩ, để lại rất nhiều ấn tượng với cả chúng tôi trong cái lớp học cái thời đấy.
2: Hơn 40 năm gắn bó với điện ảnh, đến nay đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ đã thực hiện gần 100 bộ phim khoa học và tài liệu. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng mồ hôi, tâm sức và minh chứng cho tình yêu, niềm say mê lớn dành cho cuộc sống, cho nghệ thuật của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Như Vũ.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Ngọc Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường sau mưa lũ.
3: Sạt lở diễn biến phức tạp, Cần Thơ tìm giải pháp ứng phó.
4: Lần đầu tiên có bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Đây được kỳ vọng sẽ là la bàn cho các KOL, người có ảnh hưởng hoạt động trên không gian số.
5: Khi mà có bộ quy tắc này thì cộng đồng làm sáng tạo nội dung, đặc biệt là các bạn KOL sẽ có ý thức hơn nữa trong việc xây dựng cái nghề nghiệp này ngày càng có giá trị cho cộng đồng và lan tỏa những điều tích cực hơn trên không gian mạng.
3: Vậy cần làm gì để những tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở một bộ nguyên tắc trên giấy mà thực sự được người sáng tạo tự giác áp dụng và tạo ra chuyển biến trong cách sản xuất, chia sẻ và ứng xử trên không gian số? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gọn.
3: Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ học, sáng nay ngày 15 tháng 9, học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường. Việc dọn dẹp bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh phòng học sân trường được tiến hành khẩn trương, bảo đảm việc dạy và học trở lại bình thường.
7: Cụ thể, sáng nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông cũ đã đón học sinh trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học do mưa lũ khiến trường bị ngập sâu. Ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước mắt nhà trường dọn dẹp để đảm bảo các điều kiện đón học sinh.
8: Rồi ngày nay còn vất vả nhưng mà nhờ lực lượng công an quân sứ của xã và về vừa dọn dẹp cũng xịt được là chui bùn về ban ghế chẳng như giờ tối nay còn 5:30 đến 6 giờ mà xong thằng cháu là đến trường ok là đảm bảo thiệt hại đến có chứ nhưng mà chủ yếu là bệnh bùn đó bùn vú ban ghế phải đến phòng học.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Cần Thơ đã ghi nhận khoảng 300 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 35 km, làm ảnh hưởng đến 103 căn nhà, gây hư hỏng ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Trước diễn biến sạt lở, thành phố đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, tạo cơ sở triển khai các giải pháp khẩn trương xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân.
7: Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Nguyễn Hoàng Anh, hiện Sở đang phối hợp với các xã, phường khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập thiết kế, dự toán kinh phí và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn khắc phục các điểm sạt lở nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai. Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết.
9: Dự báo cái cuối năm có một số cái biến đổi thời tiết, đặc biệt là cái biến đổi của cái dòng chảy, kể cả là cái Enino. Hiện nay thì cái dự báo nước nó thấp như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cuối năm, kể cả là những tháng của đầu năm tới là tình trạng hạn mặn sẽ xuất hiện sớm.
3: Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị vẫn chưa quên vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ cách đây gần 5 năm, đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm người dân bị đe dọa. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay hơn 40 hộ dân đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.
7: Vâng, những căn nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn là kết quả của quá trình chủ động di dời dân khỏi vực có nguy cơ thiên tai cao. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết, địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời dân, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới.
10: Ủy ban xã cũng đã chủ động xây dựng cái phương án di dời dân và bên cạnh đó chúng đã xây dựng kế hoạch mà đỡ phòng chống thiên tai năm 2016. Không phải đi núi Cấm, hiện nay trên địa bàn nếu có sự ngập xảy ra thì địa phương này sẽ có di dời cho bà con đến những nơi an toàn.
3: Xin chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo đó, nhà nước ưu tiên đầu tư và đảm bảo các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật.
7: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến gồm 358 mục, tăng 129 mục so với danh mục hiện hành. Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Tùy từng loại thuốc, dự thảo quy định cụ thể tỷ lệ, phạm vi, điều kiện và thời gian thanh toán.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh nhằm giảm bớt áp lực công việc, động viên đội ngũ cán bộ, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, bắt đầu từ tháng 9 này, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, phường, bao gồm cả cán bộ thuộc trung tâm và cán bộ do các cơ quan, đơn vị cử đến, sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, được hỗ trợ kinh phí may đồng phục 2 triệu đồng một người một năm, không áp dụng đối với những trường hợp đã được cấp trang phục ngành theo quy định, tổng mức chi 14 triệu đồng một người một năm sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán hàng năm.
7: Thưa quý vị, hôm nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo phát động cuộc thi trực tuyến mang tên Bản sắc năm 2026, tìm hiểu về nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.
3: Bản sắc 2026 sân chơi trực tuyến kết hợp văn hóa truyền thông số và trí tuệ nhân tạo AI nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại số. Tin của phóng viên VOV2 cũng sẽ kết thúc mục nhặt nhanh điểm gọn ngày hôm nay.
2: Bản sắc diễn ra trực tuyến từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Năm nay, cuộc thi gồm hai hoạt động chính. Cuộc thi sáng tác video ngắn kết nối bản sắc khuyến khích người tham gia sử dụng AI và các công nghệ số để kể những câu chuyện về văn hóa theo cách riêng. Công nghệ được kỳ vọng trở thành công cụ giúp những câu chuyện văn hóa lan tỏa rộng hơn, song vẫn phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ thể lệ. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Hiểu biết bản sắc là sân chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận, bổ sung kiến thức về chính sách, lịch sử, văn hóa, di sản, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Dương Thế Lương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC, đại diện đơn vị thực hiện chương trình cho biết, tiếp nối tinh thần được tạo dựng từ năm 2025, bản sắc 2026 mong muốn tiếp tục đưa những nội dung ý nghĩa của các nghị quyết về phát triển văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.
11: Ở đây thì

0: Minh, Liên minh Niềm tin số đã chính thức khởi động chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng, trong đó lần đầu tiên giới thiệu bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Bộ tiêu chuẩn được kỳ vọng sẽ là la bàn cho các KOL, người có ảnh hưởng hoạt động trên không gian số, với tinh thần chuyển từ người nổi tiếng trên mạng sang một chủ thể có trách nhiệm với cộng đồng mà mình tác động. Vậy cần làm gì để những tiêu chuẩn này không chỉ dừng lại ở một bộ nguyên tắc trên giấy, mà thực sự được người sáng tạo tự giác áp dụng và tạo ra chuyển biến trong cách sản xuất, chia sẻ và ứng xử trên không gian số? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
1: Xin cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là một KOL chắc có lẽ là không còn xa lạ với nhiều người ạ. Anh Đoàn Văn Phong, chủ kênh TikTok Phong Gió Channel. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, chào biên tập viên Ngọc Hà.
1: Trước tiên thì xin mời anh Đoàn Văn Phong, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
3: Bộ tiêu chuẩn được Liên minh Niềm tin số ban hành là bộ quy tắc tự nguyện áp dụng đối với người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung hoạt động trên các nền tảng số tại Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn hướng tới 3 yêu cầu xuyên suốt gồm an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm xã hội của người sáng tạo trên môi trường số.
4: Bộ tiêu chuẩn cũng dành riêng các yêu cầu cho việc ứng dụng công nghệ và sản xuất những nội dung có khả năng gây nhầm lẫn. Khi sử dụng nhân vật ảo hoặc nội dung do AI tạo ra, chỉnh sửa bằng AI và có khả năng khiến người xem hiểu sai về nguồn gốc nội dung, người sáng tạo phải công khai nhãn nhận biết do AI tạo sinh. Việc sử dụng công nghệ làm giả khuôn mặt bằng deepfake để lừa dối hoặc quảng cáo các sản phẩm nhạy cảm bị nghiêm cấm.
3: Với các nội dung liên quan đến những lĩnh vực đặc thù, tiêu chuẩn cũng đưa ra những yêu cầu riêng như là về an ninh, chính trị, phải tuân thủ pháp luật, thông tin liên quan đến trẻ em phải được bảo vệ đặc biệt.
1: Thưa anh Đoàn Văn Phong, anh nghĩ sao về bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung vừa mới được ban hành mới đây ạ? Bản thân anh thì là một KOL thì anh đón nhận cái bộ tiêu chuẩn này với một cái tinh thần như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, trước tiên thì khi mà biết đến cái bộ tiêu chuẩn này thì cá nhân tôi cảm thấy rằng là đây sẽ là một cái bộ tiêu chuẩn mà gần như cái tiêu chí nó đề ra là la bàn cho các KOL. Bởi vì rõ ràng là trước đây nếu như mà các KOL đang không biết là phải chia sẻ những cái nội dung của mình lên trên mạng xã hội như thế nào thì nó hợp lý. Thì bây giờ hầu như là trong cái bộ tiêu chuẩn này đã có đầy đủ các cái yếu tố để cho các KOL có thể là tham khảo rồi. Bao gồm là đây, 3 điểm chính thì như bộ tiêu chí này có đề cập thì sẽ bao gồm là phải là bảo vệ người tiêu dùng này, và nội dung sẽ phải là an toàn, minh bạch và cũng như là nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội. Thì cái này 3 điểm chính nó nếu như mà chỉ đọc qua thôi thì sẽ cảm thấy rằng là chưa thật sự là chi tiết, nhưng mà thật sự nếu mà nhìn sâu vào thì có những cái điểm mà nó sẽ khá là chi tiết để cho các KOL có thể là nhìn vào, bao gồm là khi mà chúng tôi có làm ra những cái nội dung bằng AI đi thì bây giờ là chúng tôi cũng biết là phải là có gắn nhãn vào để cho người xem có thể biết. Kèm thêm vào đó thì đặc biệt là với các cái nội dung mà nói về những cái lĩnh vực đặc thù thì sẽ cần phải chú ý hơn. Thì đây sẽ là cái điều mà tất cả các KOL sẽ phải chú ý đến, mà ngay cả bản thân tôi thì tôi cũng phải ý thức hơn về cái việc đó, chính là nâng cao về cái chuyên môn của mình, cũng như là phải trang bị không chỉ riêng cái kiến thức về cái chuyên môn đó mà còn phải trang bị thêm những cái kiến thức liên quan đến pháp luật cũng như là những cái luật mới về việc làm nội dung.
1: Với bộ tiêu chuẩn mới thì dường như câu chuyện đang chuyển từ có sức ảnh hưởng sang sử dụng sức ảnh hưởng như thế nào ạ? Theo anh thì cái sự thay đổi trong cách nhìn này có ý nghĩa gì ạ?
2: Theo tôi thì với cái bộ tiêu chuẩn mới này thì sẽ đặt ra nhiều những cái chuyển biến cho những KOL để cho mọi người có thể là tìm hiểu thêm về, thứ nhất là về chuyên môn của mình, và thứ hai là cũng là phải tìm hiểu thêm về tất cả những cái thứ xoay quanh cái bộ tiêu chuẩn này, bởi vì gần như là nó đã đầy đủ rồi. Nếu như mà trước đây một KOL, ví dụ như là trong lĩnh vực của tôi là về lĩnh vực công nghệ đi, chỉ cần biết là tôi tìm hiểu về những cái sản phẩm tôi yêu thích thôi, thì bây giờ cần phải tìm hiểu xem là những cái điều mà mình chia sẻ có đúng hay không, bởi vì đây là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì rõ ràng là nếu như mà các bạn có tìm hiểu thì cũng biết rằng là bây giờ nếu như mà đưa ra một cái thông tin nào đó sai sự thật thì sẽ có thể là phải chịu những cái chế tài phạt nó khá là nhiều. Vậy nên là bắt buộc là mỗi KOL trước khi mà đưa ra bất cứ một cái nội dung nào đó thì cũng phải tìm hiểu kỹ hơn. Và ở đây thì với

0: cái phương diện là KOL là như vậy, nhưng mà cá nhân tôi thì cũng là một người mà xem những cái nội dung ở trên mạng xã hội, thì tôi thấy rằng là cái việc mà có một vài những cái nội dung ở trên mạng, thậm chí là khá là nhiều, tôi bắt gặp được như là những cái nội dung làm về trẻ em này, hay là làm về những cái sản phẩm thương mại, thì gần như là nó đang hiển hiện quá nhiều. Thì bây giờ với cái bộ tiêu chuẩn này thì tôi nghĩ rằng là khi mà mọi thứ đã được đưa ra một cách chính thức như vậy, thì tôi nghĩ rằng là từ KOL cho đến người xem sẽ phần nào có thể biết được đâu là những cái nội dung mà đáng để mà chúng ta xem, cũng như là đáng để mà chúng ta dành thời gian công sức ra để mà sản xuất.
1: À vâng, khi sức ảnh hưởng càng lớn thì câu chuyện không còn chỉ là sáng tạo nội dung thế nào để thu hút mà còn là tạo ra nội dung có trách nhiệm ra sao. À, chính vì thế câu chuyện phía sau một bộ tiêu chuẩn không chỉ là trách nhiệm mà còn là xây dựng niềm tin trên không gian số. Vậy các KOL đã đón nhận bộ tiêu chuẩn này ra sao? Xin mời anh Đoàn Văn Phong, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung được kỳ vọng sẽ tạo ra một mặt bằng về trách nhiệm, minh bạch và văn hóa ứng xử trên không gian số.
3: Đã có rất là nhiều những hệ lụy sinh ra từ những cái video và bởi vậy nên là có một cái định hướng tốt hơn dành cho những người sáng tạo nội dung, những KOL thì tôi thấy là hoàn toàn thích hợp.
4: Khi mà có bộ quy tắc này thì bản thân tôi có thêm cái khung tiêu chuẩn cũng như là cái định hướng để mình ngày càng làm tốt cái nội dung của mình hơn. Thứ hai nữa là cũng là cái cách để cộng đồng làm sáng tạo nội dung, đặc biệt là các bạn KOL sẽ có ý thức hơn nữa trong việc xây dựng cái nghề nghiệp này ngày càng có giá trị cho cộng đồng và lan tỏa những điều tích cực hơn trên không gian mạng.
2: Theo chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, một bộ tiêu chuẩn rõ ràng có thể là cơ sở để những người làm nội dung nghiêm túc bảo vệ uy tín cá nhân và tạo dựng niềm tin lâu dài với cộng đồng.
5: Bộ tiêu chuẩn lần này thì chắc chắn đó sẽ là một cái sự đóng góp tích cực vào hệ thống quản lý hướng đến cái việc bảo vệ những cái KOL làm nghề thật là nghiêm túc và giúp cho họ xây dựng được uy tín lâu dài.
2: Theo anh Phạm Tuấn Ngọc, chủ kênh Tuấn Ngọc đây, điều quan trọng là phải làm sao để những nguyên tắc ấy trở thành một phần trong cách người sáng tạo suy nghĩ và hành động mỗi ngày.
3: Khi xã hội, cộng đồng mạng của chúng ta quen thuộc với những quy tắc như vậy, thì chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng sạch sẽ, một cộng đồng có nhiều những cái xu hướng tích cực.
2: Hãy đừng nhìn việc ban hành bộ tiêu chuẩn này như một câu chuyện quản lý KOL đơn thuần, mà đó còn là cả một quá trình nâng cao chất lượng nghề nghiệp của người sáng tạo và xây dựng niềm tin trong xã hội số. Bởi khi ấy, điều công chúng nhận được không chỉ là những nội dung hấp dẫn, mà còn là sự tin cậy, trách nhiệm và những giá trị tích cực được lan tỏa mỗi ngày trên không gian số.
1: Thưa anh Đoàn Văn Phong, thực tế cho thấy là một phát ngôn hay là nội dung của người có ảnh hưởng thì có thể tạo ra tác động rất lớn. Vậy ranh giới giữa quyền cá nhân và trách nhiệm xã hội của họ nên được xác định như thế nào?
0: Theo tôi thì với góc độ tôi đang sản xuất nội dung ở trên những cái nền tảng mạng xã hội thì tôi thấy rằng là cái việc mà quyền cá nhân để mà chia sẻ quan điểm của mỗi người thì đương nhiên là chúng ta đều hiểu rằng là cái quan điểm đó nó thuộc quyền cá nhân, nhưng mà vấn đề là nó sẽ cần phải dựa trên những cái quy định về pháp luật cũng như là phải tuân thủ về cái độ chính xác. Vậy nên là có hai điểm mà tôi nghĩ rằng là các KOL khi mà làm nội dung cần phải chú ý đến, đó chính là phải đặc biệt là kiểm tra cái độ chính xác của cái quan điểm cũng như là cái thông tin của mình đưa ra, và cái thứ hai đó chính là cũng phải xem xét thật là kỹ xem là những cái quan điểm của mình đưa ra liệu nó đã đúng với cả pháp luật hay chưa. Thì cái này nó sẽ là một cái điểm từ trong cái bộ quy tắc này mà sẽ giúp cho những người mà làm nội dung giống như chúng tôi có thể là gọi là chậm lại một chút trước khi mà đưa ra được những cái phát ngôn. Bởi vì là trước đây thì nếu như mà đưa ra một cái phát ngôn cá nhân thì thường là mọi người sẽ đưa ra một cách khá là cảm xúc, bởi vì là chưa có một cái bộ quy tắc nào để mà đi theo. Thì bây giờ với cái bộ quy tắc mới này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ gần như là một cái kim chỉ nam để cho những người làm nội dung có thể là đặc biệt là nhìn vào đấy và chậm lại một chút trước khi mà đưa ra một cái quan điểm nào. Bởi vì thường thì những người mà làm trong nghề này khi mà họ thấy một cái vấn đề gì đó thì thường là họ sẽ khá là cảm xúc, và chính vì vậy thì thường là sẽ có những người mà phải lao theo cái view lao theo cái lưu lượng, vậy nên là họ thường sẽ đưa ra cái quan điểm của mình rất là nhanh chóng. Nhưng mà khi mà chúng tôi biết được những cái điều này, không chỉ cá nhân tôi mà những người gọi là cùng làm cái công việc sáng tạo nội dung với tôi đều thấy rằng là khi mà chúng ta đưa ra một cái quan điểm thì chúng ta nên là có một cái bước nhìn lại, kiểm tra thật là kỹ, sau đó thì mới đưa ra, thì lúc đó cái việc mà quyền cá nhân nó sẽ đi kèm với cả trách nhiệm.
1: À, vâng, vậy theo anh thì làm thế nào để bộ tiêu chuẩn không chỉ dừng ở những cái nguyên tắc mang tính khuyến nghị mà thực sự trở thành hàng rào đạo đức và là cơ sở để mỗi người có ảnh hưởng tự điều chỉnh cái hành vi của mình ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc này thì sẽ đến từ hai hướng. Đầu tiên đó chính là các KOL thì nên thật sự là xem xét thật là kỹ cái bộ tiêu chuẩn này, tất cả những cái điều chi tiết ở trong đó. Bởi vì dù cái bộ tiêu chuẩn này hiện tại thì đang mang cái tính đó chính là khuyến khích, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là đầy đủ rồi. Thế nên là đây sẽ là một cái thứ mà các KOL nên đặc biệt là nhìn nhận lại. Và cái thứ hai, ở cái góc độ là người xem thì tôi nghĩ rằng là người xem bây giờ cũng nên là xem thật là kỹ cái bộ tiêu chuẩn này để mà không khiến mình rơi vào cái trạng thái đó là tin vào những cái nội dung mà nó chưa đúng chuẩn hay là tin vào những cái nội dung nó nhầm lẫn. Thì với cái bộ tiêu chuẩn này thì tôi nghĩ rằng là nên thật sự là phổ biến, càng ngày càng nhiều người biết hơn thì nó sẽ là một cái điều để mà có thể mang lại một cái thứ như chị Hà có nói là hàng rào đạo đức, thì là các KOL cũng cần biết và các người xem cũng cần biết. Và chính vì vậy thì chúng ta nên lan tỏa cái bộ tiêu chuẩn này. Và thêm vào đó thì còn một cái phương diện nữa, đó chính là các nền tảng. Các nền tảng cũng nên là sẽ mang những cái tiêu chuẩn này vào trong cái khung kiểm duyệt của mình. Bởi vì tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái bộ tiêu chuẩn mà khá là sát để cho các nền tảng, các KOL, thậm chí là kể cả người xem là những người có thể là đánh giá theo.
1: À, vâng, và để có góc nhìn thêm cho câu chuyện này thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ạ. À, vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Ngọc Hà, xin chào quý vị thính giả của VOV2.
1: À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đây là lần đầu tiên có một bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Vậy ông đánh giá như thế nào về tính khả thi cũng như hiệu quả của bộ tiêu chuẩn này ạ? Và theo ông thì cần phải làm sao để nó không trở thành hình thức ạ?
6: Tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất là phải làm cho cái việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn này trở thành một giá trị thực sự. Vì thế nên là theo tôi là phải tạo ra một hệ sinh thái để cho người làm tốt được ghi nhận, người vi phạm phải trả giá bằng uy tín. Thế thì cái cơ chế đánh giá tín nhiệm này, hay là nhãn tín nhiệm số này, hay là cái việc tiếp nhận phản ánh, cảnh báo, đình chỉ hay là thu hồi nhãn ấy, là những cái bước đi cần thiết. Nhưng quan trọng hơn nữa là các cái nền tảng này, nhãn hàng này, doanh nghiệp, quảng cáo và các cái cơ quan truyền thông ấy, thì nên coi cái mức độ tuân thủ bộ tiêu chuẩn là một trong những căn cứ khi lựa chọn người hợp tác ấy. Bộ tiêu chuẩn ấy chỉ thực sự thành công khi biến được cái niềm tin số thành một loại vốn quý mà mỗi người sáng tạo phải có trách nhiệm gìn giữ.
1: Để bộ tiêu chuẩn thực sự tạo ra một cái sự chuyển biến về văn hóa ứng xử trên không gian số thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì trước tiên ạ? Ý thức và trách nhiệm của người sáng tạo, cách các nền tảng và doanh nghiệp hợp tác với họ, hay chính cách công chúng lựa chọn và tiếp nhận nội dung ạ?
6: Thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh đến cái ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người sáng tạo nội dung. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng là chỉ kêu gọi đạo đức sáng tạo là đủ đâu. Chúng ta đang sống ở trong một cái nền kinh tế của sự chú ý, nơi mà thuật toán, lợi ích quảng cáo và hành vi của người dùng cùng quyết định nội dung nào được lan truyền. Vì vậy tôi nghĩ là chúng ta cần thay đổi đồng thời cả bốn chủ thể. Người sáng tạo phải có trách nhiệm này, nền tảng phải có trách nhiệm với thuật toán này, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với đồng tiền quảng cáo này, và công chúng thì phải có trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình. Thế thì muốn có một môi trường số lành mạnh hơn ấy, thì không thể chỉ yêu cầu người khác thay đổi. Mỗi chúng ta cũng phải thay đổi cách lựa chọn và tiêu dùng văn hóa.
1: Vậy sau khi bộ tiêu chuẩn này được áp dụng thì ông kỳ vọng điều gì sẽ thay đổi trong cách người Việt Nam tạo ra, chia sẻ và tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội ạ?
6: Cái điều tôi hy vọng lớn nhất là chúng ta từng bước chuyển từ một nền kinh tế của sự chú ý sang một nền kinh tế của niềm tin trên cái không gian số. Xa hơn thì tôi kỳ vọng là chúng ta hình thành được một cái quan niệm rằng là không gian mạng cũng là một không gian văn hóa, và văn hóa trên mạng thì cũng là một phần của văn hóa quốc gia. Và nếu bộ tiêu chuẩn góp phần làm cho mỗi người sáng tạo có thêm một lần suy nghĩ trước khi đăng, mỗi doanh nghiệp cân nhắc thêm một tiêu chí trách nhiệm trước khi lựa chọn KOL, mỗi nền tảng quan tâm hơn đến chất lượng thay vì chỉ lưu lượng và mỗi người dùng tỉnh táo hơn trước một cú nhấp chuột. Thì theo tôi, đó đã là một bước tiến rất đáng kể trong quá trình xây dựng một không gian số an toàn, lành mạnh, nhân văn và đáng tin cậy hơn.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ.
2: Thưa anh Đoàn Văn Phong, có thể nói là bộ tiêu chuẩn thì không chỉ là một bộ quy tắc dành cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung, mà còn là một bước xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian số. Không chỉ chuẩn về nội dung mà còn chuẩn cả về văn hóa ứng xử, thưa anh.
0: Với cái điểm này thì tôi nghĩ rằng là cả về nội dung và cả về văn hóa ứng xử đều nên là tất cả những cái thứ mà người xem cũng như là các KOL cần phải thật sự là nhìn nhận vào. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái trường hợp mà bởi vì cái lưu lượng mà chúng ta lên ứng xử một cái cách mà nó chưa đúng chuẩn lắm. Và thực tế thì cũng đã có một cái trào lưu gọi là giang hồ mạng, những cái trào lưu mà rất là xấu lan tỏa lên trên mạng xã hội. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì tôi thấy rằng là đã có những cái chuyển biến rất là tích cực khi mà những cái nội dung đó ngày càng hạn chế và cũng ngày càng được người dùng nhìn nhận một cách sát sao hơn. Vậy nên là tôi nghĩ rằng đây sẽ là cái lời chuông cảnh tỉnh cho tất cả những nhà sáng tạo nội dung, làm sao để mà cố gắng mang tới một cái nội dung mà đúng trước, sạch trước, gọi là từ đúng thì mới đến hay được và từ chuẩn mực thì mới đến sáng tạo. Chứ còn chúng ta nếu mà cứ chạy theo giật tít câu view thì nó sẽ là một cái thứ mà sẽ không tốt cho cái nền tảng mạng xã hội.
1: Vâng, một bộ tiêu chuẩn chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra được những chuyển biến rõ nét trong thực tế ạ. Vậy chúng ta cần cái cơ chế khuyến khích tự điều chỉnh và xử lý vi phạm như thế nào để tiêu chuẩn không chỉ dừng lại ở một bộ nguyên tắc mang tính khuyến nghị, thưa anh?
0: Dạ vâng, theo như tôi biết thì là trong cái hội nghị KOL này thì tôi cũng thấy rằng là có những cái đơn vị cũng như là có trực tiếp là những cái trang web để mà có thể là đăng ký KOL này, cũng như là để mà có thể là định danh hay là đưa ra được cái mức độ uy tín. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tiếp tục làm thật là kỹ các cái gọi là định danh hay là chấm điểm như vậy để mà có thể là thưởng cho những người KOL mà làm đúng. Bởi vì thực tế thì cái sự lan tỏa tốt nó không chỉ đến từ cái việc là nhiều follow, nhiều người theo dõi hay là nhiều lượt xem, mà nó còn đến từ cái việc đó là người đó có thật sự tạo nên được những cái nội dung tích cực hay không. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thật sự là đầu tư thêm vào các cái nền tảng để mà thưởng cho những người làm đúng. Và đồng thời thì nếu như mà có những cái điều gì sai thì tôi nghĩ rằng là chính người xem cũng nên là đưa ra những cái góp ý cho những người KOL đó. Nhưng mà hiện tại thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều những cái nội dung mà cũng chưa tốt lắm và người xem đều đã đang chú ý khá là tốt và đưa ra được những cái điều chỉnh ở ngay bên dưới những cái phần bình luận của những cái nội dung đó. Vâng.
1: Vâng, vậy liệu cái việc định chuẩn hoạt động của KOL thì có giúp nâng cao chất lượng nghề nghiệp, xây dựng uy tín cho những người làm nội dung nghiêm túc thay vì chỉ được nhìn nhận như một công cụ để kiểm soát hay là hạn chế ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là nó thật sự là mang tới những cái ý nghĩa rất là tích cực.
2: Như vậy bộ tiêu chuẩn cho KOL người có tầm ảnh hưởng không nên chỉ được nhìn nhận đơn thuần như một công cụ để kiểm soát, mà đó còn là cách xác lập một mặt bằng ứng xử để những người lan tỏa hiểu rõ giới hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của mình ạ.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và cái việc mà lan tỏa cái bộ tiêu chuẩn KOL này thì tôi nghĩ rằng là tất cả những người KOL cũng như là những người xem đều nên là góp phần vào đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, việc ban hành bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung với những yêu cầu về an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm xã hội vì thế không chỉ là những nguyên tắc để người sáng tạo tự soi chiếu mà còn hướng tới việc hình thành một chuẩn mực ứng xử văn minh trên không gian số. Tuy nhiên, để những tiêu chuẩn ấy đi vào cuộc sống thì rất cần sự chủ động từ chính những người có ảnh hưởng, sự đồng hành của các nền tảng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cả sự tỉnh táo, trách nhiệm của công chúng khi tiếp nhận thông tin. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Đoàn Văn Phong đã tham gia chương trình.
7: Tới đây thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Ngọc Hà, Diệu Linh, Việt Cường, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
9: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
8: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
9: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
8: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
9: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
8: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
9: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
8: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
9: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
8: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đất nước ngàn năm trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử khoa cử Việt Nam, Mạc Đĩnh Chi là một trong những danh nhân để lại dấu ấn đặc biệt. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở thôn Long Động, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng.
1: Ngay từ nhỏ thì Mạc Đĩnh Chi đã nổi tiếng là thông minh, học một biết mười. Bằng tài năng và sự nỗ lực của bản thân, Mạc Đĩnh Chi đã đỗ trạng nguyên khoa thi năm 1304 dưới triều vua Trần Anh Tông và bước vào hàng ngũ những trí thức tiêu biểu của triều Trần.
0: Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Mạc Đĩnh Chi vẫn được các thế hệ con cháu trong dòng họ trân trọng nhắc nhớ. Niềm tự hào về một bậc tiền nhân tài năng, khí tiết và làm rạng danh quê hương đất nước không chỉ được gìn giữ trong gia phả mà còn được trao truyền qua câu chuyện của mỗi thế hệ.
2: Điều mà tôi ấn tượng nhất đối với Mạc Đĩnh Chi là ông là một nhà khoa bảng kiệt xuất nhất. Bởi vì thế này, ông ấy là người đỗ đầu được ban học vị tiến sĩ vào năm 1034 thời Trần. Cái khoa thi này có hơn 1.000 cử nhân tham dự, mà trong đó chỉ lấy có 44 người. Và ông là người đỗ đầu tiên.
3: Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là cụ đã đỗ trạng nguyên hay được biết đến với danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, mà còn là cách cụ dùng tài năng, sự thông tuệ của mình để phụng sự đất nước, giữ gìn khí tiết của người Đại Việt.
4: Câu chuyện về cụ Trạng thì luôn nhắc thế hệ con cháu chắc phải biết trân trọng những cái di sản mà cụ đã để lại. Chúng ta phải cố gắng học tập cũng như phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Với cái danh xưng là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên thì tôi thấy đây không chỉ là niềm tự hào của dòng họ, mà cũng là một lời nhắc nhở đến thế hệ hôm nay về trí tuệ, bản lĩnh và cả truyền thống hiếu học của ông cha ta truyền lại. Đây là một di sản tinh thần vô giá.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng không chỉ bởi tài học mà còn bởi trí tuệ, tài ứng đối và bản lĩnh ngoại giao. Qua những lần đi sứ nhà Nguyên, tài năng và khí phách của ông càng được khẳng định, đưa tên tuổi vị Trạng Nguyên Đại Việt vượt ra ngoài biên giới.
0: Danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với hình ảnh một bậc kỳ tài trong lịch sử. Hơn 7 thế kỷ trôi qua, câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi vẫn luôn nhắc nhớ về trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của người Việt trong hành trình dựng nước, giữ nước.
5: Nhắc đến Mạc Đĩnh Chi, người đời nhớ đến một vị trạng nguyên tài danh. Nhưng phía sau vinh danh ấy là cả một hành trình bền bỉ với việc học. Năm 1304, dưới triều vua Trần Anh Tông, ông dự thi đình và đỗ trạng nguyên. Theo tiến sĩ Phan Đăng Long, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, trưởng ban liên lạc dòng họ Mạc Hà Nội, do diện mạo của Mạc Đĩnh Chi từng khiến nhà vua chưa thật hài lòng nên có ý chê. Nhưng khi nghe bài phú Ngọc Tỉnh Liên, tức là hoa sen trong giếng ngọc do ông viết, nhà vua đã phải nhìn ông bằng một ánh mắt khác.
2: Mạc Đĩnh Chi là một trạng nguyên nổi lên như tấm gương hiếu học trong hoàn cảnh gia đình khó khăn và có chí học và đỗ trạng nguyên, triều đình trọng dụng. Mặc dù sau khi đỗ trạng xong thì nhiều giai thoại về cụ, ví dụ về hình tướng thì nó cũng xấu xí, thế là vua thì coi thường, nhưng mà qua cái ứng đó thì thể hiện tài năng và một cái trí thức uyên bác, cho nên vua rất là trọng dụng.
5: Sau khi đỗ trạng nguyên, Mạc Đĩnh Chi được bổ nhiệm làm quan và trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Trần như Thái Học Sinh Hỏa Dũng Thủ, Tả Bộc Xạ, Nhập Nội Hành Khiển, Tả Phụ Dực Quốc Thượng Hầu. Ông nổi tiếng là một vị quan liêm khiết, chính trực, hết lòng vì dân, vì nước. Nhưng dấu ấn nổi bật nhất của Mạc Đĩnh Chi còn nằm ở tài ngoại giao. Hai lần được cử đi sứ sang nhà Nguyên bằng trí tuệ uyên bác, tài ứng đối sắc sảo và bản lĩnh vững vàng, ông đã bảo vệ quốc thể, đồng thời góp phần giữ gìn lợi ích của Đại Việt. Tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm cho biết.
6: Cô Mạc Đĩnh Chi là cái người mà có một sự nghiệp ngoại giao rất là lấy lực. Cô có hai lần đi vào ngoại giao thì là cụ đã hoàn thành xuất sắc, và những câu chuyện giai thoại xung quanh đó rất là nhiều. Thí dụ những câu chuyện chứng tỏ tài ngoại giao và cái ứng đối như thần của Mạc Đĩnh Chi rất là rõ. Thí dụ như chúng ta biết rằng là đến khi sang bên Trung Quốc thì họ cũng muốn tìm cách hạ thấp sứ thần, ra một đôi câu đối để chê xấu cụ, tức là mãng quỷ, tứ tiểu tử, tức là bốn con quỷ, và trong bốn cái chữ này thì đều có một chữ quỷ. Thế thì cụ đối ngay bằng cách gì, là cụ lấy toàn bộ cái chữ về âm nhạc, tức là cầm sắt tỳ bà bát đại vương, có nghĩa là trong mỗi một cái chữ của cầm, của sắt, tỳ bà thì đều có hai chữ vương. Và cũng trong cái giai đoạn này thì có một bà hậu phi của triều phía Bắc mất, thì mọi người đề nghị mà Đĩnh Chi đọc bài văn tế. Thì khi mà trúc văn thì bao giờ cũng phải có sẵn được chữ, nhưng khi giờ trúc văn ra thì đấy chỉ bốn chữ nhất thôi. Thì tự nhiên cụ Mạc Đĩnh Chi nghĩ luôn được bốn chữ nhất: một là nói về mây, hai là nói về
7: nguyệt, ba là lò, và thứ tư là nói về ngôi sao trên trời. Và rõ ràng khi đọc xong thì tất cả các sứ thần đều thuyết phục.
5: Nếu tài ngoại giao làm nên bản lĩnh của Mạc Đĩnh Chi trên hành trình giữ gìn quốc thể, thì tài văn chương lại cho thấy một tâm hồn và trí tuệ đặc biệt của vị trạng nguyên đất Việt. Văn thơ của ông được đánh giá cao bởi sự uyên bác, sắc sảo, giàu khí phách. Qua từng câu chữ, có thể cảm nhận một con người vừa có học vấn sâu rộng, vừa mang trong mình niềm tự hào về non sông đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết.
8: Trong kho sách Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện nay thì tôi được biết là cụ có 4 bài thơ chép trong Việt Âm Thi Tập, là một cái bộ sách mộc bản khắc vào năm 1726, và một cái bài phú nữa rất là nổi tiếng là Ngọc Tỉnh Liên Phú, thì tôi cho là một cái bài viết phải nó có lẽ là đỉnh cao của phú Việt Nam. Bởi vì trong bài phú này cụ có rất nhiều những cái thủ pháp mà dùng từ ngữ của cụ mà ngày nay người mà không biết Hán Nôm có thể rất là khó tiếp xúc. Thì tôi cho đấy là một trong những bài đỉnh cao về phú ở Việt Nam.
5: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về tài văn chương của Mạc Đĩnh Chi là câu chuyện bài Minh trên quạt trong chuyến đi sứ nhà Nguyên. Trước tài ứng tác nhanh nhạy, cầu chữ hàm xúc và học vấn uyên thâm của vị sứ thần Đại Việt, vua quan nhà Nguyên phải nể phục. Từ câu chuyện ấy, danh xưng Lưỡng Quốc Trạng Nguyên được lưu truyền như một sự ghi nhận đặc biệt dành cho tài năng của ông.
8: Trong cái đợt đi sứ đó, lần đầu tiên ấy, thì cụ có đi sứ với một số nhà ngoại giao, trong đó có nhà ngoại giao dưới kia. Và khi mà có một cái nhà ngoại giao đến để thử tài văn chương ấy, thì cụ có làm một cái bài Minh trên cái quạt, thì đó là được bài rất là hay. Và nhờ cái bài đó mà trong dân gian người ta gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Như đấy tôi cho đấy đặc biệt.
5: Hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng tên tuổi Mạc Đĩnh Chi vẫn được nhắc nhớ trong lịch sử dân tộc. Từ một cậu học trò nghèo vươn lên đỗ trạng nguyên đến một vị quan thanh liêm, một sứ thần tài trí, cuộc đời ông là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ, ý chí và lòng tận trung với đất nước. Và có lẽ đó cũng là những giá trị khiến hình ảnh vị trạng nguyên đời trần vẫn còn sức sống trong lòng hậu thế hôm nay.
9: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục quen thuộc ngày hôm nay, thính giả Hồ Hữu Bắc ở tỉnh Nghệ An hỏi, vị vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam? Mời thính giả nghe câu trả lời từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang.
11: Chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 10 thì Việt Nam có quốc hiệu Đại Cổ Việt, dưới thời Đinh và thời Tiền Lê. Qua thời Lý, thời Tần, thời Hồ, thời Lê thì quốc hiệu là Đại Việt và liên tục như vậy 8 thế kỷ. Qua thời Cha Long thì ông dùng chữ quốc hiệu Việt Nam. Vào năm 1802, sau khi vua Cha Long lên ngôi, đấy, thì cuối năm vua Cha Long cử một đoàn sứ đến Trung Quốc để xin phong vương và xin đặt quốc hiệu. Với một yêu cầu của Việt Nam là muốn đặt tên đất nước hồi bây giờ là Nam Việt, theo ý kiến của vua Cha Long. Và vua Thanh là Gia Khánh là không chịu cho vua Cha Long đặt cái tên Nam Việt và muốn áp đặt là tên An Nam. Thì cuộc đấu tranh ngoại giao này thì diễn ra trong 2 năm. Và cuối cùng thì đã thắng lợi vào năm 1804 là cuộc hiệu chính thức là Việt Nam ra đời. Và như vậy theo tôi thì đây là một cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi nhất, nhất là đấu tranh ngoại giao về quốc hiệu trong suốt gần 10 thế kỷ.
0: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn An, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa hỏi vì sao gọi Nguyễn Xí là vị tướng 2 lần khai quốc. Về câu hỏi này, mời thính giả nghe câu trả lời từ nhà sử học Lê Văn Lan.
12: Năm 1428, phong khai quốc công thần, rồi thì lại cho mang họ của vua là họ Lê, Nguyễn Xí đổi thành Lê Xí. Thì cuộc khai quốc lần thứ 2 cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ 2 mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, đã đành. Nhưng nó còn mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức để trung hưng lại triều đại Lê Sơ.
10: Thời gian dành cho chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chú Hướng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, các bé có muốn được người khác tặng quà không nhỉ? Quà tặng là những món đồ hoặc dịch vụ được trao tặng nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn hay sự trân trọng đấy các bé ạ. Chắc nhiều bé đã nhận được quà tặng vào những dịp quan trọng như là sinh nhật, ngày Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán. Có một cô bé tên là Kiều được mẹ tặng quà trong dịp sinh nhật của mình. Để biết món quà tặng sẽ mang đến cảm nhận gì cho cô bé Kiều, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Dây Chuyền Thật, Dây Chuyền Giả.
1: Kiều là một cô bé rất yêu thích cái đẹp. Hôm sinh nhật, mẹ tặng cho cô bé một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp. Điều đáng tiếc là sợi dây chuyền đó là giả. Mặc dù vậy, Kiều vẫn rất yêu thích nó. Đi ngủ cũng đặt nó cạnh gối. Rồi một năm trôi qua, lại đến sinh nhật Kiều, cô bé vẫn yêu thích sợi dây chuyền. Tối hôm đó, Kiều tò mò hỏi mẹ: "Mẹ ơi, quà sinh nhật của con đâu ạ?" "Mẹ đã chuẩn bị rồi." Mẹ tươi cười nhìn con và dịu dàng nói: "Quà là gì hả mẹ?" Kiều hưng phấn nhảy cẫng lên: "Cho con xem nào." Mẹ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn vào sợi dây chuyền cũ của Kiều và nói: "Có điều, con phải đổi món quà mới bằng sợi dây chuyền cũ của mình." Do quá bất ngờ nên mất một lát Kiều mới có phản ứng, mắt ngần ngần nước. "Mẹ ơi, con có thể dùng con búp bê đổi không ạ?" Mẹ kiên quyết lắc đầu: "Dây chuyền ngọc trai là thứ con thích nhất." Nói đến đây, cô bé không chịu nổi nữa, nước mắt như những hạt ngọc lăn dài trên má. Mẹ dịu dàng nói: "Nhưng nếu con muốn có quà sinh nhật, con cần dùng nó đổi lấy." Cả căn phòng im phăng phắc, Kiều im lặng rất lâu, cuối cùng cũng vòng tay ra sau cổ, tháo sợi dây chuyền yêu thích của mình rồi đưa cho mẹ. Đôi mắt mẹ cũng hoe đỏ, mẹ nhận sợi dây rồi lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, nhẹ nhàng nói: "Con gái, con xem món quà này đi." Kiều chậm chậm mở chiếc hộp, qua làn nước mắt mơ mờ, cô bé nhìn thấy một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền tỏa ánh sáng lung linh. "Đây là sợi dây chuyền ngọc trai thật ạ?" Kiều kinh ngạc reo lên. Mẹ gật đầu nói: "Kiều, con cần phải hiểu rằng, chỉ có khi con dũng cảm từ bỏ cái giả, con mới có thể nhận lấy cái thật." Đôi lời chia sẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, nhận nỗi đau từ việc từ bỏ sợi dây chuyền ngọc trai giả mới có niềm vui khi nhận được sợi dây chuyền ngọc trai thật. Cuộc sống rất phong phú, nếu chúng ta để quá nhiều thứ không có giá trị chiếm lấy thế giới của mình, thì những thứ có giá trị thật sự sẽ không còn chỗ. Hãy học cách từ bỏ một số thứ, giải phóng cho không gian của bạn để có thể có được những thứ giá trị hơn. Bài học: mọi thứ đều có giá của nó, thành công cũng giống như vậy. Để đạt được thành công, chúng ta phải học được cách từ bỏ. Khi bạn thử sức với bất kỳ một điều gì đó, bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn. Bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách. Bạn sẽ phải đấu tranh với những hoài nghi, sự mệt mỏi đang quanh quẩn ở trong đầu. Và cũng sẽ có lúc, dù đã mãi cố gắng nhưng bạn vẫn không thể đạt được mục tiêu. Nếu công việc bạn chọn không khơi dậy được chút hứng thú hay đam mê nào trong con người bạn, liệu đó có phải là lúc để buông bỏ mọi thứ? Từ bỏ vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng từ bỏ đúng lúc, đúng thời điểm lại là điều đúng đắn hơn bao giờ hết.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về hai sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho cô bé Kiều trong dịp sinh nhật. Cô bé đã dũng cảm từ bỏ sợi dây chuyền giả để nhận sợi dây chuyền ngọc trai thật rất xinh đẹp. Câu chuyện gửi đến các bé bài học nhẹ nhàng về cách ứng xử trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Đây là một câu chuyện nổi tiếng trong kho tàng chuyện kể dân gian Việt Nam.
2: Ngày xưa, trị vì cõi đất Âu Lạc có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua có một nàng công chúa tên là Mỹ Châu. Mỹ Châu rất xinh đẹp, và ngày ấy đã đến tuổi yêu đương. Vua chỉ có một mình nàng là con gái nên rất yêu thương và chiều chuộng. Vua An Dương Vương là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc kinh doanh và phòng thủ đất nước. Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đinh tráng cả nước phải lần lượt về để phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là thành hễ xây lên cao quá đầu người thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụp. Xây đi xây lại đã mười bận, lớp dân phu này có lớp dân phu khác, ấy thế mà thành vẫn không được xây xong. Chắc là do trời làm, vua nghe lời các quan bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy có một cụ già từ biển đi vào báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của Thanh Giang đến để giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau, trong khi mọi người cầu trực ở cửa đông thì trên mặt nước bỗng xuất hiện dưới dạng mạo của một con rùa vàng to lớn rực rỡ, đặt chân lên đất. Rùa liền tự xưng là sứ giả của Thanh Giang. Thị vệ đã trực sẵn đem đến một mâm vàng cho rùa để leo lên. Gặp vua, thần Kim Quy cho biết: thành sở dĩ xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá vách. Chúng nó đến để biến hóa thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua mà diệt trừ. Chẳng bao lâu, nhờ phép thần thông của Kim Quy, nhiều yêu quái bị diệt không còn một mống. Thần có một ngày đêm bảo cho nhà vua xây thành. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đồ sộ đã được xây xong. Vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Trước khi từ biệt ra về, vua có hỏi: cảm tạ thần linh đã giúp cho việc trừ yêu quái. Xây xong thành vững vàng này, dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh thì lấy gì mà chống? Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình trao cho vua và nói: ta biếu nhà vua cái này, dùng nó để làm lẫy nỏ thì không còn gì lo nữa. Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp: nếu một mai có việc gì cần, cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần, ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt cho thiên tướng Cao Lỗ, bảo đi làm lẫy nỏ như lời dặn của thần. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn, hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra, kẻ địch dù đông cũng khó lòng mà sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía bắc Âu Lạc có nước Nam Việt của Triệu Đà là một nước cường thịnh, mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt cõi là một lần chuốc lấy thất bại. Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua, tuy vậy hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm ủ mưu tính kế để chiếm lấy cho bằng được Âu Lạc. Nghe nói vua An Dương Vương có cô con gái chưa chồng, Triệu Đà mượn cớ giảng hòa, cho sứ giả sang cầu hôn Mỹ Châu cho con trai của mình là Trọng Thủy. Mục đích của hắn không phải là thắt chặt tình giao hiếu giữa hai nước, mà để dò xét tình hình Âu Lạc. Cuộc hôn nhân không mấy chốc đã thành. Theo phong tục, chàng rể phải sang nhà bố vợ ở một thời gian, gọi là gửi rể. Trọng Thủy nhiều lần dò hỏi nhưng vẫn không thu được gì. Nhưng ngày một ngày hai, thấy chồng thật lòng yêu thương và nghĩ hai nước đã trở nên một nhà, nên nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Dần dần, nàng cho chồng biết hết. Trong cơn đắm say, Mỹ Châu không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha của mình, dẫn chồng đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm ở cạnh cung vua. Nhân vợ không để ý, Trọng Thủy bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh cháo vào một lẫy nỏ. Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố rằng mình đi xa cha mẹ đã lâu nên nhớ nhà, muốn được xin phép về thăm cho thỏa lòng mong nhớ, rồi ít lâu sau lại xin trở lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều bằng lòng. Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê: chuyến đi lần này tôi nhớ nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên ấy, ngộ nhỡ hai nước lại có chuyện bất hòa, Nam Bắc cách biệt, tôi muốn đi tìm nàng thì biết làm thế nào để tìm nhau? Mị Châu đáp: thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc vào người, đi đến đâu, dứt lông, rác dọc đường, chàng cứ theo dấu ấy mà tìm gặp. Lại nói chuyện Triệu Đà, vừa nắm được lẫy nỏ, lập tức hạ lệnh kéo quân xâm lăng Âu Lạc. Vì có nỏ thần, nhà vua vẫn một mực coi thường không lo lắng gì cả. Cho đến khi quân địch đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn. Thì ôi thôi, lễ nỏ đã bị đánh cháo, không còn mầu nhiệm như trước nữa. Thấy quân địch ào ào xông tới vây đánh như kiến cỏ, vua An Dương Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mị Châu ngồi sau lưng, rồi nhân trời tối mà thoát khỏi thành, cho phi một mạch về hướng Nam. Trong khi quân Nam Việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng nào để mà đuổi, thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ, bèn thúc ngựa đuổi theo sát nút. Vua cưỡi ngựa cứ thế mà mải miết đến một vách núi. Thấy đã tới cùng đường, vua sực nhớ lời dặn của thần Kim Quy, bèn ngửa cổ kêu lên mấy lần: "Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta." Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy lên sừng sững khỏi mặt nước nói to: "Người ở sau lưng của nhà vua chính là giặc." Vua An Dương Vương quay lại, không thấy ai, chỉ thấy Mị Châu, liền hiểu ra nông nỗi. Cơn giận bỗng lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm, chém chết con gái yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy, thì thấy thần đang rẽ nước cho mình đi xuống biển. Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến núi Mộ Dạ, thì chỉ còn thấy xác Mị Châu. Vừa thương vợ, vừa hối hận về việc mình đã làm, Trọng Thủy bèn ôm xác của vợ, than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng để tự tử.

Các bé vừa nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thùy. Câu chuyện là bài học sâu sắc về tinh thần giữ nước, tinh thần cảnh giác với giặc ngoại xâm, cũng như mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Những người thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp lại các bạn. Vì chương trình có những nội dung nhạy cảm, các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Và nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Vâng, thưa các bạn, sau khi bước vào giai đoạn mãn kinh thì nhiều phụ nữ băn khoăn về việc là có nên sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục hay không. Bởi mãn kinh thì không phải lo lắng vì chuyện mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao su không chỉ liên quan đến việc tránh thai mà còn gắn liền với sức khỏe tình dục, phòng bệnh an toàn trong một giai đoạn mới của người phụ nữ. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp tất cả các thắc mắc về việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục đối với phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh. Xin chào bác sĩ.
3: Vâng, xin chào chị Phương Trang cùng thính giả VOV2.
2: Vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, mãn kinh thì đánh dấu cái sự kết thúc khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là trong độ tuổi mãn kinh thì người phụ nữ sẽ phải đối mặt với những thay đổi ra sao đối với cơ thể cũng như là cái nhu cầu về chuyện ấy?
3: Khi mà chúng ta có những cái triệu chứng về mãn kinh thì những cái triệu chứng về giảm hormone sinh dục là một cái triệu chứng rất là điển hình. Và khi mà cái lượng hormone sinh dục nữ, tức là estrogen, nó giảm đi thì tất cả những cái hệ thống cơ quan, các cái hệ tim mạch, tiết niệu, xương khớp, rồi hệ sinh dục đều ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng bởi những cái yếu tố mà liên quan đến chuyển hóa và ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục, là chúng tôi thấy là những cái ảnh hưởng mà khá là nặng nề. Nó làm cho viêm teo cơ quan sinh dục, ví dụ như là cái thành âm đạo thì bình thường khi được nuôi dưỡng bởi estrogen thì cái thành âm đạo rất là dày, co giãn rất là tốt. Nhưng mà khi mà viêm teo, cái lượng tế bào lát tầng thì nó giảm đi trông thấy, nó chỉ còn một vài lớp thôi. Và cái dịch tiết âm đạo cũng giảm đi trông thấy. Và vì thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện hoạt động tình dục của nữ giới khi mà bị mãn kinh.
2: Thưa bác sĩ, tuy có những cái thay đổi nhưng mà phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục. Và nhiều người cho rằng là việc sử dụng bao cao su khi mà quan hệ tình dục trong độ tuổi này là không cần thiết vì không còn khả năng mang thai nữa. Vậy thưa bác sĩ, quan niệm này có đúng không và vì sao?
3: Đúng rồi. Cái quan điểm của người ta nghĩ là sử dụng bao cao su để tránh thai thì nó chỉ là một cái hiệu quả duy nhất thôi. Nhưng mà người ta không biết là những cái phía sau đó thì nó có rất nhiều những cái chức năng của bao cao su có thể là hỗ trợ cho phụ nữ mãn kinh. Cái câu chuyện đầu tiên ấy là câu chuyện liên quan đến chất bôi trơn. Khi mà chúng ta dùng bao cao su thì trên cái thành của cái bao cao su nó có một lượng chất bôi trơn nó khá đủ để cho chúng ta duy trì được cái hoạt động tình dục trong vòng 5 đến 10 phút. Thì cái dịch bôi trơn này là khá là tốt và sẽ hỗ trợ rất nhiều những cái bệnh nhân như vậy. Cái chuyện thứ hai là chúng ta sẽ làm một cái màng để ngăn cách cơ quan sinh dục của nữ giới và nam giới để nó tránh những cái yếu tố viêm nhiễm từ bên ngoài, vì là cái thành âm đạo khá là mỏng. Thì khi mà mỏng như vậy thì nó lại rất dễ lây nhiễm những cái bệnh lý, những cái tổn thương, những cái vi khuẩn ngoài da của cơ quan sinh dục nam giới thôi. Nó chỉ là những vi khuẩn rất lành tính, như vi khuẩn lành tính như vậy. Nhưng mà nếu mà cơ quan sinh dục nữ bị tổn thương thì những vi khuẩn này thì nó có thể bùng phát lên, nó gây bệnh. Thì đấy là yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể lưu ý. Cái chuyện thứ ba ấy là nó sẽ tránh cọ sát trực tiếp của cơ quan sinh dục nam và nữ. Thì khi mà cọ sát như vậy thì nó rất dễ bị tổn thương như rách, tổn thương cùng đồ, tổn thương cơ quan sinh dục của nữ giới.
2: Vâng, có thể nói là bác sĩ đánh giá ra sao về cái nguy cơ mà phụ nữ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ở trong giai đoạn này? Bác sĩ đã từng gặp những cái trường hợp nào mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở lứa tuổi mãn kinh do các chị không sử dụng cái bao cao su hay chưa?
3: Những cái bệnh lý lây truyền qua tình dục gặp trong giai đoạn mà mãn kinh rất là nhiều. Chúng tôi thấy là những triệu chứng liên quan đến cơ quan sinh dục, liên quan đến niệu đạo, rồi liên quan đến các cái gọi là vi khuẩn trí liên quan đến lây truyền qua tình dục thì rất là dễ bị lây nhiễm, vì là cơ quan sinh dục của nữ giới không được bảo vệ bởi các yếu tố nội tiết và các dịch tiết âm đạo. Vì là khi mà lượng hormone sinh dục giảm đi thì tất cả những yếu tố này đều giảm, hệ miễn dịch tại chỗ rồi các dịch tiết, rồi các cái niêm mạc vùng âm đạo đều mỏng đi. Đó, nên là rất là dễ bị nhiễm khuẩn và viêm nhiễm. Và khi mà điều trị với những nhóm bệnh nhân như này thì cực kỳ khó khăn, vì là một cái môi trường mà cực kỳ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, mà khi chúng ta là thuốc thì nó lại rất là khó để đào thải những cái vi khuẩn này ra.
2: Vâng, qua thực tế lâm sàng thì bác sĩ nhận thấy là cái tỷ lệ mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nhóm đối tượng nữ từ 50 đến 60 tuổi thì được ghi nhận ra sao?
3: Tỷ lệ thì chiếm được khoảng tầm 30 đến 40% trong các nhóm có các bệnh lý phụ khoa mà được phải cần phải đi khám. Thì khi mà chúng ta mà có những cái bệnh lý về hội chứng về niệu sinh dục ở nữ giới trong độ tuổi mãn kinh thì chúng tôi đi khám và chúng ta sàng lọc các bệnh lý về lây truyền đường tình dục thì có lẽ khoảng tầm 30% những nhóm bệnh nhân như này mà mắc những bệnh lý lây truyền đường tình dục. Những bệnh lý này thì chúng tôi có thể điểm danh nó khoảng tầm quanh quẩn khoảng tầm 12 13 loại gì đấy. Thì chúng tôi có một cái xét nghiệm chuyên sâu đó là PCR để đánh giá. Thì khi đó thì chúng ta điều trị theo các phác đồ chung. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh thêm bằng các cái nội tiết ngoại sinh để điều chỉnh lại cái môi trường âm đạo của nữ giới.
2: Vâng, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của bao cao su trong việc phòng các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên vẫn có những nam giới thì không thích sử dụng bao cao su vì các anh cho rằng là cái vật dụng này gây phiền phức, làm giảm khoái cảm khi mà lâm trận. Thậm chí các anh còn cho rằng là yêu cầu sử dụng bao cao su chính là cái sự thể hiện thiếu tin tưởng mà đối tác dành cho mình. Bác sĩ có nghĩ rằng là cái việc thảo luận về chuyện này vẫn là khá nhạy cảm ngay cả với những cặp đôi đã sống với nhau nhiều năm? Và theo bác sĩ thì về phía nam giới chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về nửa kia của mình khi mà các chị bước vào cái giai đoạn mãn kinh cũng như là những cái thay đổi về nhu cầu tình dục?
3: Vâng, cái câu chuyện này chúng ta cần có sự thảo luận từ cả hai phía, vì là chúng ta phải nhìn được các cái lợi ích như bác sĩ Mạnh vừa với mô tả trên đó, nó có 4-5 cái lợi ích chính. Mà những cái lợi ích đấy là những lợi ích mà làm sao để chúng ta có thể duy trì được hoạt động tình dục lâu dài và trong cái thời điểm mà mãn kinh. 50 tuổi chúng ta mãn kinh nhưng chúng ta có thể duy trì hoạt động tình dục đến 60 tuổi, đến 70 tuổi, tức là khoảng 20 năm. Đấy, nên chúng ta phải giữ cơ quan sinh dục khỏe mạnh, chúng ta giữ được cái sức khỏe toàn thân chúng ta tốt thì chúng ta mới có đời sống tình dục ổn định và lâu dài. Nếu mà chúng ta mà không có một cái sự dự phòng từ trước thì cái sức khỏe toàn thân rồi sức khỏe tình dục chúng ta sẽ kém dần đi và dần dần chúng ta sẽ không còn có thể duy trì được hoạt động tình dục tốt nữa. Thì về phía nam giới thì chúng tôi cũng hy vọng là các bác, các anh có thể là mình sẽ phải nhìn nhận theo một cái hướng nó thoải mái và trực quan hơn để chúng ta biết là chúng ta sử dụng cái bao cao su như vậy thì nó vừa phòng được các cái bệnh lý mà lây truyền qua đường tình dục, vừa làm cho cơ quan sinh dục của cả hai bên sạch sẽ hơn.
2: Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, bên cạnh cái việc mà phòng tránh bệnh thì các loại bao cao su hiện nay có thể hỗ trợ như thế nào trong cái việc mà khắc phục chứng khô hạn cũng như là đau rát khi quan hệ tình dục cho phụ nữ ở trong giai đoạn mãn kinh ạ?
3: Trong cái thành phần của bao cao su thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái lượng chất bôi trơn đủ để cho quá trình tình dục diễn ra trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Những cái thời gian như vậy thì khá là đủ cho những người bác mà lớn tuổi mà đã có tình trạng mãn dục hoặc là mãn kinh để duy trì được hoạt động tình dục. Còn nếu mà giả sử mà chúng ta cần dùng thêm các cái gel bôi trơn thì chúng ta có thể lựa chọn các gel bôi trơn gốc nước để nó tránh gây tổn thương bao cao su.
2: Và bác sĩ có thể chia sẻ một vài lưu ý mà giúp chị em phụ nữ sử dụng bao cao su đúng cách ở độ tuổi mãn kinh để làm sao mà gia tăng hiệu quả?
3: Chúng ta lựa chọn các loại bao cao su phổ biến trên thị trường thôi cũng không có gì khó khăn. Và chúng ta nên sử dụng ngay từ đầu, từ khi mà chúng ta bắt đầu tình dục. Và lưu ý cuối cùng là nếu mà chúng ta sử dụng kèm theo các cái gel bôi trơn dạng dầu không phải chứa nước thì nó có thể gây tổn thương các mảng bao cao su. Chúng ta sử dụng bao cao su thì chúng ta nên sử dụng các cái chất gel bôi trơn có chứa gốc nước

0: chúng tôi theo dõi rất là dài năm thì có sử dụng các cái estrogen tại chỗ thì làm cho môi trường âm đạo nó rất là tốt và dịch tiết cũng rất là ổn định, thì chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là có thể là không cần sử dụng các biện pháp bảo hộ nữa.
1: Vâng, và đây cũng là một cách mà chúng ta có thể cân nhắc đúng không ạ? À, thông điệp mà bác sĩ muốn nhắn gửi đến các cặp đôi để họ vừa giữ gìn được sự thăng hoa trong chuyện gối chăn cũng như là vừa bảo vệ được sức khỏe toàn diện sau tuổi mãn kinh là gì ạ?
0: Sau tuổi mãn kinh thì nếu mà chúng ta muốn duy trì được sức khỏe tình dục ổn định, bền vững thì chúng ta cần phải có sự kết hợp giữa các yếu tố từ bản thân chúng ta chăm sóc cái môi trường âm đạo và có sự chăm sóc từ bác sĩ y khoa để chúng ta duy trì được cái môi trường âm đạo và cái tình trạng hormone nội tiết chúng ta ổn định, thì khi đó thì chúng ta mới có một cái đời sống tình dục viên mãn được.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quan hệ tình dục là điều không thể thiếu ở các cặp đôi, giúp cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu vì một lý do nào đó, cả về khía cạnh sức khỏe cũng như là tâm sinh lý khiến chúng ta gặp khó khăn trong quan hệ tình dục, rất có thể sẽ khiến cho mối quan hệ tình cảm thiếu đi sự hòa hợp, dẫn đến những tác hại không đáng có về mặt cảm xúc. Với những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, cho thấy trong giai đoạn mãn kinh thì người phụ nữ rất cần được quan tâm và thấu hiểu để đời sống vợ chồng luôn duy trì được tình cảm mặn nồng và hạnh phúc. Xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã chia sẻ những thông tin rất thú vị và chúng tôi cũng đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình. Chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp vị thính giả đầu tiên gọi điện tới cho chương trình. Alo, chương trình xin nghe ạ.
2: Vâng ạ, tôi ở Nghệ An.
1: Vâng, chào anh ạ.
2: Vâng, cháu gặp bác sĩ Mạnh chị ạ.
1: Dạ vâng ạ, bác sĩ Mạnh đang ngồi trong phòng thu ạ. Mời bác có thể chia sẻ câu hỏi của mình ạ.
2: Tại sao tôi khoảng một tháng này là dương vật nó không cương cứng được?
1: Vâng, không biết là năm nay thì là bác bao nhiêu tuổi ạ?
2: Sinh năm 73.
1: À vâng, anh cũng còn trẻ thôi đúng không ạ? Anh sinh năm 1973. Anh mới xuất hiện cái triệu chứng này là mới có
2: Khoảng một tháng.
1: một tháng nay thôi đúng không ạ? Vâng,
2: Vâng.
1: trước đây thì mỗi khi mà quan hệ tình dục thì anh thấy là dương vật của mình thì có
2: cứng
1: cương cứng bình thường
2: cứng
1: đúng không ạ?
2: cứng cứng bình thường và hoạt động 3 đến 40 phút cơ,
1: À vâng.
2: mà thế này, dưới chỗ dương vật ấy, gần chỗ bưu ấy là hắn xuất hiện một cái những kiểu chị không biết hồi tế chứ có hồi hồi chuyến thì không chú ý hay sao, nhưng mà giờ hắn xuất hiện cái những cái cứng ấy, hơi hơi cứng mà như kiểu một cái nhẫn đấy xung quanh bán nguyệt.
1: Tự dưng là mình thấy xuất hiện đúng không ạ? Vâng.
2: Mà hơi hơi đau đau một tí.
1: Trước đây thì quan hệ bình thường và cái ham muốn của
2: Vâng.
1: anh cũng bình thường. Tần suất quan hệ
2: Đúng
1: của
2: rồi.
1: anh thì như thế nào ạ?
2: Tuần khoảng 2 đến 3 lần.
1: 2 đến 3 lần. Và sức khỏe của anh thì hiện tại mình có bệnh nền gì không ạ?
2: Hiện tại không.
1: Sức khỏe của anh cũng bình thường đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng. Và một tháng nay thì anh thấy dương vật của mình là không thể cương nổi đúng không ạ?
2: Vâng, chiều
1: Vâng.
2: cao là 1m70 mà cân nặng là 63.
1: Vâng ạ, sức khỏe rồi chiều cao cân nặng thì cũng chuẩn đấy ạ. Thế nhưng mà,
2: ngày
1: vâng, không hiểu
2: ngày hai
1: sao.
2: buổi là đi tắm biển hơi
1: À,
2: nắng bình thường.
1: vâng, tức là anh sinh sống ở gần biển đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: À, vâng, thế thì mình có cái điều kiện để mình tập luyện cũng như là tận hưởng các cái không khí trong lành từ thiên nhiên. Và cái
2: Vâng.
1: điều này thì anh rất là hoàn toàn tự tin đúng về cái sức khỏe của mình là rất là tốt đúng không?
2: Vâng.
1: Chỉ có duy nhất một điều là trong một tháng trở lại đây thì cậu nhỏ không cương cứng theo đúng ý muốn của mình. Vậy thì
2: Đúng rồi.
1: bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ tiếp tục trao đổi để tìm hiểu thêm thông tin nhé. Mời anh ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, mời
0: Dạ
1: bác
0: vâng,
1: sĩ.
0: chào anh. Khoảng một tháng trở lại đây anh thấy cái ham muốn tình dục của mình nó thay đổi gì không?
2: Vẫn bình thường nhưng mà nó
0: Vâng.
2: không cương cứng để đưa
0: Dạ
2: vào.
0: vâng. À, một tháng nay là nó xuất hiện đột ngột hay là tự nhiên nó giảm dần đi ạ?
2: Nó xuất hiện như thế cơ.
0: Vâng, đột ngột là nó
2: Hôm
0: không thể tự cương lên được nữa.
2: ngày mùng 1 tháng 7
0: Dạ.
2: âm lịch chứ
0: Dạ
2: là
0: vâng.
2: quan hệ thì vẫn xuất tinh nhưng mà không cương cứng được.
0: Dạ vâng. Tức là vẫn vẫn có thể cương lên một chút để xuất tinh. Nhưng
2: Vâng,
0: sau đó thì nó
2: vâng,
0: kém hẳn đi và nó không tự cương
2: vâng.
0: được nữa.
2: Nếu mà mình thủ dâm thì nó vẫn xuất tinh
0: Dạ
2: nhưng mà
0: vâng.
2: mềm mềm
0: Vâng,
2: dẻo.
0: nó mềm thôi và nó vẫn có thể xuất tinh được khi mình cố gắng kích
2: Vâng,
0: thích.
2: đúng, đúng, đúng rồi.
0: Vâng. Hiện tại thì của anh là nằm trong cái nhóm bệnh nhân mà trên 40 tuổi đến 50 tuổi.
2: Vâng.
0: Thì cái độ tuổi đấy thì đã có khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 20% những nhóm bệnh nhân mà có xuất hiện tình trạng rối loạn cương.
2: Vâng.
0: Thì nó chắc chắn là nó sẽ có nguyên nhân nào đó nhưng mà mình chưa phát hiện ra thôi.
2: Vâng.
0: Thì chị Trang đã hỏi những cái yếu tố nguy cơ cơ bản mà chúng ta có thể gặp phải, ví dụ như là

0: mình bị các bệnh lý toàn thân như cao huyết áp, đái tháo đường, rồi mình điều trị các thuốc nội khoa thì nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Rồi có thể mình dùng các thuốc gì đó đặc biệt mà có thể ảnh hưởng đến cái chuyện khả năng cương. Tuy nhiên đi thì những cái nguyên nhân đấy của anh thì hầu như là đã được loại trừ. Thì mình sẽ có một cái chỉ định tiếp theo là mình sẽ đánh giá xem tổng thể các cái sức khỏe toàn thân của mình như nào, và đánh giá luôn cái hormone sinh dục, xem cái hormone sinh dục của mình có vấn đề gì không. À, tuy nhiên thì mình hỏi sơ bộ về cái câu chuyện về ham muốn tình dục ấy, thì nó là một cái phần mà đại diện rất lớn cho cái chuyện mà hormone sinh dục của mình nó tương đối bình thường. Tức là mình nhìn thấy đối tác thì vẫn còn hưng phấn, vẫn còn nhu cầu, vẫn còn thích thú trong chuyện tình dục. Thì tức là cái lượng testosterone có thể là nó chỉ giảm một phần hoặc là nó chỉ giảm ít thôi. Thì mình sẽ tìm sâu hơn để xem là lý do tại sao lại cái khả năng cương cứng của dương vật lại kém đi bằng các nguyên nhân khác, ví dụ như nguyên nhân từ mạch máu chẳng hạn. Đánh giá xem cái dương vật, rồi đánh giá xem cái vùng bìu của mình nó có bất thường gì không. Anh đang mô tả là bìu nó đang có một cái khối bất thường, nó có thể là một cái tình trạng viêm tại chỗ.
1: Không phải ở bưu đâu
0: Và
1: mà ở chỗ cái dương vật đây là cái phần dưới, cái góc dưới
0: cái phần ngay sát bìu đúng không ạ?
1: ngay phần bưu, đúng
0: Và
1: rồi,
0: đấy
1: phần
0: thì
1: có
0: cái
1: một
0: vùng đấy
1: cái
0: thì người ta
1: vòng.
0: gọi là vùng bẹn bìu sinh dục, thì người ta cũng để nguyên một chỗ. Thì mình cũng sẽ đánh giá luôn cái vùng đấy cho anh để xem có gì bất thường hay không. Thì có thể là những cái yếu tố đấy thì có thể làm ảnh hưởng đến cái chuyện mà khả năng cương của mình nó không được tốt. Thì anh sắp xếp thời gian đi khám nhé. Thì nhà anh ở Nghệ An đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Vâng, thì anh có thể khám các bệnh viện tuyến tỉnh cũng được. Thì nó sẽ có các chuyên khoa về nam học và tiết niệu, thì bác sĩ sẽ đánh giá sơ bộ cho anh. Còn nếu mà sau một thời gian đánh giá điều trị mà nó không ổn định, không ổn được, thì anh có thể ra Hà Nội để sắp xếp thời gian ra Hà Nội để khám.
1: Vâng,
0: Vâng,
1: chào
0: thế
1: cho.
0: thì anh thu xếp thời gian để đi kiểm tra một lượt để các bác sĩ có thể tư vấn giúp mình cũng như là điều trị cái vấn đề mà mình đang gặp phải ạ.
1: Rồi, cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng, cảm ơn
1: bác sĩ,
0: anh đã
1: cảm
0: tin tưởng
1: ơn
0: chuyện thầm
1: chương
0: kín.
1: trình.
0: Vâng, xin chào anh. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục dành thời gian để tiếp vị nhà thính giả tiếp theo gọi điện tới cho chuyện thầm kín. Alo.
1: Báo cáo cô là của tôi ở cái chỗ bao bao quy đầu á,
0: Vâng, bao quy đầu.
1: nó mọc mấy cái nốt lên cách đây 2 tháng rồi mà bôi thuốc nó chả hết.
0: Vâng, trước đó thì anh có quan hệ tình dục, có các biện pháp mình có thực hiện an toàn không ạ?
1: Vẫn một vợ một chồng thôi,
0: À,
1: nếu
0: vâng.
1: hai năm nay là vẫn một
0: Vâng, tức là mình quan hệ tình dục thì rất là an toàn đúng không ạ, với bà xã của mình. Thế
1: vâng.
0: thì 2 tháng nay thì anh thấy xuất hiện các cái nốt như thế thì anh có cảm thấy ngứa rát hay đau gì không?
1: Tại thế thì nó lại không ngứa không gì, chỉ có tắm kỹ vào thì mới thấy thôi, mới biết
0: À, thế ạ, vâng. Thế thì quan hệ
1: thôi.
0: tình dục thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình quan hệ tình dục không ạ?
1: Không, nó không, nó chỉ bằng hột tấm ấy mà.
0: À, vâng, anh chỉ
1: Nó
0: thấy nó lấm tấm thôi đúng không ạ?
1: đúng rồi, nó có
0: À.
1: độ khoảng 3 4 nốt ấy.
0: Vâng, trước sau khi mà anh thấy nó xuất hiện các cái vết đấy thì anh cũng đã đi khám kiểm tra đâu chưa?
1: Chưa ạ.
0: Và anh rất là tin tưởng chương trình và gọi điện để được bác sĩ của chương trình Chuyện Thầm Kín tư vấn phải không ạ? Thế thì bây giờ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ trao đổi thêm với anh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, xin mời bác sĩ. Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng.
0: Cái da quy đầu bình thường mình có lộn nó được không, hay là nó lúc nào nó cũng hở ra như thế?
1: Báo cáo bác sĩ là tôi năm nay 65 tuổi rồi,
0: Dạ.
1: nó lộn thoải mái á. Lúc nào mà vất quá, nóng quá thì nó mới
0: À,
1: sụt lại thì nó
0: vâng.
1: mới chùm này.
0: Vâng. Thì những cái tổn thương đấy thì nó ở vùng da nó chùm đi, hay là nó ở những cái vùng da hở của bác?
1: Có một ba bốn nốt thì nó ở cái vùng da chùm đó,
0: Dạ
1: thế
0: vâng.
1: còn có bây giờ nó lại thêm một cái nốt, nó lại kiểu nó lại cứ như là hạt gạo nó nhô
0: Vâng.
1: lên, nó ở gậm ạ.
0: Dạ vâng. Mô tả thì cái tổn thương thì bác sĩ nghĩ đến một cái tổn thương lành tính của da quy đầu. Nó là cái chuỗi hạt ngọc đầu dương vật. Thì những cái tổn thương đấy là lành tính do mình những cái da vùng đấy nó bị chùm đi. Tức là da quy đầu nó chùm đi và nó tạo thành một cái vùng ẩm thấp. Thì ẩm như vậy thì cái da nó quá sản, nó sẽ tạo thành những chuỗi như vậy. Nó giống như hạt vừng ấy, và nó màu trắng. Thì cái đấy thì nó là tổn thương lành tính. Tuy nhiên thì đấy là theo mô tả của mình thôi. Còn để mà muốn biết nó cụ thể nó như nào ấy, thì bác sẽ phải sắp xếp thời gian đến khám một cái bệnh viện chuyên khoa. Có chuyên khoa về nam học thì bác sĩ sẽ xem cụ thể như nào. Nếu cần thì có thể làm một cái tiểu phẫu để lấy cái vùng đấy để gửi giải bệnh để xem nó có bất thường gì không. Vì là đến cái tuổi mà trên 60 tuổi là mình rất là cảnh giác với những cái vấn đề mà liên quan đến loạn sản rồi ác tính. Thì đấy là cái mà mình nên làm sớm. Còn cái câu chuyện của mình thì nếu mà Giả sử mà mình thấy là nó xuất hiện từ lâu rồi, cái đây 10, 20 năm rồi, thì mình có thể vẫn theo dõi nó được. Nhưng mà bác thì mới xuất hiện, mới để ý nó một vài tuần, một vài tháng ở đây thôi. Nên
1: Được
0: là
1: hai
0: mình cũng
1: tháng
0: nên đi khám, và
1: đó.
0: mình nên đi khám sớm và điều chỉnh. Rồi câu chuyện thứ
1: Vâng.
0: hai là mình phải vệ sinh cá nhân vùng đấy, thì với cái da quy đầu mà nó đang trùm đi như vậy thì mình sẽ phải vệ sinh tối thiểu là khoảng 2 lần một ngày, một sáng một lần, một tối một lần. Thì
1: Vâng.
0: khi mà vệ sinh như thế thì cái da vùng đấy nó mới sạch được. Và thứ ba nữa là mình cũng không kỳ kỹ quá, tức là nó
1: Vâng.
0: không giống như cái da bên ngoài đâu mà mình kỳ cho nó bằng sạch két thì thôi. Mình chỉ
1: Vâng.
0: vệ sinh nhẹ nhàng, cái da nó mới ít bị tổn thương và nó không bị hỏng, nó không bị xước cái da đấy mà gây đau, gây đỏ.
1: Vâng.
0: Thì cái đấy là bác chú ý nhé.
1: Vâng.
2: À, như bác sĩ Mạnh cũng vừa phân tích ạ, nó có hai cái trường hợp có thể xảy ra. À, bác phải đi khám để kiểm tra rất là kỹ. Một thì có thể là lành tính, hai thì có thể gặp phải tình trạng nó nặng nề hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà đây là những cái tình trạng mà lành tính thì cái việc xử trí có phức tạp không thưa bác sĩ?
0: Nếu mà tổn thương là lành tính thì chúng ta có thể theo dõi và không cần can thiệp gì thêm.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì nếu mà mình cảm thấy nó tự nhiên, là mình thấy xuất hiện nó có một cái khối hoặc là có một cái nốt gì đó nó bất thường, mình cảm thấy lo lắng thì có thể làm một cái tiểu phẫu để xử lý nó đi, thì nó cũng rất
1: Vâng.
0: là đơn giản thôi bác ạ.
1: Vâng.
2: Vậy vậy thì cái việc đầu tiên mà bác cần làm đó là phải đến các cái cơ sở y tế để kiểm tra một cách kỹ càng, và cái việc lựa chọn các cơ sở y tế đó phải là các cái cơ sở mà có uy tín ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào bác ạ.
1: Vâng, chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ.
1: Chào bác sĩ.
2: Vâng.
0: Vâng, chào bác.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả gọi điện tới cho chương trình. Alo.
3: Tôi năm nay 66 tuổi rồi, mà cái chuyện vợ chồng tình cảm vợ chồng nó yếu quá, tôi cảm thấy nó yếu quá.
2: Vâng,
3: Cái
2: à, yếu như thế nào anh có thể chia sẻ một cách nó rõ hơn không ạ?
3: tháng một lần hai lần
2: Và cái chất lượng quan hệ tình dục của mình thì ra sao ạ?
3: khoảng 10 phút trở lại.
2: Vâng. À, một tháng thì anh được 1 đến 2 lần, và thời gian anh đong đếm thì được khoảng 10 phút. À, tuy nhiên thì cái ham muốn của mình so với trước đây thì nó có bình thường không? Nó có sụt giảm đi không ạ?
3: Nó vẫn ham muốn mà một tháng nó không chịu lên.
2: Vâng ạ.
3: Không
2: Và
3: dạ.
2: năm nay thì anh 66 tuổi. Vâng. Thưa bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, với vị thính giả của chúng ta thì chắc hẳn bác sĩ sẽ có thêm những cái trao đổi để biết được thêm thông tin để chia sẻ một cách chính xác nhất ạ. Vâng, thì bây giờ thì mời vị thính giả cùng trao đổi với bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh.
0: Dạ vâng, chào bác. Mình
3: Ok.
0: trên 60 tuổi rồi thì mình đã có hay đi khám sức khỏe định kỳ không bác?
3: Không được.
0: Cũng không đi khám bao giờ. Vì thông thường là khi mà mình đến cái tuổi này ấy, thì các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là chức năng gan, chức năng tim, chức năng phổi, chức năng thận thì nó sẽ có thay đổi. Ví dụ như nó sẽ mắc các bệnh lý toàn thân. Sức khỏe toàn thân kém thì nó kéo theo cái chuyện sức khỏe tình dục nó kém dần đi. Thì cái trường hợp của bác thì cái yếu tố mà đầu tiên mà bác sĩ nghĩ đến thì nó là liên quan đến sức khỏe toàn thân của mình nó kém đi, mà nó kéo theo chuyện sức khỏe tình dục nó kém đi theo. Thì cái chuyện thứ hai là cái độ tuổi mà trên 60 tuổi thì đã có khoảng tầm 5 đến 60% những bệnh nhân mà đã xuất hiện tình trạng mãn dục rồi. Mãn dục thì nó làm cho hormone sinh dục nó giảm đi. Và cái hormone sinh dục giảm đi thì làm cho cái ham muốn tình dục cũng giảm đi. Đấy, từ đó thì nó kéo theo cái chuyện cương cứng rồi chuyện ham muốn giảm đi. Đó, đấy là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì có thể liên quan đến các yếu tố mà mình điều trị các bệnh lý. Ví dụ như là mình có những cái thuốc mà điều trị tăng huyết áp chẳng hạn thì nó cũng làm cho cái chuyện ham muốn tình dục giảm đi. Rồi những cái thuốc mà điều trị viêm loét dạ dày thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục nó kém đi. Thì những trường hợp đấy của bác ấy thì tôi nghĩ là bác sắp xếp thời gian nên đi khám sớm để người ta đánh giá xem tổng thể sức khỏe toàn thân mình như nào, tầm soát tất cả những bệnh lý toàn thân. Rồi sau đó thì nếu mà sức khỏe toàn thân bác mà ổn định, mọi thứ tốt thì ta sẽ tính toán đến câu chuyện là điều chỉnh các cái yếu tố bằng thuốc, điều chỉnh bằng các hormone sinh dục để cho cái hoạt động tình dục mình nó trở lại được khoảng tầm 6 7 phần hoặc 8 phần so với ngày xưa là một 10 phần. Thì như thế là hợp lý nhất.
2: Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì chương trình là sẽ tiếp tục dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo ạ.
4: Đã bị hơn một tháng này, bây giờ quan hệ được chứ hỏi thế.
2: Một tháng trước thì bác bị sao ạ?
4: Bị tai biến.
2: À vâng, tức tức là bác vừa trải qua một cơn tai biến đúng không ạ?
4: Vâng.
2: Thì hiện tại bác thấy sức khỏe của mình như thế nào ạ?
4: Giờ không thấy khỏe mấy đâu.
2: Bác có bị liệt hay là bị các cái di chứng gì không?
4: Không liệt đâu, qua nó bị cũng nặng ấy.
2: À vâng, bị cũng nặng. Nhưng mà không bị liệt đúng không ạ?
4: Không bị liệt đâu, vẫn đi lại được.
2: Vâng, thế sau khi mà bác trải qua cơn tai biến thì các bác sĩ chia sẻ như thế nào về cái tình trạng sức khỏe hiện tại của mình ạ?
4: Cũng không thấy nói gì, cho nên lâu quá thì cũng xin về nhà đấy, chẳng thấy nói gì.
2: À vâng, bác đã nằm viện một tháng đúng không ạ?
4: Vâng.
2: Vâng, nằm viện một tháng và bác về nhà. Hiện tại thì bác cũng đang băn khoăn cả về cái vấn đề sức khỏe của mình, cũng như là liệu mình đã đủ cái sức khỏe để có thể quan hệ tình dục được chưa, đúng không?
4: Đúng rồi.
2: Vâng, bác ơi, năm nay thì mình bao nhiêu tuổi ạ?
4: 72.
2: Vâng, năm nay bác 72 tuổi. Bác thì cảm thấy rất là ham muốn đúng không ạ? Có nhu cầu đúng không ạ?
4: Vâng.
2: Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ bác sĩ Hằng Hồng Mạnh sẽ trò chuyện với bác nhé.
0: Vâng, chào bác.
4: Vâng, chào
0: năm
4: bác
0: nay
4: bác.
0: Mình 72 tuổi rồi ạ. Bác bị tai biến cách đây mấy năm rồi?
4: Một tháng trước.
0: À, mới bị tai biến một tháng trước. Đấy là lần tai biến đầu tiên của mình à? Hay là đã bị lần mấy lần rồi?
4: Lần đầu tiên đấy.
0: Lần đầu tiên rồi. À, lần đầu tiên một tháng trước, thì bây giờ là triệu chứng còn cái gì không? Tay chân có yếu gì không ạ?
4: Vẫn yếu rồi.
0: Vâng. À, vẫn là đi lại được nhưng mà nó hơi yếu một bên.
4: Không đi được mấy, không khỏe mấy.
0: Rồi. Thế thì trong một tháng trở đây thì thấy cái dương vật có lúc nào nó tự cương lên không?
4: Có mà, 2-3 lần rồi đấy.
0: Nó vẫn tự cương lên được. Cái ham muốn tình dục bây giờ thế nào ạ? So với ngày xưa khoảng 10 phần ham muốn thì bây giờ còn mấy phần?
4: 1-2 phần.
0: À, ham muốn giảm nhiều thế ạ. Kiểm tra cái tai biến thì người ta bảo là nguyên nhân tai biến là do đâu? Do tăng huyết áp hay là do cái vấn đề khác hả bác? Bác sĩ bảo ạ.
4: Chảy máu trong.
0: Dạ vâng, tức là chảy máu não. Cũng là một trường hợp khá là nặng đấy. Câu chuyện là mình sẽ phải đánh giá xem nguyên nhân gây tai biến mạch máu não như nào. Điều chỉnh tất cả nguyên nhân, mọi thứ tốt đi. Rồi sau đó thì mình mới hỗ trợ được cái chuyện tình dục. Vì là nếu mà giả sử mà bây giờ tình dục trở lại ấy, mà nguyên nhân mà tai biến là do tăng huyết áp chẳng hạn, mà mình không điều trị huyết áp thì cái huyết áp nó tăng cao, nó lại gây vỡ mạch máu và gây chảy máu lại não lần tiếp theo. Mà khi mình bị tai biến lần tiếp theo thì nó lại khá là nặng. Đấy, nên là trường hợp của bác ấy thì định hướng ấy là mình sẽ phải điều trị các bệnh lý toàn thân trước này. Khi nào mà sức khỏe toàn thân mình nó ổn định, huyết áp nó trở lại bình thường, thì sau đó thì bác sĩ sẽ dùng các thuốc để hỗ trợ khả năng cương của mình nó tốt lên để mình quay lại hoạt động tình dục. Vì là những cái triệu chứng về tình dục của mình thì nó cũng biểu hiện cũng không đến nỗi nặng nề lắm. Cái dương vật thì nó cũng đang nhúc nhắc tự cương lên được, nó chỉ có cái ham muốn tình dục nó giảm thôi. Nên là cái trường hợp của bác thì nó không khó khăn lắm. Nhưng quan trọng nhất là mình phải kiểm tra những cái bệnh lý toàn thân và điều chỉnh nó, dự phòng nó để tránh mình bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Vì là những lần tai biến tiếp theo thì nó khá là nặng, bác nhé.
4: Thế bây giờ phải kiêng à?
0: Bây giờ thì có thể kiêng quan hệ tình dục trong vòng 1 đến 2 tháng tới.
4: 1-2 tháng nữa rồi.
0: Đúng rồi. Để nó ổn định cái
4: phép
0: đi. Vâng ạ.
2: Bác cố gắng kiên trì để làm sao sức khỏe của mình nó tốt lên bác ạ. Khi mà sức khỏe của mình tốt lên thì cái việc mà quan hệ tình dục nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn và nó an toàn hơn. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Vâng, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Hằng Hồng Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để Chuyện Thầm Kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Chuyện Thầm Kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Hằng Hồng Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để Chuyện Thầm Kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hằng Hồng Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Chuyện Thầm Kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trăng, món quà thiên nhiên quý giá giúp chữa lành vết thương về tinh thần của con người. Chẳng thế mà trăng được nhiều văn nghệ sĩ coi là người tình muôn thuở để gửi gắm nỗi niềm về nhân sinh và thế sự. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe thiên truyện khai thác xoáy sâu về vẻ đẹp của ánh trăng mang đầy chất liêu trai của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Khi trăng gieo bóng xuống mặt đất.
1: Đêm ấy, tôi trở về sau bao năm, giữa ánh trăng khổng lồ treo lơ lửng bên kia mái ngói cũ. Ánh sáng ấy không chỉ rọi xuống sân mà như soi lại chính tôi. Người từng rời đi với đôi mắt trong veo, nay trở về với đôi mắt đã mỏi vì những lấp lóa của kiếp người. Sân nhà hoang lặng như nín thở, tiếng dế rúc dưới gốc cỏ khô nghe như tiếng thì thầm của ký ức đang lẩn khuất đâu đó trong từng thớ đất. Cỏ dại mọc chen qua những khe gạch cũ như thể muốn che lại những dấu chân từng in hằn của tuổi nhỏ. Tôi từng nằm ngửa ngắm trăng, đếm sao và nghe tiếng mẹ rũ trăng trên hiên. Cây nhãn già vẫn đứng đó, thân cây sần sùi dễ trồi lên mặt đất như những ngón tay già đua của ký ức bấu chặt lấy mảnh vườn năm cũ. Những vết sẹo trên thân cây gợi hình dáng bàn tay ai đó đã vuốt ve, đã cắt tỉa, đã chôn vùi dưới gốc bao mùa rụng quả. Dường như trong từng thớ gỗ kia vẫn còn giữ hơi ấm của những người đã khuất. Gió lùa qua, lá nhãn rung lên khe khẽ, nghe như tiếng ai gọi từ thuở xa xôi. Tôi bước chậm qua lớp sỏi trắng dưới chân, mỗi tiếng lạo xạo vang lên như gõ nhịp cho một bản nhạc cũ, bản nhạc của quê hương trong trí nhớ. Phía hiên nhà, một bóng người đứng trong làn sáng mỏng như tơ xương. Mẹ, dáng bà gầy, tấm áo nâu nhạt bạc màu thời gian. Giọng bà khe khẽ như một nốt nhạc bị quên lửng giữa bản nhạc dài của cuộc đời. Con về rồi à? Chỉ bốn chữ thôi mà tim tôi nghẹn lại. Âm thanh ấy như lùa qua lớp bụi của tháng năm, xuyên qua những ngày tôi lạc lõng giữa phố phường, tìm lại một chốn an nhiên đã tưởng chỉ còn trong mơ. Tôi không trả lời ngay. Ánh trăng loang xuống nền gạch, ngấm vào mái tóc bạc của mẹ và in lên mặt tôi thứ ánh sáng vừa xa lạ vừa thân quen. Tôi đứng đó thật lâu, nghe tiếng dế rúc hòa vào nhịp tim mình, nhịp của kẻ lữ khách vừa chạm lại ngưỡng cửa quê hương. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mọi con đường tưởng đi qua đều chỉ là vòng tròn, và điểm khởi đầu chính là nơi duy nhất có thể quay về. Bên gốc nhãn, những chiếc rễ già cong queo vẫn ôm chặt lấy mảnh đất cũ. Tôi nhớ rõ lời bà nội năm ấy, đêm trước khi bà ra đi. Khi nào cây nhãn này ra bông đúng đêm rằm, thì biết rằng trăng vẫn còn thương đất, còn thương người. Bà nói rồi mỉm cười, nụ cười hiền như vầng trăng non treo đầu ngõ. Trong nụ cười ấy có ánh sáng của sông, của gió, của những lời ru đã hòa thành bụi trăng, rải khắp khu vườn. Rồi bà lặng lẽ khuất vào đêm, để lại mùi trầm thoang thoảng và một khoảng trời lặng như nước giếng. Giờ trở lại, hương hoa nhãn đêm nồng lên trong gió, như nhắc nhở có những thứ rời xa vẫn chờ ta bằng ký ức. Tôi ngước nhìn, thấy những chùm hoa li ti ẩn trong bóng trăng, mỏng manh mà kiên định, như hơi thở của bà vẫn còn đâu đó quanh vườn, len qua từng kẽ lá, từng hạt xương. Mẹ bước tới, tay run run chạm vào vai tôi. À, con gầy đi nhiều đó, ở thành phố chắc ăn toàn cơm nguội. Tôi bật cười khẽ. Ở thành phố, no mà vẫn thấy đói mẹ. Bà thở dài, ánh mắt nhìn xa, nơi vạt trăng đang rải mỏng trên cánh đồng khuya. No mà trống rỗng là cái đói khổ nhất đời người đó. Gió trăng lướt qua sân, mơn man trên mái tóc bạc của mẹ, như bàn tay của thời gian đang vuốt ve ký ức. Trong ánh sáng ấy, khuôn mặt mẹ như tan đi một nửa, nửa ở trong trăng, nửa trong tôi. Gió lại nổi, tiếng lá nhãn xào xạc. Tôi thấy lòng mình run lên, không biết vì gió hay vì lời mẹ. Có lẽ chính trong khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mọi cuộc trở về đều là một cuộc đối thoại âm thầm giữa người còn sống và những bóng hình đã khuất. Đêm sau, tôi theo mẹ ra giếng. Trăng tròn như chén nước đầy, lặng soi xuống mặt giếng. Nước trăng ngập mặt gầu, ánh bạc run rẩy trong lòng nước, soi bóng hai mẹ con như hai vệt thời gian chồng lên nhau. Một đã mòn dần bởi năm tháng, một đang trôi đi giữa bao lẫn lộn của cuộc đời. Mẹ cúi xuống múc nước rửa rau. Tiếng nước chảy loang loáng hòa vào tiếng dế, tiếng ếch thành một bản nhạc lặng lẽ của làng đêm. Giọng bà đều đều. Dạo ni nước sông lên, cá mòi theo về nhiều lắm. Thằng Tư nhà bên kéo được cả chục ký, đem sang biếu mà mẹ không lấy. Già rồi, ăn chi mấy thứ đó. Những câu chuyện của mẹ trôi đi như dòng nước giếng cổ mát lạnh mà thăm thẳm. Tôi ngồi nghe, lòng bỗng dâng lên cái cảm giác kỳ lạ. Như thể từng tiếng nói của mẹ đang rơi xuống mặt nước, rồi tan ra thành những vòng trăng lăn tăn, lan dần đến tận đáy ký ức. Tôi nhìn những nếp nhăn trên bàn tay mẹ, thấy trong đó là cả một dòng sông khô cạn, nơi từng mùa nắng đã rút đi, từng mùa mưa đã lấp đầy, và từng lời ru đã ngấm vào da thịt. Mẹ, mẹ còn nhớ bà nội không? Tôi hỏi khẽ. Bà im lặng một lúc. Tiếng gió qua hàng cau sau vườn nghe như tiếng ai gọi từ cõi khác. Rồi mẹ nói, giọng chậm như sương rơi. Quên răng được con. Hồi còn sống, bà nội thương con lắm đó. Mỗi mùa nhãn ra bông, bà lại ngồi dưới gốc cây mà niệm. Bà bảo, trăng và đất là vợ chồng. Trăng đi rồi sẽ trở lại. Đất có đợi thì mới nở hoa. Tôi lặng lẽ, chợt thấy những lời mẹ nói không còn là lời kể, mà như tiếng vọng của chính đất trời. Cái triết lý dân dã ấy giản dị mà sâu thẳm, như thể mọi sự sống đều sinh ra từ một cuộc đợi chờ. Trăng đợi đất, đất đợi mưa, người đợi người. Mẹ cúi xuống múc thêm một gáo nước dội lên thềm. Trăng vỡ ra thành muôn mảnh sáng li ti, bắn tung tóe khắp sân như những hạt sao rơi. Cả khoảng sân sáng lên và thấy bóng mình cùng bóng mẹ hòa làm một. Hai cái bóng đổ dài run rẩy chồng lên nhau như hai đời người cùng soi chung một kiếp trăng. Tôi thoáng nghĩ, có lẽ mỗi con người cũng chỉ là một mảnh trăng vỡ, đang kiếm tìm nửa còn lại của mình nơi ký ức này. Có người thì tìm thấy trong nụ cười mẹ, có người trong tiếng đất nứt khô. Còn tôi, trong mùi hoa nhãn đêm. Tôi ngẩng lên, nhìn qua dàn bướp cũ. Một vì sao lạc chợt xẹt ngang bầu trời. Cả khu vườn như nín thở. Tôi nghe rõ tiếng đất thở, khe khẽ mà sâu. Hóa ra đất cũng biết nói. Chỉ là lâu nay ta sống ồn ào quá, chẳng còn nghe nổi. Tự nhiên, tôi nhớ thuở còn nhỏ, bà nội hay kể, dưới gốc nhãn có hồn người canh trăng. Tôi từng ngồi hàng giờ dưới gốc ấy nhìn lên bầu trời tưởng tượng, người canh trăng là bà, tay cầm nhành nhãn khô, mắt sáng như trăng non. Khi bà mất, người ta chôn cất bà trên triền đồi sau nhà hướng về phía mặt trăng mọc. Bà bảo, tao muốn ngủ nơi trăng đầu tiên rọi tới. Tôi ngồi lặng rất lâu bên giếng, nghe gió thổi qua tán nhãn như những lời thầm thì của người đã khuất. Trong lòng, hai miền sáng tối va vào nhau. Một phần tôi muốn ở lại, được nghe tiếng mẹ giặt áo mỗi sớm, được hít mùi bồ kết từ mái tóc, được ngẩng đầu nhìn trăng như thuở nhỏ. Nhưng phần khác, phần đã quen với tiếng xe ánh đèn và sự cô đơn náo nhiệt của phố thị, lại rục rã, phải đi, phải tiếp tục cái guồng đời mà chính tôi không còn chắc mình muốn sống tiếp. Tôi tự hỏi, nếu ở lại, mình có đang trốn chạy không? Còn nếu đi, có phải đang phản bội điều thiêng liêng nhất, ký ức? Gió lùa qua tóc mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhãn. Tôi nhắm mắt tưởng như nghe giọng bà nội vọng về từ lòng đất. Ở mô có trăng, ở đó có đường về, con à. Câu nói ấy như sợi chỉ mảnh kéo tôi ra khỏi những ngổn ngang. Tôi hiểu rằng đôi khi người ta không cần chọn ở hay là đi, mà chỉ cần biết nơi nào mình thuộc về. Nhưng để hiểu được điều đó, phải có một lần chạm đáy của nỗi nhớ, một lần thật sự sợ đánh mất quê hương trong chính lòng mình. Đêm ấy, tôi đi ra thăm mộ bà. Con đường đất vẫn gập ghềnh, cỏ may quệt vào ống quần ngay như bàn tay ai chạm khẽ. Gió nổi lên, mang theo hương nhãn hòa trong sương, lần khuất giữa những ngọn tre. Đêm như dày thêm, trăng như thấp xuống, gần đến mức tưởng có thể chạm tay vào được. Trước nấm mồ cũ, ánh trăng phủ lên lớp sáng mờ như tấm khăn liệm. Tôi quỳ xuống, mùi đất mới ẩm, lạnh nhưng yên bình, nghe rõ

trên tóc. Mỗi chiếc lá rơi là một lời thì thầm. Bà vẫn ở đây. Bà ơi, con về rồi. Gió luồn qua tóc, qua cổ áo, qua trái tim. Trong hơi gió có mùi trầm, có mùi đất ẩm, và hình như có tiếng ai khe khẽ đáp. Ừ, ta biết. Tôi ngẩng lên, giữa màn sáng mờ, tôi tưởng thấy bà tóc bạc phơ, tay cầm nhành nhãn khô, mắt cười hiền như thuở trước. Bà có nhớ con không? Tôi run giọng hỏi. Nhớ chứ. Con người có đi mô thì đất vẫn nhớ bước chân, miễn là đừng quên đường về con à. Giọng bà lẫn trong gió, nghe như tiếng ru của đất mẹ, chậm rãi mà dịu dàng. Như thể mọi điều thiêng liêng nhất trên đời đều được cất trong cái bình vỡ mang tên ký ức. Tôi bật khóc, nước mắt rơi mà lòng nhẹ bẫng, như chút được gánh nặng vô hình. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình không chỉ đang nói chuyện với người đã khuất, mà còn đang đối thoại với chính phần sâu nhất của mình. Phần vẫn còn tin vào những điều kỳ diệu rằng đất có linh hồn, trăng có ký ức, và người nếu biết cúi đầu sẽ nghe được tiếng nói của cả hai. Sáng hôm sau, khi trăng vừa khuất, tiếng chim sẻ ríu ran trên mái ngói cũ. Hơi sương đọng trên lá nhãn long lanh như những giọt trăng sót lại. Mẹ pha trà, làn khói mỏng bốc lên, vẽ những vòng tròn chậm rãi trong không khí. Hương trà tỏa quyện cùng mùi bồ kết và hương hoa bưởi thoang thoảng từ mái tóc mẹ. Cái mùi gội đầu quen thuộc của thờ tôi còn bé. Mỗi sáng nghe tiếng mẹ xõa tóc bên thau nước, mái tóc đen nhánh buông xuống như là suối mùa thu vậy. Mùi hương ấy dường như có thể làm dịu mọi vết xước của đời, làm cho những ồn ào nơi phố thị trở nên nhỏ bé. Nó là mùi của ký ức, mùi của bình yên, mùi mà dù có đi khắp chân trời, tôi vẫn không thể nào quên được. Hôm qua, con ra thăm bà hả? Mẹ hỏi, giọng nhẹ như gió. Tôi gật đầu. Con nghe như bà nói chuyện. Mẹ cười khẽ, đôi mắt nheo lại. Ở đây, ai cũng nghe được cả, miễn là lòng có nhớ. Bên ngoài, nắng sớm vừa đổ xuống, cây nhãn rung rinh rắc lên sân những hạt sáng vàng. Những chùm hoa li ti rơi xuống thềm tan vào sương sớm. Tôi nhìn thấy một sợi nắng lẻ loi đậu trên cành, sáng lên như sợi chỉ vàng ai khâu lại vết nứt của thời gian. Có lẽ chính ánh nắng đó là sợi chỉ vô hình nối giữa hai thế giới, người ở và người đi, quá khứ và hiện tại. Mùi trà, mùi hoa nhãn, mùi khói bếp quyện lại thành hương quê, thứ hương mà dù ở đâu chỉ cần một lần chạm mũi là lòng người đã mềm ra. Một lát sau, đứa nhỏ con chị Quyên chạy sang. Nó lém lỉnh tay cầm quả nhãn còn xanh. Cậu coi, cây nhãn ra trái rồi đó. Nằm nì sớm ghê. Cây nhớ người mà ra trái sớm đó cháu. Nó cười khanh khách. Cậu nói nghe cứ như là bà nội. Bà hay nói trăng thương đất thì cây mới sai. Tôi xoa đầu nó mà lòng chợt nghẹn nghẹn. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ như nhát gõ và nỗi nhớ đã ngủ quên. Phải, chỉ khi người ta còn thương, đất mới còn trổ hoa. Bà nội tôi từng nói vậy, mà nay nghe lại từ miệng một đứa nhỏ. Như thể là ký ức đã hóa thành huyết mạch của đất này, chảy mãi không dừng. Buổi chiều, khi nắng đã đổ vàng trên bờ giếng, tôi giúp mẹ quét sân. Mùi rơm khô và cho bếp len trong gió, lẫn vào hương nhãn chín. Mẹ nói, đêm ni trăng lại đẹp đó con à. Hay ngồi với mẹ một chút đi. Chúng tôi ngồi bên hiên, tiếng chổi vừa dừng, tiếng dế đã rả rích dưới chân tường. Từ xa, mùi khói đồng trôi về ngai ngái mà quen thuộc.

Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở phố, nơi người ta đi như chạy, nói như hét, ăn vội, ngủ gấp, yêu rồi quên. Mẹ nghe rồi khẽ cười. Ở phố, người ta đuổi theo ánh đèn. Ở quê, người ta chỉ ngẩng đầu nhìn trăng. Hai thứ ánh sáng khác nhau lắm con à. Tôi im lặng. Câu nói của mẹ thấm dần như nước thấm vào đất. Tôi hiểu. Ánh đèn ở phố chỉ chiếu ra ngoài, còn ánh trăng thì soi vào trong. Và chỉ nơi lòng người tĩnh, ánh sáng ấy mới ở lại lâu. Ngoài kia, trăng non dần lên, vén mây rải bạc xuống mái ngói, xuống hàng cau, xuống cả đôi mắt mẹ đã ngấm màu thời gian. Mọi vật như được tắm trong một thứ ánh sáng vừa thực vừa mơ, khiến ta không biết mình đang sống trong hiện tại hay là đang bước ngược vào quá khứ. Bỗng tiếng gọi vọng lại. Anh Chí phải không? Là Hòa, cô bạn thuở nhỏ, giờ làm cô giáo ở trường làng. Cô bưng một rổ nhãn chín đặt xuống bàn. Em hái cho mẹ anh mấy quả đầu mùa đó. Hồi trước bà nội hay dặn, trái đầu tiên là để dành cho người xa quê trở về. Mẹ cười, giọng như hơi gió. Hòa vẫn tốt bụng như hồi nớ. Tôi nhìn Hòa, ánh trăng vẽ viền bạc quanh mái tóc, khiến gương mặt cô như sáng lên từ bên trong. Hương bưởi thoang thoảng từ mái tóc cô phả ra trong gió đêm. Cái mùi hương dịu nhẹ ấy khiến lòng tôi chao nghiêng, bởi nó giống hệt mùi tóc của những ngày tôi còn 15, khi Hòa và tôi cùng thả đèn xuống sông trong đêm rằm tháng 8. Ở đây, đêm mô trăng cũng tràn sâu. Hòa nói giọng chậm, nhưng thiếu người về nên là trăng buồn. Tôi bật cười khẽ. Răng biết trăng buồn, thì coi đó, hoa nhãn nở muộn hơn mấy năm trước. Trăng buồn thì cây cũng trễ mùa. Tôi nhìn cô, bỗng thấy trong mắt Hòa có ánh trăng đang tan. Thứ ánh sáng chỉ có ở những người giữ lại được lòng thương. Mọi thứ quanh tôi, cây nhãn, mái ngói, mùi bồ kết trong tóc mẹ, mùi hương bưởi trong tóc Hòa. Tất cả dường như hòa chung thành một dòng ký ức chảy lặng lẽ dịu dàng mà không bao giờ cạn. Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình như cậu bé năm nào, ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích, nghe gió chạm vào lá, nghe trăng rơi xuống mặt đất. Mọi âm thanh, mọi mùi hương, mọi tia sáng đều hóa thành giọng nói của bà nội, dịu, trầm và đầy thương nhớ. Đêm ấy, tôi lại ra vườn. Mẹ và Hòa cùng ngồi bên, không ai nói gì. Ánh trăng phủ lên ba cái bóng, một già, một trẻ, một đang trở về. Giao nhau dưới tán nhãn. Từ xa, tiếng ếch nhái, tiếng sông, tiếng gió hòa làm một. Trăng như một nhạc công lặng lẽ đang gảy lên khúc hòa tấu của những linh hồn còn thương nhớ nhau. Tôi khẽ nói, như nói với trăng, nói với bà nội. Bà ơi, con hiểu rồi, trăng đi mấy vòng cũng về lại. Người đi mấy năm, nếu còn nhớ thì đất vẫn thương. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa nhãn rơi xuống vai tôi, nhẹ như lời đáp. Mẹ khẽ cười. Thấy chưa, đất cũng biết nghe đấy. Hòa nhìn tôi giọng trầm. Thế có khi nào anh ở lại luôn đi? Phố đâu thương người như đất ni. Tôi nhìn quanh, sân gạch, giếng nước, mái nhà, cây nhãn, dòng sông. Tất cả bỗng sáng lên trong ánh trăng. Trong làn sáng ấy, tôi thấy có cả bóng bà nội, ánh mắt mẹ và nụ cười của Hòa. Ba thế hệ, ba nhịp đời, mà đều chung một mạch trăng, một hơi đất. Tôi đáp giọng khàn đi giữa đêm gió. Có khi nên ở lại thiệt. Ở lại để trăng còn gieo bóng xuống đất này, chờ để đất trống hoài.

Trăng lặng lẽ trôi qua ngọn cau, soi xuống khu vườn như dải tấm lụa bạc. Tôi ngửa mặt nhìn lên, thấy bóng mình tan vào ánh sáng. Có lẽ trong giây phút ấy, tôi đã không còn là kẻ trở về, mà là một phần của đất, của trăng, của hơi thở quê nhà. Tôi bỗng hiểu, không phải tôi đang ở lại với đất, mà đất đang giữ lại phần người trong

0: giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới quý vị và các bạn truyện ngắn Khi trăng gieo bóng xuống mặt đất của tác giả Hoàng Anh Tuấn. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm bình về truyện ngắn.
1: Truyện ngắn tuy đã kết thúc nhưng lại mở ra chiều sâu suy tưởng với những con người nặng tình nghĩa với quê hương, nơi chôn nhau cất rốn, bởi ở đó gói trọn ký ức tươi xanh về một thời tuổi thơ luôn cựa quậy từng ngày. Điều bình dị ấy thêm một lần nữa được Hoàng Anh Tuấn khắc họa, đẽo gọt để tròn đầy, viên mãn hơn. Song song với nhân vật tôi thì còn có ánh trăng và cây nhãn được xem là cầu nối để nhân vật trở về với bản ngã bên trong của chính mình. Những cuộc đối thoại với trăng, với cây và với người bà đã khuất, từ đó hé lộ chiều sâu triết lý về sự sống cùng mối quan hệ giữa thiên nhiên và vạn vật xung quanh. Đó là về ánh trăng và đất, về trăng và người và trăng với tuổi thơ. Điều này đã được nhiều câu văn dài khâu nối giúp truyện ngắn liền mạch cả trong cảm xúc và lý trí, phảng phất chất liêu trai khi nhân vật tôi ngược thời gian để được trò chuyện cùng với bà bên gốc nhãn năm nào. Phần sau của tác phẩm dường như có sự thăng hoa khi con người là chủ thể. Đó là sự xuất hiện của người cháu và cô bạn gái thuở thiếu thời. Điều đó khiến nhân vật tôi nhìn thấy tương lai của mình trên mảnh đất quê hương. Sự bàng lảng, chảy trôi trong cảm xúc là chất xúc tác để mỗi người tìm về thế giới bên trong với những được, mất. Từ đó nhận ra đâu mới là nơi để chúng ta sống trọn vẹn và rực rỡ nhất có thể. Sau nhiều năm bôn ba nơi đèn hoa phố thị thì cuối cùng mùi của ký ức, mùi của bình yên sẽ níu giữ bước chân con người quay trở về quê hương bản quán. Và khi ấy, người còn thương thì đất mới trổ hoa. Tác phẩm Ít lời thoại được dẫn dắt bởi cảm xúc thông qua câu chữ mượt mà, lớp lang khiến truyện ngắn có sự sâu đằm về mối quan hệ cộng sinh giữa con người và tự nhiên, giữa quá khứ và hiện tại để hướng tới một cuộc sống ấm áp, nhân văn, nơi ta thuộc về.
0: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Trăng khuya trên Hắc Hải của nhà thơ Xuân Diệu qua giọng đọc của nghệ sĩ Minh Phúc. Tác phẩm không chỉ là bức tranh thiên nhiên tươi đẹp mà còn là một lời tự tình thấm đẫm nhớ thương. Trong không gian bao la của biển đêm, thi sĩ đã vẽ nên một khoảnh khắc vừa cô đơn vừa ấm áp, nơi tình yêu trở thành ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn giữa trùng khơi bát ngát.
2: Trăng trên Hắc Hải rạng ngà, biển như hồ rộng bao la mới kỳ, ngút ngàn

anh truyền cho. Nếu anh tạ biển bây giờ thì trăng kia

0: lòng rắn vàn trùng.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 câu chuyện hội nghị. Một công ty đã liên hệ với Ronald, cháu của ông Sidwell, về việc tổ chức một cuộc hội nghị, và cậu ta đã gợi ý công ty đó tổ chức ở khách sạn Middleton Hall. Ông Middleton và Sidwell nghĩ rằng đây thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. Trong khi không một ai khác trong khách sạn cảm thấy vui về điều đó, họ còn nhớ lần trước khi Ronald làm việc tại khách sạn, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Ở bài học lần trước, Ronald đã bắt tay vào chuẩn bị cho hội nghị. Đầu tiên, cậu ta bảo với bếp trưởng Finn rằng anh ấy có thể nghỉ hết tuần vì khách sạn không cần anh ấy nữa. Tiếp theo, cậu ta quyết định thay đổi diện mạo của khu vực lễ tân. Và đây là những gì anh ấy đã nói.
3: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
4: But we just...
3: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives. Do I make myself clear?
5: Yes, Mr. Sitwell.
4: But we...
3: Good. Well, that's settled then. Now, Ronald. What's the first thing we need to do?
6: Well, we have to do something about this reception area.
3: Really? Why? What's the problem?
6: Well, it's not exactly business-like, is it?
3: I don't see what's wrong with it.
6: Oh, come on, Uncle. It's so old-fashioned.
3: Well, yes, of course it is. That's what people like.
6: But it's not suitable for a business conference, is it? Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
2: Ở phần đầu bài học hôm nay, Kevin và Maria đang làm theo chỉ dẫn của Ronald, thì bà Middleton đi vào quầy lễ tân và hỏi họ đang làm gì. Kevin trả lời,
1: We're just taking these paintings down. Ronald told us to.
2: Chúng tôi chỉ đang hạ mấy bức tranh này xuống. Ronald bảo chúng tôi làm vậy. Câu hỏi đầu tiên các bạn cần lưu ý là bà Middleton có nghĩ đây là ý kiến hay không? Lúc đó, Sidwell và Ronald đến, và bà Middleton nói,
1: Sidwell, I want a word with you.
2: Sidwell, tôi có chuyện muốn nói với ông. Sidwell trả lời,
1: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
2: Tôi xin lỗi, thưa bà có thể chờ một chút được không? Vậy tại sao Sidwell không thể nói chuyện với bà Middleton ngay được? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Right. Have you got that, Maria?
4: Yes, I think so. Ooh. Oh,
5: careful.
4: Oh, it's all right. Oh, it's heavier than I thought.
7: Kevin, Maria, I'm sorry, what are you doing?
5: We're just taking these paintings down.
7: Why on earth are you doing that?
5: Ronald told us to.
7: Well, put them all back up again.
5: I'm sorry?
7: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
4: He says he wants the reception area to look more business-like.
7: Does he really? How ridiculous. Oh, I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald. But he wouldn't listen.
3: Right, Ronald, I'll tell them. Ah, Mrs. Middleton.
7: Ah, Sidwell, I want a word with you.
3: I am sorry, madam. Can it wait for just a few minutes?
7: No, it cannot wait.
3: It's just that Mrs. Webley is arriving at any moment.
7: Mrs. Webley?
6: She's from the company. The company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
7: Why? Is there a problem?
6: No, she just wants to make sure that everything is all right.
7: I see.
2: Vậy bà Middleton có nghĩ việc hạ mấy bức tranh xuống là ý kiến hay không? Không, bà ấy nói với Kevin.
1: Put them all back up again. I don't know what Ronald thinks he's doing.
2: Treo tất cả tranh lên lại đi. Tôi không hiểu Ronald nghĩ anh ta đang làm gì. Bà ấy thêm vào.
1: I told Charles it was a mistake to have anything to do with Ronald, but he wouldn't listen.
2: Tôi đã nói với Charles rằng làm việc với Ronald là một sai lầm, nhưng ông ấy không chịu nghe. Và khi bà Middleton muốn nói chuyện với Sidwell, vì sao ông ấy lại đề nghị bà chờ một chút? Ông ấy nói,
1: Mrs. Webley is arriving at any moment.
2: Bà Webley sẽ đến đây ngay. Và Ronald giải thích.
1: She's from the company who want to have the conference here. She wants to look around the hotel.
2: Bà ấy đến từ công ty muốn tổ chức hội nghị ở đây. Bà ấy muốn đi xem khách sạn. Và chúng ta sẽ gặp bà Webley trong hội thoại tiếp theo.
8: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Khi hội thoại tiếp tục, Finn đi qua quầy lễ tân và chào.
1: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
2: Tạm biệt bà Middleton. Hẹn gặp lại bà vào tuần tới. Bà Middleton muốn biết cậu ta đang đi đâu. Và câu trả lời của Ronald là gì? Lúc đó họ nghe thấy tiếng chuông cửa và Sidwell nói.
1: I think that's Mrs. Webley now.
2: Tôi nghĩ đó là bà Webley đấy. Thêm một câu hỏi nữa cho các bạn đó là Ronald bảo Maria làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
9: Goodbye, Mrs. Middleton. See you next week.
10: What? Finn? Finn! Where are you going?
9: I've been given the rest of the week off, apparently. So, I'm going fishing.
10: But you can't. There's a conference here tomorrow.
6: Don't worry, Mrs. Middleton. It's all under control.
10: Is it?
3: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
6: Oh, yes. We are going to do this properly, Mrs. Middleton.
9: Good luck, Mrs. Middleton.
10: But Finn! Finn! Sitwell! What is going on?
3: Can we talk about it in a moment, madam? I think that's Mrs. Webley now.
10: Oh, very well.
6: Right, Maria, I want you to open the door, introduce yourself, and tell her that you're here to help.
4: What?
6: Will you please stop arguing about everything?
3: Maria, do as Ronald says.
4: Oh, all right.
2: Vậy Finn đang đi đâu? Anh ấy nói với bà Middleton.
1: I've been given the rest of the week off, apparently, so I'm going fishing.
2: Nghe nói tôi được cho nghỉ đến hết tuần, vì vậy tôi đi câu cá đây. Bà Middleton vô cùng ngạc nhiên nói.
1: But you can't. There's a conference here tomorrow.
2: Nhưng anh không thể nghỉ được. Ngày mai có một buổi hội nghị tổ chức ở đây. Nhưng ông Sidwell nói với bà ấy là mọi thứ đã được sắp xếp và giải thích.
1: Ronald is going to bring in one of the chefs from the other hotel. He's arriving this afternoon.
2: Ronald sẽ thuê một bếp trưởng ở khách sạn khác. Anh ấy sẽ đến đây chiều nay. Họ bị ngắt lời bởi tiếng chuông cửa và Ronald bảo Maria làm gì? Cậu ta nói.
1: I want you to open the door, introduce yourself and tell her that you're here to help.
2: Tôi muốn cô ra mở cửa, giới thiệu về mình và nói với bà ấy rằng cô sẵn sàng phục vụ.
11: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Phần cuối bài học hôm nay, bà Webley đi vào quầy lễ tân và nói.
1: Well, it looks like a very nice little hotel.
2: Chà, đây có vẻ như là một khách sạn nhỏ rất đẹp. Nhưng sau đó bà ấy thêm vào.
1: Although I think

0: phone.
1: Well, nice to meet you, Ronald. So, this is Middleton Hall.
2: Yes, we do hope you like it here.
1: Well, it looks like a very nice little hotel.
2: Thank you, Mrs. Webley.
1: Although, I think I can say right away, it's not really what we're looking for.
0: But you've only just got here.
1: Yeah, but I've seen enough already, thank you. For one thing, it's not big enough.
0: Now, please don't jump to conclusions, Mrs. Webley. You will find the hotel is much bigger than it looks from the outside.
1: It's also... well, I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
0: Ah, now, is this about these paintings on the wall?
1: No, of course it's not. This has nothing to do with the paintings on the wall. Oh, they're rather lovely, though, aren't they?
2: I'm so glad you think so.
1: No, it's just that... well, it's not quite what I was expecting, that's all.
0: But, Mrs. Webley... Mrs. Webley, please, won't you at least let me show you round? Please? After all, you've come all this way. Please, Mrs. Webley?
1: Well, all right. I suppose I might as well.
0: Thank you, Mrs. Webley. Thank you. You won't regret it.
1: But I don't have a lot of time.
0: This way, please.
2: Ronald!
0: Now, through Ronald? Here is the lounge.
2: This aren't you even going to introduce me?
0: We'll have tea and coffee in the
2: morning. Ronald!
3: Vậy tại sao bà Webley lại nói rằng đây không thực sự là khách sạn bà ấy đang tìm? Bà ấy giải thích.
4: For one thing, it's not big enough.
3: Có điều là nó không đủ lớn. Và bà ấy tiếp tục.
4: I'm sure it's a very nice place for a holiday, but it's not a business hotel, is it?
3: Tôi chắc đây là nơi rất thích hợp cho một kỳ nghỉ, nhưng nó không phải kiểu khách sạn thương mại, phải không? Lúc đó, Ronald hỏi bà liệu có phải vì mấy bức tranh không? Và bà ấy trả lời thế nào? Bà ấy nói.
4: This has nothing to do with the paintings on the wall. They're rather lovely though, aren't they?
3: Nó không liên quan gì đến mấy bức tranh trên tường cả. Trông chúng khá là đáng yêu, phải không? Và cuối cùng, Ronald đã thuyết phục bà ấy làm gì? Cậu ta đề nghị.
4: Won't you at least let me show you round, please?
3: Ít nhất thì bà cũng để tôi dẫn bà đi xem một vòng chứ, thưa bà. Và ông Sidwell thêm vào.
4: After all, you've come all this way.
3: Dù sao thì bà cũng đã đi cả quãng đường rồi. Và một cách miễn cưỡng, bà ấy đồng ý đi xem khách sạn cùng với Ronald. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn nói.
4: I don't have a lot of time.
3: Tôi không có nhiều thời gian đâu. Vậy bà Webley có ấn tượng với khách sạn không? Rốt cuộc, bà ấy có quyết định tổ chức hội nghị ở đó không? Hãy tham gia vào bài học lần tới của chúng tôi để tìm hiểu diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Middleton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 54 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện truyền thuyết của Trung Quốc. Đó là chuyện Ý Cung Dí San, Ngu Công Rời Núi. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi,

0: giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Truyền thuyết, 古时候 Hoa Bắc có một lão nhân, người ta đều gọi ông là Yu Gong. Yu Gong tuổi đã gần 90 tuổi rồi. Ông ta ở phía nam có một ngọn núi lớn, ngọn núi vừa cao vừa rộng. Gia đình đi lại không thuận tiện. Một ngày, Yu Gong triệu tập cả gia đình thương lượng. Tôi cùng các bạn cùng hết sức lực để phá vỡ ngọn núi đó. Làm như vậy có được không? Mọi người đồng ý bày tỏ sự tán thành. Chỉ có vợ Yu Gong không có niềm tin, nói: "Ông già, ông tuổi đã lớn như vậy, bằng sức lực của ông, có lẽ ngay cả một viên đá cũng không đào được.怎么能挖掉这两座山呢？再说，挖下来的土和石头往哪里堆放呢？大家又纷纷地说，扔到海里去吧。于是，他们一家人就开始挖山了。他们不怕苦，不怕累，每天从早到晚地挖山。愚公很高兴，他想，这么多人一起干，困难再大，也能把山挖掉。有一个叫智叟的老人看见愚公和家人在挖山，便讥笑地劝阻说：你年纪这么大了，恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？愚公说：你的思想太顽固了，顽固的不会改变。我死了还有我儿子，我儿子死了还有孙子，孙子之后有重孙，子子孙孙是无穷无尽的。但是山不会再长高，为什么还愁挖不掉呢？智叟无话可答。山神听到这番话，就报告了天帝。天帝被愚公的诚心感动了，就派两位神仙把山搬走了。这个故事说明，一件事情再困难、再艰巨，只要一点一点坚持不懈地做下去，总会有一天能够做完。后来，人们把这种知难而进的人比作愚公，那种知难而进的精神也叫做愚公精神。
0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这座山呢？
0: Cấu trúc câu phức kết hợp cách nói phản vấn. Vế câu 1. Lén, dễ, dẫn mất nắng, nơ. Thường dùng để nhấn mạnh ý phản đối của người nói. Trước một quyết định nào đó của người đối thoại, mà người nói cho là bất khả thi, nhằm mục đích khuyên can người kia từ bỏ ý định của mình. Trong cách nói này, trước hết, người nói chỉ ra điều kiện khó khăn của đối phương, rồi sau đó khẳng định tính bất khả thi của dự định. Có thể dịch nguyên cấu trúc ra tiếng Việt là: với điều kiện, ngay cả, cũng không làm được, làm sao mà. Tuy nhiên, trong các ngữ cảnh cụ thể, đặc biệt là trong khẩu ngữ, có nhiều cách dịch thoát ý cho tự nhiên hơn. Ví dụ:
1: Luyện tập 这么难，连老师也抓耳挠腮，学生怎么能做呢？
0: Bài tập khó như vậy, đến thầy giáo còn phải vò đầu bứt tai, huống hồ là học sinh.
1: 凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这座山呢？
0: Cái sức của ông, có mà một hòn đá cũng chẳng đào đi nổi. Nói gì đến quả núi đó?
1: 你年纪这么大了，恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？
0: Ông người ấy tuổi rồi, e rằng cỏ trên núi cũng chẳng nhổ được. Làm sao mà đào được núi đi? Bây giờ, Mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 传说古时候华北有个老人，人们都叫他愚公。愚公年纪已经将近90岁了。
0: Truyền thuyết thời cổ đại, ở Hoa Bắc, có một ông lão được mọi người gọi là Ngu Công. Ngu Công đã gần 90 tuổi.
1: 他家南面有一座大山，山又高又大，家人出入不方便。
0: Phía nam nhà ông có một ngọn núi, vừa cao vừa to, mọi người ra vào rất bất tiện.
1: 有一天，愚公召集全家人商量：“我跟你们一起，竭尽全力把这座山挖掉，这样做行吗？” 大家纷纷地表示赞成。
0: Một hôm, Ngu Công triệu tập cả nhà lại nói: "Chúng ta hãy cùng nhau dốc sức đào ngọn núi này đi, có được không?" Mọi người đều ra sức tán thành.
1: 只有愚公的妻子没有信心，说：“老头子啊，你年龄这么大了，凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动。” 怎么能挖掉这两座山呢？再说，挖下来的土和石头往哪儿堆放呢？
0: Chỉ có vợ của Ngu Công là thiếu lòng tin. Bà nói: "Ông à, ông nhiều tuổi thế rồi, cái sức của ông có mà một hòn đá cũng chẳng đào đi nổi, nói gì đến quả núi đó. Hơn nữa, đất đá đào ra biết đổ vào đâu?"
1: 大家又纷纷地说，
0: Mọi người liền tới tấp lên tiếng: "Ném xuống biển thôi."
1: 于是，他们一家人就开始挖山了。他们不怕苦，不怕累，每天从早到晚的挖山。
0: Thế là cả nhà họ bắt tay vào đào núi. Họ không sợ khổ, không sợ mệt, ngày nào cũng đào từ sáng đến tối.
1: 愚公很高兴。 他想，这么多人一起干，困难再大，也能把山挖掉。Ngu
0: Công rất mừng. Ông nghĩ, nhiều người cùng làm như thế này, khó mấy cũng sẽ đào được núi đi.
1: 有一个叫智叟的老人看见愚公和家人在挖山，便讥笑地劝阻他说：“你年纪这么大了。” 恐怕连山上的草也拔不掉，怎么能把泥土和石头挖掉？
0: Có một ông già tên là Chí Sẩu, thấy Ngu Công và cả nhà đào núi, bèn cười nhạo và can ngăn. Ông gần ấy tuổi rồi, e rằng cỏ trên núi cũng chẳng nhổ được, làm sao mà đào được núi đi?
1: 愚公说：“你的思想太顽固了。” 顽固的不会改变，我死了还有我儿子，我儿子死了还有孙子，孙子之后有重孙，子子孙孙是无穷无尽的。但是山不会再长高，为什么还愁挖不掉呢？
0: Ngu Công nói, cách nghĩ của ông quá bảo thủ đến mức không thể thay đổi được. Tôi có chết đi, còn có con tôi chết lại có cháu tôi lại sẽ có con, đời này tiếp đời khác không bao giờ hết, mà núi thì không thể cao thêm được, tại sao lại lo không đào hết được chứ?
1: 智叟无话可答。
0: Chí Sẩu không biết trả lời thế nào.
1: 山神听到这番话，就报告了天帝。 天地被愚公的诚心感动了，就派两位神仙把山搬走了。Thần
0: núi nghe thấy câu nói đó, báo cáo với thiên đế. Thiên đế cảm động bởi lòng quyết tâm của Ngu Công, liền phái hai vị thần xuống rời quả núi đó đi.
1: 这个故事说明，一件事情再困难、再艰巨，只要一点点坚持不懈地做下去。 总有一天能够做完。
0: Câu chuyện này ý nói, một việc cho dù khó khăn gian khổ đến đâu, chỉ cần kiên trì làm từng bước một, chắc chắn sẽ làm được.
1: 后来，人们把这种知难而进的人比作愚公，那种知难而进的精神也叫做愚公精神。
0: Về sau, mọi người thường ví von những người thấy khó khăn không lùi bước là ngu công. Gọi tinh thần không lùi bước trước khó khăn là tinh thần ngu công. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 传说古时候华北有个老人，人们都叫他愚公。 愚公年纪已经将近90岁了，他家南面有一座大山，山又高又大，家人出入不方便。有一天，愚公召集全家人商量：“我跟你们一起，竭尽全力把这座山挖掉，这样做行吗？”大家纷纷地表示赞成，只有愚公的妻子没有信心。 说：“老头子啊，你年龄这么大了，凭你的力气，恐怕连一块石头也挖不动，怎么能挖掉这两座山呢？再说，挖下来的土和石头往哪里堆放呢？”大家又纷纷地说：“扔到海里去吧。”于是，他们一家人就开始挖山了。他们不怕苦。 不怕累，每天从早到晚的挖山。愚公很高兴，他想：这么多人一起干，困难再大，也能把山挖掉。有一个叫智叟的老人看见愚公和家人在挖山，便讥笑的劝阻说：“你年纪这么大了，恐怕连山上的草也拔不掉。” 怎么能把泥土和石头挖掉？愚公说：“你的思想太顽固了，顽固的不会改变。我死了还有我儿子，我儿子死了还有孙子，孙子之后有重孙，子子孙孙是无穷无尽的。但是山不会再长高，为什么还愁挖不掉呢？”
2: 智叟无话可答，山神听到这番话，就报告了天帝。天帝被愚公的诚心感动了，就派两位神仙把山搬走了。这个故事说明，一件事情再困难、再艰巨，只要一点一点坚持不懈地做下去，总会有一天能够做完。后来，人们把这种 知难而进的人比作愚公，那种知难而进的精神也叫做愚公精神。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến tinh thần không lùi bước trước khó khăn. Đó là
1: 世上无难事，只怕有心人。 世上无难事，只怕有心人。
0: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mời các bạn nghe lại.
1: 世上无难事，只怕有心人。
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Thanh Nga xin được gửi lời chào tới các vị thính giả đang nghe đài. Quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của bác Đông Văn Đức, một thính giả đến từ Quảng Trị. Bác yêu cầu được nghe ca khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Ca khúc này cũng chính là món quà tinh thần mà bác muốn gửi tặng tới các cựu chiến binh từng chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Thực chất, bài hát mà bác Đông Văn Đức yêu cầu có tên chính xác là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, lời thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bài hát đã kể câu chuyện tình lãng mạn về một chàng lính nhớ thương hậu phương của mình, được tác giả hoán dụ qua câu điệp khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây lặp đi lặp lại. Và đây cũng chính là lý do khiến một vài khán thính giả nhầm lẫn về tên của ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Tạm biệt bài hát về dãy Trường Sơn, thông qua âm nhạc chúng ta sẽ cùng đến thăm một địa điểm khác không kém phần huyền thoại trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Lật mở lá thư của cô Hồng Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Và cô chia sẻ, với cô đây là bản tình ca đi cùng năm tháng. Và vì cho đến tận bây giờ, bài hát vẫn được nhiều thế hệ thính giả ngân nga đón nhận. Đi kèm thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu nguồn cảm hứng sáng tác bài hát này. Thưa cô Hà và quý thính giả, sở dĩ Thanh Nga giới thiệu là chúng ta sẽ cùng đến với địa danh nổi tiếng khác là bởi Tàu Anh Qua Núi được viết từ một câu chuyện cảm động tại đèo Hải Vân. Chia sẻ trong chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã bộc bạch rằng: "Tôi nhớ là vào dịp Đoàn Văn Công Tổng cục Đường sắt biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc. Đến đèo Hải Vân, anh Quý trưởng tàu kéo một hột còi rất dài dừng tàu, dù anh Phan Lạc Hoa đi đâu đó. Đến lúc trở về, tôi thấy hai anh mắt đỏ hoe. Khi tôi hỏi lý do thì anh Quý tâm sự rằng người yêu anh ấy đã ngã xuống nơi đây khi gỡ mìn để nối đường ray. Do đó, mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy đều kéo một hồi còi để gửi lời chào rồi xuống tàu thắp cho chị một nén nhang. Chồng tôi khi ấy đã quyết định viết tặng anh Quý ca khúc Tàu Anh Qua Núi vì hai vợ chồng thương anh ấy quá." Mà ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tàu Anh Qua Núi qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Quý vị vừa nghe ca khúc Tổ Anh Qua Núi sáng tác nhạc sĩ Văn Lạc Hoa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hòa thể hiện. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của cô Thu, một thính giả tại Nghệ An. Cô muốn nghe bài hát Trong Cây Lại Nhớ Đến Người. Bên cạnh việc gửi tặng một ca khúc tới các thính giả nghe đài, cô Thu cũng đặt câu hỏi cho đội ngũ sản xuất chương trình. Cô thấy bài hát này nghe rất giống với làn điệu dân ca Giận Mà Thương của quê hương cô. Liệu Trong Cây Lại Nhớ Đến Người có phải là bài hát được phát triển từ giai điệu quen thuộc ấy? Thưa cô Thu và các vị thính giả, cho đến nay nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng bài hát Trong Cây Lại Nhớ Đến Người là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nhưng thực chất nguyên tác bài hát này là tác giả Nguyễn Trung Phong chấp bút viết lời dựa trên làn điệu dân ca xứ Nghệ. Sau này trong một lần đoàn dân ca Nghệ Tĩnh đi biểu diễn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe được bài hát ấy.

Và với sự nhạy cảm của một nhạc sĩ tài năng, ông đã cải biên sáng tác bài hát này thành ca khúc Trông cây lại nhớ đến người trên nền nhạc dân ca Bí Dặm. Và đây cũng chính là lý do vì sao cô Thu cảm thấy bài hát này giống với dòng nhạc dân gian quê mình.

Vừa rồi là ca khúc Trông cây lại nhớ đến người qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Chia sẻ thêm với quý vị thính giả, lúc sinh thời có lần nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng nói với ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam cần phải giới thiệu cho chính xác, ông chỉ có công đặt lời mới, còn phần giai điệu vẫn là làn điệu dân ca. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-39-39-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của một thính giả tên là Việt Hoàng. Chú Hoàng muốn gửi tới chương trình hộp thư âm nhạc ca khúc Bài ca không quên, tôi không quên, phiên bản do nam ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Đồng thời, chú cũng muốn tìm hiểu câu chuyện nào phía sau bài hát đã khiến nhạc sĩ phải nhấn mạnh vào câu hát Tôi không quên, tôi không quên. Chú Hoàng và quý thính giả thân mến, giống với lá thư mở đầu chương trình hôm nay, bài hát mà chú yêu cầu cũng là một ca khúc mà nhiều khán giả nhầm tên, lấy câu hát nổi bật để đặt tên cho tác phẩm. Thế nhưng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có tên chính xác là Bài ca không quên. Ca khúc này chính là thông điệp bình dị và thiêng liêng mà nhạc sĩ muốn gửi gắm, nhắc nhở thế hệ con cháu sau này cần phải khắc ghi nỗi đau của chiến tranh để biết ơn trân trọng nền hòa bình độc lập. Khi nhắc đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ cũng từng tâm sự. Trong bài hát có một phần nỗi đau riêng của gia đình tôi trong nỗi đau chung của đất nước. Đó là nỗi đau xé lòng khi tôi mất đi đứa con gái mới 6 tháng tuổi vì hoàn cảnh ngoặt ngoèo giữa chiến tranh. Và đó cũng chính là nỗi xót xa khi chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đồng chí, đồng bào ta.

Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo là của anh Hải Phong đến từ Hà Nội. Anh muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy, được nhóm nhạc O Plus hòa âm phối khí mới và thể hiện. Trước khi đến với ca khúc này thì Thanh Nga xin được cung cấp thông tin chính xác cho anh Phong cũng như các vị thính giả của chương trình. Bài hát được nhóm O Plus phối khí lại nằm trong dự án làm mới các ca khúc cách mạng VN1945 của nhóm nhạc này là bài Tình Ca do nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác. Vì trùng tên nên hai bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác năm 1957 và nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1952 thường bị khán giả nhầm lẫn. Ngay sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, ca khúc mà nhà thơ Bảo Định Giang nhận xét là sau hơn 40 năm, Tình Ca vẫn ngân vang khắp cả nước.

Thưa quý vị, trước khi kết thúc số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu vui tươi hào hùng của những câu hát Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Và đây cũng chính là lá thư mà bác Phạm Văn Đông gửi về cho chương trình. Bác chia sẻ rằng đây là bài hát bác rất thích và đã thuộc nằm lòng lời ca nhưng lại không biết tên bài hát. Bác còn nghe được thông tin rằng đây là bài hát tiếng Nga được nghệ sĩ người Việt dịch lại. Bác nhờ chương trình giải đáp thông tin chính xác về bài hát này. Quý vị thân mến, những câu hát mà bác Đông gửi tới chương trình nằm trong ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Nhiều thính giả đã cho rằng nguyên gốc bài hát của nhạc Nga và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền chỉ là người dịch. Nhưng sự thật là các khúc này do chính nhạc sĩ nhà thơ Diệp Minh Tuyền chép bút vào năm 1984. Bài hát đã được trao giải nhất cuộc thi viết về lực lượng vũ trang năm 1984 và nhanh chóng được đông đảo cán bộ chiến sĩ công chúng yêu thích. Lý do khiến nhiều người nhầm lẫn về nguồn gốc của bài hát này là bởi vài năm trước, Hát mãi khúc quân hành phiên bản tiếng Nga đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi. Nhưng thực chất, lời dịch tiếng Nga là của một tác giả Việt Nam tên là Đỗ Thống Nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát ca sĩ Kim Cương.

Thưa quý vị, giọng ca của nữ ca sĩ Kim Cương cùng với giai điệu Hát mãi khúc quân hành cũng chính là lời chào kết cho chương trình hộp thư âm nhạc tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Tư ngày 16 tháng 9 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, thải độc trong hôn nhân.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ phục hồi sàn chậu sau sinh.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, nỗ lực vượt khó của y tế cơ sở miền núi.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, làm sao để bảo mật dữ liệu trong điện thoại.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá làng mây che đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, phát triển văn hóa đọc cho giới trẻ.
1: 8 giờ 30 và 20 giờ 30 giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại.
0: 11 giờ diễn đàn VOV2 trực tiếp trẻ em và game, giải trí hay nguy cơ lệ thuộc.
1: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu những nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của người Nùng.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp khoảnh khắc sinh tử qua đi, điều tử tế còn mãi.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao nhìn lại trận ra quân của U23 Việt Nam.
0: 21 giờ 35 thực khách thông thái vì sao người dân vẫn khó tiếp cận thực phẩm hữu cơ.
1: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, chia sẻ với nhân vật đang cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

bảy thôi. Động tác hai, tay, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lườn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác tám, chân hông, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác chín, phối hợp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba,

5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 16 tháng 9, VOV2 đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý vị thính giả khám phá làng Mây Che Đan, Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội. Đây là ngôi làng có tuổi đời gần 400 năm. Đến đây du khách có thể trải nghiệm ngắm cảnh, tìm hiểu quy trình sản xuất hoặc tham quan khu trưng bày các sản phẩm thủ công tinh xảo.
2: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, với người trẻ, đọc sách không nhất thiết phải là cầm trên tay một cuốn sách in, một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy đọc sách cũng có thể trở thành một thư viện thu nhỏ giúp họ đọc mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bên cạnh những người trẻ say mê sách, chủ động tìm đọc, lập các nhóm chia sẻ thảo luận về những cuốn sách mình yêu thích thì vẫn còn một bộ phận chưa hình thành được thói quen đọc thường xuyên. Không ít bạn trẻ bị cuốn vào mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi và vô số hình thức giải trí khác. Vậy làm thế nào để văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở những phong trào mà thực sự đi vào đời sống? Câu hỏi này sẽ được phân tích kỹ trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
3: Then là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tây, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống lao động, sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa. Đàn tính hát then là văn hóa truyền thống của đồng bào. Theo thời gian, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng. Các bạn sẽ cảm nhận điều này khi nghe chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 8 giờ 30 và 20 giờ 30.
2: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 giúp quý thính giả hiểu thêm về những nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của người Nùng.
3: Hôn nhân cũng giống như một cơ thể, theo thời gian có thể tích tụ những độc tố mà chính người trong cuộc đôi khi không nhận ra, từ sự thờ ơ, im lặng đến kiểm soát hay những tổn thương kéo dài. Muốn hôn nhân khỏe mạnh, không chỉ cần loại bỏ độc hại mà còn phải biết bổ sung sự yêu thương, tôn trọng và kết nối. Vậy đâu là những độc tố cần được nhận diện và làm thế nào để thải độc, để có được đời sống hôn nhân luôn tươi mới, khỏe mạnh? Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
4: Thải độc trong hôn nhân không chỉ là cái chuyện là chúng ta sẽ cắt giảm cái này đi, tiêu trừ cái kia đi đâu, mà chúng ta phải làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Độc tố trong hôn nhân đôi khi nó là những cái mà chúng ta nhìn thấy rất rõ, chẳng hạn như sự phản bội, chẳng hạn như là sự lừa dối, chẳng hạn như là bạo hành, bạo lực. Nhưng độc tố trong hôn nhân nó có thể nó còn xuất hiện ở những cái rất là đẹp đẽ như sự hy sinh. Em muốn tốt cho anh hoặc là anh muốn tốt cho em, biến những cái gọi là muốn tốt đó trở thành cái kiểm soát. Cách để chúng ta có thể thải độc trong hôn nhân đó là chúng ta sẽ bổ sung bằng vi chất, những cái khoáng chất như cái lời cảm ơn chẳng hạn, như lời xin lỗi chẳng hạn, như là thời gian chất lượng dành cho nhau, như cái kết nối, như sự tôn trọng.
3: Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú bàn luận về chủ đề thải độc trong hôn nhân trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 có bài viết ghi nhận nỗ lực vượt khó của y tế cơ sở miền núi ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
3: Khi một chiếc điện thoại chứa cả thông tin cá nhân, tài khoản và dữ liệu quan trọng bị mất thì rất nguy hiểm. Bởi điện thoại có thể mua lại, nhưng tài khoản, tiền và dữ liệu cá nhân một khi bị đánh cắp sẽ rất khó kiểm soát. Vậy sau khi phát hiện mất điện thoại, người sử dụng cần làm gì? Chương trình Sống an toàn lúc 6h20 và 12h05 sẽ cung cấp cho quý thính giả những thông tin hữu ích.
2: Game trực tuyến đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống giải trí của trẻ em. Những trò chơi phù hợp có thể giúp trẻ thư giãn, rèn luyện tư duy, kết nối bạn bè. Tuy nhiên, khi việc chơi game vượt khỏi giới hạn giải trí ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe và các mối quan hệ, nguy cơ lệ thuộc cũng bắt đầu xuất hiện. Vậy làm thế nào để trẻ em được tận hưởng những lợi ích của game mà vẫn được bảo vệ trước những rủi ro trong môi trường số? Chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp lúc 11 giờ bàn luận vấn đề này với sự tham gia của bà Nguyễn Hải Anh, thạc sĩ luật chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững.
3: Khoảnh khắc sinh tử qua đi, điều tử tế còn mãi là chủ đề bàn luận của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ sẽ nhìn lại trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN 2026.
3: Sự phản đối từ phía gia đình khiến không ít người trẻ cảm thấy cô đơn, bất an và mất phương hướng trong tình yêu. Đây cũng là câu chuyện của nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay, khi tình yêu của anh bị gia đình bạn gái ngăn cấm vì quê anh ở xa, công việc một nơi, học một nơi, nhà cửa chưa có, vẫn phải đi thuê nhà.

0: anh phải làm gì trong hoàn cảnh này? Mời quý thính giả nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay ạ.
5: Trông bà tươi vui thế nhỉ? Thần thái khác hẳn luôn ấy.
6: Ừ, tôi đang để tóc đây, đang thải độc bà.
5: Để tóc giảm cân á? Hay là để tóc cho đẹp da?
6: Ôi dồi không, tôi đang thải độc cho hôn nhân.
5: Ôi dồi ôi, tôi chưa bao giờ nghe thấy ai thải độc hôn nhân cả. Bà đùa đấy à?
6: Ôi dồi ôi, đùa gì? Tôi nghiêm túc đấy.
5: Thế à?
6: Ừ, hôn nhân nhà tôi đang bị nhiễm độc bà.
5: Nhiễm độc á? Sao nghe nghiêm trọng thế?
6: Ừ, độc tố tích tụ lâu ngày.
5: Là sao? Bà nói cụ thể tôi nghe xem nào.
6: Ừ thì chắc tại sống với nhau lâu rồi ấy, nên bây giờ hôn nhân của tôi cứ nhạt nhẽo vô cảm kiểu gì ấy.
5: Thế á?
6: Ừ, vợ chồng ấy chẳng mấy khi nói chuyện tâm sự, chia sẻ với nhau đâu. Ừ, mà có nói cũng chỉ trao đổi vài câu đơn giản bạn.
5: Thế thôi ạ.
6: Ừ, tôi thì bực vì ông chồng suốt ngày so sánh vợ người ta thế này thế nọ ấy bà.
5: Cái này thì không được này.
6: Ừ. Ông chồng tôi ấy thì hay than phiền là tôi suốt ngày cằn nhằn nói nhiều ấy bà. Thế nên vợ chồng hơi tí là mâu thuẫn, nghĩ mà mệt phết ấy. Ừ, thành ra tôi quyết định bàn với chồng là phải để tóc thải độc cho hôn nhân ấy bà.
5: Hay đấy nhở.
6: Ừ.
5: Mấy vấn đề mâu thuẫn nhà bà thì cũng giống hết nha tôi. Hết chiến tranh lạnh rồi đến chiến tranh nóng. Đúng là mệt mỏi thật ấy.
6: Ừ, mệt thật ý.
5: Nhưng mà bà phải mách tôi cái cách để tóc ấy. Để tôi còn về bắt ông xã nhà tôi cũng phải thực hiện.
6: Ui, dễ lắm.
5: Như nào?
6: Ừ, bà cứ làm theo tôi, đảm bảo trẻ hóa được hôn nhân, vợ chồng thắm thiết như hồi mới yêu ấy.
5: Ôi thế á?
6: Thích thế.
4: Chị em và các bạn thân mến,

0: Ta là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
1: Xin chào Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng ạ, anh Tú ạ. Bình thường thì khi đi khám sức khỏe thì cần xét nghiệm máu. Còn hôm nay chúng ta cũng sẽ xét nghiệm toàn bộ cuộc hôn nhân được không ạ? Theo anh có cần phải thải độc không anh?
1: Đúng rằng là hôn nhân ấy, kể cả là nó có tốt đẹp đến đâu chăng nữa, theo thời gian nó cũng sẽ bị những cái bào mòn. Có chỗ này nó nhiễm khuẩn, chỗ kia nó nhiễm khuẩn. Cho nên cái việc thải độc ấy nó không chỉ đơn giản rằng là bởi vì hôn nhân ấy có độc nên mới phải thải, mà là đấy là một cái sự chăm sóc hôn nhân cần thiết cho tất cả mọi người.
0: Vâng. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhận diện những cái độc tố trong hôn nhân. Theo anh, những cái chất độc phổ biến nhất là gì ạ?
1: Đầu tiên đương nhiên rồi, đấy là sự mất lòng tin, đấy là sự bất tín. Bởi vì làm cái gì, đi đâu cũng sẽ bị là nghi ngờ. Cái độc tố thứ hai mà tôi thấy rất là nhiều, đấy là sự vô tâm, hay là cái sự cằn nhằn. Rồi là một trong những cái độc tố nữa mà chúng ta nghĩ rằng là tốt nhá, sự hy sinh.
0: Dạ.
1: Chúng ta cứ nghĩ nó là tốt, là vitamin.
0: Dạ,
1: chúng ta thấy nó là thuốc bổ. Đấy, hy sinh cơ mà. Nhưng mà khi mà chúng ta hy sinh mà không được đáp đền, không được ghi nhận, thì đấy cũng là độc tố. Rồi là cái sự quan tâm. Anh muốn tốt cho em nên anh mới như thế. Rõ ràng, sự quan tâm đúng không? Nhưng nó cũng lại là độc tố. Bởi vì cái quan tâm đó là cái kiểm soát. Và còn rất nhiều thứ nữa. Rất là khó để mà mình có thể liệt kê được hết ra. Nhưng nếu như chúng ta ý thức một chút thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra những cái độc tố ở trong cái cuộc hôn nhân. Và có một cái thứ để mà giúp cho thính giả của chúng ta cũng như tất cả các chị em có thể là nhận ra độc tố là gì. Đừng có quan tâm cái vẻ bề ngoài nó như nào, hãy quan tâm cái kết quả của nó ra sao. Độc tố nó là cái thứ hủy hoại hôn nhân, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nó làm cho chúng ta không muốn đi tiếp trong cái cuộc hôn nhân đó, thì đấy chính là độc tố.
0: Vâng, nghe anh liệt kê thì có quá là nhiều mối nguy hại ảnh hưởng đến hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn sâu về một vài cái độc tố cơ bản đi. Trước hết là cái độc tố không tiếng động, đó là sự im lặng. Vâng. Điều này thì chúng ta cũng nói khá nhiều rồi. Thậm chí có hẳn một chương trình về nhà sợ nhất vợ không nói gì đấy anh. Nhưng mà tôi thấy khi có mâu thuẫn xảy ra thì nhiều anh em cũng toàn lựa chọn im lặng, tắt sóng. Nếu cái sự im lặng trong hôn nhân là một món ăn thì theo anh nó giống món gì nhé?
1: Nó giống như là một món đồ bị thiêu, một món đồ để trong tủ lạnh lâu ngày. Có thể nhìn vẫn tươi xanh đấy, nhưng ăn vào chúng ta mới nhận ra là nó xốp, thậm chí nó có mùi. Cái sự im lặng nó chính là như vậy. Nó chính là cái thứ nó khiến cho cái cuộc hôn nhân đó nó bị tàn phá.
0: Một điều nữa anh cũng vừa mới nhắc đến, nó cũng là cái điều mà trong những cái bức thư tâm sự của thính giả gửi về chương trình thì rất nhiều chị em cũng than phiền về việc chồng mình thờ ơ và không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Và cái sự thờ ơ cũng là một cái loại độc tố khiến hôn nhân mất cảm giác, phải không anh?
1: Đúng, nó cũng giống như chúng ta gọi là đầy bụng ấy.
0: Dạ.
1: Chướng hơi ấy.
0: Dạ,
1: đấy. Cứ thế mà nó đầy, nó ấp ách trong bụng. Dạ, và nó khiến cho chúng ta trở nên khó chịu vô cùng. Cái sự thờ ơ của người đàn ông dành cho vợ mình ấy, nó không chỉ đơn giản rằng là tôi không quan tâm, mà nó còn là một không ghi nhận người vợ của chúng ta. Chúng ta làm cho cái người phụ nữ đó họ cảm thấy họ bị vô hình ở trong cái gia đình này.
0: Và có một loại nhiễm độc trong hôn nhân nữa sẽ được nhắc tới trong tiểu phẩm ngay sau đây ạ.
2: Ôi, mệt quá. Thế em về từ nãy mà chưa dọn nhà, bể bộn quá.
3: Thì em cũng vừa đi làm về, đang cơm nước đầy còn gì, làm sao mà dọn nhà được.
2: Anh thấy vợ thằng Hùng ấy, hai vợ chồng nó cùng đi làm mà nhà cửa nhà nó lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước cung tầm tất, nhà mình cái kiểu gì ấy.
3: À thế à? Thế anh sang mà lấy vợ thằng Hùng đi.
2: Em mà nói cái kiểu gì đấy? Anh nói có thế mà em có đã tự ái rồi.
3: Thế anh có biết là chồng người ta đi làm về là biết phụ vợ một tay không?
2: Úi giời.
3: Đấy, chồng chị Lan ở cơ quan em đây.
2: Sao?
3: Đi làm về trong lúc vợ nấu cơm thì chồng tắm táp cho con cái, ăn xong thì rửa bát, rồi cuối tuần còn đưa vợ đi ăn. Anh nhìn lại anh xem, có làm được thế không?
2: Thì anh vẫn quan tâm đến gia đình này còn gì nữa.
3: Úi giời ơi, quan tâm.
2: Em là mẹ, là vợ thì phải quán xuyến mọi việc chứ. Cả cái việc học hành của con Bống và thằng Bốp nữa. Anh thấy vợ anh Hải chăm con, dạy con khoa học lắm, có kế hoạch rõ ràng nhá. Cho nên đứa nào cũng ngoan cũng giỏi.
3: Úi giời.
2: Em hỏi chị ý xem dạy con thế nào mà về uốn hai đứa nhà mình đi.
3: Úi giời ôi, em nha, có mà ba đầu sáu tay ý.
2: Ôi.
3: Cái gì cũng phải làm thật giỏi, phải thật tốt.
2: Gì nữa?
3: Thế anh muốn thế thì anh đi

0: mà kiếm nhiều tiền vào như anh Hải đi. Ôi dồi, mỗi tháng mà đưa em 60-70 triệu để tiêu á, thì á, em nói thật, nhà cửa có mà gọn gàng, ngăn nắp, con cái có mà nuôi dạy khoa học, có kế hoạch như anh muốn luôn.
1: Thì anh cứ góp ý thế. Vợ gì chồng nói một câu thì nói lại cả chục câu. Vợ người ta thì thùy mị nết na, còn vợ mình thì...
0: Cái gì? Anh lại vợ người ta à? Anh định nói cái gì đấy?
1: Đâu, anh có nói cái gì đâu.
2: Vâng ạ, đúng là một loại độc tố cũng gây tổn thương âm thầm, phải không ạ? Đó là so sánh chồng nhà người ta, vợ nhà người ta.
3: Tôi không nghĩ nó âm thầm đâu. Nó là hủy hoại trực tiếp rồi.
2: Dạ.
3: Với gia đình nhà tôi chẳng hạn, một khi đã so sánh thì không khác gì một cú đấm vào mặt nhau.
2: Dạ.
3: Một cú đấm móc hàm.
2: Dạ.
3: Bởi vì thực sự ra cái so sánh ý là một cái rất thiếu tôn trọng nhau. Và đấy là một chỉ số cảm xúc âm vô cực. Chúng ta so sánh vợ chúng ta với vợ người khác, chồng chúng ta với chồng người khác, nó không giúp cho chồng ta hay vợ ta tốt lên.
2: Nhưng liệu có là chẳng may vô tình suy nghĩ thế không anh?
3: Tôi nghĩ rằng là kể cả vô tình cũng không thể chấp nhận được. Chúng ta cứ đặt ngược lại thôi. Nếu như mà chồng chúng ta, vợ chúng ta làm như vậy với ta thì ta nghĩ thế nào? Thì khi mà chúng ta đặt địa vị mình vào đối phương thì chúng ta sẽ hiểu.
2: Nhưng mà theo anh, vì sao hôn nhân lại tích tụ độc tố? Vì sao lúc yêu thì ngọt như trà sữa, nhưng mà đến lúc cưới và sống với nhau rồi thì lại dễ nhiễm độc, lại toàn thấy cái bữa ăn gần thiêu này, bữa ăn có sạn này, hay là gây đầy bụng?
3: Bởi vì cái hành trình hôn nhân của chúng ta nó cũng phải đi một cái đường trường mà. Nó cũng có những cái bụi bặm mà, nó cũng có những cái va quệt. Cả sự kỳ vọng nữa, người vợ kỳ vọng là chồng mình sẽ thế này, người chồng sẽ kỳ vọng vợ mình sẽ thế kia. Nhưng mà nhiều khi chính chúng ta lại quên mất là chúng ta cũng cần phải tốt lên. Thì đấy chính là cái bắt đầu của những cái độc tố. Tôi thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là chuyện bình thường thôi. Nó cũng giống như là cơ thể của chúng ta mà. Theo năm tháng ấy, nó cũng sẽ có những cái nó sộc sạch, có những cái nó bất ổn. Cho nên nếu như mà cái cuộc hôn nhân đó mà không tập thể dục thường xuyên, không làm mới thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ tích tụ.
2: Và khi hôn nhân mà tích tụ độc tố thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là có những cách gì để thải độc cho hôn nhân. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem thính giả có những cách để tốc hôn nhân như thế nào.
4: Mình cũng xác định, đã là vợ chồng với nhau thì ai đúng ai sai không quan trọng. Lúc ấy nóng với nhau rồi thì cũng nên dừng lại. Thì để sau này khi mà có điều kiện hơn, thế thì góp ý với nhau.
5: Hai vợ chồng sống được với nhau lâu dài bền vững ấy là vẫn phải có sự đồng cảm, thấu hiểu với nhau và đặt mình vào vị trí của người khác ấy. Đó là cái kiểu sự cảm thông cho nhau ấy. Trước khi mình đòi hỏi thì mình cũng phải đặt mình vào cái vị trí người khác ấy.
6: Mong muốn là có một cái cuộc sống bình an hạnh phúc. Và cái quan trọng của cái sự bình an hạnh phúc đấy bây giờ mình cũng đã hiểu. Đó là cái cách ứng xử giữa vợ chồng với nhau.
3: Tôi hoàn toàn đồng tình với những đóng góp của mọi người về quy trình thải độc. Tuy nhiên, vì anh có thấy không, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện là thải ra thôi. Mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta cũng phải tiếp nạp chứ. Nó giống như là cái chuyện chúng ta thải độc là chúng ta phải uống hành tây để chúng ta nạp vào. Thì
2: đấy
3: chúng ta mới thải được ra, đúng không? Vậy thì cái quy trình thải độc tôi đề xuất thêm là chúng ta cũng sẽ phải tích nạp. Chúng ta có thể nạp những cái năm tháng tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp nhất của cái người ý. Tại sao chúng ta quên mất? Rồi là chúng ta làm cho cái cơ thể của hôn nhân này nó mạnh mẽ lên bằng cách rằng là tập luyện. Chúng ta bổ sung vi chất, khoáng chất để chúng ta làm cho cuộc hôn nhân này nó được vận hành một cách trơn tru hơn. Thì tự nhiên độc tố nó cũng sẽ tự thải ra.
2: Cụ thể những cái vi chất và khoáng chất để thải độc hôn nhân là gì anh?
3: Một cái lời cảm ơn nhau khi mà người bạn đời làm điều gì đó cho mình. Một lời xin lỗi khi mà chúng ta sai. Và thậm chí khi chúng ta không sai, nhưng cái lời xin lỗi đó để giúp cho người bạn đời chúng ta nhận ra là chúng ta ghi nhận những gì mà cô ấy đã làm, anh ấy đã làm cho chúng ta. Rồi là cái động chạm cơ thể thôi, nó cũng chính là một cái vi chất. Hai vợ chồng ra đụng vào chạm thôi, nó cũng đã khiến cho cái người vợ hoặc là người chồng cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn. Đấy. Rồi là những cái vi chất như là tin nhắn dành cho nhau, một cái khơi gợi cái ký ức tốt đẹp. Rõ ràng nó đơn giản vô cùng. Và những cái vi chất ý thì chúng ta đâu có phải đi mua đâu.
2: Đúng vậy.
3: Chúng ta đâu có tốn tiền
2: có
3: đâu.
2: Có sẵn rồi, chỉ có điều là dùng hay không dùng thôi.
3: Nếu như các ông mà không làm điều đó thì thằng khác ở ngoài kia nó sẽ làm điều đó.
2: Đúng vậy đấy.
3: Cho nên hãy tỉnh táo lên, can đảm lên, nói lời yêu em đi, khen ngợi em đi, nói lời cảm ơn em, nói lời xin lỗi em đi. tôi tin chắc rằng là chị em ai cũng vậy thôi. Khi mà có một người chồng mà sẵn sàng nói ra những điều như thế thì tôi nghĩ rằng là tội lỗi nào cũng được tha thứ hết.
2: Độc gì thì cũng thải được hết đúng, ra đúng không ạ? Cho nên là cái việc thải độc không phải là cái điều gì quá lớn lao, quá to tát, mà nó chỉ là những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày thôi. Và theo anh thì bao lâu cần thải độc cho hôn nhân một lần? Hay đó là cái việc cần làm định kỳ và làm thường xuyên?
3: Tôi nghĩ định kỳ và thường xuyên nó chính là một trong những cái bắt buộc. Nó phải là biến nó thành một cái hơi thở, biến nó thành một cái nghi thức mà bắt buộc trong cái cuộc hôn nhân.
2: Và bây giờ thì trước khi kết thúc chương trình, tôi muốn mời anh Tú cùng chơi một mini game ạ. Vâng, vẫn là hỏi nhanh đáp gọn ạ. Tôi sẽ đọc một số biểu hiện và anh trả lời xem đó là ở mức độ nhiễm độc nặng, nhiễm độc nhẹ hay là độc mãn tính. Đầu tiên, chồng quên kỷ niệm ngày cưới.
3: Nó là độc nặng với chị em đấy. Nhưng với anh em thì nó cần sự cảnh báo. Bởi vì cứ quên một lần đi, rồi sau đó chúng ta sẽ nhớ.
2: Cứ nhiễm độc nặng một lần thì sẽ biết tay nhau. Còn bây giờ câu thứ hai, chồng thả tim ảnh của người yêu cũ trên Facebook.
3: Thôi xong, rõ ràng cái này thì chúng ta không thể đổ lỗi cho là thuật toán Facebook hay là thả tim tự động được. Với cái này tôi cho nó là ngộ độc cấp tính.
2: Thế còn khi mà vợ nói 10 câu mà chồng chỉ nghe có một câu?
3: Cái này thì nó là ngộ độc mãn tính rồi. Đàn ông thì gần như ai cũng kiểu như vậy. Nhưng tất nhiên nói là nói vậy thôi, các anh vẫn nên sửa.
2: Vâng, xin chúc mừng anh Tú với những cái phản ứng nhanh vừa rồi ạ. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng chương trình Đàn Bà 30 Cộng ngày hôm nay. Chị em và các bạn thân mến, chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho sức khỏe cơ thể, nhưng đôi khi lại quên chăm sóc cho mối quan hệ vợ chồng. Hôn nhân không có máy lọc độc tố, vì vậy hôn nhân cần được thải độc bằng những lời nói tử tế, những cái ôm đúng lúc, những cuộc trò chuyện chân thành. Hôn nhân hạnh phúc không phải là hôn nhân không có độc tố, mà là hôn nhân biết cách thải độc trước khi những điều nhỏ bé trở thành khoảng cách lớn lao, chị em ạ. Đến đây thời lượng của chương trình Đàn Bà 30 Cộng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn chị em và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
7: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
8: Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý rất phổ biến ở người lớn tuổi và bệnh thì thường diễn biến âm thầm nên là rất ít người phát hiện kịp thời và có tâm lý là chủ quan không đi kiểm tra sớm cho đến khi mà bị đau đớn không chịu được thì mới đi khám. Lúc này thì bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Vậy thì làm như thế nào để có thể là nhận biết sớm tình trạng thoái hóa khớp gối và điều trị hiệu quả căn bệnh này ở người lớn tuổi? Và ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ.
9: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Anh.
8: Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp một cách hiệu quả. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 hỗ trợ giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ở ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, tụi anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
10: Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi xương khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Và ngay bây giờ chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi điện thoại đầu tiên của quý vị đang kết nối. Xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối. Chương trình xin gửi lời chào. Vâng, cháu mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ Toàn. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe rồi ạ. Vâng, xin mời bác giới thiệu tên tuổi ạ.
12: Vâng ạ, tôi là Hoàng Thị Lai, năm nay là tôi 87 tuổi. Vừa rồi được bác sĩ tư vấn cho cái vấn đề là đau khớp gối. Và hiện nay là tôi tuổi cao. Tôi mới đau là năm nay là năm thứ hai. Vâng. Thì đi khám thì các bác sĩ đều bảo tôi là bị khô chất nhầy. Vâng. Ở đầu gối nên là nó gây cho đau. Cắt thuốc uống cũng nhiều rồi. Và vâng. Cắt cả một chén thuốc để ngâm để xoa bóp. Thì cứ tối nào mà xoa bóp thì dễ chịu ngủ được. Dạ. Nhưng nếu mà không xoa bóp thì là nó lại đau. Thì đôi vâng. Lúc đang đi đường này thì nó đau. Tưởng chừng như là sắp sửa phải ngã xuống ấy, thế là dạ, bị vâng. Vào cái gì đấy, thế là đứng khoảng 15-20 phút, tôi cứ lắc cái chân thì là một lúc thì tôi lại đi được. Vâng. Có khi đương nằm ngủ cũng bị đau.
9: Dạ.
12: Cho nên là tôi muốn là bác tư vấn để có biện pháp gì để cho tuổi còn sống được ngày nào cho nó khỏe mạnh để đi lại đỡ con đỡ cháu. Mà nó đau thế này buồn lắm ạ.
9: Dạ vâng, thưa bác, là bác cho chương trình hỏi là mình đau 2 năm như vậy á và tình trạng hiện nay là nó còn xu hướng nặng thêm. Thế thì bác đã đi khám ở cơ sở Tây y nào về cơ xương khớp chưa ạ?
12: Thì trước là tôi ở Hà Nội thì tôi cứ đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn ấy, về dạ. Đông y đấy. Đi
9: không, cháu muốn hỏi về Tây y cơ ạ. Bác khám cơ sở về Tây y đã chụp chiếu khớp gối chưa ạ?
12: Tây y thì chụp chiếu người ta chỉ bảo khô khớp gối thôi.
9: Nhưng mà người ta có điều trị cho mình thuốc gì không ạ?
12: Người ta cứ cho thuốc giảm đau về uống, thế này người ta bảo mình là về mua móng giò ninh ăn.
9: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình muốn hỏi bởi vì thế này ạ, muốn nói gì vâng. Thì nói, năm nay thì bác cao tuổi rồi, đến 87 rồi vâng. Thưa ông là ít, cho nên đã nói người vâng. Cao tuổi thì cái chuyện xương khớp nó chuyện đương nhiên, nhưng mà vâng. Vấn đề là cái mức độ của từng người khác nhau, hiện nay của bác vâng. Là bị khớp gối là chính, mà thậm chí bác có lúc vâng. Đi lại bác cảm giác như muốn ngã, điều này là cực kỳ vâng. Nguy hiểm, bởi vì chỉ cần đi mình chật trên một cái thôi là lập tức mình có thể vâng. Ngã, mà ngã như vậy có thể vỡ sụn trên, có thể đứt dây chằng vâng. Thậm chí là có thể tổn vâng. Thương các cái xương khác nữa. Thế cho nên điều đầu tiên vâng. Chương trình vẫn mong bác là thế này, phải tái khám thường xuyên về chuyên khoa xương khớp của Tây y để người ta chụp chiếu. Bây giờ phương tiện hiện đại lắm, người ta chụp cắt lớp người ta biết được là ngoài cái chuyện là mình khô khớp do thiếu gì khớp thì cái chuyện các dây chằng nó tổn thương thế nào, tình trạng mọc gai xương ra sao, rồi tình trạng thoái hóa cái sụn khớp như thế nào, tổn thương cái phần xương dễ sụn thế nào. Và từ đó người ta cho mình các đơn thuốc. Đấy là cái quan trọng bậc nhất, đầu tiên mà bác phải đi khám. Chứ còn tránh tình trạng chúng ta đi khám một lần xong rồi chúng ta thấy thuốc Tây chúng ta sợ, chúng ta không uống, xong rồi chúng ta đi khám đông y chỗ nọ, chỗ kia nghe bách bảo. Cái đấy thì không bao giờ nó có hiệu quả cao cả. Thế cho nên là điều đầu tiên chương trình khuyên bác là bảo con cháu là đưa khám đến cơ sở về chuyên khoa xương khớp Tây y thường xuyên. Và ở đó người ta cấp cho mình cái gì, mình uống và chấp hành cách triệt để. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì các biện pháp nếu đơn lẻ là Tây y thì hiệu quả nhiều khi nó cũng không cao. Và nó không dùng lâu dài được vì nhiều tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Vậy nên rất là mừng là bác đã rất chú trọng cái chuyện là đi khám đông y rồi cắt thuốc rồi trong uống thì ngoài bôi. Vậy thì bác cứ xoa thôi, nhưng mà bên trong nên dùng thuốc uống. Và thuốc uống thì dùng giải pháp nào, cái điều đó mới là quan trọng. Bởi vì có hiện nay trên thị trường thì nhiều thứ lắm. Nói về các cái sản phẩm về khớp thì nhiều vô kể. Thế là chưa kể nói là những kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra bộ đôi hoạt chất từ cái củ địa liền, không biết bác có biết không, hay là cây đùng đỉnh. Nhưng mà người ta chiết xuất ra hai hoạt chất, nó gọi là KGA1 và carotin. Đây là hai hoạt chất có thể nói là nó phối hợp với nhau và nó tạo nên một tác dụng là vừa giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Nhưng mà đặc biệt là gì? Dùng cái này thì nó không gây đau bụng, nó không gây rối loạn tiêu hóa. Đấy là cái điều mà ở tuổi 87 của bác là rất nên sử dụng. Ngoài ra trong cái giải pháp này người ta còn kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và cái collagen tiếp 2 không biến tính. Cho nên là chương trình có một lời khuyên thứ hai là bên cạnh cái những đơn thuốc tân dược của bác đi khám thì chúng ta nên uống kết hợp với cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến. Bác chỉ cần uống là cách nhau 1-2 tiếng thì cái hiệu quả giảm đau chống viêm của nó sẽ tăng lên. Và từ đó thì bác sẽ đi lại vững chãi hơn và nó không có khả năng bị té ngã và đặc biệt là nó không gây ra các biến chứng và nó làm chậm cái quá trình lão hóa khớp gối. Đấy là cái mà bác mong muốn là còn sống ngày nào thì mình đi được bằng đôi chân của mình, bằng ngôi gối của mình mà mình không bị té ngã. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi về chương trình và mong bác hãy tin tưởng vào cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã đưa ra.
13: Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác ơi, bây giờ thì nếu mà bác muốn được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm thì bác có thể gọi về số điện thoại miễn cước 1800 1041. Bác sẽ được tư vấn về sản phẩm và ngày hôm nay là cũng có chương trình ưu đãi là mua 2 tặng 2 thì bác có thể là tham khảo thêm chương trình ưu đãi này để tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp của mình. Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin về với chương trình ạ. Các bác có thể là gọi về tổng đài 1800 1041 để có thể là tư vấn về sản phẩm và chương trình ưu đãi của ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2 và có chương trình ưu đãi đặc biệt là chỉ dành cho 50 quý vị. Đầu tiên gọi điện về tổng đài miễn cước đó là 50 xuất quà, 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Vị có thể là tận dụng chương trình ưu đãi này. Khương Thảo Đan Gold đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 đem lại hiệu quả là giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo hai thành tựu khoa học của Việt Nam. Sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gold đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau, nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gold thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gold thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 xuất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. quý vị có thể là lưu ý ạ.
10: Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi xương khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới bác Dân ạ.
14: Vâng.
13: Vâng, hiện giờ Hello. Thì chuyên gia đang lắng nghe rồi, xin mời bác chia sẻ ạ.
14: Tôi xin hỏi bác sĩ một số cái bệnh khớp của tôi mà.
9: Dạ vâng.
14: Tôi là Nguyễn Văn Dân, năm nay là 69 tuổi.
9: Dạ vâng.
14: Tôi đã đau khớp thì là nhiều lần lắm rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng cách đây là 4-5 năm đó, thì bị đau khớp trái thôi, đầu gối trái thôi, nhưng mà
9: dạ.
14: Một lần cuối cùng là năm vừa rồi đi ra Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và điều trị cho một tháng thuốc về nhà uống.
9: Dạ vâng.
14: Kết luận là thoái hóa khớp trái.
9: Vâng.
14: Thế là về uống một tháng thì hẹn một tháng sau không đỡ ra khám lại thì tiếp tục cho một tháng thuốc nữa, nhưng mà lại cũng không đỡ.
9: Dạ vâng.
14: Đến lần thứ ba ra tôi khám thì là bảo là tôi bị cái khối u nang ở dưới lạc lè, tức là dưới cái khớp trái đây.
9: Dạ vâng.
14: Là chỉ định mổ bóc u nang thì tôi về bệnh viện của tỉnh tôi bóc u nang.
9: Dạ.
14: Thì bây giờ là cái u nang nó lành rồi, mà thực tế bây giờ là cái khớp trái của tôi là bệnh viện kết luận là chỉ có thoái hóa thôi.
9: Dạ.
14: Mà đi lại là rất là khó khăn, mà đau lắm. Thì hiện tại bây giờ cái khớp trái là rất là đau.
9: Dạ vâng.
14: Thế bây giờ là xin cái tư vấn của bác sĩ, hoặc bác sĩ cho tôi xin cái địa chỉ của bác sĩ hiện tại bây giờ đang đâu, tôi ra trực tiếp nhà bác sĩ điều trị.
9: Dạ vâng. Thưa bác, là chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng bệnh lý ở khớp gối hiện nay của bác. Có thể nói ở cái tầm tuổi 69 thì cái chuyện mà bị thoái khớp gối đó là cái chuyện mà tỷ lệ rất là cao bác ạ. Và phải nói là bác là người rất cẩn thận, cũng đã đi khám rồi tìm tất cả các giải pháp, đặc biệt là đã đến đại bệnh viện Đại học Y, một cơ sở có uy tín, và chúng ta đã qua 2 đợt điều trị, mỗi đợt là 1 tháng bằng tân dược, nhưng mà hiệu quả của nó vẫn chưa làm mình hài lòng. Thế rồi cũng bác đã tìm đến cái thực phẩm bổ sung, nó có canxi, mà cái này hiện nay thì trên thị trường nhiều loại sữa mà bổ sung canxi, người ta gọi là thực phẩm bổ sung, tốt cho vấn đề là xương khớp. Thế nhưng mà có thể nói là thế này, tại sao mà đến nay hiệu quả của bác nó vẫn chưa cao? Là bởi vì chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ điều trị riêng rẽ. Có những người bảo thôi tôi chỉ tin Tây Y thôi, tôi điều trị Tây Y không đỡ. Thế sao mà thấy người ta nói sữa này uống là chữa được, uống không đỡ. Quả thật là không đỡ thật, bởi vì nó chỉ là thực phẩm để bổ sung thêm canxi, chứ nó đâu có phải là thuốc để mà mình điều trị, phải không ạ? Đấy là cái mà bác dùng riêng lẻ. Vậy thì hôm nay chương trình khuyên bác một lời như thế này, là mình phải kết hợp các biện pháp lại với nhau. Trong đó thì nó có mấy cái thế này. Về tinh thần thì bác phải xác định một điều là ở cái tầm tuổi 69, mình thoái hóa khớp, đặc biệt khớp gối, nó là cái bệnh của người có tuổi. Cho nên mình phải vui vẻ với nó, mình tin tưởng rằng bệnh nó là như vậy. Thôi thì chúng ta cố gắng tìm được giải pháp tốt nhất. Cái thứ hai là về ăn uống, thì ngoài chuyện ăn uống các cái đồ ăn thức uống có nhiều canxi mà tốt cho xương khớp, thì hoàn toàn bác có thể sử dụng các cái sữa mà có canxi chuyên dùng cho người cao tuổi. Cái đó là cực kỳ tốt, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. Cái thứ ba là bác phải tập vận động. Vận động, xoa bóp khớp gối, trường ngải cứu sao với muối hàng ngày trước khi đi ngủ buổi tối 1 tiếng. Cái thứ tư là bác tìm đến thuốc và các cái giải pháp từ thảo dược mà thông thường người ta gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp. Về thuốc thì bác đã qua Đại học Y Hà Nội, bác đã dùng 2 tháng thì bác thấy là hiệu quả nó không cao lắm, phải không ạ? Nhưng mà ta vẫn nên lựa chọn và đi khám để các thầy thuốc người ta có thể thay thế thuốc, đổi thuốc, tăng liều thuốc, phối hợp thuốc. Đấy là cái mà rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, để mà kết hợp cùng cái giải pháp tân dược này, thì bác nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Trong đó thì nó không phải là sử dụng những cây cỏ theo kiểu sắc nấu như là chúng ta làm ngày xưa. Bởi vì cách thức sắc nấu đó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không chiết xuất được hết hoạt chất. Cái thứ hai là nó không bảo toàn được các cái hoạt chất trong quá trình chế biến. Và cái thứ ba là chúng ta phải ninh nấu rất mất thời gian. Thế thì hiện nay có những giải pháp người ta đã bào chế thành dưới dạng viên nang, viên nén, trà tan. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình nói đến là giải pháp như vậy. Trong đó đặc biệt phải nói với bác là nó có một bộ đôi mà chương trình phân tích rất kỹ, mà nó được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát minh ra, và người ta minh chứng về tác dụng chống viêm, giảm đau, tái tạo phục hồi xương khớp của nó. Đó là hoạt chất KGA1 từ cây địa liền và hoạt chất carotin từ cây đục đỉnh. Và từ đó người ta phối hợp thêm với độc hoạt tachycin, phối hợp thêm với collagen tiếp 2 không biến tính. Vậy thì tóm lại, cái giải pháp bây giờ có thể nói rằng là có thể chung sống được với bệnh thoái hóa, làm chậm quá trình thoái khớp gối mà lại không bị các triệu chứng đau, vận động chúng ta không bị hạn chế. Đấy là tổng hợp các biện pháp với nhau, người ta gọi là 4T. Thứ nhất là tinh thần thoải mái, cái thứ hai là thực phẩm ăn uống chúng ta bổ

0: bổ sung canxi. Cái thứ ba là chúng ta tập luyện. Thứ tư đó là dùng thuốc tây kết hợp với những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Nó đã được tạp chí Kinh tế Việt Nam người ta thăm dò cái độ hài lòng của người bệnh thì thấy rằng là cứ 100 người chỉ có 98 người người ta hài lòng, trong đó có 76 người người ta rất hài lòng. Cho nên đấy là cái mà mình phải căn cứ vào đó, chứ mình không đi mua những cái thứ khác. Đây là cái giải pháp người ta cam kết là nếu như sử dụng trong 2 tháng mà không có cái sự biến chuyển thì người ta có thể hoàn tiền mình 100%. Đấy là cái để cam kết cách rất mạnh mẽ về chất lượng của sản phẩm, cũng như nó thể hiện cái tính nhân văn của những nhà sản xuất đối với những người bệnh nhân, những người mà đang đau khổ với các cái bệnh lý về xương khớp. Và một điều vô cùng quan trọng là gì? Khi dùng giải pháp về đông dược thì chúng ta phải có thời gian. Nó không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà chúng ta phải nhiều tháng. Với tuổi của bác 69 thì phải dùng đến 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Vậy nên những cái gì chương trình tư vấn rất mong bác lưu tâm, xem xét và sử dụng một cách mang tính tổng hợp. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình ạ.
1: Vâng, như vậy là chúng ta thấy là với trường hợp của bác là chuyên gia của chúng tôi cũng tư vấn là chúng ta có thể là tham khảo và sử dụng ngay giải pháp từ thảo dược ạ. Đây là một giải pháp mà hiệu quả cao, an toàn, lành tính. Duy nhất là chỉ có trong ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800-1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 30 viên. Khi mua 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Hương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800-1041 ạ. Và hiện giờ theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng phần quà không còn nhiều. Quý vị hãy nhanh tay để có thể là nhận được những phần quà cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Hương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi xương khớp thoái hóa hiệu quả. Hương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với bác Cúc ở Thanh Hóa. Dạ, xin được gửi lời chào tới bác Cúc ạ. Vâng, xin chào bác, không biết là bác có nghe rõ tín hiệu không ạ?
4: Vâng, bác đang nghe này.
1: Vâng, bây giờ là bác đang được kết nối với chuyên gia thì xin mời bác là đặt câu hỏi của mình ạ.
0: Dạ vâng, thưa bác, là bác có vấn đề gì liên quan đến bệnh lý về xương khớp không ạ?
4: Bác bị xương khớp thoát vị đĩa đệm từ L2 đến L4S1 mà uống bao nhiêu thứ thuốc thì đi khám ở viện 108 hoặc kết luận là thoát vị đĩa đệm mà 3 năm rồi mà uống không khỏi được, cứ đau từ lưng xuống kéo xuống chân, đi lại khó khăn lắm, cứ phải lồng khôn mới đi được.
0: Phải nói với bác, với các quý vị là bác chắc là người cũng có tuổi với cao tuổi rồi. Có thể nói là thoát vị đĩa đệm là căn bệnh chúng ta không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn đâu. Đấy là cái điều khẳng định. Nhất là của bác lại bị thoát vị rất nhiều đĩa đệm khác nữa. Cho nên là cái chuyện mà khỏi hoàn toàn là không có. Chúng ta hoàn toàn có thể là giảm đau, có thể cải thiện cái tình trạng vận động cuộc sống. Chúng ta có thể đi lại nó tương đối bình thường. Đấy là cái mà chúng ta thể làm được. Thế thì bác có hỏi đến cái giải pháp mà bác đã biết đến ấy, thì giải pháp này đó là cái sự kết hợp những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam với cả bài thuốc cổ phương là độc hoạt tăng ki sinh và thêm cái collagen tối đa không biến tính. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là rất có tiếng hiện nay, và qua cái chương trình tư vấn với rất nhiều những người trong tình trạng thoát vị đĩa đệm như bác thì nếu sử dụng giải pháp này lâu dài thì nó cải thiện triệu chứng rất rõ rệt và đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Nhưng ở đây cũng phải nói với bác một điều thế này, là chúng ta đã bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải để ý đến rất nhiều vấn đề, tổng hợp rất nhiều vấn đề, từ cái chuyện chúng ta phải đeo đai cho đến cái chuyện hàng ngày chúng ta phải có cái tập luyện, đặc biệt là cái chuyện là chúng ta nên xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt kết hợp thêm. Đồng thời chúng ta vẫn phải tái khám thường xuyên để đánh giá cái tình trạng thoát vị nó đến mức độ nào. Nhiều khi chúng ta chủ quan, chúng ta không đi thăm khám thì đến lúc mà các cái đĩa đệm nó bị thoát vị á, nó đè ép vào dễ thần kinh, nó gây teo cơ, nó gây liệt chi dưới, thậm chí là nó có thể gây trượt đốt sống ở trên cuộc sống và thoái hóa, thì đấy là cái vô cùng nguy hiểm. Cho nên là chương trình ngoài cái chuyện khẳng định là cái giải pháp mà bác đã nghe đến thì giải pháp đó là hoàn toàn tốt với bác, nhưng nó không thể thay thế cái chuyện là chúng ta đi tái khám tây y thường xuyên và nhận được những cái đơn thuốc của tây y để mà chúng ta kết hợp cùng với cái giải pháp thảo dược mà bác đã biết đến, mà chương trình hôm nay cũng đang đồng hành, thì chắc chắn tình trạng của bác nó sẽ được cải thiện.
1: Trong cái quá trình sử dụng sản phẩm có bất kỳ một băn khoăn thắc mắc nào. Các bác hãy nhớ là các bác vẫn có thể là thông tin tiếp tục về với chương trình, có thể là tiếp tục nhận những lời tư vấn tiếp theo từ phía chuyên gia. Quý vị thân mến, là bệnh lý thoái hóa khớp gối là bệnh lý rất là phổ biến đối với người cao tuổi, và bệnh không chỉ gây ra những đau đớn khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn gây ra nhiều những biến chứng nguy hiểm nếu như mà không được điều trị sớm và đúng cách. Và một trong những giải pháp được các chuyên gia khuyên dùng cho tình trạng bệnh lý này đó là Khương Thảo Đan Gold của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Thưa quý vị, là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1, và khi được bài thuốc dẫn độc hòa tan ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ là giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn giúp phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh được ổn định hơn, mang lại những giá trị bền vững cho người bệnh. Và với thành phần nguồn gốc an toàn lành tính, Khương Thảo Đan Gold hầu như là không gây ra tác dụng phụ cho gan, thận hay dạ dày, không gây phá hủy nội tạng và không gây tăng giảm huyết áp. Theo khảo sát thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023 thì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và rất hài lòng về chất lượng sản phẩm. Điều này có thể khẳng định cho sự uy tín của sản phẩm cũng như là hiệu quả của sản phẩm, đúng không ạ? Và quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có thêm chương trình ưu đãi dành cho 50 quý vị, đó là được tặng thêm một hộp Khương Thảo Đan Gold khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1041. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ, đã đến đây và tư vấn cho tất cả quý vị của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Khương Thảo Đan Gold được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Khương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thông tin, quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trung. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
2: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
2: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
2: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva làm mẹ.
2: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
3: Các mẹ thân mến, sau sinh người phụ nữ có rất nhiều điều phải quan tâm. Em bé ăn ngủ thế nào, cơ thể mình hồi phục ra sao, vết mổ hay vết khâu đã lành chưa? Nhưng có một bộ phận của cơ thể vừa trải qua những thay đổi rất lớn trong suốt thai kỳ và cuộc sinh lại ít khi được nhắc tới, đó là sàn trậu.
2: Không nhìn thấy bằng mắt, những tổn thương hay suy giảm chức năng ở khu vực này cũng dễ bị bỏ qua. Nhiều phụ nữ chỉ bắt đầu chú ý khi những bất tiện xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.
4: Cười lớn, ho, hắt hơi hay bê một vật nặng, với nhiều người, đó là những việc hết sức bình thường. Nhưng với một số phụ nữ sau sinh lại trở thành nỗi ngại ngùng vì nước tiểu xón ra ngoài.
5: Rất là khó chịu, thỉnh thoảng ở trên cơ quan mà mọi người nói chuyện buồn cười, mình mà không để ý mà cười to là cũng bị.
4: Xón tiểu là một trong những biểu hiện có thể gặp khi sàn chậu sau sinh chưa phục hồi tốt. Sàn chậu nằm ở phần dưới của khung chậu, có nhiệm vụ nâng đỡ tử cung, bàng quang và các cơ quan vùng chậu. Hệ thống này chịu nhiều áp lực ngay khi người phụ nữ mang thai. Nếu trước khi mang thai, tử cung chỉ khoảng 5cm, thì đến cuối thai kỳ, chiều cao tử cung có thể lên khoảng 32cm, gấp khoảng 6 lần. Sức nặng mà sàn chậu phải nâng đỡ, vì thế cũng tăng lên đáng kể. Đến cuộc sinh, nhất là sinh qua đường âm đạo, khu vực này tiếp tục bị kéo giãn để em bé chào đời.
6: Tôi thì cũng sinh em bé được hơn 1 năm rồi, nhưng mà mỗi lần cứ bê vác cái gì mà nặng ý, thì y như rằng là nước tiểu lại xón ra ướt hết cả quần.
4: Xón tiểu chưa phải là ảnh hưởng duy nhất khi sàn chậu suy yếu. Có người còn gặp những vấn đề khác ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, trong đó có sa tạng chậu.
7: Sau quá trình sinh thì tôi cũng cảm thấy nó mệt mỏi vì chăm con nhỏ. Kế đến là tôi bị xón tiểu, thì hắt hơi hay là ho nhẹ hay là tầng hắng là nó cũng xón tiểu ra quần. Bác sĩ có tư vấn là một trong những cái triệu chứng nhỏ của sa tạng chậu. Và tôi cũng có một người chị bị sa tạng chậu và đã phải mổ để nâng cơ bàng quang.
4: Những vấn đề ở sàn chậu không phải lúc nào cũng được nhận ra sớm. Bởi đây là vùng cơ thể khó quan sát, những thay đổi cũng không dễ nhận biết. Trong khi đó, xón tiểu, sa tạng chậu lại là những vấn đề khá nhạy cảm, khiến không ít phụ nữ ngại chia sẻ hoặc trì hoãn việc đi khám.
2: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Sau sinh, chuyện nghỉ ngơi, dinh dưỡng hay chăm sóc vết mổ, vết khâu thường được nhắc đến khá nhiều. Nhưng với sàn chậu, nhiều phụ nữ lại không biết mình cần phục hồi như thế nào, thậm chí chỉ bắt đầu quan tâm khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
2: Trong khi đó, phục hồi sàn chậu không chỉ nhằm giải quyết một vài triệu chứng trước mắt, mà liên quan đến nhiều chức năng và chất lượng sống lâu dài của người phụ nữ.
3: Vậy chăm sóc sàn chậu sau sinh cần được hiểu và thực hiện như thế nào cho đúng? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị và Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 sẽ cùng chúng ta trao đổi về vấn đề này.
9: Thưa bác sĩ, trong suốt thai kỳ và cuộc chuyển dạ thì sàn chậu của người phụ nữ phải chịu rất nhiều những thay đổi và áp lực. Tuy nhiên một số bộ phận thì có khả năng tự phục hồi. Vậy thì tại sao sàn chậu lại khó có thể trở lại được trạng thái như trước?
10: Thực ra là sàn chậu nó vẫn có khả năng tự phục hồi, nhưng nó sẽ tùy vào từng cá nhân cụ thể và tùy vào từng tố lần sinh của em mình. Có một cái hình ảnh mà rất dễ để chúng ta hình dung ấy, đó là này là cái bụng của chị em phụ nữ khi mà mang thai. Thì có người thì cái bụng nó bị giãn, bản chất của cái việc đấy đó là hệ thống tổ chức đấy nó bị giãn quá mức, giãn quá biên độ và nó không co trở lại được về ban đầu nữa. Mỗi lần chúng ta sinh một em bé thì cái tổ chức đấy nó lại bị giãn ra nhiều hơn so với cái biên độ, và có những người thì cái mật độ tổ chức người ta rất là chắc chắn, hệ thống tổ chức, cái ống mạc ở đấy nó rất là khỏe, dày, thì người ta sẽ bị giãn ít hơn và sẽ bị xa cái sàn chậu này, với các vấn đề về sàn chậu nó ít hơn. Nhưng có những người thì cái mật độ tổ chức nó rất là lỏng lẻo, chính vì thế nó gây ra tình trạng này là giãn nặng hơn, xa nặng hơn và phục hồi kém hơn. Ngoài ra thì cái vai trò của chế độ vận động này, chế độ tập luyện này, cho hệ thống cơ của sàn chậu nó cũng khá là quan trọng.
9: Cái sàn chậu mà phục hồi không tốt thì có thể gặp những cái ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của người phụ nữ?
10: Cái sàn chậu ấy, nó là hệ thống treo ở tầng dưới ở bụng. Và khi người phụ nữ mà sinh thường nhiều lần thì người ta hay gặp những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người ta có thể bị sa sinh dục, sa tử cung. Tức là cái tử cung nó bị trôi ra ngoài qua âm đạo.

0: thể bị xóm tiểu. Do việc là này là hệ thống van ở cổ bằng khoang nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương, người ta có thể bị giãn rộng âm đạo, gây ra những cái giảm ham muốn, giảm cảm giác khi quan hệ, hoặc là người ta cũng có thể bị viêm đạo rất là nhiều lần do cái việc là cấu trúc âm đạo nó bị thay đổi. Ngoài ra thì cũng có những người còn tổn thương nặng hơn, ví dụ như là này là bị rách tầng sinh môn, rách cả xuống trực tràng gây ra xón phân sau sinh, rồi tổn thương cơ vòng hậu môn vân vân. Tức là em bé có ra ngoài qua đường nào thì nó sẽ tổn thương cơ thể người mẹ ở cái vùng đấy, qua đẻ mổ thì nó lại tổn thương ở trên thân tử cung, còn nếu ra ngoài qua đường âm đạo thì nó tổn thương toàn bộ hệ thống sàn chậu, và càng sinh nhiều lần thì cái nguy cơ tổn thương nó càng cao.
1: Vậy thì cái tiêu chuẩn nào để đánh giá là cái sàn chậu của sản phụ đã phục hồi tốt sau sinh ạ?
0: Việc mà phục hồi sau sinh nó là hoàn toàn tự nhiên, và thường thì người ta đánh giá vào thời gian trung bình là khoảng 6 tuần sau sinh, cơ thể nó sẽ phục hồi, nó bắt đầu co chắc lại dần. Chính vì thế nên người ta có một khuyến cáo là chị em phụ nữ 6 tuần đầu sau sinh ý, thì nên hạn chế vận động mạnh, hạn chế đứng lên ngồi xuống quá nhiều, hạn chế đi bộ dài, tại vì tất cả những việc đấy thì tăng nguy cơ bị sa sinh dục sau sinh.
1: Kegel gần như là trở thành cái bài tập mặc định khi mà nói đến cái chuyện phục hồi sàn chậu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập Kegel thì chúng ta đang bỏ sót điều gì ạ thưa bác sĩ?
0: Tập Kegel ấy nó chỉ giúp là khép hai cái cơ đóng của đường niệu đạo thôi, chứ nó không phải là một bài tập đầy đủ về sàn chậu. Tại vì này, cái sàn chậu ấy vốn là một hệ thống cơ, dây chằng, mạc xen lẫn với nhau, và chúng ta không thể nào co được cái hệ thống mạc, co được cái hệ thống dây chằng ở những cái khớp bán cố định và khớp cố định. Chính vì thế chúng ta chỉ co được hệ thống cơ của sàn chậu thôi. Cái tập hệ thống cơ sàn chậu ấy, người ta phải sử dụng hơi thở để tập, để co và thả hệ thống cơ sàn chậu, chứ Kegel nó chỉ là một phần nhỏ trong việc là tập thế thôi. Và nếu bạn tập không đúng cách mà bạn tập mà để cho hệ thống cơ đấy nó bị co nhiều quá ấy, thì đôi khi là này là bạn sẽ bị cảm giác thấy bị đau, bị tức, bị tiểu rắt, rất là khó chịu khi đi tiểu.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, thời tiết nóng ẩm, trẻ rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy khi thấy con đau bụng, sốt hay rối loạn tiêu hóa, nhiều cha mẹ thường nghĩ con chỉ bị đau bụng thông thường, cho uống men tiêu hóa hoặc thuốc hạ sốt rồi theo dõi tại nhà. Thế nhưng đây cũng có thể là những dấu hiệu ban đầu của viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ.
4: Gia đình cũng chủ quan thì cũng rất ngại cho con bé đến bệnh viện. Thì đến ngày hôm sau là bạn bị sốt, đến trưa thì bạn đau bụng quá không chịu được. Thì lúc đấy thì gia đình có cho bạn đi khám. Thì vào viện khám thì bác sĩ nói là bạn ấy bị ruột thừa và đã vỡ.
5: Đây là một trường hợp do cha mẹ chủ quan không phát hiện sớm dấu hiệu của viêm ruột thừa, nên khi vào viện tình trạng của bé khá nguy kịch.
3: Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Lan Anh, nguyên phó giám đốc trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, viêm ruột thừa có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở trẻ thường gặp khó khăn hơn.
6: Chúng tôi đã gặp những cái trường hợp viêm ruột thừa tuổi lứa tuổi rất là nhỏ, thì từ 2 đến 5 tuổi đã có thể viêm ruột thừa rồi. Và trong cái công việc chẩn đoán và điều trị với những đứa trẻ nhỏ này thì gặp rất là nhiều khó khăn.
5: Vậy cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu nào để nhận biết trẻ có thể bị viêm ruột thừa? Chúng ta cùng nghe bác sĩ Lan Anh chia sẻ.
6: Với những cái bạn lớn và trẻ lớn, những triệu chứng đau bụng này, có nôn này và có rối loạn tiêu hóa thì các bố mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện rất là rõ rồi. Tuy nhiên là với các bạn nhỏ hơn hoặc là có những trường hợp với các bạn chỉ có triệu chứng ví dụ như là đau bụng thôi hoặc là có rối loạn tiêu hóa thôi thì mong rằng là các gia đình hãy cảnh giác mà cho con đến khám sớm.
3: Tuy nhiên ở trẻ nhỏ các dấu hiệu này có thể không điển hình. Trẻ dưới 4 tuổi thậm chí khó mô tả chính xác vị trí và mức độ đau. Một số trường hợp lại chỉ biểu hiện bằng rối loạn tiêu hóa hoặc sốt.
5: Vì vậy, khi trẻ đau bụng, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ không nên vội nghĩ là bệnh tiêu hóa đơn thuần và tự điều trị kéo dài tại nhà. Đặc biệt, không nên tự ý dùng thuốc giảm đau cho trẻ trong trường hợp này.
6: Giảm đau thì là một cái vấn đề là tuyệt đối không nên, bởi vì nó sẽ làm lấp đi cái triệu chứng mà chúng tôi sẽ rất là khó khăn thì chúng tôi xác định về sau. Hoặc là có thể giảm đau là giảm đau tạm thời, nhưng mà cái viêm ruột thừa nó vẫn tiềm ẩn ở phía bên dưới và nó có thể để lại những cái biến chứng hậu quả rất là nghiêm trọng. Cái điểm thứ hai nữa là không nên sử dụng thuốc kháng sinh và cầm yểm một cách bừa bãi trong với những đứa trẻ bị tiêu chảy cấp, bởi vì sẽ làm cho cái hệ vi khuẩn đường ruột nó bị rối loạn. Và đặc biệt là nếu như mà trong những trường hợp mà bị viêm ruột thừa thì đúng là cái triệu chứng của chúng tôi nó cũng bị che lấp rất là nhiều.
5: Viêm ruột thừa ở trẻ khó phát hiện và chưa có biện pháp dự phòng hiệu quả, nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ thường hồi phục nhanh. Vì vậy, khi con có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn hoặc rối loạn tiêu hóa bất thường, cha mẹ cần theo dõi sát và đưa trẻ đi khám sớm thay vì tự điều trị tại nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
7: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần với người dân vẫn còn không ít khó khăn. Tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, đội ngũ y tế cơ sở đang từng ngày khắc phục những trở ngại về địa bàn, nhân lực và cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
10: Ở những xã vùng cao, khi trạm y tế được đưa về gần dân hơn, việc khám chữa bệnh cũng thuận tiện hơn và từ đây thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân đang có những thay đổi.
11: Bây giờ gần ở đây thì cũng tiện, gần những lúc đau đầu hoặc là chóng mặt hay là ho quá thì đi khám.
10: Cùng với sự thuận tiện, người dân cũng cảm nhận rõ hơn những thay đổi trong chất lượng phục vụ tại trạm y tế. Anh Hoàng Văn Vương, thôn Kiên Thành chia sẻ.
11: Mà trước kia thì lên thì nó ít người, mà bây giờ thấy nhiều y tá giỏi vào.
12: Thấy cô thấy nào cô?
13: Cô thấy người tạm ổn rồi.
12: Cô uống huyết áp cô thấy ổn không?
10: Với những người mắc bệnh mãn tính, việc được theo dõi ngay trạm y tế càng trở nên thuận tiện hơn. Bà Đào Thị Hằng tìm đến trạm y tế khi bị cao huyết áp, đau đầu, chóng mặt. Tại đây bà được tư vấn và hướng dẫn theo dõi định kỳ.
14: Hôm nay bị cao huyết áp, đến đây là có y bác sĩ nhiệt tình tư vấn chia sẻ, trang thiết bị thì cũng tạm được, phòng bệnh thì sạch sẽ.
10: Không chỉ khám và điều trị, trạm y tế đang trở thành nơi giúp người dân hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe. Các chương trình khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cũng góp phần thay đổi nhận thức, nhất là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa. Anh Hà Văn Luyến, người dân ở xã Quy Mông cho biết.
15: Đối với việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân thì được thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, thứ hai là sàng lọc các bệnh lý của mỗi người dân. Thì khẳng định rằng hoạt động mà khám sức khỏe ban đầu miễn phí cho người dân là hoạt động rất là tốt, nên nhân rộng.
10: Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, những người làm y tế cơ sở vẫn đang phải nỗ lực từng ngày. Một nhân viên có thể cùng lúc đảm nhiệm nhiều phần việc, trong khi chuyển đổi số vẫn đi kèm áp lực giấy tờ. Điều dưỡng Dương Ly Trà chia sẻ.
16: Các phần mềm y tế thì bọn em đều phải học. Các phần mềm đấy nó cũng rất là ứng dụng cho bọn em ấy. Vừa ứng dụng vừa sổ sách, ứng dụng trên phần mềm, nhưng mà ngoài ứng dụng ra thì còn sổ sách thì nó có hơi nhiều, nó hơi quá tải.
10: Ở điểm trạm, công việc của điều dưỡng Trà không chỉ là chuyên môn, chị còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, từ tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn đến văn thư, an toàn thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe. Nhân lực vì thế vẫn là một áp lực. Cùng với nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số điểm trạm còn thiếu. Theo bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, đây cũng là vấn đề địa phương cần tiếp tục đầu tư.
17: Cán bộ là phục vụ rất là nhiệt tình, chú đáo cấp các thẻ bảo hiểm y tế của bà con nhân dân để được cấp phát thuốc theo định kỳ và theo đúng tiêu chuẩn và chế độ. Vì là trạm y tế nên là những cái bệnh thông thường khám ở đây, còn những bệnh nặng là bà con đều đi về phía dưới thành phố, trung tâm y tế của tỉnh.
10: Đưa y tế đến gần dân hơn là bước đầu để chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả hơn. Nhưng để người dân thực sự được hưởng lợi từ tuyến y tế cơ sở, vẫn cần thêm nguồn lực cho con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Khi trạm y tế đủ năng lực, người dân sẽ có thêm một điểm tựa chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
9: Thưa các bạn, những khó khăn từ thực tế địa bàn, nhân lực và cơ sở vật chất đang đặt ra không ít yêu cầu đối với y tế cơ sở, nhất là sau khi sắp xếp, sáp nhập các điểm trạm. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Xuân Hùng, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Quy Mông về những nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần với người dân. Mời các bạn cùng nghe.
18: Thưa anh, để mà thực hiện nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân với địa bàn của xã, trạm y tế mình gặp những khó khăn như thế nào về trang thiết bị, nhân lực, vật lực?
19: Cái thứ nhất là về nhân lực. Sau khi sáp nhập vào thì trên địa bàn về trình độ chuyên môn thì chỉ có 3 bác sĩ thôi. Có 2 bác sĩ đang trực tiếp làm việc, còn 1 bác sĩ thì đang đi học. Nên chính vì vậy về nhân lực bác sĩ là chúng tôi cũng gặp tương đối khó khăn. Cái thứ hai nữa là do địa bàn nó rộng thì chúng tôi phải triển khai cuốn chiếu từng địa điểm một, chứ không thể làm một lúc. Nên chính vì vậy mà phải xây dựng các cái kế hoạch thật chi tiết, thật cụ thể. Thế còn về trang thiết bị, vì là trạm y tế mới sáp nhập, chính vì vậy trang thiết bị chủ yếu là các cái thiết bị đã được cung cấp từ trước. cái khám sàng lọc cho bà con nhân dân thì phần nó liên quan đến các cái xét nghiệm thông thường, ví dụ như là cái đường huyết cũng rất là khó khăn, máy thì có nhưng mà que test chúng tôi phải tự vận động có kinh phí để mua test cơ sở vật chất đối với lại các trạm vì mới sáp nhập chưa.

0: lên tuyến trên để tiếp tục được xác định có phương án điều trị. Thế sau khi mà ở tuyến trên điều trị thì họ sẽ chuyển về, thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó lập hồ sơ bệnh án và chúng tôi sẽ hẹn bệnh nhân đến để cấp thuốc cũng như là tư vấn quản lý điều trị cho bệnh nhân.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn vừa thực hiện thành công ca tái tạo khuyết xương bàn tay bằng vạt da xương mác vi phẫu cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động. Đây là dạng tổn thương hiếm gặp ở nước ta. Ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều trị chấn thương phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
4: Mới đây, trong khi làm hàng thì không may bàn tay của chị Phùng Thị Xuân, 39 tuổi, ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bị cuốn vào máy tuốt hạt. Sau khi sơ cứu ở cơ sở y tế địa phương, gia đình đưa chị xuống cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
5: Trong giờ đi làm thì tầm 3 giờ hơn rồi, không may thì vơ hàng cuốn đi lúc nào thì em cũng chẳng biết. Nhà sản xuất đưa đi ra bệnh viện, viện Mỹ sơ cứu. Ở đấy họ không có là thuật, không làm ra được thì họ là đưa xuống đây rồi.
4: Sau khi khám, các bác sĩ ở khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn chẩn đoán chị bị mất hoàn toàn hai xương bàn tay số 2 và số 3. Vùng da mu tay bị dập nát diện rộng, hệ thống gân duỗi tổn thương nghiêm trọng. Đây là dạng chấn thương phức tạp, nếu không được tái tạo kịp thời, có nguy cơ mất chức năng cầm nắm và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, đây là ca bệnh hiếm gặp cả về mức độ tổn thương lẫn phương án điều trị. Các bác sĩ quyết định tái tạo lại hai xương bàn tay bị mất của bệnh nhân bằng kỹ thuật vạt da xương mác vi phẫu, vạt da xương mác lấy ở vùng cẳng chân của bệnh nhân.
6: Khuyết nhỏ thì mình có thể dùng cái xương màu chậu, nhưng đây là hai cái đoạn xương rất là dài, mỗi đoạn 7-8 cm. Hai xương thành 16 cm rồi, không có một cái chất liệu nào mà xương mà có thể đầy đủ được như thế mà lại có cuống mạch nuôi, thì nó nối bằng kỹ thuật vi phẫu thì vạt nó sống nó mới kết quả nó mới tốt được. Trên thế giới thì cũng có một vài trường hợp như này, còn ở Việt Nam thì cũng chưa thấy công bố.
4: Yếu tố quan trọng để ca phẫu thuật thành công là ứng dụng kỹ thuật vi phẫu để nối các mạch máu có kích thước rất nhỏ.
6: Khi thuật vi phẫu thì chúng tôi phải bóc cái cuống mạch của cái vạt xương mác, sau đó chúng tôi lại bộc lộ nguồn mạch nhận ở bàn tay, mạch quay. Thế là sau đó thì nối các cái mạch máu nhỏ gồm có động mạch và tĩnh mạch dưới kính hiển vi vi phẫu, độ phóng đại nhiều lần lên.
4: Sau hơn một tuần phẫu thuật, vạt da ghép sống tốt, chị Phùng Thị Xuân đã giảm đau rõ rệt. Kết quả này khiến chị Xuân bất ngờ và vui mừng, bởi trước đó chị đã từng nghĩ rằng khó có thể giữ được bàn tay được nữa.
5: Bây giờ tay đỡ đau hơn, hồi phục lại rồi ạ. Đấy, mừng lắm, xuống bệnh viện Sanh Pôn các bác sĩ chăm sóc. Đấy, nhiệt tình rất là mừng về bệnh nhân sớm được ra viện rồi về nhà.
4: Thành công của ca phẫu thuật là sự phối hợp giữa kỹ thuật vi phẫu, tạo hình xương và che phủ phần mềm trong cùng một cuộc mổ. Ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều trị chấn thương phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, góp phần mở rộng cơ hội bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng cho nhiều người bệnh mắc các tổn thương hiếm gặp.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Sống an toàn.
8: Sống an toàn.
7: Sống an toàn.
9: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
10: Trong điện thoại của tôi thì có rất là nhiều ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, giấy tờ cá nhân, nên là nếu mà bị mất điện thoại thì cũng rất là sợ bị lấy cắp thông tin hoặc bị lấy mất tiền trong tài khoản.
9: Cần làm gì khi mất điện thoại? Làm sao để bảo mật dữ liệu trong điện thoại? Đó là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, khi một chiếc điện thoại chứa cả thông tin cá nhân, tài khoản và dữ liệu quan trọng, thì việc thiết bị bị thất lạc không còn đơn thuần là mất đi một món đồ.
11: Theo báo cáo khảo sát mới nhất của hãng bảo mật Kaspersky thực hiện tại 18 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 65% người Việt Nam tham gia khảo sát khẳng định lưu giữ hình ảnh, video cá nhân trong điện thoại, 59% lưu số điện thoại liên hệ. Đáng chú ý có tới 57% người được hỏi cho biết họ lưu các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân,

0: hộ chiếu và thông tin bảo hiểm ngay trên thiết bị. Tỷ lệ này cao vượt trội so với mức trung bình 49% của toàn khu vực. Chưa dừng lại ở đó, điện thoại còn trở thành văn phòng di động và trung tâm điều hành tài chính cá nhân khi hơn một nửa số người dùng Việt Nam tham gia khảo sát lưu trữ email và tin nhắn công việc, 30% lưu lịch trình làm việc, 40% lưu mật khẩu đăng nhập, vượt mức bình quân khu vực là 34% và 36% trực tiếp lưu thông tin tài khoản ngân hàng trên máy điện thoại. Điện thoại thông minh giờ đây không còn đơn thuần là thiết bị liên lạc mà trở thành một thân giữ của quản lý mọi tài sản số từ tài chính, công việc đến bí mật đời tư. Vì thế, chị Nguyễn Thanh Lan ở Hà Đông, Hà Nội rất lo lắng về những nguy cơ có thể xảy ra nếu mất điện thoại.
1: Trong điện thoại của tôi thì có rất là nhiều ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, giấy tờ cá nhân nên là nếu mà bị mất điện thoại thì cũng rất là sợ bị lấy cắp thông tin hoặc bị lấy mất tiền trong tài khoản. Và nhất là giờ có những cái app mà gửi mã OTP về số điện thoại nữa. Nhưng nói thật là tôi cũng chưa biết bảo mật điện thoại, tài khoản thế nào để an toàn.
0: Thực tế đã chứng minh lo lắng ấy của chị Lan không thừa. Tháng 4 vừa qua, anh Nguyễn Trung Quân ở Thanh Xuân, Hà Nội bị mất điện thoại. Trong máy không chỉ có danh bạ, hình ảnh mà còn chứa nhiều thông tin quan trọng. Giống như phản ứng của nhiều người khi mất điện thoại, anh Quân ưu tiên tìm lại thiết bị mà chưa nghĩ ngay đến nguy cơ các tài khoản bên trong có thể bị khai thác.
2: Điện thoại của ứng dụng ngân hàng VNID, ảnh chụp căn cước công dân và một số ví điện tử của ứng dụng mạng xã hội. Khi đó tôi chỉ nghĩ phải tìm lại điện thoại, cố gắng gọi vào máy của mình. Cho đến khi mà vợ tôi nói có người lấy tài khoản mạng xã hội của tôi nhắn tin vay tiền những người trong danh sách bạn bè, lúc đấy tôi mới giật mình.
0: Việc tài khoản mạng xã hội của anh Quân bị lợi dụng cho thấy chỉ một khoảng chậm trễ sau khi mất điện thoại cũng có thể khiến rủi ro lan sang bạn bè, người thân.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điện thoại có thể mua lại nhưng tài khoản, tiền và dữ liệu cá nhân một khi bị đánh cắp sẽ rất khó kiểm soát. Vậy ngay sau khi phát hiện mất điện thoại thì người sử dụng cần làm gì? Mỗi người cần thiết lập những lớp bảo mật nào từ trước để hạn chế rủi ro? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Vũ Thanh Thắng, chuyên gia công nghệ và an ninh mạng, chủ tịch công ty cổ phần AIZ về nội dung này.
4: Nhiều người thì cho rằng là điện thoại đã có mật khẩu, vân tay hoặc là nhận diện khuôn mặt thì dữ liệu bên trong sẽ an toàn. Quan niệm này có đúng hay không ạ thưa ông?
5: Thực ra thì không hẳn đúng. Bởi vì chúng ta biết là trong điện thoại, smartphone thì nó có một cái vùng secure zone, vùng để lưu trữ tất cả những cái dữ liệu xác thực từ khuôn mặt rồi thẻ NFC chẳng hạn, nó đều trong secure zone đấy. Vùng đấy thì nó đặc biệt là gì ạ? Là nó sẽ không cho phép các cái kỹ sư, các cái tin tặc truy cập được vào dữ liệu. Nhưng mà cái yếu tố xác thực đấy nó cũng chỉ một phần thôi. Cái phần lớn nhất mà chúng ta đang gặp xác thực đó chính là OTP, là cái yếu tố quan trọng. Và OTP nó lại là một cái yếu tố rất rủi ro bởi vì nó nằm ở trong cái SIM. Đa số chúng ta sẽ có hai cách để gửi cái OTP. Một là thông qua cái tin nhắn cái SIM, hai là gửi thông qua ứng dụng. Thế thì khi mà tất cả những cái yếu tố mà sinh học kia nó chỉ một lớp, thế thì câu chuyện là tin tặc người ta có thể sử dụng cái mã OTP để người ta phá cái lớp thứ hai. Chính như vậy thì tất cả những cái thông tin lưu trữ từ khuôn mặt, vân tay hay các dữ liệu NFC cá nhân trong các cái vùng bộ nhớ, nó không phải là yếu tố quyết định mà là yếu tố về SIM cũng như là cái xác thực mà liên quan đến email và password một lần, đó là yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải đề phòng.
4: Vâng, ảnh thẻ căn cước và thẻ ngân hàng hoặc là hợp đồng hay là mật khẩu được lưu trong thư viện ảnh và cái phần ghi chú thì có thể sẽ bị lợi dụng ra sao ạ thưa ông?
5: Đây là cái yếu tố mà tôi nghĩ là ai cũng gặp phải cả. Như chúng ta hay chụp ảnh căn cước để gửi đi cho một cái giao dịch nào đấy, chúng ta sẽ lưu cho cái dạng ảnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay nốt lại những cái mật khẩu của chúng ta ở trong cái điện thoại di động. Thì đó là cái yếu tố mà tôi nghĩ là phải cỡ khoảng 99% người dùng nó mắc phải. Trong cái điện thoại di động ấy, thì nó giống như máy tính, nó sẽ có những hệ thống về keylogger, những hệ thống về backdoor, nó có thể là gì lấy được thông tin đấy. Và nếu mà nó lấy được thông tin đấy thì cái yếu tố xác thực khác của mình trong tương lai nó sẽ gặp vấn đề. Ví dụ nhé, họ nó lấy cái ảnh của mình chẳng hạn, thì nó có thể dùng các công nghệ deepfake để nó tạo ra cái hình ảnh mà nó tương đối giống người thật, chuyển động thật để gì nó qua mặt các cái màn xác thực của ngân hàng. Và nếu mà nó lấy được các cái password của các hệ thống về email, về các yếu tố khác thì nó có thể password được gì ạ, các cái hệ thống kiểm tra OTP, các thứ khác. Quan điểm của tôi thì chúng ta sẽ hạn chế, chứ bảo tuyệt đối thì cũng có thể hạn chế là gì, để cái hình ảnh và password trong đấy, và chúng ta nên tìm một cái nơi an toàn hơn. Bởi vì cái điện thoại di động thì chúng ta biết là chúng ta luôn mang cạnh mình, và cái mang cạnh mình như thế nó có nguy cơ gì ạ, bị mất hoặc bị rơi hoặc bị thất lạc đâu đấy nó rất là cao. Cho nên chính vì những thông tin mật đấy quan trọng để mà chúng ta để trong điện thoại mà cứ bị thất lạc cao thế thì cái rủi ro rất là lớn.
4: Vâng, vậy thì ngay sau khi phát hiện điện thoại bị mất, người sử dụng cần thực hiện những cái việc gì và nên ưu tiên theo thứ tự nào thưa ông?
5: Khi mà chúng ta mất điện thoại thì như tôi đã đề cập thì thực sự nó là một cái tài sản rất là quý giá của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta phải định vị cái máy ấy, xem nó nằm ở đâu. Bước thứ hai là chúng ta phải khóa SIM. Bởi vì chúng ta không khóa SIM thì kẻ gian sẽ dùng cái SIM đấy cắm vào cái máy khác và người ta vẫn có thể xác thực được cái OTP. Đấy, sau khi mà đã khóa được SIM rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đổi mật khẩu các cái mạng xã hội, tài khoản ngân hàng rất quan trọng đúng không ạ? Rồi xong rồi cắm cả phần mềm hiện nay nó cho phép, ví dụ Zalo nó cho phép mình nhìn trong cái đấy là những cái máy nó đang đăng nhập. Thì chúng ta thì phải thoát các phiên đăng nhập đấy vì gì? Nếu mà kẻ gian họ vào được cái list của bạn bè mình thì có thể là họ lại hỏi vay tiền, rất là nhiều vấn đề ở chỗ đấy. Rồi là các cái yếu tố nữa là ở đấy một số máy hiện nay thì người ta cho phép đó là xóa dữ liệu từ xa. Chúng ta có thể là kích một cái lệnh trên các cái điện thoại iPhone, các cái điện thoại Android, người ta xóa sạch cái dữ liệu trên cái máy đấy.
4: Vậy thì trước khi xảy ra sự cố, người dùng cần thiết lập những cái lớp bảo mật nào để vẫn có thể khóa, định vị hoặc là xóa dữ liệu từ xa ở trên điện thoại thôi?
5: Trong điện thoại như của iPhone, Android thì người ta đều có một cơ chế đó là Find My Device, người ta tìm cái thiết bị của tôi lạc ở đâu. Nên chúng ta dùng một cái máy tính khác, chúng ta xác định được cái nó. Cái yếu tố thứ hai nữa nó rất hay, đó là cho phép là xóa dữ liệu từ xa. Khi mà chúng ta sử dụng máy mới thì chúng ta nên là cài đặt những chế độ trước để khi gặp vấn đề chúng ta có thể xử lý nhanh được. Bởi vì tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến an ninh chúng ta phải xử lý thật nhanh, còn mà chúng ta chậm trễ thì cái hậu quả nó vô cùng lớn.
4: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ những cảnh báo và hướng dẫn được chuyên gia chia sẻ, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại 3 nguyên tắc giúp bảo vệ dữ liệu và hạn chế rủi ro nếu điện thoại không may bị thất lạc.
0: Không bỏ hết trứng vào một giỏ. Không nên coi điện thoại là nơi lưu trữ duy nhất cho các dữ liệu quan trọng. Cần duy trì thói quen sao lưu định kỳ lên đám mây hoặc thiết bị lưu trữ khác. Riêng với các thông tin nhạy cảm cao như căn cước, hộ chiếu, mật khẩu, hãy tận dụng các kho bảo mật mã hóa chuyên dụng thay vì lưu trực tiếp trong thư viện ảnh. Đồng thời, ưu tiên sử dụng ứng dụng chuyên trách như VNEID thay cho việc chụp ảnh thẻ căn cước lưu trên máy.
6: Thiết lập nhiều lớp bảo vệ. Đặt mật khẩu khóa màn hình đủ mạnh, bảo vệ SIM và kích hoạt xác thực nhiều lớp cho email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Không để lộ mật khẩu và mã OTP với người khác.
0: Chuẩn bị phương án khi thiết bị thất lạc, chủ động kích hoạt tính năng tìm thiết bị, khóa máy và xóa dữ liệu từ xa, cài đặt để màn hình tự động khóa sau một khoảng thời gian ngắn không sử dụng và luôn giữ điện thoại trong tầm kiểm soát tại nơi công cộng.
3: Thưa quý vị và các bạn, điện thoại bị mất có thể mua lại, nhưng dữ liệu cá nhân và danh tính số một khi bị đánh cắp sẽ rất khó khôi phục hoàn toàn. Vì thế, đừng đợi đến khi mất điện thoại mới nghĩ đến bảo mật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Tiếng Việt vui.
8: Tiếng Việt vui.
9: Tiếng Việt vui.
10: Đồng âm khác nghĩa, tuy là cùng cái chữ đấy.
0: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng lý giải vì sao trong tiếng Việt lại có hiện tượng đồng âm khác nghĩa.
11: Do cái đặc điểm của tiếng Việt, nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết khi mà một...
0: Vậy, đồng âm khác nghĩa được vận dụng như thế nào trong chơi chữ cũng như giao tiếp hàng ngày? Tất cả sẽ có trong 10 phút tiếng Việt vui hôm nay. Trước tiên, mời quý vị làm quen với hai khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay.
12: Xin chào các quý vị thính giả, mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
13: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
0: Thanh Hà và Thùy Dương thân mến, vượt qua các thử thách cùng tiếng Việt ở số trước và bây giờ thì lại tiếp tục khám phá những cái bí ẩn của hiện tượng đồng âm khác nghĩa. Cảm xúc của hai bạn như thế nào?
13: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình.
12: Em không dám chắc là tất cả mọi chủ đề ở chương trình thì em đều có thể trả lời thật tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức ạ.
0: Có lẽ là với vốn tiếng Việt ở những tập trước thì tôi tin rằng là các bạn sẽ dễ dàng vượt qua vòng thử thách của chương trình ngày hôm nay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.
7: Thử thách cùng tiếng Việt.
8: Thử thách cùng tiếng Việt.
9: Thử thách cùng tiếng Việt.
0: Mời các bạn nghe câu tục ngữ. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy phân biệt hai từ chín trong câu vừa rồi.
13: Theo em thì chữ chín ở vế đằng trước là một nghề cho chín chỉ là sự am hiểu rõ ràng về cái lĩnh vực của mình. Còn 9 nghề ở đằng sau là chỉ về số lượng chứ không phải là chỉ về chất lượng.
10: Em nghĩ các cụ muốn khuyên chúng ta là khi mình đã xác định làm một việc gì hoặc là theo một nghề gì thì phải làm cho thật thành thạo, cho tốt, còn hơn là mỗi việc biết một ít nhưng mà lại chẳng được gì.
14: Đáp án của Hà và Dương đều rất chính xác. Câu hỏi tiếp theo, hãy phát hiện từ đồng âm trong câu ca dao sau. Bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói, lấy chồng lợi chăng? Thầy bói gieo quẻ nói rằng, lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn. Xin mời bạn Hà đi.
10: Từ đồng âm ở đây là từ lợi. Ở câu thứ hai là lấy chồng lợi chăng? Lợi ở đây chính là lợi ích. Còn ở câu cuối là lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Lợi cái phần thịt mà nó bao bọc phần chân răng ấy.
14: Thế còn Dương, với em là người nghe thì khi mà nghe cái câu này thì em cảm thấy sao?
13: Khi em nghe câu này thì em thấy pha một chút hóm hỉnh ấy. Và hơi đá đều một chút. Bà này cũng đã già rồi, việc lấy chồng thì bà sẽ có một người ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc, nhưng bà lại muốn có nhiều hơn.
14: Hai bạn tham gia chương trình của chúng tôi 3 lần rồi, thảo nào các cái phần thử thách không thể nào mà làm khó được các bạn. Thế thì chúng ta sẽ bước sang một phần tiếp theo và cấp độ nó được nâng lên một chút. Trong hai câu ca dao sau, bánh cả thúng sao gọi bánh ít, trầu cả khay sao dám gọi trầu không. Vậy trong lối chơi chữ này, hiện tượng đồng âm thể hiện ở đâu?
10: Em thấy là hai câu ca dao này là vừa sử dụng đồng âm, vừa sử dụng cái hiện tượng đồng âm đấy để đối lại nghĩa ở ngay trong câu luôn. Bánh cả thúng sao gọi là bánh ít. Bánh ít ở đây là tên một loại bánh, nó vừa là tên nhưng đồng thời nó đồng âm với cái việc là có một số lượng quá là bé. Nó đối ngay ở trong câu đấy là bánh cả thúng. Bánh cả thúng ở đây là cả một thúng đầy bánh. Còn câu thứ hai, trầu cả khay sao gọi là trầu không, là tên của một loại lá trầu. Mà từ không ở đây cũng có nghĩa là không có. Nó lại đối ở cái đoạn là trầu cả khay.
0: Không chỉ là các cụ ngày xưa thì mới chuộng lối chơi chữ đâu, Gen Z ngày nay thì cũng đang vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo ra hiệu quả giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng nghe tình huống nhé.
15: Hương này, tôi để ý mơ lâu rồi đấy. Bà có cách nào giúp tôi tán đổ cô ấy không nào?
16: Đây, bước 1 nhá là phải tạo ấn tượng. Trưa nay ông mời mơ đi ăn á.
15: Ui, ăn gì?
16: Thì cứ cháo lòng bà Phương đi, đối diện cơ quan mình. Ông cứ bảo sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo, chừa lòng yêu anh.
15: Nghe cũng được đấy nhở. Nhưng mà nhỡ cô ấy chỉ thích ăn cháo, không thích tôi thì sao nhở?
16: Ôi giời, thế thì lại chuyển sang bước 2, thực tế hơn. Đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Nghe tới câu này có mà đa phần chị em đều rung động luôn ý.
15: Ôi dào ơi, sến bỏ sừ ra ấy.
16: Nếu mà như thế thì ông cứ đánh vào sự chân thành cho tôi xem nào.
15: Ui, nói như thế nào bây giờ?
16: Sinh ra vốn có 3 chân, 2 chân để đứng, chân thành để yêu.
15: Thế bà có chắc là tôi tán đổ được mơ hay không?
16: Thì cũng không chắc lắm.
15: Quân sư gì mà thiếu tự tin thế nhở?
16: Thì vì tôi vừa thấy mơ đi ngang qua, cô ấy cứ lẩm nhẩm là nói nhỏ thôi. Tôi nghe hết rồi đấy.
0: Các bạn thân mến, thực tế thì có rất nhiều cách để có thể vận dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong chơi chữ, giao tiếp. Đó là những cách nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
17: Hóa ra là thế.
18: Hóa ra là thế.
19: Hóa ra là thế.
0: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ ạ, đồng âm khác nghĩa là một trong những hiện tượng độc đáo của tiếng Việt. Vậy thì người Việt đã vận dụng nó trong lối chơi chữ như thế nào thưa ông ạ?
11: Cái việc sử dụng đồng âm ấy, ngoài cái việc để tạo ra những cái sự bất ngờ về mặt ngôn ngữ để thách đố nhau, cũng có cả một giá trị giáo dục nữa, nhất là cho trẻ con cần mở rộng vốn từ, dùng đồng âm còn có thể đi vào trong thơ ca, qua đấy thấy cái sự tài tình của tác giả. Có khi là người viết người ta muốn cài cắm một cái ý tưởng gì đó trong cái đại thoại của Đoàn Thị Điệp với Trạng Quỳnh. Một câu chuyện về đối nữa mà tôi nghĩ là rất thú vị mà có thể chia sẻ được với các bạn nghe đài. Đoàn Thị Điệp giao cho Trạng Quỳnh là da trắng vỗ bì bạch. Ở cái thời điểm đó thì Trạng Quỳnh chưa tìm ra phương án. Cái chữ bì bạch ấy, nó vừa là một cái từ tượng thanh, tính từ đi, miêu tả cái tính chất của một cái hành động vỗ. Thế nhưng mà nó lại đồng âm ở chỗ là đứng từ góc độ Hán Việt ấy, thì bì chính là da. mà bạch thì chính là trắng. Thế thì sau này thì có những người đã tạo ra những cái vế đối để đối lại, ví dụ như là rừng sâu mưa lâm thâm, tương truyền là của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn. Cái chữ lâm thâm đấy mình thấy là cũng vận dụng được cái thủ pháp đồng âm, khi mà lâm thâm thì vừa là một cái tính từ tả về cái mức độ của mưa không to lắm đúng không, nhưng mà lâm thì cũng là rừng, thâm thì cũng chính là sâu. Hay là đàng hoàng ngồi nhà vàng, cái chữ đàng hoàng ấy thì nó cũng là một tính từ, đàng thì cũng là nhà, hoàng cũng là vàng. Nhiều người thì vẫn cho rằng là hai cái vế đối đấy thì chưa thật là chỉnh, không có liên kết về mặt ngữ nghĩa với nhau. Rất lâu sau này thì đấy là trường hợp nhà thơ Lê Kim Giao, ông đối như sau: chuột tơ giòm tí ti. Đấy, thì mình chữ tí ti thì nó tính từ nhá, và nó để mô tả một cái gì rất là bé nhá. Thế nhưng mà nó chơi chữ ở chỗ là tí thì nhá là chuột, mà ti thì chính là tơ. Đấy, mà chuột tơ thì con chuột rất là non ý thế. Và như vậy thì mình thấy rằng là giữa hai cái vế đối đấy nó cũng sẽ liên kết nghĩa với nhau. Nếu như vế ra là tả về một người đang tắm, thì vế đối lại là tả về một cái hành động là dòm cái người đang tắm đó, ví dụ thế, thì mình thấy là nghe nó sát hơn.
0: Vâng, một ví dụ về đồng âm đó là con ngựa đá, con ngựa đá. Vậy thì và chúng ta có thể hiểu theo những cái nghĩa như thế nào?
11: Thì nếu mà mình ngắt theo nhịp 3-3 thì mình thấy rằng là chỉ là nhắc về một con ngựa bằng đá thôi, và nhắc hai lần. Thế nhưng mà nếu mà mình ngắt theo nhịp là con ngựa đá, con ngựa đá, tức là ngắt theo nhịp 2-1-3 thì mình sẽ thấy hiểu câu ấy là có một con ngựa thật bằng xương bằng thịt, và nó đá vào cái con ngựa đá ấy, tạo thành hai cách hiểu. Đồng âm ở chỗ là gì? Cái chữ đá ấy, nó vừa là động từ nhưng nó vừa là danh từ. Danh từ là tức là khi nó chỉ về một cái chất liệu của con ngựa, động từ thì là cái hành động của chân tác động vào một cái đối tượng nào đấy. Khi mà tạo ra những nhịp ngắt khác nhau thì rõ ràng là các câu nó ý nghĩa nó cũng khác nhau.
0: Hiện nay thì giới trẻ cũng có những cái sáng tạo riêng trong cách sử dụng ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong tiểu phẩm của chương trình thì chúng ta có nghe là sáng nay ăn bát cháo lòng, em ăn hết cháo chửa lòng yêu anh chẳng hạn. Hay là đừng ví anh là biển mà ví anh là của em. Thì ông nhận xét như thế nào về cái lối sử dụng từ đồng âm của giới trẻ như thế này ạ?
11: Chứng tỏ là các bạn trẻ các bạn nhận ra cái khả năng biểu cảm phong phú của tiếng Việt từ góc độ đồng âm. Hai cái câu mà bạn vừa đọc ấy đều hay cả. Chừa lòng thì vừa có thể nói, hiểu theo nghĩa là để dành một cái phần thức ăn cho người kia. Đấy, nhưng mà chừa thì cũng là xin chừa, tức là không còn lòng dạ nào để mà yêu anh nữa. Thế còn giữa hai cái ví thì một cái chữ ví nó là ví von so sánh, nhưng một cái ví là ví để đựng tiền. Cái cách mà dùng được đồng âm ấy, nó cũng chứng tỏ các bạn là người mà rất là thông minh, nhạy bén về mặt ngôn ngữ và có khả năng sáng tạo.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, từ những câu ca dao tục ngữ đến cách nói dí dỏm của người trẻ hôm nay, từ đồng âm khác nghĩa luôn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị cho tiếng Việt. Sử dụng đúng lúc, đúng ngữ cảnh, cách chơi chữ này không chỉ làm lời ăn tiếng nói thêm sinh động, hài hước mà còn giúp thông điệp được nhớ lâu hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
17: Cầm tay chỉ luật.
20: Cầm tay chỉ luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang đưa hàng triệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tham gia thị trường trực tuyến, cùng với cơ hội mở rộng doanh thu là yêu cầu ngày càng chặt chẽ hơn về nghĩa vụ thuế. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141, sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định số 68 năm 2026. Theo đó, thì việc phân loại hộ kinh doanh theo doanh thu tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với cơ chế quản lý thuế mới.
21: Nhóm 1, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và cá nhân kinh doanh tương ứng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh tự xác định doanh thu và thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
22: Nhóm 2, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng một năm phải thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, thuế thu nhập cá nhân có thể nộp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế. Cá nhân được trừ 1 tỷ đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm, hoặc nộp theo thu nhập tính thuế, doanh thu trừ chi phí. Nếu lựa chọn phương pháp này, hộ kinh doanh phải thực hiện ổn định trong 2 năm liên tục.
21: Nhóm 3, hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng một năm phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau, thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu. Thuế thu nhập cá nhân bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế.
22: Nhóm 4, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng một năm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, áp dụng tỷ lệ phần trăm nhân với doanh thu tính thuế theo từng ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành. Còn thuế thu nhập cá nhân bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý, hợp lệ trong kỳ.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm các quy định về thuế mới từ ngưỡng doanh thu đến phương pháp kê khai và trách nhiệm pháp lý khi kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.
1: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
2: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được, bán hàng online là hoạt động kinh doanh phổ biến trong thời gian gần đây. Theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, có quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, trong đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số là thu nhập chịu thuế. Vậy người bán hàng online phải đóng những loại thuế nào ạ?
2: Về bản chất thì bán hàng online hay bán hàng trực tiếp thì đều có nghĩa vụ thuế là như nhau. Căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng và luật thuế thu nhập cá nhân thì hiện nay hộ cá nhân kinh doanh nói chung và bán hàng online nói riêng thì phải nộp hai loại thuế cơ bản, đó là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra thì căn cứ vào đặc thù của mỗi ngành nghề và mỗi hộ cá nhân kinh doanh thì sẽ phải nộp các loại thuế khác có liên quan, ví dụ như là thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế bảo vệ môi trường, vân vân. Và cũng xin lưu ý là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, theo nghị quyết 68 thì hộ cá nhân kinh doanh cũng như các doanh nghiệp sẽ không phải nộp lệ phí buôn bán.
1: Một vấn đề được quan tâm là doanh thu năm. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế không chỉ bao gồm tiền bán hàng hay cung cấp dịch vụ mà còn bao gồm toàn bộ khoản thu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là các khoản thưởng doanh số, hỗ trợ khuyến mại, bồi thường hợp đồng, trợ giá hay là phụ thu thì đều được cộng vào doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế, phải không thưa luật sư?
2: Theo quy định tại Nghị định 141 năm 2026, Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 68 về chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh để xác định nghĩa vụ thuế được xác định là tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ cộng với lại doanh thu từ các hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác phát sinh trong quá trình kinh doanh. Với quy định nêu trên thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng doanh thu của hộ cá nhân kinh doanh không chỉ là doanh thu vận bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính mà còn bao gồm các khoản thu khác mà có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà hộ cá nhân kinh doanh nhận được, ví dụ các khoản tiền thưởng, các khoản phạt hợp đồng hay là các khoản nhận chiết khấu giảm giá từ các đối tác cho hộ cá nhân kinh doanh thì cũng đều là doanh thu khi tính thuế đối với lại hộ cá nhân kinh doanh.
1: Cá nhân kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử có thể ủy quyền khai thuế thay cho mình được hay không ạ, thưa luật sư?
2: Hiện nay theo quy định của pháp luật và quản lý thuế thì đã có quy định là các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì phải có nghĩa vụ tạm khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh, và sau đó hộ cá nhân kinh doanh sẽ tổng hợp toàn bộ doanh thu của mình và thực hiện kê khai nộp thuế. Còn ngược lại, đối với các sàn thương mại điện tử mà không có chức năng thanh toán thì các sàn không phải thực hiện tạm khấu trừ và kê khai nộp thuế, và người nộp thuế vẫn phải tự thực hiện kê khai nộp thuế cho chính mình. Việc mà hộ cá nhân kinh doanh có ủy quyền cho sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán kê khai nộp thuế thay cho mình phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.
1: Thưa luật sư ạ, với trường hợp hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau thì doanh thu từ các kênh sẽ xác định như thế nào? Khi kê khai thuế thì cần tổng hợp doanh thu sao cho đúng ạ?
2: Đối với các trường hợp mà hộ kinh doanh bán hàng đa kênh, tức là có bán hàng về sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, hoặc bán hàng trên sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, hoặc là bán hàng trực tiếp thì tạm thời sẽ không phải kê khai doanh thu đối với lại sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nhưng cuối năm thì phải tổng hợp tất cả các nguồn doanh thu từ sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán và sàn thương mại điện tử không có chức năng thanh toán cũng như là bán hàng trực tiếp để lên tổng doanh thu để chúng ta tính thuế theo quy định. Và đặc biệt đối với những trường hợp mà hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp lợi nhuận nhân với thuế suất thì cần phải tổng hợp doanh thu vào cuối năm thật chính xác để đảm bảo tính thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: Ngoài ra thì tình trạng đơn hoàn, đơn hủy có thể khiến con số doanh thu kê khai bị sai lệch so với thực tế. Người kinh doanh có thể phải đóng thuế trên cả những đơn hàng không phát sinh lợi nhuận. Trường hợp này được quy định như thế nào thưa luật sư?
2: Hiện nay theo quy định của pháp luật, khi mà chúng ta bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì các sàn phải thực hiện tạm kê khai khấu trừ và nộp thuế thay và tổng hợp vào cuối tháng. Trong trường hợp sau khi đã trừ đi các đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy, do đó sẽ không có câu chuyện rằng là hộ cá nhân kinh doanh phải đóng thuế đối với các đơn hàng bị hoàn, bị hủy. Ngược lại, đối với các sàn thương mại điện tử mà không có chức năng thanh toán khi phát sinh các đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy thì mặc dù sàn không thực hiện tạm kê khai khấu trừ nhưng mà hộ cá nhân kinh doanh có cơ chế lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho cái phần doanh thu bị hoàn, bị hủy. Ví dụ hộ cá nhân kinh doanh trong kỳ bán được tỷ đồng, trong đó thì đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy là 10 triệu đồng thì về mặt nguyên tắc thì hộ cá nhân kinh doanh đã xuất hóa đơn là 1 tỷ đồng, nhưng mà vì do có đơn hàng hoàn, đơn hàng hủy là 10 triệu đồng thì hộ cá nhân kinh doanh sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho phần 10 triệu đồng giảm đi. Còn câu chuyện mà hộ cá nhân kinh doanh phải nộp thuế trên đơn hàng không có lợi nhuận thì để khắc phục tình trạng này thì chính sách của chúng ta cho phép hộ cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập nhân với thuế suất, tức là lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý hợp lệ sau khi còn lại cái lợi nhuận theo quy định của pháp luật thuế thì nhân với thuế suất tùy từng quy mô. Ví dụ như là doanh thu dưới 3 tỷ thì thuế suất là 15%, doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ thì thuế suất là 17% và doanh thu trên 50 tỷ thì thuế suất là 20%.
1: Trong bối cảnh hiện nay thì dữ liệu số được liên thông triệt để giữa ngân hàng, sàn thương mại điện tử và cơ quan thuế. Vậy lời khuyên của luật sư đối với những cá nhân kinh doanh online là như thế nào ạ?
2: Hiện nay ngành thuế đã luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý cũng như áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Cơ quan thuế đã có đủ các cơ sở dữ liệu cũng như là có đủ các công cụ để quản lý thuế thông qua giao dịch, truy vết, giao dịch hóa đơn điện tử, thanh toán và cũng như các đơn vị thứ ba, ví dụ như là ngân hàng, tổ chức shipper. Vì vậy, hộ cá nhân kinh doanh không nên dùng các thủ thuật để né tránh không khai đầy đủ doanh thu, hay bán hàng không xuất hóa đơn hoặc là bán hàng bằng tiền mặt hoặc chia nhỏ tài khoản cá nhân để nhận tiền mà không khai đầy đủ thuế, bởi vì đây là hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì do chính sách có sự thay đổi với tần suất khá lớn nên trong giai đoạn này thì hộ cá nhân kinh doanh cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc công tác kê khai nộp thuế cũng như nâng cao trình độ chuyên môn để phù hợp với lại yêu cầu mới để tránh những cái xử phạt không đáng có.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về nghĩa vụ thuế khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử ạ.
4: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với người bán hàng online, việc nắm rõ quy định, theo dõi doanh thu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế ngay từ đầu không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng để hoạt động kinh doanh phát triển bền vững trong môi trường thương mại điện tử ngày càng chuyên nghiệp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật cũng đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,50Hz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, về với vùng đất Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội hôm nay, du khách như lạc vào một không gian đậm chất văn hóa của làng nghề mây che đan Phú Vinh truyền thống với tuổi đời hơn 400 năm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nơi đây đã hun đúc nên một hồn cốt làng nghề vừa dẻo dai, bền bỉ, vừa thấm đẫm tinh hoa đất Việt.
4: Từng sợi mây uốn lượn, từng nan tre thô mộc khi đi qua sự kiên nhẫn và tâm huyết của người thợ Phú Vinh đã trở thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. Đó không chỉ là vật dụng thường nhật, mà còn chứa đựng tư duy thẩm mỹ sâu sắc cùng hơi thở sáng tạo không ngừng nghỉ của một làng nghề, một biểu tượng văn hóa của thủ đô.
5: Làng nghề mây che đan Phú Vinh xuất thân từ một làng cổ có tên là Cò Đậu, tức là bãi đậu của cò. Thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên Phú Hoa Trang, nghĩa là nơi quy tụ những con người được trời phú cho sự khéo léo, tinh tế và tài hoa bậc nhất trong nghệ thuật thủ công.
6: Ban đầu, người dân chủ yếu vót tre, uốn mây để làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như rổ, giá, thúng, mủng. Qua quá trình lao động bền bỉ, họ đã tích lũy, sáng tạo nên nhiều kỹ thuật đan phức tạp, từng bước nâng tầm những sản phẩm thô sơ thành các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh xảo.
5: Trải qua nhiều biến động và thăng trầm của thời gian, làng nghề có những giai đoạn tưởng chừng như bị mai một. Thế nhưng nhờ lối truyền dạy, cha truyền con nối, cùng tình yêu nghề tha thiết, các thế hệ người dân Phú Vinh vẫn kiên cường bám trụ, bảo tồn và thắp sáng ngọn lửa nghề truyền thống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, đằng sau mỗi tác phẩm thủ công làm say lòng người là cả một quy trình lao động miệt mài, đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Mỗi công đoạn từ chọn lựa nguyên vật liệu cho đến việc định hình form dáng đều ẩn chứa cái tâm và trí tuệ của những người thợ gắn trọn đời mình với nghề.
4: Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo cùng góc nhìn sáng tạo không ngừng nghỉ, những đôi bàn tay vàng nơi đây đã thành công thổi hồn vào từng sản phẩm. Chính sự tận tụy đó đã giúp các giá trị truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
5: Từ xa xưa, người dân Phú Vinh từng được thiên nhiên thử thách bằng những mùa nước dâng ngập trắng đồng ruộng. Nhưng chính từ nghịch cảnh ấy, họ đã tìm ra một lối đi riêng để sinh tồn, đó là sử dụng tre nứa, mây để đan thành những dụng cụ làm nông, dụng cụ dùng trong gia đình và làm đơm đó để mưu sinh. Để rồi từ lớp lang thử thách ấy, một không gian sáng tạo thủ công độc đáo đã thành hình, lưu truyền qua hàng trăm năm thăng trầm lịch sử. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang cho biết.
7: Ngày xưa thì các cụ chuyên làm các cái đồ vật dụng trong gia đình thôi, như các cái rổ giá để phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng mà những ngày nay thì nhu cầu cuộc sống khác. Chính vì vậy là mình từ nhu cầu sử dụng của thị trường thì mình vận dụng cái lối đan truyền thống để tạo ra các sản phẩm mới sao cho nó phù hợp.
5: Ở Phú Vinh, trẻ con lớn lên đã quen với mùi tre ngâm, với tiếng dao trẻ nan lách tách và hình ảnh ông bà cha mẹ miệt mài bên những phiên mây cuộn giỏ. Nghề đan lát không phải là thứ gì đó xa vời mà hiện diện trong từng nếp nhà, ngõ xóm. Cứ thế những kỹ nghệ thủ công được trao truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác, trở thành vốn liếng mưu sinh và là niềm tự hào gắn bó máu thịt với mỗi người dân nơi đây, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh.
8: Chúng tôi thì làm nghề từ nhỏ mà đều làm theo bố mẹ. Tôi thì được thừa hưởng cái gen về nghề. Hơn nữa là bởi cái sự đam mê, sự kiên trì, chính các cái yếu tố đấy thì cũng làm cho tôi là có cái sự đam mê ảnh hưởng từ nhỏ. Thì tôi cũng đam mê đan theo, thông qua các lối đan cơ bản của làng nghề đã có.
5: Nghề đan lát Phú Vinh nay đã đạt đến độ tinh xảo nhờ khâu xử lý nguyên liệu khắt khe. Tre mây đem về được phơi tái, cào vỏ sạch sẽ rồi đưa vào lò hun khói bằng rơm rạ. Theo nghệ nhân Hoàng Văn Hạnh, lớp khói tự nhiên ấy ngấm vào từng thớ gỗ, giúp triệt tiêu mũi mọt, chống cong vênh, đồng thời nhuộm cho nguyên liệu một sắc màu nâu trầm, óng ánh, thách thức thời gian.
9: Chọn nguyên liệu làm sao đã đủ tuổi và độ bền.
0: tốt thì người thợ bắt đầu mới chẻ ra, sau đó là hun sấy, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Để làm một sản phẩm này là phải có thiết kế tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đẹp. Những sản phẩm của làng nghề Phú Vinh thì đòi hỏi là nó đẹp từ nguyên liệu, người thợ phải trau chuốt, nâng niu sản phẩm, coi như con đẻ tinh thần của mình.
5: Từ những ống tre, cây mây đã được xử lý kỹ càng qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những sợi nan mỏng đều tăm tắp được hình thành. Nghệ thuật đan lát của làng là sự kết hợp tinh vi của các kỹ thuật lóng mốt, lóng đôi, mắt cáo, đan cải hoa văn hay đan lồng ruột, tạo nên những sản phẩm vững chãi hoàn toàn bằng độ đàn hồi tự nhiên mà không cần đến một chiếc đinh sắt. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hân cho biết.
1: Các cái lối đan của các cụ thì cũng đã khá là phong phú rồi. Nhưng bây giờ như thế hệ trẻ như chúng tôi thì đã có sáng tạo thêm dựa vào cái cốt lõi lối đan của các cụ và sẽ có thêm những cái họa tiết chi tiết để có những cái sản phẩm nó phù hợp với cả cái xu thế hiện đại bây giờ. Tất cả các lối đan hiện đại hay là lối đan cổ xưa thì vẫn là kết hợp lẫn với nhau, hòa quyện với nhau để cho sản phẩm hài hòa. Đòi hỏi người thợ, người nghệ nhân lại phải thiết kế mẫu mã sản phẩm và kết hợp lối đan, hoàn thiện sản phẩm làm sao cho tổng thể cái sản phẩm nó hài hòa.
5: Từ nền tảng truyền thống vững chắc, sự nhạy bén và tư duy đổi mới của các nghệ nhân làng nghề đã giúp Phú Vinh chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa khỏi những chiếc rổ giá hay mủng mẹt thuở ban đầu, mang tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại. Đặc biệt, những thiết kế nội thất lớn mang tính nghệ thuật cao như tranh phong cảnh, chân dung, rèm cửa, trao đèn, vách ngăn không gian, tủ kệ trang trí đang trở thành điểm nhấn không thể thiếu tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ nghệ thủ công đỉnh cao và tư duy thiết kế hiện đại, sản phẩm mây tre đan Phú Vinh không chỉ được người tiêu dùng cả nước tin yêu mà còn vươn xa, khẳng định thương hiệu tại nhiều triển lãm quốc tế lớn, đồng thời xuất khẩu số lượng lớn sang gần 50 nước trên thế giới. Và để di sản ấy tiếp tục vươn xa mà không bị mai một theo năm tháng, theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hân, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ luôn phải được đặt lên hàng đầu.
1: Mong muốn phát huy cái nghề này vì cái nghề này rất là đáng quý. Tại sao mình không gìn giữ trong cái đó, cái nghề này nếu mình phát triển cũng vẫn kiếm ra tiền, vẫn làm giàu được. Thì tôi nghĩ là phải phát triển rộng hơn nữa, to hơn nữa để cho các bạn trẻ sau này, thế hệ sau nữa, họ nhìn vào và họ cũng sẽ yêu cái nghề này và họ cũng phát triển, làm giàu bằng chính cái nghề này.
5: Tâm huyết của những người đi trước cùng khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ đã và đang giúp làng nghề mây tre đan Phú Vinh phát triển bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy kinh tế địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những sợi nan thơ mây của Phú Vinh vẫn đang từng ngày dệt nên câu chuyện về sức sống trường tồn của một di sản làng nghề Việt Nam.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
5: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
4: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
5: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là